Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að leika hér flott íslensk lög til 3:30 og eftir það hringi ég í Jóa Helga og svona tekka á því hvað hann að gera. Sá frábæri tónlistamaður. En byrjum að ég að hlusta á Geirmund Valdísson, ég syng þennan söng en að vísa er það Ari Jónsson sem syngur.

vel hefnað lag hjá Geirmundi og vel sungið hjá Ara. Nú datt allt í hennu út þetta sem ég ætlaði að lesa um þetta lag, ég veit ekki okkur talan er svona. En þetta lag ég syng þennan söng með minni og við skulum minnast Björgvins Halldórssonar aðeins og hér syngur hann lag sem heitir Ég skal syngja fyrir þig.

tæknir bara hann í hinum með öglir og hann stjórnar með eins og lúrasund. Ég veit ekki hvað að gera, hann talar og ég heyri ekki eitt neitt, sko. Og bendir og bendir og klórar og klórar og ég veit ekki, þannig að þetta, já. En það alltaf gaman að þessu, hann líka leitað þannig að ég get ekki leitað. Ég veit ekki, getur þú hægt að leita svo ég geti leitað eða hefur báður að leita? Þetta daldið skemmtilegt, þetta bara hafa einhvern tíðan svona tækni þátt sem bara, sem gengur út af það að við erum að reyna að lækna tölvunar. Ég held þetta verið framtíðin fyrir einhverjum 30 árum. En það alltaf eitthvað nýtt, sko, og nú er ég að fara að reyna að finna lög sem ég ætla að spila fyrir ykkur til hálf fjögur. Þá ætla ég að ringi hann Jóhann Helgason. Og hérna gákvart að sé ekki allt í lagi með það sem hann er að gera núna, sko. Jóhann er alltaf búin að vera einn af okkar albestu tónlistamönnum í að bíla 50 ár. Ég heyrði nú í þeim fyrst honum og Jóa þegar þeir voru, nei, honum og Magnúsi Þór þegar þeir voru að byrja og frábærir söngvarar og lagasmiðir og hérna hann er kannski sniðust að spila hérna lag sem að heitir Hvers vegna varst ekki kyrr og þá ég við hérna nálina hérna í tölvunni og hún verður að vera kyrr.

Já, það er gaman að feita bara lögin niður aðeins í hendan ef ég bendi þannig að hérna, ég hafi það smá undir svo ég haldi þessu hérna inni til að sjá hver samt í lagið, þetta lag og það er, maður held nú að þetta væri sér nú dettur allt út maður sér, maður bjóst nú við því að þetta væri nú eftir Magnús Heitin Eiríksson en þetta lag var eftir Jóa G þannig að Jóa G Jóhansson, hann er líka farinn á æðri stað og hérna blessu sér minning hans og Magga og allra bara sem fara svona snöggt eins og maður segir missa margar laga þetta, góða laga þetta en hér kemur Ísverðingurinn Helgi Björnsson og þetta er titlið á lagi og það er svona gott að fara eftir því þegar maður er nú eiginlega ekki neitt nema maður sé maður sjálfur og hér kemur lagið Vertu þú sjálfur með þess að sól?

Já, Helgi Björns og SS Sól. Helgi er klár og segur í að hérna, flinkur í að búa til svona grípandi lög, laglínur og texta. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auðlýsingar og eftir það þá ætla við að hringja í hann Jóhann Helgason. En ég tek skýrt fram að það er ekki hægt að senda mér skilaboð og biðja mig lög. Ég geri það ekki en ég vel svona, þegar ég búin að fá svona skilaboð og messenger, þá vel ég oft fyrir þáttinn lag sem að fólk er að biðja og að það er alltaf að vera að spyrja hvort ég get ekki spila eitthvað með mér. Ég spila ekki með mér í þættinum, heldur bara fyrir og eftir. Þannig að þá var ég að velja úr þessum skilaboðan sem ég fæ. En hér er Páll Óskar og svo kom Helsingar, svo syngjum við í Jóhann Helgason.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Jóhann Helgason er komin á línuna, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Sætlunir?
2: Það er rétt, rétt blessar.
1: En hvernig hefur það?
2: Jú, bara svona, fokkanlegt, hann er að
1: segja,
2: sko.
1: Já,
2: já.
1: Mér sýnist alveg nóg að gera hjá þér, úr farin að, bara ertu farin að opna heimilið þetta, eða?
2: Ha.
1: Ertu farin að opna húsið heima hjá þér? Ég sagði þú ert að fara svona nýja leið í hérna að leifa fólki að vesta hjá þér.
2: Já, já, já, ég var svona búin að vera með þetta í bíker sko því ég var búin að vera með síðuna uppi dáldi dáldin tíma sko heima síðuna og hérna og það er eiginlega bara þegar að eins og þegar við maggerum að spila eða ég þá er maður að bjóða svona diska og það sem að maður á til sko
1: já.
2: Eins og þú veist og mér fannst það bara mjög ágætt að fólk hefur kostað því sko að nálgast
1: já, það er mjög stöðið
2: þetta á netinu sko
1: já, ertu með svona eins og var allir lendi í að eiga eitthvað smá lag er alltaf eftir sko að hverju plötu þannig lað
2: já, það já, já, það er sko það mismikið það mismikið sko sumt er nú sumt er ekki þann inni sko að því það er ekki til
1: nei, ertu með vínilblöður?
2: Ég þarf að gram já, það er þarna vínil vínilblöður sem ger 85 með Messo og Skúla Sverris og þeim og hérna á slatta henni svo er þarna vínilblöður sem Maggi gerðum líka tvær já, sára lítið að einni ef ég á eftir að gramsa þess meira hann í geimsinu það gæti eitthvað linsnanda sko en svo þetta ámaður svona singla og svona þú veist, sem tókum upp í Englandu svona sem að eru bara svo fá inntök ég þess að kanna en ég er ekki sem ég sé að láta það sko
1: nei, og sumt sem þú bara lætur ekki sem að veit bara haldi en er ekki nóg að halda í eitt og eintök, er það ekki nóg?
2: Jú, jú, það er sjálfu sér nóg, sko.
1: Já, fólk hefur gaman að kannski koma til þín að fá þetta áriðla, sko. Þannig að...
2: Já, já, já, já.
1: Gaman að eiga þetta svo leis.
2: Jú, jú, það er alltaf...
1: Og hvernig gerir það? Getur fólk bara koma á hvað tíma sem er?
2: Já, já, sko, ég býð upp á þarna síðunni bæði bara að sem sagt sækja og senda, sko.
1: Já.
2: Okay. Og þá ef þú ef á að senda þá bara kemur automatist þarna svona einhver kostnaður bara póstur og pakning inn á það, sko.
1: Já, já, sem er bræðilegt.
2: Þú veist, en já, en hérna. En fólk getur nálgast það bara ef það er á höfbólusæðing, sko.
1: Hvernig náða
2: við? Sjálfsögðu. Já, ég er bara búin að, hérna, þetta fyrir svona, ég reikna nú með þetta færi hægt á stað, en ég er nú búin að selja hana, já, hún lítið af Celsius, sko, það var, selja hann til Svíþjóðar, svo er búin að selja eitthvað í Keflavík og hérna líka, sko, í bænum, en hérna eins og sér Celsius-plata sko, hún var tekin upp 76 og 7 og svo hætti hljómsveitin spórum að týndust og ég fann þar í Sýrlandi einhvern tíma 90
1: Mixið eða masterinn
2: Multitrackana og master safe mark kópíuna sko. Þá átti ég bara að fara að rýma og henda tóti sko en þessi betur fer og síðan var ég byrti fíla hann fengið til að baka þessa spólu þannig var hann svo gömul þessum sérstu gafinu sem þú tekir gamla spólur að baka okkur hita og síðan pressuðum þetta bara við sem sagt meðlimir Celsius og skiptum á milli okkar bara einhverjum fengiplutum á manni eða hvað var svo yfir að gefa þetta en svo kopinlið þetta
1: Já, voru þetta vel heppnast þetta verið vel heppnaður upptökur að bandinu gefur þetta réttan
2: já. Þetta er nefnilega gefur mjög skemmtilega mynd af þessu bandi sko. Þeir voru alveg hörku formið hana Siggi Kalls og Pálmi Gunnars og byggarnir báðir sko,
1: Pálmi var ekki Tommi á bassa
2: nei
1: Pálmi var í Celsius já, alveg rétt
2: já.
1: Ég er að rugla saman James
2: já. Og það voru tveir gítarleikarar sko, Byggi Hrafs og Byggi Guðmunds og Kitty Guðmunds á piano
1: alveg rétt
2: og við Helga Möller sungum sko og Pálmi náttúrulega og meðal annars held ég mikið upp á útgáfuna pókerana sem að er einstaklega vel heppnu sko hana, Pálmi syngurina alveg geggja söngur og tveir gítara sem eru með svona harmoníu spil sko virkaði rosa vel sko og svo spilaði hann saxofónan hérna byrjur til Svíþjóðan hérna þetta er út að mér svona nöfstundum
1: já, og hvað kemur setna
2: þekktu saxisti sko
1: Íslingur
2: svona loft instrumenta solo sem endar á platan sko já, Íslingur sko.
1: Já, ekki Georg
2: Haldur Páls Haldur Páls já
1: og séðan svo þetta
2: og Kalli Sigur sem hefur líka
1: já, ok
2: Kalli
1: hérna, en hérna en það sem þau tóku hérna í Change nei, hérna í, þeir voru úti hérna í
2: já, í Change
1: já. Hvernig er eitthvað röft
2: ég var alveg, sko, já, það er nefnilega til eitthvað sem það var aldrei komið út og ég einmitt hérna setti nú færslu inn á hjá mér á Facebook sko, ég var nú búin að tala strákan áður eitthvað það og hérna ég var búin að setja niður svona best of sko Chainsplata með frosnaplötuspilinu 74 fjármannabandi og svo best of sexmannabandinu og gera einn vínil úr því og Björgvin átti náttúrulega að vera aðal hann var nú svona pátrin og pannan í að hérna, setja það í framkvæmt en hérna þessi bleið fráfall hans náttúrulega stoppa það
1: blessu sér minning hans mikill missir að missa Björga
2: já, mjög skyndilegt og óvænt og svolítið leðilegt mikið leðinlegra svona ánars
1: Já, þetta er svona bara gangur lífsins maður ræður
2: einhver
1: Já, frábær og duglegur og maður hugsaður fyrirlinn hans sko, þetta er ekki smá fyrirl það er ekki skrítið það er ekki skrítið kannski það er kannski ekki skrítið út eitthvað gefið sig þegar minn menn sko stopp ekki sko eða hvíla sig
2: ekki Já, ég er bara ágætur sko ég hef þessa lyfjagjafir sem ég fengið að virka
1: lyfjagjafir?
2: Og já að því ég greindist þannig í lok nóvember sko
1: Nú.
2: Greindist í lok nóvember já
1: með hvað?
2: Kom mjög óvart sko að því með krabbamein
1: Nú.
2: Og ég var svona að tellið þetta bara í mánuðum sko sannilega að því það var þannig einhvern veginn en mér skiljist á læknum mínum að þetta væri ekki í öllum tilvikum sem að lífin væri að virka við þessu sko
1: já.
2: Og hérna það er ekki alltaf þannig
1: já, og er það að virka við
2: en þig? Hérna já, þau eru að halda þessu þetta er að bakka og er haldin helst niður sko
1: já.
2: Svo veit maður ekki neitt náttúrulega sko Þetta lífur eins og rúletta maður.
1: Já, tóldi.
2: Svo maður getur.
1: Maður veit ekki hverju næstu, hérna, sko.
2: Þrepist hvað sem er og hvena sem er.
1: Já,
2: en. og hérna, það er bara gangu lífsins, sko. En maður veit svona klára kannski ýmslegt.
1: Já, varstu eitthvað, varstu hrættur?
2: Nei, aldrei hrættur, sko. Ég líti ekki þannig á dauðan að það sé neitt til óta sko en hérna
1: það
2: komið svolítið á óvart svona, já komur óvart sem það erlega sko eða þú veist maður lifa til tölvega helbrið líf en það ekkit endilega sama sem ekki en þetta ekki arfgengt en eitt hannig þetta krafaðin en sko en aðalatrið bara að vera jákvæður sko
1: það mennur þetta
2: jákvæður þegar að sama hvað eitthvað kemur upp á sko sem að setra aftur skorðum eða að þér finnst það sko en ég ákvað bara strax að og sagði þjóðskiptum allan bara við bara erum ekki að það ekki ólaði hér eða þú veist bara hérna höldum þetta bara áfram sko það bara koma fram og að þetta sko en hérna en þetta eins og þú veist hvernig er sko við erum ungir og sprækir þá erum á fjórum hreiflum sko svo ertu 60 plus að þú góðan á þrjá sko svo fari einhvern sjúkdóm þá ertu kannski á tveimur og
1: já, vil einum bara
2: og ég lokin á einum sko þá er þetta en ég held ég sé nú alveg á þrem nema kannski alveg fyrsta daginn eða fyrstu tvo-þrjá dagann eftir lifa ekki þá var maður svona þá var maður aðeins svona kannski tveir hreiflar aðeins sloknaðar í byli
1: Var þetta þegar við vorum hann í gamla bíó saman, já þú, var þetta að byrja þá eða? Þú fórst allt inn og varst ekki allt inn fyrir síðasta daginn? Bara,
2: já, sko já, þetta var svona já, ángjaði, sko
1: já, okay.
2: En hérna mér var tilkynnt þetta af heimilisleikninu mínum, sko að ég fór í svona já, tölvusneimundni fór í hérna segulómun
1: Já
2: og var búin að fara í röntgen sko og við Helga vorum í salnum með Jóni Ólafssona 2009. nóvember kvöldi sko og það daginn þá var mér tilkynnt í heimilislækninum að þetta væri þetta sem að hefði sérst væri þetta krafa mig sko og hérna og ég náttúrulega bara já það ég auðvitað Við Helga komum alltaf fram bara kvöldið og ég var að syngja söknu á ástinu lífið og fer bara automatist eins og maður læra að hjóla sko í hérna að flytja þetta bara eins og maður getur gert best og einbættu sér að því en síðan fyrir ég aðeins að melka að þetta
1: og
2: ég á konum sko og krakkanir þetta er þetta þú veist það þetta er mismikið áfall fyrir fólk augljóslega sko eftir hvernig svona fólk er einstil sko en ég held fyrir alla bara sama hvað skeður að það þá er best að vera bara jákvæður og svona en auðvitað er þetta getur þetta verið fyrir marga mjög erfitt að þessum margt sem getur ángra fólk sko
1: svo aðstandendur það er oft sagt að það sé verra fyrir aðstandendur
2: það er að segja
1: Já, ég svo erum auðvelt að tala hann að hérna framkvæma svona sem það segir.
2: Já. En sem betur fer er ég alveg í fullu fjöri og þetta lífinu að virka og svona þannig að en svona byrjum var ég bara farin að planta bara í mánuðum og svona. Það er líkur út frá ég þetta sé, en það tekki ég vini mína sem eru búin að vera gangandi kraftaverk líka.
1: Já, við bara trúum
2: að vera með þetta lengi sko
1: já, við bara trúum að þetta fari vel það ekki manna að ræða við trúum því bara
2: já.
1: Og nota allt eins og maður segir til að bara halda svona geð heilsunni eins og maður segir sko og hérna eins og maður
2: já
1: ykkur sagði sko aðstandandir eru oft svona hrættari sko það er eins og ykkur var spurður að því sko hvað heldur þú að skeði þegar þú deyrð og þá sagði hann það er alveg pott í þetta aðstandandi sem sagt börnin mín og þeir sem að elska mig mest þegar þau eftir að sakna mín og þetta er lífið er bara ykkur svona hringur og maður bara eins og þú ert að segja maður heldur bara áfram og svo kemur bara allt í ljós sko, og hefur alltaf gert
2: Já.
1: Að frábært frábært að lífum sem
2: engin, virka veist, fara frá sínum ástunum eða skilur og hérna og þetta í þessu jarlífi er þetta að sko á svo marga vegu veist, það eru barnadegja og það eru miðaldra og ungir og aldraðir og alla vegana úr allir mögulega og allan mögulegan há þetta er partur að lífinu bara
1: Og svo ef að lífið er fjögur kortir, þá má við segja að okkar kynsla sé á síðasta kortirinu.
2: Já, já, svo er það nú það, sko, þessi bitla kynslóðin, sko, sem ólst upp við þessa tónlistaveislu, hún er þetta komin ákveðin aldur, sko, og þannig að við erum ekki að fara í að láta stoppa okkur upp eða að frista okkur eins og fyrstinni.
1: Nei. Við tökum þessu bara svo öðru, sko. Við tökum þessu bara á...
2: Já, enda sko erum ekki líkaminn, sko, líkaminn erum, hann er farið ekki á það.
1: Já, já.
2: Við sjáum sko, afskaplega lítið, sko, veist, með þessum skinnfærum okkar.
1: Já, já, líkaminn er bara eins og
2: bíl. Við erum miklu fullkomnari líkamann, sko.
1: Eru meir og sem...
2: Já, förum úr þessum, en já.
1: Eru bara eins og bílarnir okkar? Er bara að klárast eins og annað.
2: Já, já, já, þetta er bara að fara að taka í hans leifust ekki nefn og fara inn í hann og gangsetur hann og sér ekki lagi.
1: Nákvæmlega. Og hvernig gengur Jaguarinn? Er hann ekki komin í gott lag?
2: Heyrðu, já, Jaguarinn, það var hérna alveg svakalega flott að fá hann Hauk, þú benti mér á hann Hauk, sko.
1: Já, hann er frábær.
2: Hann kom hérna og algjör snillingur, hann var bara tímundu kortir að uppgöta hvað var að, sko. Og hérna en síðan er hann núna sko það eru tveir aðri snillingar að hérna sem að klassa hann upp sko
1: okay.
2: það er einn í garðunum að hérna finn búsa svona frambretti sem að ég kerti kerti við Hilmar Foss keftum gamla Jaguar og ég fekk brettin á honum sko
1: Hvað er það búin að eiga lengi?
2: Og rannsa púsa upp sko ég kerti það 99 þegar á 50 sko Og hann verður 40 ára, þetta er 86 árgerð, sko. Og svo er hann núna hjá Ella hérna á Nesinu sem að er mikil snillingur í og hefur tekið svona bíla áður í gegn. Nú er svona alltaf að setja sér bretti á og eitthvað pínliti sílsum og eitthvað svona. En annars er þetta alveg svakalega gott inngang sem að ég er mjög hepp.
1: Er stýrið réttu megin?
2: Hérna, hérna. Já, það er alveg eins og ég á að vera á breskum bílum, sko. Það er bara hægum einn.
1: Já.
2: Þannig að mér laka mikið til að keira hann, ég var svo feimið að keira hann, maður fyrst er ekki hann, ég fannst það eitthvað, ég var með bíladellu og fór að hugsa, þú veist hvað, ámskapin, hvað er þetta fólk, þegar ég að gropa með einhverju jakvar, en hérna, það var ekki ástæðan, sko, það var bara ég, bara fjall fyrir, bara bílnum, bóttíunni og teknikunni og,
1: þú veist, Ég átti Monte Carlo, sko. Ég átti Monte Carlo, ég var líka þóldið svona menn er ofta að segja að þú ert alltaf einhverjum gömlum amerísku bílum. Og hérna, hann var eiginlega betri en allir bílar sem að maður pröfaði, sko. Þetta er alveg bílar.
2: Þetta
1: er svo Rækki Bjarná. Já, við hrýfustum að
2: þessu. Rækki Húnir.
1: Já, hann er með bílinn sem...
2: Þetta er bara ástriða.
1: Jónni átti bílinn sem
2: að tryggt sér. Ég er ekki með þetta annað áhuga, sko.
1: Nei, þetta er alveg dugað. Þetta áhuga, mann.
2: Já, já. Það er líka svo góð tilfinning, sko, að eiga svona bíl, svona klassíska bíla, þeir hækki verði. Þú borgar engin bifræða gjöld.
1: Það læk aldrei.
2: Og þú þarft ekki alltaf að áhyggjara því og öfunda nágranna því hann er komið nýju árgerana bílum sem þú
1: sem er ekkert verið. sem er búið.
2: Þá komið eitthvað nýtt í hann. Æ, ég verð að fá mitt hann.
1: Endar við stöðsinn.
2: Þú veist, þú veit bara, já, en þetta er miklu skemmtur að það sneer, sko.
1: Eru þau, tíminn er búinn?
2: Já.
1: Þú þarft að koma einhvern tíðan til mín aftur, svona leiðu mér að fylgjast með þér. En það sem maður er að vorum að ræða núna var hérna að fólk getur keift að þið núna eitthvað eindök af gömlum plötum og eitthvað nýtt kannski líka en ekki. Hvað er það nýjasta sem að...
2: Jú, nýja platan er svona það eru bara örfá eindök eftir þannig sko sem ég gerði með gömlunum í fyrra.
1: Já, alveg rétt.
2: Það er vínil sko, það er einhver drjú ósótt og svo er einhver örf og önnur að hana held ég eftir líka sko þannig að en það ég framlega ekkert meira þetta sem er svo dýrst
1: já, þetta er rétt næfri kostnaði ef það nær því, ég gera það ekki sko
2: já
1: ekki með það við vinnum alltaf kauplistir sko þannig, við plötu upptökur sko
2: já,
1: fólk fattar
2: það. Já, ég hefum gert það til langs tíma, sko, þetta var lengi söluskattur sem að tók fyrst peningin og svo fengur við.
1: Já, já.
2: Þetta er útgefandi að maður líka búin að taka.
1: Það er alltaf, já, já, og skatturinn.
2: Ef það var eitthvað, sko. Já, já.
1: En við höfum lifað þetta, það var allavega hann hingað til. Við höldum bara áfram hjóminn.
2: Já, já, tónlistin heldur okkur á lífi.
1: Já, hvað lag á ég að spila í restina?
2: Já, er ekki bara Bit Me to Live, er það ekki viðandi, svona?
1: Það er uppbóðslega mitt, sko. Það er eitt að, myndi ég að reyna ákvað plötu.
2: Bit Me to Live og ég skal lifa. Það er af Kef, sko. Það er að Kef, þá var líka á sam... Nei, það er ekki ammælisplötu.
1: Söknuður.
2: En þú myndir alveg að spila Ástin og Lífi líka, ha?
1: Söknuður.
2: Ástin og Lífi, það er alveg sama, mann. Já, já, söknuður.
1: Já.
2: Það er alveg
1: saman
2: hvað það er sko.
1: Ítla vona að ég finn ástin og lífi, maður sé, ítla gátt ég finni þannig að být mynd úr lífi. Ástin
2: og lífi, það var tekið upp live á púlsinum með Jóni Ólafs og Pálma og honum hérna Eiði.
1: Já. Herðu, být mynd úr lífi er hérna. Ég verð bara eða að fá að spila það. Mér finnst þetta svo rosalega gott lag.
2: Já, já. Já, já, það var tekið sælla minningar hjá hún og rappa í hérna, hljóhamri á steingólfinu.
1: Sándarflott.
2: Myndaðsflott sánd á steingólfinu, sko.
1: Já, já. Svo með trommarar, eitthvað trommar setti játplötur í kringum trommusettið þegar hann var að taka upp.
2: Já.
1: Lokaði setti það með því að vera með játplötur allt í kring.
2: Já.
1: Heru,
2: það gefið annars sánd, já.
1: Hörðu, við verðum í bandi og með þú hérna lætum við vita
2: að ég get gert
1: eitthvað. Já, lætum við vita að ég get gert eitthvað.
2: Já.
1: Þá gerum við eitthvað.
2: Já.
1: Být mynd úr lífi og það er að fara bara á Facebook. Jóhann Helgason ekki?
2: Jú.
1: Er það ekki það?
2: Það er bara verslun þar inn á heimasíðunni, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Frábært. Být mynd úr lífi, Jói Helga. Takk fyrir, Jóhann minn, og við heyrumst.
2: Já. Okay, já. Bye bye.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gest, komið til okkar góður gestur. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan sko. Ég hélt að þú geta bjóðið mér af því ég svo mikill hérna. Ég spjá aðalda viðræðu sinni. Nei. En þið talið við alla. Ég fæl svona menn eins og mig.
0: Já,
1: erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það er bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og já. Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og fengur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunin fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takja á móti fólki með ólíka skoðunum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir að aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður það. Eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkoma með það hvaða skoðum við höfum. Og þá vita með það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf, og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Heyrðu,
0: en við erum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu, því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættinga unnið og ferðast náttúrulega, þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu, þannig að en eins og sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miðað við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynd að þeir eru ekki ESB.
0: Nei, nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa almennt.
1: Já, ég samanlega þetta því.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég samanlega þetta því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðunar þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðunar þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorgi.
1: Þannig að sko, það er ekki eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunu til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna að það með Súdan mannin og Novak.
0: Ég segi nú bara höfðatorgi líka sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
1: Hún liggur
0: fyrir. Nei, hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og Trump hefur nú einmitt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslinni í 28-9 ár og þú 20 ári í löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni er útlendingar þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
0: og
1: mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst þú dómsmaður á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna hún kemur stertinn
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kostningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöst og svo er hann ágætur hérna, þetta er hann ekki Jóhann sem er í virkjónunum hann er fín
0: og reyndar Inga Sæland
1: Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga
0: hún
1: er svo sem gert það er alveg rétt En ég finnst svona að varandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki allt sem vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með BA-próf í þýsku ensku og komið nokkuð oft til Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 1688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloft eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég meina alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni en ég horfði á myndbandið, varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáð það, Tom?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko, bara ég get ekki andað
1: ég er stungin
0: og hjálp segja að þeir skuli handjóðna
1: Já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala um vinnubröðu lögregluna raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig að maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna vettfang
0: það
1: skildi ekki huga þessum manni sem láði þarna ég verið að segja alveg svo þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettfangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: Já, og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinnúverknaðan hann segir, sko, hann reyðst á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali Já, hafa með rasískummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkvaðir á alveg sama hvað
1: Og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma þar virtist að vera högvöf því hvað sagði hann, ég verið það rasist, þá hafði mestan áhuga því. Þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, það var bara, er þetta rasist
0: já, já.
1: Og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum, er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun
0: Já.
1: Það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóð ekki við nein lofort
1: og vestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: vestnaði það mikið
2: vestnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunar litlu þegar þú eru drefnar þú veist þetta er svo endalus það er endalus önnum mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: þetta
1: er bara
2: komið
1: ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: það best,
2: og það er ekki með Tony Robi
1: ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir heiðiðri og bara
2: þeir eru bara að gera það sem að
1: hinir
2: þingmenn og aðri stjórnbólamenn
1: það skemmur þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þeir eru liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafðogengt og það, það eru sér samkvort að hér á landi það er eins með hérna fótboltaklúbarna í París sem
2: fólkti en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki leipa
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er örugglega bara einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu um leið og við jöfnum okkur eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur það er hins vegar ekkit í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða það er ekkit í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala um þetta það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínu mati forsvanalegt hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Eða eitthvað andargjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orliflugvelli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardermoen, nei, yfir á hérna De Gaulle.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið þetta fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega er orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum,
0: svo
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja tögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allir þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
0: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta sko
1: ég veit það, en ég bara segja sko þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir bara ég veit ekki hvað hvernig er að leysa þetta.
2: Það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan haf út af heimsmeistarakeppninni í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjættum að ræða máli eins og til með þessar óirði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgði óirðir. Þetta var meira að þagað allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri aukamenn sem eru einhverstara mótmæla þó að séu að gera kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annar staðar, þá er ekkert gert í því, þá er ekkert rætt það.
0: Já,
2: akkur. Elon Musk má ekki mótmæla.
1: Já, það fannst mér þessum alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að þessum ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða við erum komin að þetta stað í þessar umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á að standa í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk
2: já.
1: En hvort þannig við tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífinu eins og hann og þessari gráðu þá náttúrulega ertu upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli
0: já.
1: Og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla ég sammála þér því ég var ekkit á móti Trump í byrjun ég var ekki hlindur honum heldur ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við mun samt að við býða sko þegar að spyrja með leikslokum.
1: Já, spyrja með leikslokum. Ég samt
0: að
1: því, ok.
0: Þannig að fólk að spyrja leikslokum af því ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið búið átt að sér afskaplega lítið á því hvað raunverulega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
0: miklu,
1: að vera
0: mörguleg, miklu starra
1: ég skildi, samingi og þetta ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svolítið, sumt af því sem var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að hérna að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert
0: já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðunar og
0: drang
1: með hans í vitleysingur eða eitthvað
0: Nei, það er sko þannig,
1: er ekki þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt
1: En mér langar kannski svona til þess í framhald því sem vorum að ræða áðan að segja að þegar maður verður nýorðin 64 ára bara fyrir viku síðan
0: og hérna, samt alltaf yngjast
1: og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég badn þegar hippa tímabilið allt þetta var
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég var stumma á undarförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna þarna er ég ekki að tala bara að því að við svolítið mikið verið talað með eldfim ástandina Evrópusamansins, ég sammála því en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjunum það er líki Taiwan út af Kína Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
0: já.
1: Þannig að þetta er umrjóðlega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku í minns ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona fann að spura sig Suður-Ameríku erum við líka með óróa
0: Já.
1: Ég finnst einhvern veginn ég hef ekki upplifa frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifa svona rosalega mikið óróa
0: Já.
1: Og svartsýni og það er svona þú vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir settinguna
2: það
1: er ákveðið myrkur yfir öllum fréttum það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sýn og eða hvað það heiti að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlum ekki að breytast í þáttastjóðanda
0: Nei, veistu það, Guðbjörn vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist það vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins marga hliðar og hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið mokkin gerir þetta líka hann er mjög einhliða líka mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna náttúrulega. Það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
0: Nei, það
1: er munurinn
0: og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030 það miðast allt við 2030 því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn það er nú alveg nóg eins og það er í dag
2: ein sönn frásögn
1: samt virðist þetta ekki takast neitt betur
2: já,
1: ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlur í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars það er í Evrópu að því anduðum til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil
0: já
1: og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur það fatta, virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
0: Akkurat.
1: sko afstaða til þess Ungverjalands hefur ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðneita núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þessa nýju flóttamannalöggjöf
0: Já, hann ekki búin að samþykja hann
1: Þeir eru samþykta það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir, þeir held einhvern veginn heyr, bara fóndar lægin þeir held að, var, að þau vera að fá einhvern bandamann
0: já, já.
1: En hann leiðum að búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint, þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Pólandi og þá verði einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Pólandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd þá hafa ungverið sjálfur ekkit breytt svo mikið skoðun, þeir vildu bara fá svipaða mann með svipaða skoðun og Orbán en ekki skjör spiltan og það sama við líka Pólland þeir vildu, sko, Pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir þó rúfilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum, þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum, heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða, en er þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir, þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk og taka Danmörku eru bara með miklu svona raun

0: múslimar, þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir. Mm. Það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir Íslam á miðöldum. Ja. Þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg.
1: Já.
0: Og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru, var Íslam sem sagt, og þannig að allan og hálfan Balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því en þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf skoðan á Íslam og múslimum heldur en við og það af reynslu, það ekki, það bara hreinlega þegar þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta er raunverulega snýst ekki um einhverja óvildiga múslima heldur fólk er að tala reynslu
2: En er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessu ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum Þetta veit fólk
0: Það skilur en þetta náttúrulega líka
2: þeir skilur þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
0: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nihilismin og tilgangsleysi inn í
0: já, sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lok þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nihilisman emitt sem var sem kom, var bæði bókmöndum og listum en þessi nihilismi og bókmöndum og listum, hann var raunverulegur hann komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nihilisman og í kringum þar, það var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nihilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag að vita menn ekki af hverju það, akkur var ekki
0: það var einhver bara stemming Pétur, þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minni mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratugi 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að vera að berast á móti kommunisma en núna finnst mér við bara ef ég að vera alveg hreinskilin þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi þar sem almenningu vill eitthvað annað almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líka í Þýskalandi Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta senda fólk tilbaka
2: þetta er allt
0: svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz það skiptir engum
2: en máli
0: eða Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund það er allstað svikin kostningalofa
2: það er þannig að ríki er vandamál í þessu og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu mál
0: það er líka önnur annað sem ég
2: það er eins og eitt fórsetur bandarkar og sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði Reika
0: þegar annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116% Spán 100%
0: Belgia 130-140 Japan líka
2: Grikkland 146 Nú Bandaríkjan allir sé ekki konur upp í 120
0: það er alls að þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf með einhverjum eins og nú er andri fjármálokkar ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður það verður að hægra, það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held satt að segja að það sé ef við horfum á Bretland til þess að þeirra touch

0: komst til við erum á svipuðum slóðum og já, Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi járnfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú
1: ég heldur það
0: ég veit það ekki Nei, hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara hún
1: talaði hamarinn
0: Já, ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver hreinskiptari og hreinskilnari
2: Ég veit ekki hvað hún komið fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðum að hún sagði það að það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
0: væri að taka til
2: það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá
0: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
2: um
0: innviði Sko, ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég fylg tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra, Já. Ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt Já. Sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
1: kilometraskattin,
0: og svo annað eins í skatta af þessu bensínu sem ég kaupi að því ég á hybridbíl en ég með ónýta vegi það komið núna mér nóbóðið satt að segja að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bíluminn pluss síðan á bílaskattana það kemur til viðbóta
1: en eigum að taka hólurnar sem dæmi Já. Það eru hólur hérna í Reykjavík hólur út allt og hvert er svarið jú við förum í borgar
0: Já og 300 milljarðar
1: það er ekki hægt að laga hólurnar það er alltaf dýrt það er of mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
0: já, og mikil fólk er bara búið að fá nóg
1: en trúir fólk er búið að fá leið á
0: þessu þetta er lýðskrum og það er allir stjórnmálamenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt Þetta enda bara á einn átt í öllum löndum á vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að magatilfinningin hjá mér segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til að vera stittast í borgarastyrjöld ég að fel á Bretlandi
2: Já.
0: Mér finnst þetta að vera bara handa við hotna og það
1: sama má segjum
0: Frakkland líka ég veit ekki með Þýskaland, það er svona aðeins lengri í burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljónar meðaltal undan fyrir 10 ár
2: Já.
0: Útlendinga til landsins hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið við þau hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið annað það er bara engin leið og það er engin vinnu, það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupverð
1: eins og hér
0: líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hefur komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
1: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal Já. Ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
0: og ég fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kostninga líka það þyrfti að skoða það
1: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
0: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
1: en þeir vildi ekki viðurkenna
0: nei
1: og ég þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
0: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vil bara borga húsnæðislánum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér Ég veit að það voru svart, ég voru svart sín í dag.
2: Já, ég, guðbjörn, með
0: þetta.
2: Það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir, ekki satt. En við fáum auðlýsingar hér út af í sögu frétti vikunar og góðu gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur. Við komum eftir skammastund.
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna endum þarfinskosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
0: ýmis. Þaskland og Þýskaland aðeins,
2: já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
0: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, ég held að sé bara ótt að segja það.
2: Nei, hann er bara illa út að skoða nokkuð.
0: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju.
2: Já.
0: Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma og setna,
2: þá
0: þýski kanslarinn var að segja. Þá kemur næsta guðsa, hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, og Macron er líka náttúrulega slein, það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott.
2: Nei, hann,
0: og þá er spurningin næsta að erum við að fara inn í brennandi hús,
2: já,
0: er það ekki næsta spurningin
2: Ala Jón Baldvin,
0: hann er reyndar aftur á Evrópusinni.
2: Já, hann er nú kannski alltaf verið það
0: innst inni,
2: en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
0: nei.
2: Ég hef nú ekki tala með hann núna
0: ég heyri sá að við tala með það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða það inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður, en ég er þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár.
2: Nei.
0: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu, þá er ekki, það er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna.
2: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst, ef að verði sagt nei, þá bara verði ekkert meir.
0: Nei, það, ég treysti því að það sé, auðvitað verðum að skrýðunum að hlýða á meiri hluta.
2: Já, en bitur, maður þú segja þér, núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti, hún segir ef að kemur nei, þá tekið málið upp á alþingi.
0: Okay.
2: Áfram.
1: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu.
0: Nei, ég hef aftur það og ég held að það sé ekki sniðugt, ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðla og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horfa á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horfa á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, hvort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horfa á þetta bara svona, mér finnst þetta allt einnur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
2: Já, ég meint, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, öryggisgæslu.
0: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrum þræði, ég veit ekki hvað er þetta að treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers. Og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalaginu, þá varum við svona aðeins örugari.
2: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki miklu...
0: Hverja þá? Við Grænland?
2: Já.
0: Jú, afalega
2: sko. Miklu skynsalega.
0: Já,
2: Grænlendinga
0: vilja vera sjálfstætt þjóð, þá
2: þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tjálf upp þeirra menn.
0: Já, ég alveg sammála því, en varandi Evrópusambandi þá, þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi, og ég kannski öfugt við flesta aðra, þá vann ég veit í 4 ár, við viðræðurnar á sínum tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland, jafnvel 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina, ég var að lesa reglugerður um umferð og tolla meðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu. Sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir, þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland.
2: Nei, ég myndi.
0: Þetta hefur eitthvað relevans hérna, sko.
2: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst til
0: hendur? Ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna... Mm-hmm. Ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir, gera umsögnum um þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta, þannig ég tel nú þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt.
1: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknarríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína,
0: Montenegro,
1: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
0: Þannig að Armenía er líka heit, sko.
1: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
0: Ég er nú ekki sérstaklega pjartsýtt með svona þær spár sem ég sé, en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast, þó það væri meiri hluti á móti, þá munaði það einhverjum 8% eða 9%, ég mann ekki hvað það var.
1: En við vitum
0: þannig ég, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er.
1: Þetta snýst um evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu, en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi.
0: Nei, það er alltaf áhætta í öllu, ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99%, sko. Þannig að við vitum allt, ef við vitum eitthvað, þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan.
1: Já, en sko,
0: þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna, þá er ég nú að segja að
1: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
0: Ég er ekki til sem það, sko. Það er 5% atvinnuleysi á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
1: Já, það er
0: hvað hefur verið undanfarin ár. Þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
1: En við höfum núna yfir ákveðið tímabil áræðanlega tölur um það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu.
0: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka,
1: já,
0: sko.
1: Já, en atvinnuleysi minna á Íslandi. Já. En núna er að koma tölur um það að það er 0,2% minkun á verði landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan.
0: Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spjæð. Það er rosalega ólíkt.
1: Þú komst með meðaltal í sambandi við
0: atvinnuleysi, já.
1: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
0: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalandi, það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman, en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér úr Íslandi líka að það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið. Við erum líka að horfa upp á það hér að eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður að vinna bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
1: Já, það eitthvað sem við getum lagað en hagvöxtur minni
0: það verður ekkit, en þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún eins og hún sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem okkur, við borgum okkur eigin fólki. En ástæðan,
1: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
0: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko, á þess að vera innan sem við þykjum
1: einhverleiti. Við getum ekki
0: breytti. En við tökum meiris að þá löggja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
1: Nú, við verum Evropi... alltaf fram að gera það
0: Já, ég ekki til sem það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá illu svo af
1: sko, en síðan er annað það sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta sérfræðingar
0: en það náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það þegar búið að breyta reglum
1: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
0: hernaðamál
1: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
0: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allri þessari samvinnu.
1: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
0: Og við erum bara inn og yfirgefin hérna 400 stræður
1: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
0: við getum það, við erum ekki hluta tóllabandalæðinu, við getum gert fríðarsna samninga
1: hvert sem er eins og er
0: nei, en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
1: er það?
0: Já ég alveg búin, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við getum sagt þér en Guðlaug Þóri, ég er búin að leiðri þetta en örgulega þrissar af fjórusunum sko, það miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
1: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
0: Já, einhverju leiti
1: Og sem var mjög mikil óanægja með
0: Já, en við erum ekki með neitt fríverslunarsamningi
1: Þannig að það skal tekið, en ég er að segja það,
0: ef þú ætlar að gera þetta út frá tollamálum, þá bara ekkit síður á, ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera, hvað áhuga heldur að einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn, eða bara Indland eða hverju sem eru,
1: það Við erum búin að gera
0: við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá.
1: Jú, jú.
0: Nei. Það það bara ekki, ég er að segja það
1: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku fari inn þá verður þetta bandalag fátækara Mikið Þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta lendir á öllum þjóðríkjum.
0: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
1: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
0: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Þá hætt jú.
1: Þetta er sameiginlegt lán
0: Já, sem já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við
1: erum
0: að gefa Evrópusambandið en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri að gera eitthvað aukalega
1: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar Hver ber ábyrgð á því?
0: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
1: Já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
0: Væntalega Ég veit samt ekki hvernig það er Ég veit ekki hvernig það er
1: Sjáðu ekki hver stefnir þarna?
0: Ég held að sé
1: Lítið hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
0: Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
1: Tölurnar
0: eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð,
1: Danir er í efsta sæti,
0: Dönur gengur líka mjög vel, Svíjónu gengur meira þess að skára heldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka, en þú ert alltaf að taka einhver meðalltöl og þau segja voðalega lítið, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
1: og að látum borga meira.
0: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES samkomulagi nú þegar. Það mín skoðan. Og fyrir utan náttúrulega hvað vextinni myndu lækka. Við erum með fyrir, þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%.
2: Já, Seðlabanki Evrópu.
0: Evrópu.
2: Já, já, já.
0: En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusóðundinni. Stýrivextinni.
1: Það
0: Erum 8% sko
1: hér. Í Luxemburg, sem nú þróa ríki, það meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
0: Já, það má vel vera, það það sem ég var að metta að segja.
2: Það í Sviss
0: og Sviss og... Það það sem ég er að segja, Pétur, það ekki það að miða við einhver meðaltölu.
1: Nei, ég er að miða við þróa ríki, ég er ekki að miða við þau sem eru ekki eins þróuð í innan...
0: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan svona mikið.
1: Er það?
0: Já, vextirnur
1: er
0: að það lági.
1: Við erum að tala
2: Já, þeir segi það.
0: En ég segi þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
2: Já, já, eins og staðan er orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
0: En mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neitunar.
2: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei eitthvað
0: já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: Já, ég sammála, mér brátt átti að heyra þetta
0: já.
1: Nú það þannig, hérna Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
0: já.
1: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
0: og gengisfellingu
1: já, já,
0: og yfirgengilir 20% verðbólgu
1: og rýtnun
0: lífskjara fólks í landinu það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og það hafa bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður fyrir 16 ára var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumafríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábær 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu einhver frábær
2: Nei,
0: lausna var... fella gengið 20-30%
2: hafa
0: 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
2: já, já.
0: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu nei, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
1: það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
0: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkanunum yfir á almenning það er hagstjórnartæki sem áttu að tala ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður já fyrir betra en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10 það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling okrið jógst ennþá meira það voru hækkandi vexti hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausni sem þið viljið bjóða fólki upp áfram ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga, þeir eru upp í staðið
1: Heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, er alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
1: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér. Það held ég ekki Ég er ekki mikið það, nei.
2: Nei, veitum það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans að því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákveðnum sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Ja, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
2: Þekkjur þetta?
0: Já, já, já, já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að það svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem er eitthvað trúnaðamál.
2: Nei, ég
0: með. Þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur. Þetta er bara tímur svo nært og það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
2: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem er mjög norsk að sjá svona hluti.
2: Já,
0: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun þetta voru núna í þrír ára tíir það þið dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðingur flugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni við vorum með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldslagt magn og hérna sýndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég hættur en hérna en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tollgæslunni hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál það var komið upp hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: Guðna, að ég nú bara ofsalega stolt af lögreglunni og þeim sem eru þeim megin og tollgæslunni
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem er lögreglan sem getur svarað þessu en allavega að ég veit að það er alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
1: það er auðveldur að selja hér inn í mörgum
0: það held ég,
1: já, já. Blankara, heldur hér.
0: Ég held náttúrulega flestir sem þetta skýt blank fólk benjulegt, svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkurvexti sem er í gangi
2: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið, maður fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, næstu því tvöfalt hærra og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Fraklandi og við það er tvöfalt dýrar að kaupi matin og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrar að vesli matin hér en í Evrópu
2: samanburði en það er líka rosalega álagning
0: Jón einhverjum
1: nú ertu að nota þessa leið
0: ég er bara að segja og það eru þrisasunum hærri vextir af húsnæðismálánunum og það er tvöfalt hærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
1: mátt ekki misnota tölunar svona
0: nei, ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis því ég las í gæri í blöðunum
2: þetta er mjög alvarlegt mál
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
1: þú ert með meðaltali það sem hendar
0: en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslun og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meiri munur á Spáni og annars það er hins að mikið munur á
2: launum
0: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: já, en má ég aðeins halda mig við kókainu af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
0: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala miklu meira
1: magn veiði tonna
0: allir þekki þetta er svo óbóðslega þetta er því miður stórt landamál
2: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að fyrir við að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmaður hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefn fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni og það var það fella niður flugið þannig að sjáu hvað verum að tala nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég
0: er
2: heldur bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
1: og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
0: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum, ólöglegum hún er stór og mikið vandamál
1: En það er vanlíðan.
0: Það er mikið vanlíðan og ég, það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna. Það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma.
1: Segðu mér eitt að lokum. Áttu vona því að Evrópusambandið taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamálum?
0: Já, ég fulla trú á því og það er þegar byrjað. Af því að þetta er bara vandamálið er orðið svo stórt og þeir bara þeir eru að tap já en það er núna það sem er að gerast bara undanfarin 2-3 árum er svo gigantískt að þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
1: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita viðkenna
0: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
1: ég hef verið samt að vera í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
0: ég veit
1: það var allt fullt en ég verið að segja það að
0: fyrir ef við horfum 10-15 og Arthur ef við horfum 10-15 ára aftur í tímann þegar ég var að gagnrýna þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaður rasisti.
2: Já,
0: þá var svona 70-80% Íslendingu hlyntur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullur þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum að það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendingavandamál, það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir pírat eru náttúrulega dottan út af þingi VG líka þetta tveir voru bara ferka stór eða ekki mjög litli flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu. Þannig ég tel að hérna þessi við stum að horfa gjörs ég hugsa 80-90% af fólki í dag vilji aukið eftirlit á landamærum færri flóttamenn færri útlendinga.
1: Við skulum vona stjórnmálamenn þeir taki marka.
0: Ég held að þeir geri það. Mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það er skrítið.
1: Já, ég með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin.
1: Það er að lögin, lögun að verið fram.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkjæð.
2: Heyrðu, við verðum að ljúka þess að við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyrðu við þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir.
2: Já,
0: ég sé það. Þú ert að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir. Fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
1: Takk fyrir,
2: fyrir hafa þess að matra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.

Síðdegisútvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru við það fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verið störa rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa er
0: í já, akkurat hvað er alveg að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú þannig það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn er ekkit alltaf að auglýsa hvað hún tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkit endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og hann ég vona bara að það sé búið að ná utanum það og hann ná sem flestum sem tengjast því.
0: Já, er þá til þess að koma ekki veg fyrir að aðri sé á varbergi?
1: Já, þú veist, auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg, áður en það kemst í fréttir.
0: Já.
1: En þarna, það er nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörniðu við bryggju, sko.
0: Nei.
1: Þetta er, auðvitað, alþjóðleg samvinna sem
0: þannig
1: á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögregluna að vera til þess að verja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það er líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkað eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem þess að hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En við erum þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æ, er þetta ekki bara litla Ísland
1: þetta,
0: þeir veita nú ekki til þessum hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta auðvitað sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðrendin er auðvitað svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með þannig, álver og við erum með járnblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltóllhafnir eru bara mjög víða
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitarfélögin vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víðtækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
0: Já. Svona tala má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það að fá þetta með eplasendingum og bananum bara í fleiri tonnum af því að það bara koma þetta þessu fínu ávextir en þá bara fullt af fíkni efni með
1: ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhvern veginn var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynd að gera þetta svona búið að saklust
1: Já, eðlilega
0: En hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálti við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algjönd
1: Já, sko Ég veit, ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaín sé dálítið algengt og mér sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko. Kókaín er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ekki held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín er svona 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist við hljóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaín hérna og þarna og okkur er kannski gjanta að hugsa bara þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrinnum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað um þess að helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaín á Íslandi
0: og... einmitt því að sko en maður hugsa út í að það talað um að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað um hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hérna valgerður hjá S.A.V.A. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara venjulegt fjölskyldu fólki vinnu þegar lífið er alveg orðið umrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaði neyslu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið svona í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona mania depressed og fróp og staða langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keyrið upp á þessu efni og svo eru fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þunglindi
1: og þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað að ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neita kókaðin sem það verið þar í kring
0: Já, bara heilu vinnustæðin
1: og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slíð sína umhver en kannski nota það þannig að
0: Já,
1: það er þannig að þú veist í einhvernu partíum eða veislum eða skemmtistöðum.
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjann í vörtu.
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaín, ekki þú allir halda vinnunni.
0: Nei, það er nefnilega þetta.
1: Þannig að þetta er tóttir spurning fyrir Marthrúður, sko, hver er að nota þetta kókaín, er það ekki bara samfélagsleg spurning, sko? Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur.
1: Já, já.
0: og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hef bara virkilega spurt sig býttu, keira menn ekki orðið lengur fullur undir áhrifum áfengis eða hvað, eða
1: já, já,
0: hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt, nótt.
1: Já, já.
0: Og bara tveir og þrýr og fjóri sko, og meiri, fleiri. Þannig að þetta segir manni talsett að fylgna efna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er.
1: Já, já. Já, já, akkurat. Þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglanum komið svona betri tól til að greina fíkna efna aksturinn með svona strókprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíkna efna, þá ertu bara í neyslu fíkna efna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig.
0: Já.
1: Sækir börnin í skólanum til áhrifum og hann fer í búðina og hann.
0: Og svífur um.
1: Og svífur um.
0: Já.
1: Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og er það hættulegur í umferðinni.
0: Já, það er helst hendur.
1: Já, já, það er sér hendur.
0: Helst hendur,
1: sko. Ekki bara þetta, svo náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
0: Jú, lengur, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það er nú lengur að fóra líkamanu.
0: Já.
1: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
0: Já, er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: já, gróðurhús var
0: ekki
1: greikolti síðast þetta sé ekki bara gróðurhús
0: já
1: Gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða
0: já.
1: Eitthvað slíkt. Sko.
0: Svona eitthvað sem er ótrúlegt frá götunni sé, það sé nokkuð að vera. Nema menn sjá, sko, ljósin,
1: já, já.
0: En byrgja er ekki gluggana bara vilt og gangi.
1: Jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara, og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað. Fólk er vil bara, sko, ég, það er eiginlega bara, í vinnu við að sjáum ræktun sko þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko
0: já, það þarf að sinna þessu þannig
1: það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og þannig það þarf einhver að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og takin eru uppskeruna það er sjaldnast orðið held ég eigendunir heldur bara einhver sem ráðnir í það
0: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsnað á leigu og leggja undir sig, en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum
1: og sjá lýsinguna. Jú, komum með fleiri drónum allan, flúa yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
0: Já, alltaf kokka.
1: Á alla vera þarna rafmagni.
0: Já, já. Já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefði verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa
1: því. Ég veit ekki heldur hvað sjókistu
0: hvað er.
1: Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já, já.
0: Og þá þurfa þeir kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skjóli nætur einhvern tímann.
0: Já,
1: sótt í skjóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
1: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru teknikjóð
0: að
1: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi til að vera hæfni til að vera að bera þunga hluti
0: 106 kíló
1: já, það hljóta að vera nokkra ferðir
0: já Já, það er heldur betur.
1: Þú varst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú allar ekki að enda með köfun og veiki.
1: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru einhver viðvaningar?
1: Nei, nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna allt var yfirlega þannig að þegar hafi heyrt af þessar aðferð sko, annars það frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, já, en það sama. Þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við talveðu í morgunblaðinu frá því gær og það Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna þetta greinlegt að þetta alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlegast
1: Já, já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já
1: Skiðu auðvitað hugsa maður
0: já, það? Já, já, já
1: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn, er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir, að maður skildi ætla menn myndir og fikra sig áfram með eitthvað minna.
1: Já, þetta þetta komið hana fyrir nokkrum árum, næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá, eða spýtum frá Brasilíu.
0: Já.
1: En þetta þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það alveg búið að segja það þetta. Að uppbreyta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf af því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir sko, heimsálfur og landamæri og þarna.
0: En þarna það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir sem að þeir frá Íslandi þrír Íslendingar
1: Já
0: Hafa þeir komið við sögu áður?
1: Ég bara...
0: Eitt þeirra með dóm fyrir mandrap?
1: Já, því haldið fram að
0: eitt þeirra... 2010?
1: Og þarna, ef fólk bara flettur upp því nafni, þá getur það alveg séð að hann hafa komið við sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann að sem var að búa til amfetamín í einhverjum sömubústæði.
0: Já.
1: Bústæð, þá var hann tengd við því og...
0: Var það í borgar fyrir þið?
1: Nei, var það ekki bara við kjós eða...
0: já, geti verið já.
1: En, og þá sér maður, þú veist, að maður flettir upp því að þá eru ýmist hegnögn úr innflutningi og fíknefnu þannig að ef þessi maður í málinu þá greinlega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu ég held að sér þannig sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega að glæpa starfsemi í Íslandi og erlenda glæpa menn en þú getur hún ekki að verið svona í eitthvað starfsemi í Íslandi nefn hafa eitthvað íslendinga með þér
0: Já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa ykkur tengilið í Íslandi, sko, þú, ég held að það sé alveg á reynu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían, það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar.
0: Já.
1: Skilur við,
0: alveg kristaltært.
1: Það er bara þannig, sko. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já, já. En það er líka eitt í þessu fjölnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann ég sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki að vera hvetjandi fyrir aðra,
1: nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreyti
1: en
0: hérna þá tekur við næsta glæpastíð það er hvernig og því yfirleitt kannski er borgað í kass af peningum Og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
1: Já.
0: Einhverja gerfi starfsemi?
1: Akkurat.
0: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin er svo hár og allt þetta.
1: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að þetta sé gegnum verktæka fyrirtæki byggingar inn að einhverju verktæki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem mann vann aldrei
0: Já.
1: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fleiri sko áskrafendur að útvarpi sögu og búðu bara til gervinöfn og þarna svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Já, ég skilji, þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætiru Þá getur gert þetta.
0: Já, fjölni minn, þetta bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei.
1: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
0: Já.
1: Eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki.
0: Já.
1: segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, já, já. Eða eitthvað sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur af skúffu fyrirtækjum.
1: Já, já, já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi að nafnin til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
1: Já, já, já, já.
0: En svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
1: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi. Að það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhverjum skipverjar á Eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverjum strákar sem aldrei hefur brotið af sér en freistingin svo mikil að fá sem peninga.
0: Jú, jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
1: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo þeim í freysta getur ekki gefið þetta út eitt auka reikning upp á 3 milljónir skiptið það einhverju máli og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5
0: já, akkur
1: og þá er þessi freysnefandi já, ég, þetta kemst aldrei upp gerir þetta, hann var nú með mér í skóla þetta er gamla dag, ég gerir þetta fyrir hann þetta er
0: gæti verið svona
1: eitthvað svona, já, já og svo bara lýskeða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir
0: og, já, já, og losna við skuldir já, já, og allt þetta einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis
1: það er alls konar svona tala ekki með þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftur kannski að gera greiða
0: já, þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
1: já, já, einmitt
0: Og hvernig menn að lenda í því?
1: Þegar þú ert farin að taka upp á

0: passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver á,
1: á
0: bakvið
1: þetta. Þetta svona píramíta fyrir
0: komulag. Já, og bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
1: Já.
0: Skiljuru.
1: Jú, jú. En það með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna
0: þetta. Já, já.
1: Og þar náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin, sko.
0: Jó, jó.
1: En hérna, í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verða eftir, þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir, það þarf að hafa peningana.
0: Já, já,
1: þetta er ekki þessir smá, smákrimar, svo má segja. Þetta eru miklu metur bara... Þetta eru bara sko menna oppáðslega peningamenn.
0: Það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því. Það var nú mál sem hefur nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka og skipti í evrur. Og það voru notaði, þú veist, bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð eitthvað og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt, heyrðu, hér farið 15 skall, farið bankan, skiptir þessi 1 milljón evrur og komstu tilbaka.
1: Já.
0: Þannig að það eru svo margir notaðir, sko, til að þarna, til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar.
1: Já, bara nýtt sami saklýsingar
0: teknir. Og þegar þú ert með illa fengið fía sem þú vilt þvo eins og er kallað, þá sættir þið alveg við eitthvað afföll. Þú sættir þið bara við það að miljónin verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið.
1: Sko. Já, já. En það er, þetta er náttúrulega, já, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þarna er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þyrfti ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir hann að hvaðan kemur það og,
0: það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn þetta er yfirkraftin er að græða peninga þannig að
1: ég þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna enn og þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meir á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slíkt það er kannski að eldast við þessu sölumenn með skammta En þarna það er lögreglan að einbytta sér að því að finna sko hvað þetta er framlættu hvað þetta kemur til landsins og
1: hvað netið liggur.
0: Hvað netið liggur sko, já. Og það auðvitað,
1: minnst
0: að þessi framlættu á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2 stóru mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
0: Var ekki eitthvað... Var ekki eitthvað mál líka með þarna amfetamín basa, ég held
1: að. Jú, svo kom það. Og hérna, fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit því, ég bara þekki það ekki. Mér finnst, Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það, að þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta eitthvað eina að 2 vikur.
1: Já, einmitt.
0: Þetta sé á leiðinni.
1: Já, já.
0: Þetta er það þannig að hann einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni, við höldum að séu fara til Íslands eða við höldum að séu fara til Spánar, við komum á Íslandi eða eitthvað, þú veist, og þá er látið vita.
1: Já, það er mjög fleiri mál það sem er að beði í 6 mánuði.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja, það er nú listin í
0: þessu. Og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram, það er bara þannig.
1: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko hvernig það er.
1: En það er svona, já, þetta er...
0: En almennt þegar fólk játar brot þá farið að lægri dóma, það er bara
1: En þetta eru það bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við, að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafið.

0: rafrænt þú hefur samband eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst
1: Post, já, já,
0: og þú ég, veist ekki til sá sem tekur við tölvupóstur en hvort að hann á kólfið ekki tölvann bara akkurat, að tala við og svo
1: akkurat. En þetta dóldið svona, já, kannski svona smá kjafsök og samfélagi eða erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
0: já, einmitt
1: og, þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélags
0: já, já En það var, sko, ég maður eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið.
1: Já.
0: Á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem að gerast í dag. Það bara náttúrulega miklu minni já, já. Einingum. En það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að koma á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn eða sko bankarunir. Því að það verið svo margir kókain samningar í gangi
1: já,
0: að sko það var bara svakalt sem að, en já, fólk vildi ekki trúa því.
1: Nei, nei, ég, þú verðum að segja þessu meðferðastofnunum, það var hámarki kókain eislu rétt fyrir hrun.
0: Já, því er mann eftir þessu.
1: Og, svo datt það niður.
0: Já.
1: Og svo fór það aftur upp og svo datt það niður í COVID
0: já.
1: Þegar enginn komst út
0: já, já. Það er meitt
1: þess að
0: já, voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira
1: já, já.
0: Þeir áttu að það að vera að reyna að segja frá þessu
1: já.
0: Inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega já. Sko talsett magna af fíknefnum
1: já.
0: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
1: já, já,
0: sem sagði frá
1: já, já, já,
0: þannig að sko, maður sá alveg hvað var að eiginlega gerast
1: jú,
0: þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
1: En svo maður kannski segja að þú vorst að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantlega eitthvað til að halda þér gangandi sko
0: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
1: Já, já, eða, já, bara þessi orka já. Þú veist að við erum alltaf að gera samning eða vil og díla
0: já, já.
1: Allan sólarhingar
0: Já, já, það er nú það en það voru líka matador peninga þá í gangi
1: jú, jú,
0: en já, kannski já. Ekki núna
1: Nei.
0: Sem betur fer en Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, Rannsson og lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sem fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það svona aðalega það sem athyglisvert það virðist vera að aldur brotaþola undir 18 ára aldri það nú hvorki með henni minna en Fjölnir, já. Þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta þetta mjög slæm þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni það þetta ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna alveg óvenju góð það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipula sem við erum tekið inn þær hafa þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem þrátt fyrir þessa fjölgun sem þetta bara ánægjulegt
0: en svona mikið skilvirkni
1: það orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko
0: En það er
1: allan hér á höfuðborgarsvæðinu
0: sko. Það búið að fjölga í deildinu
1: það er búið að fjölga í deildinu og það er hann að sérstakir svona saksjónarfulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batanísefn og tölvum, tekur dóldi langan tíma og það því miður bara of mikið að barnaníði og fólki sem handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það sko ég það svona næstu því örugt að ef einhver eldri að tæla einhvern yngri til hitta sig á netinu þá mun ég finna batnan í sefni í tölvuna það svona allar líkur á því
0: þannig að helst í hendur
1: þannig að það eru þá í raun orðnir 2% eitthvað broti
0: en hérna þér finnst það hafa aukist þá
1: mér finnst það bara mjög stöðugt það bara alltaf í gangi sko
0: Það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá sko. Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana, að því það er hana, þeir haldaði eitthvað annar sé hinum ein
0: Já, svona blektir
1: Já, svona blekkingar sko.
0: Hvað eru þeir gamli?
1: Þetta eru svona lengstrákar kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólka lendi í þessu líka þetta er svona sko, kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í 12 ég er bara á bara erfitt með að skilja það stundum
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræl svona með við það sem maður heyrir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eiginlega hlut
1: Akkurat og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum ein svo er það kannski bara eitthver 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum ein eða eitthver erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi þá kannski skilar það ekkit endilega miklu
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það hvað með svona sko kynlífsmynd bönd hreinlega, það sem að vera að nota bönd og
1: það er
0: bara vestmiðu framleitt
1: það er, já, ég veit ekki hvort það er vestmiðu framleitt eða allan að svona aðilar við að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það alveg Íslendingar að þið kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þóttið verið mikið líka bara út að skipti í sumum að sem hópum sko.
0: Já.
1: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega verið í hópum
0: Já, sko. En er það ekki með þessir hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það nú talað aldrei með það miskust í Bandaríkjörum með þessa kynlífsklúba og svona barnanýs hópa og annað sko
1: en svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það er náttúrulega líka fjölgan sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir er kannski dóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stund að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín ekkur en að ef ég mæti ekki aftur og stund að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já þannig að það er alveg kynlíf af myndir af myndir nöðgunum
0: þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna sé til staðar
1: og einkennilegt þú veist ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju ég kem fyrir brotadild, ég svona gamaldags teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggju eitthvað sem þetta kynlíf og hinn að taka mynda því og horfa á sko
0: Já, það er líka sko hvaðan kemur þetta þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: Já, en það er svo sko, ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kyrkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélstum hálsinn á henni og hvað átti ég að hafa hendila? Þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig og hann og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér þess að sko, þessi BDSM hópar þeir eru farin að gera þessi grein fyrir sko, hættuna á kirkingum þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera með samþykki eða eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
0: Kannlið.
1: Upp í heilan og hálf missir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er raunin endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynli virðist sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttu óbeldisfullt svolítið svona hraði og harka og hana og ég held að algengast að svari hjá þeim sem er sakar við nöðgun eitthvað, og það segja hún vildi þetta svona röf hún vildi harkari kynlíf
0: já.
1: Sem er ég hann og skrýti hún komið hér til að kæra þig að því hún er með áverka en hún vildi harkalegt kynlíf
0: en er það ekki akkur að það sem er núna það er nýjast að dómarar lendi vandræðum af því að þeir koma kannski fjóris og segja nei, hún vildi þetta
1: þetta var allt með samþykki og ég held ég hef nú sagt það hérna áður en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu sem bara einhverjum venjulegum samförum sko. Svo gert eitthvað annað það er sko, það er enda þann smök eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko og þá er það nauðgun að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keileri en samþyktir ekki það sem var gert við þig sko en þá segir henni að hún samþykti í kynlíf hvað?
0: Já, þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt þarna reynir svo mikið á sannanir
1: sko. Já, það gerir það sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað sko, að þarna nú fengi miður sín mæður sem segja sko, ég er svo mikið jafnrættið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona, þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þá veist alveg eins og við segjum að maðurinn næsta og það getur ekki verið að segja kókain, þetta er fínn nágranni og,
0: það er þetta bara jafnvel hér ótrúlega
1: það er svo ótrúlega sko og þú veit að læri það auðvitað í lögreglunni þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
0: heldur betur já. Það er nú það sem er þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en hann flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvart annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta hömluleysi við að taka sko, mikið af fíknefnum þú virðir ekki mörk annara
0: en hefur fylgst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf gert og annað því það verið svona undir ásöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til þetta til þess
1: það er það ekki
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og ég vil langur nátt spyrja það aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fettum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sannleik. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hefði kannski alveg af eigin vilja að vera horfin en var auðvitað í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sem í neyslu. Þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær.
0: Já.
1: En ekkit endilega gegn þeirra vilja beint.
0: Nei,
1: en auðvitað geta það lent í einhverju. Þetta er kannski svona, ef fólk hefur sé að þetta myndir alveg mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefn og eitthvað.
0: Já.
1: Og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrána að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjusson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, eða þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég er alveg dópist í það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman sko.
0: En þarna við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka um þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju
1: já, það er alveg möguleiki á því og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og, og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagvart til að fá fíknefni og við veitum það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög þetta er bara mjög alveg það er kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: já akkurat.
0: Það er bara, hvað er að gerast í þessu í
1: þjóðum? Já, akkurat. Svo finnst mér endur að alltaf, þetta, nýstu alltaf þetta er erfitt þetta, þessi 17 ára aldur, sko.
0: Já.
1: Þú veist, já, ok, þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í mentaskóla, en þú ert barn.
0: Já.
1: Eða skilur þetta, þetta svona,
0: já.
1: Og mjög margir 17 ára, ég líti ekki á sig sem börn og vilja bara fá umgangast fullorna og...
0: Já.
1: Og þá, það nú kannski oft liti líka til þess, sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára, það er munur þarna.
0: Það er 45,
1: sko. Já, það er munur þarna, sko.
0: Já.
1: Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er svona hort á...
0: Já.
1: Aðeins hvað er í gangi, sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og... og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs
1: já,
0: þess að krakka
1: og þú kannski manst það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko
0: og
1: efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 og eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko Við stelpur eru að byrja að smygla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það er bara þannig.
0: Já. Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku, einhverjum ginningum.
1: En sko, ég sem við kemur fyrir spórtum, segjum þú 17 ára stelpa og svo kemur einhver flóktur gæi og einhver að reyna við þig. Svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans. Þú veist bara einhverjum aðstæðum sem að hana, þú tættar á það við hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara þá verður eiginlega bara klára dæmið því að þú ert bara hrætt til að komast í burtu og hann segir bara heyrðu þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við núna
0: já
1: þannig að það er þetta ómat
0: verra af fyrir þetta fyrir
1: já mikil, þetta er svona ómat á kannski eigin getu stundum miður, í talunum gjumur búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur það eins og hérna, maður þekki það bara sjálfur mann er dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt sko
0: nei, það er nú allur gangur á því eflu, sko, en hérna þetta er hins vegar svona spurningin samfélagiði hildsinni hvers konar samfélagsvandi er þetta hvaðan kemur þetta allt í hennu að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framann myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann sko síðan hvenær er þetta eðlilegt
1: og foreldrin segja henni barnum í það en bara alltaf heima inn í herbyggi það er ekkit í gangi á því
0: það er að læra
1: þannig þarna
0: þannig það sem er en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krakkum það maður er mikið ágefni myndi ég segja en það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárásir mjög alvarleg þú veist bara hverfi þarna alveg hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki kannski er það ekki fíknefnanisla það getur verið
0: kókaini
1: síðan að spila þann inni og þarna að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta óbeldi hjá unglingum þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað negin eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við þarna eitthvað uppgjör en ég held, þú veist Já, ég held þú vist að hann nú oft talaði með þeir ekki bara löglega fíknefn og það, þetta stríður ómælilegt gegn fíknefnum, sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfélagslegur kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það bara jógst þarna morðtíni þegar þeir hættu þarna lögleitt ykkur fíknefni eða leifðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársauka mörg fólks verða minni á sumum fíknefni það alls konar sko sem gerist
0: getur bara orðið persónleika breyting algjör
1: en ég hef svona að tala með upp að hverju taka kókaín ég hef nú stundum tengt þessa umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það
0: nei, akkurat já, þú ert alveg á því að þeir séu það hátt
1: ég getur trú að því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim
0: Já, þú segir það. Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhvern tímann að rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það komið ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka testa á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kókainleifar í vatninu, í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sagði við svona hversu útbreitt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað er þetta liggur.
1: Já, já, okkur.
0: Að gagvart í því að svo kannski samhlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nývinna og stungið eitthvað.
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnarlambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotni brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku. Þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar. Það bara þannig.
0: Já.
1: Og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er að hann að fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að hann að hverja áleðingarna geta verið því að við höfum dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
0: og, heldur betur
1: og eru einhver undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
0: Já.
1: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændisiðnaðurinn á Íslandi ótrúlega stór.
0: Já.
1: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
0: Já. En tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskunum á segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu eitthvað
1: álíka. En það eru ekki hér á eigin vegum.
0: Nei.
1: Það er alveg...
0: Nei, dólgandinn eru hér.
1: Það er alveg ljóst að það sæki er einhver, það er einhver upp á flugvöll og keiri þær í einhver ákveðna íbúð og þú veist það er einhver búin að leiga íbúðin að redda öllu og hann að... Og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
0: Já, já.
1: Það er ekki
0: Hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
1: Já, það gengur nú betur því að það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn. Veit ekkur hverjir þessi menn eru þannig að stundum þú veist, já, það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko og eitthvað sektu þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
0: Já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
1: Já, hverju er verið að hlífa.
0: Og það af því, sko, þetta er alveg bara svo komið upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var sko hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin af því þeir fóru inn um bakdyrnar af því þetta voru svo háttsetti menni þjófélagi
1: já, já, akkurat
0: að mátt ekki sé það
1: akkurat og það fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menni þjófélagi sem hafa staðnir að því að að kaupa vendi
0: já, já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvast að öðrum málum svo koma einhver refla sko úr smærri málum svo ég orði þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum þeir eru konir í fyrirsagnir
1: þeir eru konir fyrirsagnir
0: í öllu fjölinu og fyrst að frétta á fréttastofum
1: já, já, algjörlega já, vel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað
0: já, já, talningi að fá að svíkjönda skatti og sjáðu bara fyrirsagnina þar
1: já, já, akkurat
0: þannig að þetta þá eru öll nöfn og heimilisfang og allt komið
1: og ég finnst þetta dótti skríti, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt sko í kynferðisbrotamálum, þá er stundum ekki byrjt nöfn til að hlífa fórnarlambinu
0: já
1: en erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígeríu eða Ítalíu við hafum nafninu sé ekki birt er það sem við erum að gera
0: já, akkurat
1: þannig að þarna en ég, þú veist að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara hér er að koma þessi konu hún hefur verið hér að selja vændi en þú veist hvað vil þið gera
0: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
1: Já.
0: Þetta er greinilega ekki eins og velt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það. Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur. Og bara gangi ykkur allt í hæginn Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verðið sæl
2: Þegar aðrir þegja þá segjum við frá hlustaðu á stöðina sem varar við útvarpsaga þar sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalviðum. Ég hefði vilja byggja þau að mótmæla flutningi á fjö, mörg 100 kilometrur landið til þess að hafa það. Það svo stressað að þegar að fyrir slátur.
1: Já.
2: Drunnað, það eru alltaf hætt að mann, dreigða það á eftir.
1: Já, já. Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, kannski selir, ég veit ekki. Já, nú búið að friða
2: selir. Það er mjög illa með fjö,
1: já.
2: Með þessu móti.
1: Já.
2: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem það er að láta okkur hafa á í búðum.
1: En ég held að þessi hópur sem er að móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveður, ekkert annað.
2: Já, til að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
1: Já, já.
2: Það má elta þá.
1: Já.
2: En hitt, ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnun.
1: Svo lefði er nú því að það er bara hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi þú veist að þið samtistu lögum það og síðan var nú samkeppniseftir þetta skilsmér á móti því en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
2: Já, já. Þetta er alveg kostalega með skoði geta að fara svona með matinn af mínum dómi.
1: Já, já.
2: Ég vona einhverju tækjandi þetta.
1: Þakkaði fyrir guðni. Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
0: Sæll,
1: já. Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
1: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hiss á hvernig hann talaði.
0: Já.
1: Að vita það allir að það var lögreglur þjóna að tala við hann í klukkutíma til þess að fá hann til þess að fara út.
0: Já, já, svona mótmælendur.
1: Og hann sagði bara að honum verið kalt og hann hefur rættur á liðinni.
0: Svona mótmælendur.
1: Hann tók þessi ákvörðun sjálfur, það var reyndi sér nýtt en að fara að byrja í börfuna.
0: Nei, nei. En svona mótmælendur valda ýmsu kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það er alveg
1: ljóst.
0: Og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina, sá sem fyrir mótmæli og hann verða að bera ábyrja þessu.
1: Að breyta enginn á honum.
0: Nei, rétt.
1: Alveg rétt. Allt í leið með...
0: Takk að þér fyrir.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón Hapar Grússon heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það sem er okkar að lýsa við andróðar sem svo kvartum hvalarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
1: Og setti fólks í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
1: Hvalarstofnin er mjög sterkur núna og hvalarverðar eru alveg fyrir þetta leifilega.
0: Já, já, það eru það. Það eru leifilega.
1: Og einnum ári kom sísepart og gerði skemmdarverk á hvalveiðibátunum.
0: Þeir eru á leiðinni?
1: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neyta að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já, já. Og,
1: þetta eru ofsækismenn og ekkert annað.
0: Já.
1: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, þetta er aðrunum mótmælendur.
0: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
1: Nei, það er hann ekki.
0: Nei.
1: Svo ég bóð ekki hvartur, þá finnst mér alveg sjást þetta fólk sem að langar í hvartur fáið sér hvartur.
0: Já.
1: Þetta er bara ástækju og ekkert annað.
0: Já, en það er réttjöður, hann setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka á hættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki að þá veg sem hann óskar eftir, þá það getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum alltaf eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni. Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skadað sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðir, en ekkert farið í skadabótamál út af því. Þannig að hann tekur áhættu, af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, hann er að taka áhættu af því.
1: Ef að rétt að nátt senda rör og grunna á hennar mann sem hann var að brjóta námslu.
0: Já, svo var hann að því líka.
1: Já,
0: takk að þið fyrir. Takk að þið fyrir. Bless.

0: right where I'm supposed to be.
1: Já, halló.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
1: Já, sæll Pálmi, blessaður.
2: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðið Íslendingar.
1: Já.
2: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
1: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en að láta einhverju útlýtinga stjórna þessu.
2: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafn vel á færingum.
1: Nei, það er...
2: Það er, ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Það eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá eru úrest, vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinn en að vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu, Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
1: En Pálmi, færeyingar eru er samfélag sem er betur rekið alvan tillit til Dana það betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflýtjendamála og í alls konar þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum Og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum. Og það góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
2: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennilega. Hvað í lagi hjá?
1: Nei, það er ég útskýra þetta. Við höfum ekki farið eftir eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
2: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
1: Pétur. Já, rétt.
2: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, vona að stoppa þær í líklega 9-10 ár,
1: Já.
2: Sem heita Vinstri grænir.
1: Já.
2: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður yfir hvalveiðum af því að þetta er hlunnindi sem við erum að nota alveg skilislaust.
1: Já.
2: Og hérna, ég hérna, ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla hvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa hvalveiðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
1: Já, sjáðu hvernig færeyingarnir taka á þessu. Þeir bara veiða sína hvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðla stýra þessu hjá þeim.
2: Pétur, við þurfum ekki neitt utan að koma til. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því
1: Já.
2: Að hvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldir í sambandi við sorskveðjar.
1: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldunum við höfum gert. Ertu ekki sammála því?
2: Jó, ég mikið meira sammála því.
1: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbestir ráðherrann okkar.
2: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
1: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þess að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þær við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu
2: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvarkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkjun eða hinn hún bara kemur ekkert í greina núna sko, það er að koma meiri skjöl.
1: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
2: Hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
1: Já.
2: Kvalár virkjun fyrir vestan
1: Já.
2: Sem að er einhvers þar að frá bilinu 40-50 megavött.
1: Já.
2: Að Herðu þeir stoppu, umhverfisstofnun stoppaði hana núna í eitt ári
1: við. Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta. Þetta að stór skaða efnahagshagsmunni okkar Íslendinga, þessi tímasóðan.
2: Já, það er ég, hérna, ragnu augun í það hérna í samtlu við vegar, Pétur, að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadal, rétt hjá Hólum.
1: Já.
2: Hún var einbreið.
1: Já.
2: Hún var opnið fyrir hvað 2.5 árið síðan og hún einbreið líka.
1: Já.
2: Já. Ég keiri oft yfir Laxaldalsheiðina yfir í Dali.
1: Já.
2: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk, brú sem var einbreið.
1: Já.
2: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsögðu einbreiða líka vegna þess að þarna voru feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega að útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
1: Já.
2: Við fengum nýjan veg á réttu Blönduós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beigju inn á hringveg 1.
1: Já.
2: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara bíð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta eru bara tóndella þessi gatnamót. Þannig gáttu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi úti það fór, þannig allt saman slétt og fýtt en þannig tókst þeim vel að klúra málunum og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það er allt tótt klúður sem við erum að gera Já. Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur
1: Takk að ég fyrir Pálmi að hringja til okkar Takk að ég fyrir það

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta sko með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnlaugsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu svo ég hef heilt. Og það skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það ekki nógu oft, það rétt Gunnlaugur.
2: Pétur,
1: á hvaða sko, gengi förum við inn, það spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan mjög sterk núna og það hún sko á móti evru 144,50 eitthvað svo leið.
1: Já.
2: Sem að sterkt gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það öflugur sjávarútvegur, álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það Pétur að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterkt gengi íslenskra krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér enginn.
1: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengið væri nú svona mikið lægra heldur 144 þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Ég held að fólk sé ekkert gert grinn fyrir áhrifunum af skipti gengi ef að það er verra heldur í dag.

0: og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara. Hvaða áhrif það hefur á, í dag geta þið keift evrur og, og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
0: Ef að skipti borgi gengi væri 200, þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna, sem þýðir í reynd þó mér fái evru, að þá innistæðin í banka, eins og eldri borgara sem bara nurgla saman lengi, að það hefur mikið minna kaupgindi gengi gildi,
1: Já.
0: Til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
1: Já.
0: Með öðrum orðum það verið að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna, gagnvart evróskri vörum.
0: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
0: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýst hér til ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
1: Já, ég nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
0: Ég vil ekki sjá, sko við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við höfum er á sama stíg og spátt. Það alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafið það gott á Spáni.
1: Mm.
0: Það að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
0: Já. Ég var að koma frá Pólland í gær, ég var aldrei færið til Pólans áður.
1: Nei.
0: Var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk
1: Já.
0: Og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið Pétur.
1: Já, já.
0: Hann var fallega fram borinn, en hann var bragðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að bata heimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á, í Portugal, á Póllandi er erfið fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já.
0: Já, inn í því er klósett og eldurnarstaða.
1: Já.
0: Ég talið við ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings... Já, Póllandi, í
1: það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
0: Pétur, að vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf.
1: Já.
0: Og mér alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: Já,
0: og sterkur.
1: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnleysi. Hvað þýðir atvinnleysi? Það þýðir það að margir íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnleysi upp á 10%, gætu farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, Það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaugur. Það er ekki talað
0: Nei, en þetta rétt hjá því, Pétur. Ef maður búin að missa eigin gjaldmiðil, þá bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir íslendingar sem eru öflugir að margur leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn og við byrjum á því að segja já og þá í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
0: Ég alveg sammálaðið Pétur og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíg og það og komið saman laun og almenningur á Spáni, þá ekkert ódýrt lengur, Pétur.
1: Takk að þið fyrir, Gunnlaugur.

0: Góðan dag út að saga.
1: Já, komdu sælar, þú, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það eiginlega trent sem ég vildi ámálka við.
0: Já.
1: Maður sér auðvitað hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega. Er það hvernig fjölmiðlarnir, það að segja meginströmsfjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og Já. Mér bara ásóldið við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið falleðst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi.
0: Já.
1: Hann reynir sér að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Hann hafði fláðar inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann eftirlýstur af lögreglu.
0: Já.
1: En enginn veit hvar hann niðurkominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert þetta. Ekki stafkrókur þetta í meginströms fjölmiðlarnir. Nei. En sko...
0: En þetta er verið að byrtast á Facebook, hefði ekki?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Með það þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Látum það nú líka með til hluta.
0: Já.
1: En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða, það að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu
0: Já.
1: Ætti að vera. Að þá einhverjum apaketti og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum, sem að klifrar upp í tunnu í hvalbáti,
0: Já.
1: Honum er hampað, eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hefða sér.
0: Já, þú tekur eftir þessu.
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu, sko. Almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíl. Almenningur átt að sé alveg á því að sko úlfurinn er mættur fyrir utan sko borgarhlið Íslands
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við hleypum ekki hverju sem er inn til okkar. En það sem við erum að gera er það að við erum að hleypa hvernig sem er inn til okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði. Og satt best að segja, er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
0: Já, það er nú ekki gott. Það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina þetta er í raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til að trú. Því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur, en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum.
0: Já, já.
1: Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi, sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sástema að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt, er ekki allt í lagi með elskan?
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega ekki, fyrsta lagi miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búnir að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Það sem ég er að tala um Arthrúður er þetta.
0: Mm.
1: Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
0: Já, hann hérna inn í landinu. En spurningin líka svo, var hann kærður? Hefur hún, fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu atta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásögn? Er hún sann í fyrsta lagi?
1: Ég byrju finnst þér að lögregli ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð brá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr, mér bara verulega brugðið og öllum íslenskum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tægi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að sko fýbla og fannera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafa á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess? Eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tægi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er auðvitað farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég veina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krydd og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Þeim eru greinlega tekið.
0: Já, já. Þetta er drattilisvegt, Gústaf. Og ég hérna...
1: Já, mér ekki bara... hams út af þessu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
0: Nei, heyrðu, en þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu. En ég segi aftur, hver var sannleikskrafan, gagnvart viðtalinu, hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kæri hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan.
1: Já, það sem ætti að þetta hringi öllu viðvörun og bjöllunni hjá löggunni er það að maðurinn er fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Það er eitt. Og byrja gott úr því að verðum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hitti fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjörn. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er það?
1: Það er vegna þess að lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessu vettvangi í höllinni.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir færa að gyrða sig í brók?
0: Já, það er kosið á fjóra frestin, það er ekki kosið um lögreglumenn á fjóra frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggunum þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vanbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægi, hún veit að hún er komin með fullt af hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbeth. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, já, þeir vörðu við.
1: Það er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
0: Nei, en þetta er svo lag.
1: Láttum ekki taka meiri tíma
0: en þá að þetta er ekki vel. Já, blessaður.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arþrúður, Ásgeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, það er nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið er að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þorað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima kallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
2: Já,
1: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Mér finnst þetta bara hryllilegur verknaður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokk á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara að vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en ef þú hérna eftir að labba þetta með á dimmu kvöldin er í bæ,
1: já.
2: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Í alveg að tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvöld að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki, takk hérna.
1: Já, hérna, okay. Takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu, mjög heitt.
1: Já, sæll og blessað.
2: Ég datt hann inn í út af sögurni, ég get alltaf með þetta í gangjörði, þetta er svo mikið saman fólkið.
1: Já.
2: Gústa Níelsson var að tala þannig einhver máligjær, það er útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir dylgjum mest, saman það frá, hvort það var, auðvitað á því að þámarandi, eða hvort það var bankinn, gæt Sáur Aris fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað var mikið í dollarum, til Kairo og greiddu þetta til Hamas-liða til að fá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
1: Hver kostaði 5.000 dollara?
2: Kostaði 5.000 dollara?
1: Já, hver þeirra?
2: Ná, þetta kostaði varga miljónir sem voru sendara nú, þá var safna, sagði Solaris.
1: Já.
2: Og þetta væri safnað fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga þegar ég milli þær Arionbanka hinga heim til mín banka minn hér á Spáni ég bara get ekki skilið hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dylja hefur ekki talað með þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Og hvar máli væri stakk eða það er enn að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Og það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig sólæriska fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
1: Já.
2: Er ekki alveg 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
1: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
2: Já, ég veit það vel, sko. Mér hefði bara vilja vita af þessu sko og Gústa og ég alveg sammálanum í gær þetta er fyrirlegt mál sko en það veður uppi sko
1: En við verðum eins og verið að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það Það er það að tala um Samaríu og Júta
1: Já, Vesturbakkan og það er bara spurningum sko tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna að þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi
2: Já, og á það að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða þeim að koma
1: Ég meina þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það nokkuð ljóst
2: Kannski
1: Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera að samtíka mjög útlendinga lög og bóttara stæði sem vera að setja inn og allt sengansvæði hér í Evrópu og það er að breytast afstæða hér í Evrópu eins og veist og það er kostningar á Spána næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tappa sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem aður það svo, tekur það svo langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindrani svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur þá er eint að draga og hindra það náu fram að ganga þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmið það þegar búir að samþykja tillögur sem eru svona já, útsyndara en skila kannski einhverju þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt þannig að það er stöðvað á öllum stigum, þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna, ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmar á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika, þó að þessu búið að samþýtt þannig er unnið þessu
2: Já, og þessi brottfararstöð á ekki takast að starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
2: Já, það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að sjengja verða setja brottfararstöð.
1: Það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýðinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir. Já, það engin sem gerir það og það bara látið eiga sig sko.
2: Já, þetta válkliðin í öllum flokkum og líka
1: Nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu au útlendingamálum og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja það skipti engu máli vegna það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt. Og það er bara þetta er vandamál. Þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir. Open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjanda stefnan verður rekin á næsta árum. Fyrir miður, þetta sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meira allans í Svíþjóð og það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu. Nú verður sú stjórn hún mun hrögglast frá og raungrænir ná völdum og þá munu þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leif síðast og þetta á líka við annars staðar
2: mjög líklegt sko já, ég heldur bara að nefna þetta að myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórsson var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum þölum líka og setja upp svona borð hann sér stöðu mála í landinu og líka pattaðina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármagn var sent til Kairo.
1: Já.
2: Með hvað er leiði og hvað útskýringar fylgdu þeim galtur í milli fæslum
1: hann er margt sinns búin að fara fram át og fleiri en það er engin svör ég kærum
2: það er engin svör og ég betur enn, heyrðu stóra
1: takk aðeins fyrir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð dag, Baldur heiti ég. Ég hérna var að þurft að þú varst að rósa Símonu fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófinu, hérna Bergmál og Þingvöllum.
0: Já.
1: Og ég fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum til þetta á Bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Að, þá var hérna komið í ósa að því þá út að sögu hafi hérna leift hérna Kalvi og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru eitthvað ungi strákar og komu og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komu hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu
0: svo. Já, já, svona vera,
1: sko. Það kannski er það vekja það í smáatröðum, kannski, en það var allan ekki það skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir í Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru hrópar kjöðum.
0: Já, það það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég að vissi ekki að fyrir því að heyra þannig að ég held að Jakob Fríman ekki þessu vita að það að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu að því lokinn á hóttinu, þetta var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan að hlusta á því, eða hlusta á hann.
0: Ég veit. Mengið að hlusta á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þáttin sem þú varst að minnast á.
1: Já, ég var þetta mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég takka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir því að þú leist.
0: Bessaður. Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessu Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það er mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan, snýr að því.
2: Já, þetta... Já, fyrir ekki að þið
1: hefur
2: svo látt í þér.
1: Já, já, gerðu svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli af því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega hérna, af því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
1: Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Erum við að flytja inn atkvæði?
1: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjir sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það er auðvitað að hugsa þannig, sósílista stjórnin á Spánu hugsa er að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna, rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósílistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta var líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og þetta...
2: Júnipartið, okkur er líka hrifið af þessu, demokratar í Bandaríkjunum.
1: Já, já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Það sagði sko vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er hún er ekkert spurð þetta það er bara verið að hleypa inn fólki sem að
2: Já það er nefnilega sko það er nefnilega máli ég veit ekki á hvaða vegferð við erum en við ætlum náttúrulega að kjósa við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
2: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, hérna skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að hérna fyrir, þetta var auðvitað mánaðamótin mars-apríl í fyrra, þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður, sem þótti mér athyglisvert. Og svo er ég að fylgjast með vélni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur fram hjá mér, þar sem ég var með augsinni yfir völlin. 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvél, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í það er faraldi 7, nei það komið 7 og fara 8, þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að palli, hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liðið sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gagnvart síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
2: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þeirra play for a hausinn. Þá var ein vel hérna eftir. Og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með radarnum af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
1: Jú, jú. Það gæti verið það.
2: Já.
1: Þegar maður hefur ekki nánar svona ítalegri upplýsingar þetta.
2: Nei, það maður að maður kemst að ef maður að skoða.
1: Já, já.
2: Það eina leiðin.
1: Já, já.
2: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef maður gerir þetta sjálfur. Það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það á að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, eða hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
1: Nei, þetta er, þetta kemur...
2: Það er að radikalæsa þetta lit.
1: Það kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér, þá er það bara ill mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta talum.
2: Já, já.
1: Það kostar.
2: Það er sko, maður kemst að ýmis legu, eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Þyrnir og 700 ár, en það var einokun átt til að verða áfengi eða ekki.
1: Jú.
2: Já, og nú er komin að vestlanir.
1: Já.
2: Og þetta, sko, eigandinn, hann er jafna í Hollandi. Ég man ekki nafnið á honum.
1: Nei.
2: Og þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti ef maður bara nennir eða smá tíma í þetta.
1: Já.
2: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ábeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins að voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda og svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
2: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu annað, þá er bara ýmislegt sem við komast að, sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunfættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum að hvort öðru, en við þurfum ekki að taka allir sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu. Þeir vilja að við séum það.
1: Já, já, já.
2: Að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Nei, maður forðast það, svona, eins og heitan eld að vera eða orku
2: í tillingarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða punta. Og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri, þetta er bara með að hérna kafa og skoða. En við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, en það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leið þettir.
1: Já.
2: Já, það bara þannig. Ég ætla bara að fá að vakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk fyrir að ringja.
2: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það var að tala að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan yrði 5,3% þessum hún, en nýjastu tölunum frá Hagstofun að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem að lástaðan fyrir þessu hækkun flugfargjöldin og kistifjónastan sem hækka 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala hérna skal ég segja samhjálp og hérna mótukun þarna á Grensafoss ég með þá tillögu nú í borginni í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón konu kostnar hjá samhjálp í þetta ég með þá tillögu að samhjálp fái að elda matinn þarna á Grensafoss En svo myndi borgin leggja til húsnaði og veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsið hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg splunku góð hugmynd að fólk fengi að borða í veitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæðu þarna á Grensásveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég með eina sparnaðatillögu það þú að hækka matinn hjá Reykjavík og eldrum úr 1100

0: í 14 sekúndur. Það alveg
1: Býtum við, hjá hverjum þá?
0: Hjá eldriborgum og öryggjum
1: Möndi það standa undir kostnaði heldur við? 14.
0: Já, það myndi aldrei standa undir kostnaði en sko, mataverðið 2100.
1: Já, en það og, 1100 sem þau borga.
0: Þau borga 1100 krónur í dag og það fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur hann talar þessi stannir ássamningurinn er búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400 það komið í 1400 í Kópa ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur hún var að flytja í Boðaþing Kópavogi og hún leigir þar alltaf að segja að hún leigir alveg spunkunni íbúð hjá DAS á 270.000 hún er örg en henni fasta ekkit meira mikið að leigir þetta á 270.000 hún er svona húsalegu bætur og meira en þarna er þessi 270.000 það er alltaf minni, það er matsalur líkamröftasalur og það er það fæði sundlegin hún er það er ekkit mikið, en ég held að einu stofnaði til hún er að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 yfir vetratíma. Þetta er ekki kom fram.
1: Emmitt.
0: Þetta spara mikla beininga.
1: Emmitt, takk aðeins fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sveinvertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munur rjómast leikinnar þannig þessu kemi samfíkinnar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti í skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
1: Það búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
2: Já, mannréttindaskrifstofu, já, það margt annað sem má leggja þetta niður sem hafi verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hætt að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heiti það Heiðnaberg í Drangi. Einhvers staðar þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstöð að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. En ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múslimum inn við Suðurlandsbraut. Og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart því að þú veist alveg jafnvel og ég að það er margt fólk sem að missir fótana á lífsbrautinu og einhvers staðar þarf þetta blessað að fólk að geta hallað höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrifa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýsliðið.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína halla þessu leitum.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og þangað dreglum borgarinnar þá á að skila eftir lóð sem menn eru að fengið en ekki sér byggingarréttum.
2: Já, það er alveg rétt hjá, en sko ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útlutað, við hefðum ekki gert
1: þetta. Við hefðum verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.

0: Gerðu svo vel.
1: Hrafnildur.
0: Sæl.
1: Hrafnildur er
0: ég. Sæl, Hrafnildur. Þetta,
1: ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Þegar það var verið að ringja inn þarna, öllu þinn.
0: Já.
1: Að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætis lausn á, á hérna, málefnum samhjálpar. Og ég, mér þarst þú bara mjög sniðu. Og það var brækkin.
0: Já.
1: Út í Skerrifirði. Já. Út í hérna Rautasvík.
0: Þessi, þessi kostaði halva miljard.
1: Já. Hann búin að standa auður.
0: No.
1: Í mörg á.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að fólki myndi nú bara láta fá frækka.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veit að, veistu það, að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur stræt og allavega.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í bóðarum.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið, ég meina, aftur er áttu að frækka standa alltaf auðan og svo vantar semja búsnæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastæðir raun og veru?
1: Já, þannig að mér finnst þetta, mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var bara alveg uppleður.
0: Hvað ætla þessi stór brakkin? Mest þú það? Ég skoðaði nú brakkan.
1: Ég hef farið að sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er svo nokkuð stór.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver það er fyrir það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Nei, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Þeir eru nú 23, þeir eru einhver þeirra.
1: Eða ég hefði nú bara samband.
0: Já.
1: Við hann sem er með sendjum. Vendur að máta.
0: Já, einmitt. Og reyna að leysa þetta, málið þannig.
1: Já, þetta er hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir sendjum.
0: Já, ég held að hún heiti sko, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
1: Hún er
0: sko framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna samhjálpar. Þannig að, já. Og það vætti líka með vera skilti fyrir framan sko braggan. Þessi braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða það er ekki rétt tæplega. Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona til sem viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara auð.
0: Já, stendur auð. Það voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka.
1: Já, það er engin
0: Já, það var mjög skrýtt. En svo bara lokaði þessu eftir umræðin. Akkur heldur ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta kostnað. En þeir gera það nú ekki. Þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
1: Já, þannig að þetta var nú bara frábært að
0: Góð tillega, Hrafnildur, ég þakka þér fyrir að spenda á hana.
1: Já, þetta er ekki mín tillega.
0: Nei, ég veit það.
1: En heyrðu, ég
0: ætla
1: að segja þetta aftur, það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
0: Já, hún heitir, já, hún er framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Takk að þér fyrir að hringja. Bless.
1: Yeah, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaður, hefðu það þetta úrræði samhjálpar
0: Já.
1: Sem að á hrakhólum.
0: Já.
1: Hefðu fyrir, einhverju síðan þá var, voru upp fyrir óveðurský varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum.
0: Já.
1: Að því að það stóð til að þau úrræði sem að voru og við um Reykjavíkuborgar þið skellt í lás og færu bara í sumafrí
0: Já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að þið þau töldu sig vita betur sem að var á endanu rétt að hann að fátækt fer ekki í sumafrí að þau tóku sig saman og komu hann að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem að var starfrækt yfir sumarið meðan að sumarfríinu varði var staðsett hann í sjómann á síðumannaskólanum
0: já, já, já, já
1: og eftir þetta tímabil sem að úrraðinu varði þá var það staðsett að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumarfrí þá var að aðsókna á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja rættir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko, þetta var bara almenn velveld og hlýhugur í hvar þetta úrraðis
0: Já, já
1: En af einhverjum orsökum þá rísa þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakhólum þetta úrrað, þetta er mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta þetta er búið að opið árum saman og hefur notið velvelda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hafa notið gósa þessu óbeint að einstaklingarnir hafa getað reykt sér á þetta
0: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram, ég menna, þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði?
1: Já, það þarf að finna nýtt húsnæði, það klárt.
0: Já, já.
1: Það verður að opna.
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda á það, var ég kannski hægt að nota fræga dýra braggan og maður settur honum?
1: Jú, það var hann upp við tölurum að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þetta er þetta sem kom hann að áðan að þetta hafi farið á 1500, sko.
0: Já.
1: Þetta kostnaði við byggingu þessa úrraðis. Og ef þetta húsnæði, þar sé að brakkin stendur auk, þá erum að gera nýta þetta.
0: Já.
1: Fyrir slíka starfsemi þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera fljótlegt að koma hann upp nokkuð skonar afgreiðslu
0: eða
1: kantínu þar sem maður hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið genna lúu og koma þá borðum hann fyrir utan eða fyrir framan þannig er þetta að leysa hann mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma geti ímyndum mér að því húsnæði er til staða
0: og það eru borð og annar voru í húsnæðinu þetta var
1: vissulega og það þarf ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér vitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þarna einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
0: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verða að hjálpa til við það að reyna að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
1: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Thanks for that.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur, sæl.
1: Sæl og blessa.
2: Pétur Þóttís.
1: Sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég er búin að vera hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það var saman.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þér búið inn við þetta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á grensásvegi. En það er auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni varðandi börnin sín og annað. En ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíknin og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3. Ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annarra ráða og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn, þá borgin hlýtur að geta leigt út ef hún er búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku, þá hlýtur hún að geta bara leigt þetta út. Það vantar endalaust kaffihús í Reykjavík, vantar sangjöld kaffihús, sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla, því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum. Það er hérna, þó það sé dýrt að þá er svo skrítið að allir þessi staðir eru, þeir eru allavega kaffihúsin í niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum og vantar kaffihús þar, ég veit hvað er. En ég ætla að segja þér að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan, finnst hún alveg frábær.
1: Já.
2: Og þarna er strætó, eins og þér sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur tiltölulega, það er afsíðis upp á svona 30-50 metra. Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða. Sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Verst ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu, því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflaust er hangandi þarna inn í þessu gistiskýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið gerir öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt um það svæði, myndur ekki halda það?
1: Jú, ég held það. Ég held það. Hvað eru íbúðahúsnæði langt í burtu frá bragga?
2: Það er langt í burtu.
1: Það er ansi langt, já. Já. Já.
2: Það er ansi langt, það er alveg bara yfir, þú horfir bara yfir sjóin, þá ertu komin út á Kársnesi, þeir verða að fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðarhús. Ef að hustur ég er orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta er náttúrulega eins og maður bara segir, þetta er auðvitað hræðilegt, hvað er þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að brá og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að bráða af því að þetta hefur verið svo hörð sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana að reyna að ná sér í nýja neytendur, þetta er bara þæðilegt. En burtið frá því að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og samhjálpar óska því alls góðs og ég mér finnst þarna ef að brakkinn er ekki farin að sko drabbast, vonandi hefur hann verið hitaður.
1: Nú meina að það er að setja annan nokkur hundru miljónir í viðbútt til að laga hann
2: minnur. Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt, en málið er það, þarna er fullbúið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal.
1: Já.
2: Og ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma.
1: Já.
2: Og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það. Og það sem ég fannst að vera skemmtilega þarna, það var, minni mig, pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstáð, það er auðvitað pínur roka þarna stundum eins og gengur.
1: Já.
2: En hérna, en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá. En ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin, því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er sko það er háskólinn í Reykjavík. Svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar en guðminn almáttur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera að sé ástæðlaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari fram, fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur flutti fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki það ekki.
2: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að, ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þið ætla sér að greiða fyrir á matin, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000, ef ekki meira í hádegi, og það er alltaf súpa eða grautur og, svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaður í 2 ár eða 3 eða eitthvað en það var mjög gott og er mjög gott þar en ef að sko fólk allar að kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni þeir sem eiga borðaðna og með eiga borðaðna og búa á vegum eitthvað úrræði sjá Reykjavíkuborg þá þyrstu þeir skrangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir ljóta geta komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
2: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp eitthvað sem staðfestir bara þú veist ef það er ykkur vafaatriði svo eflaust þekkir þetta fólk mér skilst það sé mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarsköntun og annar því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
2: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 1:00 og svo kannski myndi losna í sko í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var skemmtilegur og ég er bara næstu því vissum að, fólki kynni mögulega bara vel að metan. Það voru snyrtingar, mjög snyrtilegar snyrtingar, það var að vísu, það var afgreiðslu borð. Ég held nú að frakkinn hafi verið með vínveitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður.
1: Nei, en það var svona enda, það var eitthvað.
2: Nei. En mér finnst þetta alveg stórsnið og hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði, heyrðu, hefur hún nokkuð með þetta að gera, hún gengur nú ansið rösklega til verksum hérna nýju borgarstjórn.
1: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta sem.
2: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls í, það er ekkit setið með hendur í skautin.
1: Nei.
2: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að menna að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
2: Ég ekki heldur. Ég er í raun að vera, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindaráði að nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
2: En sko það er kannski eina sem að maður sko kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá
1: hana bara Það verður að gera það, ég myndi verið að fá hana bara
2: til að taka til sko ekki bara hjá borginni, heldur ríkinu líka. Því ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það. Íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu. Það er verið öfugt, það er búið að vera öfugt í mörg ár. kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðasta orði í dag.
1: Takk fyrir þetta.
2: Ok, takk fyrir, já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, kom daginn, Pítur, Halldór heiti ég.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki úr að tala braggan í morgun.
0: Já.
1: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsókn með þetta peningamál þarna.
0: Já.
1: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
0: Já,
1: það? Það hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
0: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruðu ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóninu með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta
1: Já, það þurfi ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reikning á braggan.
0: Já.
1: En það hefur annað en skeð hjá borginni.
0: Já.
1: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að braggin var gerður upp. Á þess að ég er neitt að segja meir um það. En þarna er að laga strætur, sagna herri, það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús þarna og svo ferðast allt þetta liða á örorkumiðum í strætó.
0: Já.
1: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
0: Já, þetta er ágætt hugmynd í raun
1: og
0: veru.
1: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
0: Já.
1: Þeir fluttu nú kvenna atfæri, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
0: Já.
1: Það er nú alltaf allt vitlust.
0: Já, það er.
1: Þar setja dópsalarnir koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílunum og fara.
0: Já.
1: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
0: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekkert sumum margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vera.
1: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, þetta er voðalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norðið hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn að skulle flæða hér endalaust í fíknefnum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkur mennum sem er búin að gleyma því að árið 2000 átt að vera fíknefnalaust Ísland. Þeir bóðuðu það.
0: Já, já, það var nú svo.
1: Halldór Ásgrímsson og kó og fleiri.
0: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax. Þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
1: Það er ekki tekið á einu, tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
0: Já.
1: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
0: Já.
1: Það er ekki tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum ger ekki neitt.
0: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæm, það er ekki verið að framkvæma þau. Þau máttu að taka
1: gildi. Og nýri ráðuneti, ég er nú ekki, ég held að sko ráðherra sé nú indalins maður og vilja allt vel í þessu.
0: Ég held það
1: en
0: líka.
1: Ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins.
0: Já.
1: Það sé með hendurnar upp í raskatinu, það er ekki, sko, reglugerðin er ekki eins og klár, þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta.
0: Já.
1: Það er ekkert klárt. Það er ekkert klárt hjá samgöngustofu, en það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofu, bara gegnvært þessu bara dröndlu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera.
0: Já.
1: Og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjá eftirlit núna.
0: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki ennþá það í dag, hvar gáttir útvegað sér fjármunni til að kaupa dýra bíla, þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengi að fara þetta með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seriúspakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 milljónir uppbyttu 5 milljónir til vissar ára vaxtalaust þessum mönnum.
0: Akkur er
1: og ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi eins og í mig góður og gildur maður.
0: Já.
1: Og sagði við mig það að ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu og vistu það kom að þetta 2 menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalnaði hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs og bílasalni sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en létt honum hérna meðan með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn.
0: Já.
1: Þeir sögðu mér að þetta hefði verið Reykjavíkuborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkuborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun bara vinna fyrir mælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur erlendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl. Akkur?
1: Það skilur þetta ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi. Akkur eiga að fara í Evrópusambandi? Það er vegna sko, þetta lið vill það vegna þess að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð. Það segir alltaf ég að Evrópusambandi, við erum að gera þetta eins og með leigubílalögin, við erum að gera þetta út af Evrópusambandinu, ábyrgðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona, þeir vilja þykja launin og veislurnar og gæðin og ráðherrabílan og drastlið.
0: Já.
1: En þeir vilja ekki taka ábyrgðir. Þetta fólk vill ekki taka ábyrgð á einu að neinu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leysur, takk.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Þakka þér fyrir það.

0: Birtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessaðu.
2: Æ, þetta með að sem að við erum að tala með morgun, ég skil báðar hlíðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala um það, það eru tvær hlíðar

0: búðan fyrir þetta en einhvers staðar verður hann að vera og það svo sem ekki mikt að finna út úr því sko. En sko það nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg það voru nú sko stofnanir fyrir sko fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum sko.
1: Nú var að tala vend líka við miður slitna að samtala
0: já, vend sko ég sko þekki það ekki sko ég bara þekki það ekki sko og hérna en ég hérna ég alveg inn á því að það ég gefur svo fólki að borða mér minn nú að Villi Svan hafi verið þetta fórkólunum í þessu gamla dag þessu
1: já
0: þessari mannstofu og hérna
1: tengist þetta ekki hvítasunni hreyfingunni með einhverjum hæri
0: jó ég held þá ég held að sé vegna þess sem það í Philadelphia og sko en hvað það í þessu hérna slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi með að við fyrsta ársfjórðungi fyrra
1: já
0: þrátt fyrir 5,3% verðbólgu
1: já, já
0: og það nú má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana að sko almannatryggingar greiðslur almannatryggingar það er klunum að segja öryrkjar hækkuðum 16,5% og síðan dregur 5,3% ársverðbólgu frá þá ertu að með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim
1: já það hækkaði hjá þeim í fyrir að
0: það Já, já, en það að vísu, má þakka síðustu ríkistjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því, fyrirgæður Ragnar, að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
0: Já, já, það er
1: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
0: Já, já, það er líka annað, sko, sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaksin náttúrulega með ofur hraða á Íslandi hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasambandi? Er það virkilega? Ég meina því voru að tala það í gær, ég er nokkuð sammálaði þú og hann Axel Pétur við gætum tekið fastgengistefnu
1: Já
0: Það er að segja bara fyllt evrunni, en málega það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með fljótandi krónu, en krónan og evran, sko, gengið hefur vallar hreyfst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140-155 krónur. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það er að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans,
1: ég er bara
0: út í það. Ég hugsa þetta sé svona 3% og ef að raunvegst þetta færi nú, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væri við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það er ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort þið er að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þess í þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við megum ekki eyða efni

0: fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörkum að hverju einbeittu okkur til að reyna þetta í þrjú ár
1: Já
0: Sko þessi ríkistjóðna segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandi
1: Sko það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja
0: já nei.
1: Við erum ekkert að fara að semja neitt það þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga hennin það númer 1, 2 og 3 ef það ekki á að semja hvað á að semja það? Landbúnaðin? Eða sjávöld?
0: Ég skilir það allar tölur hagtölur launatölur kaupmáttatölur okkur í hag með við Evrópusamband
1: það liggja allar fyrir þetta ekki,
0: það liggja það allar fyrir
1: já.
0: Það svona skiljið þetta ekki sko. Ég ætlaði nú að bíða með sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir
1: já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
0: Það ekki komnar á við hagstofuna sko En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já, já. Þú veit. Vonandi rætist það nú ekki.
0: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
0: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Já.
0: Það bara svo þess. Það takk fyrir mig.
1: Takk fyrir...

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heiti ég.
0: Sæða Daniel, það, þessar.
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fyrir á annað stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðganga að kaffistofan.
0: Já, þú mennar.
1: Þarna það ekki nú með að sko að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir þarna bara menn sem eiga sko multi money það sagði með stráku sem að er búin að borða hann í mörg ár hann sagði þarna koma menn sem að eru safna eignin og hann sagði það væri mjög skrítið að þeir sem að borða þarna reglulega og hittu þess svo verið kannski við að skerða máltíð út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir, hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða hann af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina ekki þeir geta verið fasteigna eigendur en eigi ekki fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fagstegnir.
0: Já.
1: Og það mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann reyndar látin, hann sagði þetta væri alveg hlýrlilegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni en... Þarna kemur menn sem ætti fullt að fastefnum og hefði alveg burði til þess að fara á vitatorka annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga þessu þegar verið að styrkja svona málefni. Það sé ekki þá verið að styrkja þó sem eiga fullt að fastefnum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skil þig. Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði menn sem eru að fullta fasteignum, þarna er að koma menn sem eru að vinna í verkamanna mínu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem eru að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem eru með menni vinna þeir sem þeir geti farið í hjá samhjálf borða og þá farið það náttúrulega borða hjá samhjálf.
0: Já.
1: Þannig að hann sagði með þetta stráku sem hann reyndi að nýdáin og hann sagði þetta verið alveg sko sýtlilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gær í býtina að ég var svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vil ég að félagsbústæðir verði seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu upp á 3-4 miljard á síðast ári, frá borginni, sjálfri.
0: En býttu við, viltu að borgin eigi og reki félagsbústæði, viltu að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignir upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: miljard, upp á... Miljarða, ekki 174?
1: Já, 174 miljardar og skuldin eru upp á 65,5 miljardar.
0: En svona mikið, eru skuldirna næstu jafn miklar eins og matsverð eignuna?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrir ekki að ég
1: hefði. Þú eru aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert.
1: Já, en sko... Ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústöðum og nota þá til dæmis í að borgarlínu.
0: Já.
1: Og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúðis, þá er það bara bjarg sem er...
0: Já. Já, já. Þeir taki bara við þessu hlutverki.
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndir lífeyrissjóður koma inn í það þið bara stofnað sérfélag.
0: Já.
1: Og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðurnir eru að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það yrði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borgar sumir ekki leigun einu sinni, það hugsalega, sko, er hugsalega
1: sko, leigan yrði alveg svo sama það
0: Já.
1: Er, sko, borgin myndi selja þetta með því skilir þið að það yrði ekki mikil að hækkun
0: en, en hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu
1: ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á einn mönnum Og svo er líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til dæmis í dag eru 100 aðla sem eiga þá að hættu að missa íbúðina.
0: Já, já, já.
1: Út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldurinn að má vera í legu íbúðum borgarinnar.
0: Já, já.
1: Það kom fram í máli... fulltrúa sjálfstæðarflokksins þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri land
0: Nei.
1: Það er alveg að hreinu
0: Já
1: Ég vildi láta þetta koma.
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Þeir þú, Óskar en ég, ég nú aldrei reynd áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði jeppana sem voru rak hálendið.
0: Já.
1: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tótt, sko, á Seyðisfirði.
0: Já.
1: Þá geti tóttlurinn bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru um að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessum málum.
1: Já, við erum gælta með nefn í röskata á þeim.
0: Já.
1: Það slægið er að manni.
0: Já, þetta er fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það þetta að taka bílan af þeim og það þetta að dæma á í fangels, eitthvað getur.
1: Taka bílan af þeim.
0: Já.
1: Þegar ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka fyrir að hringa til okkar, blessaður.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustenda. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Já, sæl.
1: Erum við að vera að tala hérna plöntuna orða við hús og að bjarga hérna allasafslagsinum og, og bara stofninum, það ekki nú. Nó með bara laxinu, sko, það bara stofnin. Vistu, þarna fólk að koma og hvað ætlar að breyta bara náttúru dýrana eða eftir sínu eigin höfði. Hugsaði kjánaskapin. Svo fólk sent og sent á stað og það kallar svo, ó, við verðum, svo mikið mótmæli, við verðum að breyta lögum. Svona keiraði hlutin áfram. Og af hverju þurfa þeir svona hafa mikla stjórn á matvælunum okkar? Sjáum bara hvernig afleðingar þeir hefur með fugla, ég veit ekki hvernig þetta í Reykjavík. En hérna á Akureyri þeir eru bara að hanga við hérna bensínstöðvar þar sem að sjoppurnar eru og fólk er kannski að fá sér að borða á annað.
0: Já.
1: Nú er það eiginlega trillu sjómelni það búið að taka það að lífi. Þannig að þeir fá ekki eins mikla fæðu. Þeir voru að hanga utan í bátónum og annað.
0: Já.
1: Og það var, þeir voru náttúrulega að hanga þarna utanum, eða í kringum báta, að bíða eftir að fá kannski eitthvað, inniblinn eða eitthvað, þú veist að því er það hend frá borði. Þannig að, hérna, hvernig, svona stefnur hjá misvitru fólki, húst, getur hérna skaðað bara lífríkið einstöði er annars brauð eins og sagt er
0: já.
1: Já og hvernig stjórnveld eru bara markvist búið að vera að keppa því það vera að líka að segja okkur hvað við eigum að geta það var nú farið í á eftir reykingafólki hérna árið og byrja að tala óbeinar reykingar sem helber lígi. Það ekki
0: hvað er óbeinar reykingar? Er það sá sem að situr við hliðin á mannesku sem reykir, verður sá sem reykir ekki fyrir óbeinum reykingum? Er þetta hugsunin á bakvið?
1: Já.
0: En hefur það verið rannsaka? Hefur það verið rannsaka?
1: Já, auðvitað, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. Þeir vita allt. Það ekkert... Það þarf ekki að vera rannsóknir á einunni neinu. Það sem þegar þeir fara í rannsóknir, að þá það gert til að finna út hvernig hægt að skaða okkur. Það máli, það það sem þeir eru búnir að vera að gera. Þetta ein af jútjenniðum hérna, þessum sem að vilja eiga öllu lífríki af jörðinni. Þetta búið að vera skipulagt í marga áratugi og svo hlaupum við, sitjum á okkur grímur, lokum okkur inni út af koronu kjæftaðinu í bókum, gömlum bókum bara sem gefið út frá ameríska læknafélaginu. Er þetta eitthvað til sem heitir koronavírus, þetta bara common flu sem heitir bara flensa. Og þetta átti bara að vera að drepa okkur hægri vinstri. Vist, klikkunin í öllu og mótmælum. Og við erum hissa okkur ekki mótmælt yfir þessu og hinu. Böt Guðs, ef við getum bara afskilu okkur frá hinu. Við verum ekki ribaldar og ófrisalt fólk. Það er málið. Þeir sem hvetja til mótmæl og annað, þetta er allt fólk sem borgað. Það er borgað fyrir að breyta lögum og venjum hjá bara landi eftir landi.
0: Þeir kalla sig aktivista, þú tekið eftir því Lína,
1: þeir
0: segjast vera aktivista. En ef þú skráir þig, hvað sem ég síma að skrá eða bara í lífinu, skráir þig sem aktivista, þá verður að hafa einhverja tekjur af því að vera aktivisti, ekki rétt?
1: Jú.
0: Þannig að þeir eru aktivista og þetta er bara þeirra starf, er það ekki?
1: Já, og flesti sem standa fyrir þessu, það okkar eigin ríkisstjórnir sem að borga fyrir þessa villesu. Þess vegna ríki farið að fjármagna hommasamtökin hérna regnbóa kjaftaðu og þessa hérna, þessu skallegu áhrif á börn í grunnskólum frá þessu fólki. Þetta allt rannsaka, þau ekkert að ofillum að fara og finna upp hjólið. Það verið að beina fólki í ákveðin farveg. Þetta allt gert til að skafa okkur. Og ég trú ekki að öðru en að fólk sé farið að sjá í gegnum þetta. Og þá ég bara að tala almennt, að bara almenning í þessu landi, bara Íslandi.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Fljótum að vera...
0: Halló. Já, síminn ringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu þessu vel.
2: Góðan dag, Lýður.
0: Góðan dag.
2: Grímur heiti ég.
0: Já, sæl.
2: Það var nú maður að tala við áðan og hann talaði um grannleiti.
0: Já.
2: Og flutning og fíkir landsins og nefndi það með ávist eða appisínur.
0: Já.
2: Og eignan það ekki að appisínur er ekki grannleiti.
0: Ávextir, já, já.
2: Það ekki grannleiti.
0: Nei, nei.
2: Nei, við röktum megnuð af grannleitinu hér heima. Og það ekkert að flytja það yfir heimsálfur. Við röktum kartur við róur. Og næpur og alls konar svona kúminvæði.
0: Já.
2: Já. Ég borða nú svolítið að grannleiti svona.
0: Já.
2: Og þá var það bara með öðrum mat, með fiski, með kjöpi.
0: Já, já, já. Já.
2: Ég grannleiti engungu.
0: Nei, nei.
2: Nei. Ég veist ég svo veit ég þess að þá kemur alltaf grannleiti með massum.
0: Já, já.
2: Nefnir maður byður manna.
0: Já, já.
2: Og svo með manni sem talað þar að undan hefði ég verið að hann talaði sladrúsin.
0: Já.
2: Og það flytja rollur 800 km í sladrús.
0: Já.
2: Og aftur tilbaka.
0: Já.
2: Þetta er bóndin að taka kjöldi sér til baka aftur og sér þá að jöldu þegar bóndin að bara. Kjöldi fyrir ekki til baka eftir bóð slagvæði, það fyrir frýst að grefa. Hjöld ég, það var að skúlega þess að ég var hann í slagvæðus, ég hef maður þetta sínum tíma. Men við erum aðeins að veta hvað er að tala þegar að bambla í útvarfið.
0: Já, já, þú mátt ekki vera svona kröfuharður hérna.
2: Jú, jú, já. Ég, menn verður að geta að tala, ekki bara komið með ykkur slaðaðingar og vitlisju.
0: Það er stundum ónákvæmt, en það er nú hægt að laga það með kurteislegum hætti.
2: Og svo með laxveðina.
0: Já.
2: Þetta er bara púra dýran í, og ekki annað.
0: Já, þú meina það, já. Að viltu banna laxveðar þá?
2: Nei, nei, menn með að vera lags eða bara nýta það.
0: En hvað segir þú til dæmis? Segir eins og einhver maður sér mikill lagsveiði áhuga maður og er að gera þetta og vill vera í þessu helst sem mest og borga fyrir það stórfé. Og sá hinn sami segir jafnframt að þetta sé í góðu lagi með að veiða lags og sleppa en þegar að kemur að kvalveiðum þá sé það dýranýð. Hvað myndir þú segja við þann mann?
2: Ég sagði að hann var bara ekkert betur svo heldur en hinnir.
0: Nei.
2: Nei. Og ég held það líka að þetta er yfir ykkur ríkir kallar sem er að stunda að lagsveðina. Og það kennir mér ekki það óvart að þetta eru menn sem er að styrkja Pólur Rósson.
0: Já.
2: Þessum að fóra ekki að fara í þetta. Að mótmála.
0: Einhverju er það kannski, já.
2: Já, það er. Og Pól Vórsson, hann bara, þetta því sparum peninga í honum. Hún er ánskotan saman og hvað verður dreipin ekki meðan hann fær peninga.
0: Já. Og hann hefur, hérna, já, hann lifir á þessu, hann hérna, aflar tekna með þessum hætti til að lifa. Já. Hann er aldrei gert neitt annað, alla síðan tíu held ég að vera í þessu.
2: Ég endar hann hættur að fara sjálfur á staðinu.
0: Já, já, þetta er bara fyrirtæki, þetta er fyrirtæki sem er ekkur.
2: Já, já. En svona þetta nú, ég hætti ekki að hafa þetta lengra í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: En menn verður að vita hvort appi sína og kallum við sér það sama.
0: Já, já, takk að ég fyrir að hringja, takk að ég fyrir að benda það.
2: Hann er ráður svo heitir grannbindi.
0: Já, við erum að hlusta á útvarpssögu. Já, og síminn hjá okkur 588. 588-1994. Nú, að vita við hana Höllu Hrund Logadóttur, þingmann Framsóknarflokksins og fyrirverandi orkumálastjóra. Það var hún Arthur Karlsdóttir sem ræddi við hana í síðdegis útvarpinu. Síhækkandi orkuverð. Og þá þróun sem heimil og fyrirtæki hafa fundið fyrir á undanförnum árum. Nú, Halla Hrund segir hækkun ekki ekki hægt að skýra hana með einni ástæðu, heldur séum að ræða samspil og það sé aukin eftirspurn sem ráða þar mjög miklu, já, breyttu regluverki, dýrari uppbyggingar raforkukerfisins og svo aukin kostnaður við flutning raforku. En það er aukin eftirspurn sem hefur áhrif á raforkuverð. Hún segir Halla að eftirspurn eftir raforku hafi aukist verulega á sama tíma og almenningu njóti ekki þeirrar forgangsverndar sem hún telur nauðsynlega. Hún bendir á að þegar nýjir stórnotendur séu tilbúnir að greiða hærra verð fyrir raforku, hafi það áhrif á velmundun innan kerfisins. Já, og þá hafi nýjar virkjanir og uppbygging raforku kerfisins orðið kostnaðsamar en áður, auk þessum flutningskostnaður hafi hækkað. Já, þannig hann máli búast við því að það verði hækkar orkuverði eftir að hækka á næstu árum. Já, það er máli búast við því. Og síminn hjá okkur 588-1994 og Línan, hún er laus. Línan er laus hjá okkur, síminn hjá okkur, 588-1994. Og mörgum finnst hér að verðin hjá olíufélögunum, þá séu þessi verðin séu að fá. Og samkeppniseftirlitið er að gera tilraun til að fá skýringa á þessum verðhækkunum. En álagning á bensíni hefur hækkað 25% að raunvirði frá árinu 2022. Og álagning á dísil helming. Og því er, þetta kemur fram samkeppniseftirlitinu í skjali hjá þeim eldsneytismarkaðin. Nú og samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir skýringum frá olíufélögunum vegna vísbendingum að lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafi ekki skila sér að fullu til neytenda. Já, neytendur eru nú vanir því að það hef nú verið ekki, þegar olíufélögin hafi ekki staðið að því að skila fullu lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti til dæmis. Því hafi ekki verið skila fullu til neytenda. Nú vonandi fer verða olíu að lækka, þó er það ekki víst. Ef að kemst á fríður þannig í Íran, þá lækkar verðið. Ef ekki, þá ekki gott að segja hvernig þróunin verður. En hækkunarferli líklegt. Nú, síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan, hún laus fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna já nú við hættum kannski að hlýða á eitt lag hlustum á eitt rólegt lag eða já, það svona sæmlega rólegt lag að vísu síminn að hringja núna ég ætla að heyra í þessum hlustenda fyrst Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll og blessaður.
0: Sæll.
3: Hvað segir gott, fæ ég að velja óskalaga?
0: Nei, sæll og blessaður. Hérna, þú ert komin á línu, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Sverri Leó.
0: Sæll, Sverri Leó. Hvað vilt þú segja þetta?
3: Ég vildi bara segja, hérna, uppáhald svona kvóti minn svona dalti í gegnum lífið og bara hvernig ég kýs að horfa á allt. Og ég segja kvótan.
0: Já, segja bara það sem vill segja.
3: Þetta hérna, don't have acid.
0: Ha?
3: Don't have acid.
0: Já.
3: Okay. Þetta í raunni bara... Settu alla hæri löpinn inn, sko. Bara farið allir inn.
0: Já. Hvað áttu við með þessu sem er kannski skilja þetta ekki alveg hjá þér?
3: Þeir eru bara að það eitthvað sem þið langar að gera eða eitthvað sem þið langar að framkama þá bara ekki gera það með hálfum hugi, gera það bara alla leið.
0: Það er þitt lífsmótó eða lífsstefna, hún byggir á þessu sjónarmiði. Er það það sem átt við?
3: Já, ég raunni að gera allt sem ég geri eins vel og ég mögulega að geta.
0: Já. Finnst ég skorta á það að fólk hugsi þannig?
3: Oft, já. Síminn getur trufla marga í því að gera ekki allt sem ég vilja gera alveg 100% sko.
0: Þau eru menn ekki að hafa skýr markmið?
3: Já, skrifaði niður og ekki hafa á mörg, ekki vera með 90 markmið, vertu bara með 3-5 og bara reynda að gangist langt og við mögulega getum með það og síðan hitt allt bara einhver hávaði.
0: Já, verða góður á 3-4 sviðum, altså.
3: Já, bara hann að ekki endilega 3-4 sviðum, bara það sem þig langar að gera, sko, bara...
0: Vildurðu velja lag, Sverur?
3: Ég enda mér til að velja lag.
0: Hvaða lag viltu heyra?
3: Get ég fengið hérna... get ég fengið Bump and Grind með R. Kelly?
0: Ég veit ekki, það gæti verið. Já, ég held
3: þetta
0: ekki, bara.
3: Þetta er góður hittari, sko.
0: Já, verður ekki bara ánæður ef við finnum lagið og...
3: Ég væri mjög sáttur með það, sko, ég veit að þetta er kannski ekkert mikið út af saga, negli hérna Bump and Grind, en ég held að líður myndið samt fíla þetta, sko.
0: Einmitt, við skulum hlusta á lagi, ég þakka þér fyrir að hringja, Sverrir.
3: Já, bara takk um liðs.
0: Gangi ég vel með stefnuna þína. Þakka þér fyrir, bless.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma núna, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Ég, mér fannst bara svo flott, ég hafa einum strákin mín á undan að segja frá svona því sem hann gynna
0: Já, þessari stefnu hvað? Sem hann hefur lífstefnu hans eða?
1: Já, já, já, og mér langar bara að hringa inn og segja mitt.
0: Já, þetta er sammálaðum.
1: Já, já, já, já, minnst þetta flott sem hann sagði og ég nefnilega, ég hef alltaf verið á því að always bet on black.
0: Og hvað áttu við með því?
1: Bara

0: Já.
1: Pétur. Ég er á 15 miljón krónum BMW.
0: Já, já.
1: Ég balanseg sölumaður.
0: Ha.
1: Ég að selja balanseg.
0: Já, já, gengur vel.
1: Já.
0: Já.
1: Gengur vel. Ég 1.87 og ég svartur.
0: Nú, já, já, já.
1: Ég heiti Tristan.
0: Heitiru?
1: Ég heiti Tristan.
0: Tristan, já, já. Ertu áttu kærastur sem heitir Ísoldi?
1: Nei.
0: Nei. Nei, nei.
1: Ég var að selja 80 minni krona fasteign í Garðabæn.
0: Já. Hvað færðu mikið út úr því þegar þú selur 80 minni? Áttu hana sjálfur eða varstu sölumæður til að selja hana?
1: Ég sölumæður.
0: Já.
1: Ég tek 0.5% stókum.
0: Já, já, já, já.
1: Ég heiti Tristan.
0: Já. Einmitt. Heyrðu, hérna, viltu heyra lag hjá okkur? Halló. Nei. Heyrðu, við, já. Já, það var spurningin hérna. Já, ekki að heyra þá í næsta. Næsta innsringjanda. Já. Línan laus hjá okkur. Línan laus, síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna. Nú varðandi dagskrána í dag. Þá það þannig að í hádeginu þá verður þáttur úr safni sögu, það Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi, Arthur Karlsdóttir ræði við hann, þetta endurflutu þáttur í hádeginu. Nú síðan nýr þáttur klukkan eitt, það lögreglan og það lögreglu þáttur og það Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri og sem var hérna leynilögregla á sínu tíma og að ræða við Fjölni Sæmundsson, rannsóknarlögreglumann og Fjölnir hann er formaður landssambands lögreglumanna og að ræða alvarleg fíkniefna mál sem nú í gangi og á aukningu á kærum kynferðisbrot og mansal á meðal ungra stúlkna. Nú síðan það hérna, já, þessi þáttur verður klukkan eitt í dag og dag eitt til tvö. Nú það verður endur fluttur þáttur með Ragnar Árnasyni um efnahagsmál í klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú verum við skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is og þar fjallað hérna þennan fund, þennan stoppfund sem á að verða, sem verður haldin núna 7. júli klukkan 5, þannig að það segja næstkomandi mánudag. Og við spyrjum í könnunni, ætlar þú að gerast stoppfélagi að áfram Ísland gegn ESB? Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló, halló, ég heiti Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Ég ætla að kjósa já.
0: Þú ætlar að kjósa já, af hverju, list ég best á það?
2: Ég bara út að fastegna verðum svona aðalega. Eða sem að vöxtum og
0: þannig. Já, heldur þú að fasteignir hækki eða lækki ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Ég held ekki dendilega að það hækki eða lækki. Ég held bara að vextir á lánum geti orðið hagstæðara.
0: Heldur það tæki langan tíma að breyta?
2: Já, já. Ég held að þetta muni alveg taka þó nokkur ára að það gerist sko en það ætti nú að gera það endur eitthvað fyrir.
0: Já, myndir, er þetta höfuð ástæðan fyrir jáinu?
2: Já,

0: Ég er samt ekki búin að kynna mér þetta alveg rosalega en ég bara
1: Er það nokkur annar ávinningur sem hún sérð frambara því að gangi í Evrópusambandi?
0: Nei Ég hefna það eiginlega bara aðalega það sko
1: Já, þannig að þú sagðir að þú ætlar að kynna þetta betur, heldur að það geti breyst afstæðan fyrir 2009. ágúst eða þú færð ítalegri upplýsingar um þessi mál sem að gangverk Evrópusambandsins.
0: Já, ég held að það geti alveg breyst, sko. Ef ég myndi heldur kynna mér þetta betur og einhver, þú veist, ég bara, þetta eiginlega aðalega það sem ég búin að vera að kynna mér, sko.
1: Já, hefur hérna, treystur þú betur hérna stjórnvöldum í Brussel til að koma hér á skikkan og laga að stöðuna hérna hjá okkur á Íslandi heldur en íslenska stjórnmálumenn geti gert?
0: Já, ég treysti þeim held ég alveg ágætlega, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
1: Já, með mitt.
0: Hann sonur minn vill svo fá að tala hérna aðeins inn.
1: Sonur þinn?
0: Já.
1: Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Sýrnir.
1: Já. Og þú heitir?
0: Ég heitir Jóhann.
1: Jóhann, já. Já, gjörðu svo vel. Leirum í sinniðinum.
0: Já, takk til Síman. Halló.
1: Halló. Já, hvað að gamall þessi?
2: Halló?
1: Já. Það nefnilega það. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og Sími hringir hjá okkur og skulum heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Halló?
1: Já.
3: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
3: Ég hefði nú að hafa þannig að einhvern maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa og ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða mál nógu vel.
1: Nei.
3: Ég held að sé að færa fleiri og betri rök fyrir ég að segja nei en þetta upp á hann að kunnum.
1: Já.
3: Ég held að held að það sé sko Þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og einhvern quick fix hérna lausnir eins og þegar að Jóhann og Steingrímur ætlaði hann inn til þess að laga hérna til eftir bankarunni þá ætti það að fara að leita skjólsjá þeim sem höfðu þar eitthvað vest með okkur hérna Evrópusambandinu. Miklun að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverjum árum í það, tveimur árum í það að hérna, leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að hérna, fólk geti mynda sér skoðunum þannig að þess að hérna, enda þessu svona fram bara til að kljúfa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að enginn veit neitt upp á 100 eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur.
1: Hvernig listir á áfram Ísland, ný samtök stopnud?
3: Bara mjög vel búin að skrá mig og alltaf með dofindin eða plássverður. Ég býð nú bara eftir að það komið nýja staðsynningu, þetta lítur að þurfa að fara í hörpuna. Þetta verði svo mikil ásóna hana fund.
1: Já, komast ekki margir fyrir í NASA þarna. Alltaf sé meir en 200 mann sem komast fyrir í húsinu, 200-300.
3: Ef hún ekki komið inn síðan þetta var lagað, en þetta er ekki stórsalur.
1: Nei, þetta er ekki stórsalur. Það eru bara alla til hlið, það er dansgólfið ennþá, og svo er það til hliðana, þetta er, það komast ekki nógu margi fyrir þarna, sko.
3: Nei, en hérna ég, skal ég segja, þegar þetta með, sko, eins og þessi viðlönd sem var að hlusta þegar ég þyngdi að var að tala að, hérna, fá læri vexti,
1: Já.
3: Hérna, það náttúrulega er sko algjörlega vituð, hérna, afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð. Þannig að hann borgaru lærði vextina með herrafastana verði og hver er þá ávinningurinn?
1: Já, það náttúrulega ef þú fá hærri laun og meiri tekjumöguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka verða fasteignum, skilur þú?
3: Já, já. En svo er líka annað sem er eitt af þessum hérna hlutu sem er ekki talað er að hérna það er náttúrulega geysilegur fólksfjöldi þar þarf að tala að vera flytinn hérna láglaunastörf eða fólk sem er tilbúið að vinna láglaunastörf af því að er að koma frá Evrópu þar sem að laun eru lág og það mun náttúrulega ekki minnka þegar ef að gengi er inn í Evrópusambandið þannig að það mun flæða henninn plús það að það veit ekki nokkur maður á að fara að láta Úrsúlu vandalægin hérna útlýtt okkur kvóta af 3-5,000 hérna hælisleitundum ári til þess að taka móti eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
3: Það er alls konar hlutir og það er að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri vexti og en það er bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væru við komin inn segjum kannski 30-31 eitthvað slags þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með að taka móti ákvörunum fjölda þúsunda flotta manna eða
1: Mundur þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
3: Mjög mikils virði.
1: Já, ég er ekki að tala bara um þá sem eru kannski allslausir, heldur líka fólk sem er efna fólk og vill fá ríkisborgari rétt búi í friðsömu landi, þar sem að venni nú að tala um að breyting verður á veðurfæri og annað. Ég meina getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efna fólk að koma sér fólk sem er bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og hætti að fá allar upplýsingar ef að þetta Já. Fólk vill kaupa hér, hérna, ríkisborgari rétt á að, Já. Ég meina nú myndi sem ég segja, það væri ekki nógu gott, það væri á síðferðilu, það væri síðferðilega síð ekki nægilega eftir sóknarvert, en hvað finnst þér, ég meina, er það eitthvað verra, ég meina, akkur ættu við ekki þá að reyna að fáhinga fólk sem að væri efna fólk og vildi borga fyrir það að vera hér ríkisborgar þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
3: hugsaði lausnum eins og sættir og það er nú til dæmis án og ekki bara við um fólk, þetta er ágætis punktið sem þú kemur með, en ég meina hvað er það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þau fór inn, en það er ekki bara vegna þess að þau fór inn í Evrópusambandið, það er bara vegna þess að þeir hafa rekið skynsamlega skattastefnu
1: Já.
3: Og fengið til sín fjölda stórfyrirtækja, alþjóðlegra stórfyrirtækja, sem að vilja komast inn á Evrópumarkaðinn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skyldur þar.
1: Við getum
3: alveg gert líka.
1: Já, það er rétt. Að vísu þeir eru svo góðum tengslu við Íra í Bandaríkjunum og þar með við erum í ágættu tengslu við marga vesturíslendinga líka, er það ekki bara?
3: Já, og þú sérum náttúrulega hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönd sem er svona vinstri róttæklingar ráðum þau ekki með svo í Frakklandi, ég minna og fleiri löndum þar sem eru að flæma frá sér hérna efnað einstaklingar með hérna skatta.
1: Það er rétt, bæði frá Brett, Keir Starmer var að hérna reka í raunum veru, var að stefna hans leiti til þess að efnamenn yfirgáfu landi, ykkur starf væri það að vera, þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir.
3: Og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er stórt í sniðum. Ég man ekki sko, til þess að segja en það sögum alveg nákvæmlega en skilabóðum komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem að flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta sko, samsvaraði bara einhverju eins og sko, mannsjastir eða sko, öllum íbúum sko, sem að þetta eru svo opaslegar tölu og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlvitis hérna að fólk sé talar illa alla sem eru efnaðir eða efnast af því að hérna
1: Við erum að tala um fólk sem hefur efna eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og, já, já. Og hérna og bara fólk sem getur unni góð. Ég meina það bara gagnfæmni, því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið já. Sem ekkert glæpi nú og annað slíkt, nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana, þannig að þessir möguleika væri svo fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opin landamæri að fáin fólk sem við þekktum engin neitt og bara mörg þeir eins og reynsan hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu.
3: Já, já. Og svo finnst mér nú sko, hann mikil ósangirni sem að rakki okkar ennú hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé alltaf að vera að tala mér að þeir innviðir séu svo eins og vegakerfið og hlutis og við erum að fyrir okkur saman við særi hinga sem að erum með þetta að stoppa 1.20. vegakerfið okkar.
1: Já, já.
3: Það er svo stórt land.
1: Við erum bara að tala um að nýta þekkingu okkar. Það þarf líka já. Þekking á þessu sviði. Hvað það eru fjármálin tengst við aðeila sem eru í viðskiptum og svo framvegis. Þetta er allt saman spurning á því. Spurning um það og við getum alveg náð gífurlega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væri gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getur við sýnt fram á í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breyttist það í samfélag sem gat orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinningur
3: algjörlega Það er oft talað segla
1: það sem
3: við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi hérna, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fyrir að framfæri almennings í stað þess að laða til okkar fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og af því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum forsendum. En takk fyrir í dag, þetta er góðum bra.
1: Takk fyrir. Við ætlum að opna fyrir síma eira í næsta hlustanda en við erum með niðurstöðu skoðanakönnun, ætlar þú að gera stoppfélagi að áfram Ísland gegn ESB? Já, segja 64% rúmlega. Nei, segja tæplega 20%, 19,5% segja nei. Og hef ekki ákveðið mig, það eru tæp 16%, það eru margir og ákveðnir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Það er
1: ekki eftir þess að annað. Já, sagði það. Já, ætlar þú að gera stoppfélagi áfram Ísland gegn ESB?
4: Ég er alveg á móti þessu ESB, bulli.
1: Já, þetta er félag gegn áfram Ísland gegn ESB.
4: Já, það er eitthvað sem ég þorleiki, það er degrið í kringum þessa konu. Allt þjóðfélagið er að ræða þetta.
1: Já, já, þú ert að tala um utanríkisráðherra á væntanlega þá.
4: Já, eða draumana þeirra, sko, ríkisstjórnarinnar í raun, því að þeir eru náttúrulega alls saman í þessu þarna vantar eitt flokk sem á nú að mótmæla þessu. Ég er ekki sátt með þetta, allir peningatir okkar sem að fara í þetta og annað.
1: Nei.
4: Og það var ekki kosningamál.
1: Nei.
4: Þungin eru algjör að vera að ræða þetta. Og ég virði mig meira en það að vera að tala um þetta, hvort að við eigum að fara í talm og trúa ríkið hennar Úrsulu Vondelægin. Villum ekki segja okkur frá því? Fyrirgeðu Pétur, ég er að hringja núna inn af því að ég er orðin bara svolítið þreytt á mörgu hérna. Því að núna voru þessar elskur, allir Evrópu leiðtogarnir, að drepa 6 mánaða gamall barn í Rússlandi.
1: No.
4: Ertu ekki ánægður og stolt að geti?
1: Látt ekki svona, hvað áttu við?
4: Ég er að hæðast.
1: Ha, já.
4: Þú veist að við erum með svo flott fólk.
1: Já, veitum hvað bann þetta að tala um?
4: Hvað er að segja, auðvitað veist ekki neitt. Þú veist við borgum 8 miljardar fyrir 13
1: fóður út. Ég get vita í mig slett og ég veit ekki þetta mál.
4: Já, Pétur, ég er að segja fréttina. Við borgum 8 miljardar fyrir utan skatta. Aukalega. Þetta á náttúrulega að vera inn í ríkisköttunum, en það eru lagðir á okkur 8 miljardar fyrir fréttastofu RÚF sem að gerir ekkert annað en að segja okkur blekkingafréttir í samráði svo við ríkisstjórnirnar og svona er þetta í Evrópu og hvað er eftir á kvöldunni? Löngu greitt efni svo þess að segja fréttastofan kostar 8 milljarða og þannig þöggun það var verið að drepa þetta 6 mánuða gamla barn núna, það er verið að bomba þarna inn í Rússland, alveg á fullu og það eru Evrópulöndin sem er að skaffa Úkraínu þessa flaugar og annað
1: Ja, þeir eru að kaupa, nú, það er Evrópulöndin borga fyrir...
4: Það er að fara að bomba inn í Evrópu.
1: Já, en Evrópuríkin borga vopnin er sendt frá Bandaríkjunum, en Evrópa borgar fyrir vopnin og sendir þau til Úkraínu, þannig er það.
4: Það eru fleiri lönd, það eru Bretar og Þýskaland og fleira og hann Pútin er búinn að tala um þetta, hann hefur engan áhuga á þessum látum, en þau eru bara ó og ætla bara að áfram og svo veistu það að það voru 22 börn drepin daginn í skólanum og við tölum við það og Rúf þegir ennþá yfir því en er svo eitthvað hneykslast í framhald af því þegar að rússneska þjóðin vill fara að vera alvarlegri í tilbaka já þá kemur eitthvað hneykslu hans sko en það má líka alveg fræða þjóðina um hana Úrsulu hún vill að Evrópa verði talmútrúar ríkið Vilt þú vera talum og trúa þetta? Ég kristin, ég kæri mig ekki um þetta.
1: Nei.
4: Já, hún það bara satanist sem sagti það.
1: Hún getur haldið sig á sinni línu. Hvað eru þeir að hafa afskipti af trúfrelsinu hjá öðrum?
4: Nú, þetta er allt saman tengt trúni til dæmis þetta í Íran. Nei, hérna Ísrael Bandaríkin gegn Íran. Mm. Og andkristur að koma, þetta er allt í biblíunni það sem er að gerast í dag.
1: Já.
4: Og við látum geta okkur upp til agnuna því að þetta peninga þetta í Evrópusambandinu og hermenn því að þetta er það sem er planið. Þjóðin bað aldrei þessi mál sem eru hér á dagskrá. Við báðum aldrei rofslagsmál eða innflutning á þessu fólki sem þarf að flýja náttúrulega út af því að þetta fólk bara strís ótt og brjála. Og kallirki planið og allt saman það svo, við tölum í endalausri blekkingu hérna, Pétur, alla daga. Og það ekki hægt að þola þetta. Og ég vil ekki að stjórnmálamennirnir þarna á þinginu noti mig eða mína fjölskyldu eða landi mitt nafnið Ísland að Ísland vilji þetta við rússa. Hvernig vogaðu sér? Þetta þeirra einkamál. Það mín skoðun og ég búin að fá nóga þessi pjötur. Og ég bara stanslösa að frétti daglega sannleikan, hann bara komin á YouTube, auðvelt að finna hjá Scott Ritter og Colin McGregor og hérna, hann Galloway og Jimmy Dore og bara, og svo horfið maður á þetta rúf. Drottin minn dýri, bara enda veit maður þetta eru rottskjarnmiðlar sem að dreifa þessu bara beint frá tela við Straight Street þarna í Ísrael og ég banna að Ísland, nafnið Ísland þetta engamálin þeirra það talað það hvað þetta eru hræðilegir aðilar þetta í Evrópu sem stjórna hafa sér svo fábyttar þeir vilja þriðju heimstyrjöldina og fleiri orð sem er notað fíbla gangin í Evrópu leithofan hvað heldur þú Pétur að það sé? Af hverju heldur að það sé? Það út af því sem Bjarfri saksaði við erum allir teki
1: en við erum að fara að lúka þess að reynd sem er á línu stutt samtali, ég þakka þér fyrir þetta Anna því er að lusta á út að sögu og við opnum fyrir síma það erum í næsta innsengjanda, gjörðu svo vel þú eitir
5: já, sæll já, Guðmundur Pétur
1: já, sæll
5: hérna ég held væntum að þess að hugsa bara meira hérna, hvað er að gerast hérna og hérna að þess að hugsa betur okkur og já mér finnst þetta bara orðið svo því sérstækt af því að við erum svo lítil sko, þetta ekki nema 400 úrs manns og við erum bara einhver smá peð þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta þessi eiga sér nú alveg gullfallið og stór en það er alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara þannig að þetta er ekki mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér. Að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjunum, pingulítur bær eða svona meðanstóð bær. Þannig að ég geta að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í þess að þjóðarækvæðagreysla. Og þá fyrir maður að hugsa út af hverju þessi þjóðarækvæðagreysla, já. Það er bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fóru í þjóðarækvæðagreyslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það er bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem er núna við stjórn og það er bara einfallega út af því að ef við fara núna í kostninguna og núna í ágúst og við segjum nei, þá voru það ennúrulega ekki að það segja af sig, þá er bara nei og þá er bara að vita út af hverju nei og þá er umræðin komið meira á stað og þá eru því bara kiptir liðin langar til við förum inn í þetta Evrópu saman, þannig að við höfum ekkert þetta að segja, sko, þetta er...
1: Þú meina þeir bara... alltaf halda áfram þanga til að við erum komið þanga enn, annarkvort með góðu dillu.
5: Já, þetta er bara það sem er búið að gerast í öðru löndum, að löndin hafa sagt nei til þeim eins og Holland og en samt bara heldur við bara áfram hóngu til við fóra hann inn. Og þá þarf að veist hvernig Hollandi núna, þetta er náttúrulega ekki aðeins þetta, eða England til dæmis, þó þú er náttúrulega að fara út.
1: Já, það er
5: erfitt á... Þá var þetta orðið svo rosalega mikið, þú veist, það er ástöðið fóru út, þetta var orðið svo mikið hversu meir. Þannig að þetta er bara, við verðum að hugsa út af hverju vill þetta fólk koma hinga. Veist, hvað er það í alveg að sækjast í? Út af hverju þarf þetta að vera svona loðið? Veist, við erum bara, veist, við erum hérna 400.000 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á þetta fólk sem er að stjórna þetta eins og utanríkisráðherra og þetta allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað í bóði og við þurfum eiginlega ekki að fara í gegnum einhverja þjóða þetta fólk hann að fara að Brussel eða eitthvað sem hann heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöð stopp til að skoða einhver guðfoss og eitthvað og fer sér hann heim aftur. Af hverju kemur þetta að fólk ekki að bara segja bara hvað þau vilja og þetta er bara, veist, bara yfir einhverja helgi líku við hérna. Þetta er allt svo loðið og þessu loðið er ekki nógu hreint það sem við sjáum, þá vitum við að það er verið að plata okkur út í einhverja vitleysu. Það er bara þannig.
1: Við erum fallin á tíma fyrir með
5: bless.
1: Já, ég vil þakka því fólki sem að hérna tók þátt í þessari könnun sem ég var að greina frá áðan og ég vil þakka fólkinu líka sem hefur verið að hringja inn og hlusta þáttin og styðja okkur. Við erum að styðja okkur núna mánaðamótin. En hún Artur Karlsdóttir og ræði við hann Fjölni Sæmundsson, rannsóknarlögreglumann, klukkan 1 á eftir og hann er formaður landssambands lögreglumanna, alvarlega fíkniefnamál sem nú er í gangi og aukningu á skráðum, kynferðisbrotum og öðrum alvarlegum málum. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin að utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Herðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrir maður nefnilega að í þessari umræðu innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um aukinn hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgjó varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórnar frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfinu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru að ræða líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmis í tekið.
1: Já.
2: Þannig að, og allir auðvitað geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna, það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega um það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batterí sem er verið að reyna að tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnugrunni, það er að spyrja, það er að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisvefnum. Það er bara að skoða þetta. Það er að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsulu von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna, en tilgangurinn augljós, hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi, en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verðum með þá hreinu og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópsku stjórnmálamennum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku
1: Já.
2: Eða ensku Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo sko. Það er svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búi Eskimóar
2: Já, já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum maður þekkir þetta allt saman en hérna en ég fekk líka að heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var komin tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum
1: Nú meira en orðið er
2: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna það auðvitað að vita mála við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag við hérna, erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera
1: Nei, en býtum þess taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina
2: út að það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: allir við erum að borga okkur frá tóttum
2: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum með sömu löggjöf það eru auðvitað það sem að við tökum upp sko, en við gerum það gegnum alþingi Íslendinga það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem eru með fríverslunarsamning
2: Já, það sé hann önnur umræða, sko. Við hérna, hvort að Ísland fengi hagfelldan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nein.
2: Evrópusambandið er einangrunar batteri, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni.
1: Já.
2: Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
2: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bákstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi og þegar þú talar fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna ég til nú, það að vera hennu góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta einhver aðri þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svoandi áttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifærslu frá hinum ríkari til hinna fátækari til að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þarna inn og þurfa aðstoð að halda og við séum auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía.
2: Ég meina nei og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjanna.
1: Já.
2: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarf í þessum löndum sem að munu auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur.
2: Já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það ná meðal hægri flokkar?
2: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Það var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju varnir í Evrópusambandinu og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar að þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framlöti varnamála og það var að vera að þylja upp prósentunar sko ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það þetta gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt það voru alls konar umræð, það var ekki beint verið að byggjum afstöð, þetta var meira svona opin umræða en að því að þú spurðum þetta og hérna mér spara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðarvettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það. Að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfangsefni, það er enginn að segja mig það.
1: En bara svona varðandi stöð og okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk
2: Við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna, utanríkismálum Evrópusambandsins
1: En nú erum við búin að lýsa yfir sko samþykki við varnar og öryggismálum
2: Já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: Já
2: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utanríkisráðherra þegar að telur vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifa undir eða klukkutíma áður en hún ætlar að skrifa undir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utanríkismálanefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
2: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við af því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli.
1: Nei.
2: En verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meiri þungi í þessar umræðu samar evróskan her sem ég meina það umræða sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opiská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
2: rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa allt svo Íslendinga.
2: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð
1: Já.
2: og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því leitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreyslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra þannig að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmunir
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur
2: Nei, það telji nú ekki vera við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað. Nei. Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila. Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurð að því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyið. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning fyrst að lagi þá hafa 27 þjóður gert þannig samning þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inni ber en samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðala í Brussel og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko, en við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel, það er samningurinn er það og svo er útfærsluatrið hvort við getum eitthvað fengið hérna, einhverju sjálfstjórn eða ákvörnar hérna, réttvarðandi einhverju einstök atrið eða eitthvað smotteri þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning
2: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
2: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessu vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
2: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyrir ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna, stjórnmála elitun í Noregi sem eru algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar atkvæðagreiðslu sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðraður út í sandinni svo þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei. Nei. Og þetta er auðvitað einhverju hérna þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna einni grundvöldu fyrir þeirra tilveru
1: Já, já, en nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndi segja já en utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei að þá ætlaði hún bara að taka málið upp á alþingi aftur
2: Já, við veitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þessum að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessara framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega rathugasemdir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingallað og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögun sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þó ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum, það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan og við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já. Mm. Við sáum það síðast ég meina ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu var aðstoða maður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES hagsmunagæslan, hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri af því hún lagðist bara af af því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna en við erum smá stjórnsýsla við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis af því þeir gegna svo mörgum höttum þannig að þeir eru hlaupa hratt við vitum það ráðherrarnir okkar og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars því að allur mannaflinn sem var í ES hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög á huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkistjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert. Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna, mikilvægt samstarf við aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmari Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnst að kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunnar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel og ég spurði hann þá því ef að svarið er nei hvort að þú ætlið þá að hætta þessu Ætlið þá, eru þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætlið að, ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans Já. Ég það nú margt í mörgu sko hagsmunni Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að, nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei já, já.
1: En nú til ég að sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrun þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
2: Já, það hefur auðvitað teiknast upp sú mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt sem var útbúið í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi Hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var að byrja að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega að ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður eru auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað það er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar. Við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem hafa verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Já. Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drotnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt árs sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert er bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: einhverja ákvarðanir hafa verið teknis
2: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að það hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst auðvitað þegar þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir voga sér ekki
2: Nei, nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Núri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eigi auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málefni þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðlust að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB að styrka það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við Guardian síðustu helgi eða þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágefni það séu já rússar og kimmerja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðus og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
2: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim mágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreista sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með þetta, að þá var viðreist nú, fulltrú að viðreistna fljótur að benda á emitt, það voru sko rúsarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðum leið. Og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka neyri í rússum bara leið. Þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en er ekki bara einhver mýta sko, það er þægilegt að segja ekki, þetta eru bara rússar, þetta eru bara kimmerjar
2: í þessu tilviki, þá er bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofinberlega, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það er Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á
1: netinu
2: þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu, það er þetta ótrúlegt að okkar

0: ráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðræðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það. Það að segja aðlögun. Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlegunar styrkjurum frá Evrópusambandinu sem þeir veita til
1: og hvert fóru þeir
0: þessir styrkjur fóru meðal annars við erum nú aðeins vera garfisum þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og, og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo voru þetta, ég meina, ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt, sagt frá því, já. Hann hafi neitað í aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bátt fyrir. En ég, við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist til að bæta einhvern
1: veginn íslenska stjórnsýslu. En það er líka slutning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
0: Já, já, ég
1: meina. Og það það sem auðvitað kannski já, enginn vil gera.
0: Ég, ég man ekki hver það var sem notaði það orðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það ekki það sem við nota því, annars myndum við auðvitað bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og, og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það viðsnúningur fjölmiðla til dæmis, það sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: á mitt sem eru auðvitað á styrkjum frá Evrópusambandið, eins og ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum kom með sömu fréttirnar og annað, þetta svo samræmi.
0: Þetta bara stéttirnar sem að hugsa sér gott í klóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu
1: Þannlega það. Dyljó, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljó og Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismál nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur, Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingis sem gestu hér á útvarpisögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja oft að Ísland þurfi sæti við borðið, Diljá. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandið til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðar eins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi áhrifa mynd áhrifaleysi okkur í ES-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru auðvitað ES-samningun snýra auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegnum ES-samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo er allting Íslendingar sem að setja lög en

0: síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að, því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun enduristi þessa hagsmunagæslu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og, hérna við erum aðganga vinnuhópunum og, getum haft áhrif af regluverki og gættu okkar hagsmunum það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara lesa sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á EES-samningin.
1: Já, já.
0: Þannig að...
1: Sko nú þegar.
0: Já.
1: Það þessi í undirbúningsferlinu.
0: Já, þá getum við haft mikil áhrif.
1: Mikil áhrif.
0: En við þurfum bara auðvitað að velja að gera það já. Og eyða í það fjármunni og tíma og, mannafla.
1: Já.
0: Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta. Og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur á þessum málum af því hún auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur ekki mikið að tala þetta sæti við borði. Ég var
1: auðvitað... Það svo mikilvægt að útskýra þetta.
0: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni.
1: Já.
0: Það umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
1: Embættismenn.
0: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðila sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðila sem að taka þátt í þessu tengslaneti og þetta eru mikilvæg embætti og háttlaunuð og, eins og ég segi stert tengslanet mikil tækifæri.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðmenn þetta eru stjættir sem að hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem, sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og, hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ég spesinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 og þá segi einhverjir það bara ekki hægt að telja bara sætin af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist heyrðu býtu, þá getur þetta bara sagt að saman málþing Íslendinga skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkurinn fær hann hversu mér þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna, atkvæði einhver máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum og þarf alltaf að mynda meiri hluta hvað sem það er á alþingi eða Evrópuþinginu en að reyna að samfæra fólk það að það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti það er bara að vera að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar út að uppskroppa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra, það er svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað er framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara fulltrúar sem eru, þetta eru handvaldir aðilar, það er náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefa ráðherrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim er uppálagt og þeim er beinlega bannað að gæta hagsmuna heimiríkisins. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatlegar og þá er að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það er málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldríkjunum setja í því ráði en hvernig og það fengjum við eitt sjávarútisráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldríkjunum Og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði.
1: Mm-hmm.
0: Nei, alls ekki. Því að hvernig eru ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu?
1: Hvernig kosið?
0: Hvernig kosið? Mm-hmm. Hvernig gert út hagsmuni mm-hmm. í ráðherraráðinu? Bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu. Jú, það meiri hluti sem ræður.
1: Já.
0: Og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúna bak við sig.
1: Já.
0: Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum með 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi Evrópusambandið þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land. Við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og
1: Já.
0: Fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna. Nei.
1: Nei.
0: Við verðum alltaf að vera að talja prósentuna líka
1: eða
0: ná upp í íbúfjöldan.
1: Takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá úrsvöluföndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega.
0: Það eiginlega búið að taka það nú þegar.
1: Já, og,
0: það eiginlega búið að taka það nú þegar.
1: Já, því að, sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
0: alltaf
1: vestnarða
0: Þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
1: Þetta mjög gróft í dag
0: Já, já, það nánast búið að afnema neitunumvaldi Neitunumvaldi ennþá varðandi til dæmis engungu nýra ríkja í Evrópusambandi
1: Já
0: vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt
1: já,
0: það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvald en þá það er búið að afnema í náttúrulega öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, vanandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið Hefur þá dettu stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko.
1: Með
0: það
1: ekki mál.
0: Annars sem að nýra dæmi sem varða á nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við varum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu. Heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til að standa með okkur. Dugðu það til? Nei,
1: Ungverjaland stóð með okkur.
0: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur.
1: Þú veist,
0: svona virkar þetta
1: sem virkar þannig.
0: Það eru og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira að samræma sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þeir geta það í krafti starða sinnar, í krafti fjöldans.
1: Já, ég ljósa það sem þú ert að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, meða við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjörn Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta hendi íslenskum
0: hagsmunum
1: eða ekki og og það alveg dæmum að það reynt á það. Nú,
0: bara sömu möguleika og við hefðum í
1: Evrópusambandinu. Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES ráði ráðherrafundir, þar sem var ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. Sameilu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES-samningin, það nú ekki smáraði, og tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri, áður en ákvarðanir eru teknar. Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur
0: og
1: inn í hvað?
0: Og svo að endingu er það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB.
1: Já.
0: Það er ekki þannig í ESB-samningnum. Það eru gilda engin lög engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
1: Já.
0: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
1: Það er mestmosti svona, má segja, varnagli sem
0: það, við höfum. Að sjálfsögðu er það varnagli. Að sjálfsögðu er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég starfa með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna, svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna, betri upplýsingar áður við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinn í gegn. Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa. En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
1: Já, það nú það. Heyrðu, en Dilja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
0: Flott að líða þegar það gaman.
1: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum ER-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dilja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dilja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
0: Já, ég held að stjórnvöld átti sig á því utanríkisráðherra sem að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki herra, að svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
1: Já.
0: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum varnirnar samafrúskan her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað það með ráðum gert til að vera spyrja spurninga og óskaftur upplýsingum að það ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segist vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli þetta máli komið til þjóðarinnar en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun.
1: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það er að berast alveg glæni að fréttir eða af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera viltu hafa ykkur orðum það?
0: Já, ég vakti nú aðtekla þessu þinguna því að það var nú hluti þessa nýja samkomula sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álægi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki að við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur að deila þessum ESB byrðum, samevrskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
1: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
0: Já, já.
1: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
0: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
1: Hina þjóðirnar er að tala
0: akkurat.
1: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dilja, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það er kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandið, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
0: Ég bara kannast
1: ekki. En við erum ekki með sæti við borðið.
0: Já, ég bara þetta kannast. Ég bara kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sitið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boð eins og allir aðrir. Við situr undir okkur sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitta við hliðina á Noregi og hérna og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég það skiptir mig bara engu máli. Og ég þarf ekkert að vera í einhverum kvöldverðarboði og kokteilboðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
1: Það nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum tætti Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig frjótlega aftur þegar við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komuna Dyljá með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis. Bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
0: Takk fyrir mig.

Síðdegisútvarpið á Útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru við það fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verið störa rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfæri
0: já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: þannig
1: það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn er ekkit alltaf að auglýsa hvað hún tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkit endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig ná sem flestum sem tengjast því.
0: Já, er þá til þess að koma ekki veg fyrir að aðri sé á varbergi?
1: Já, þú veist, auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg, áður en það kemst í fréttir.
0: Já.
1: En þarna, það hefur nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörniðu við bryggju, sko.
0: Nei.
1: Þetta er, auðvitað, alþjóðleg samvinna sem
0: þannig
1: á ferðinu og það hefur alveg komið fram og þetta er mikilvægt fyrir lögregluna að vera til þess að verja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það er líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkað eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem þess að hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En við erum þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æ, er þetta ekki bara litla Ísland þeir veit að nú ekki þeins hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta auðvitað sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðrendin eru þetta svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnblendi vestmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víða
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá eru komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitarfélögin vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttekari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
0: Já, já svona þá má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það að fá þetta með eplasendingum og bananum bara í fleiri tonnum af því að það bara kom þetta þessu fínu áestir en þá bara fullt af fíknu efni með
1: ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhvern er að kalla að jarðaberjasalina að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynd að gera þetta svona búið að saklust
1: Já, eðlilega
0: En hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem að maður staldrar dálítið við að verður, eða heyrið þú af því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algjönd
1: Já, sko Ég veit, jú, ég alveg búin að heyra það reglulega að kókaín sé dálítið algengt og mér sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko. Kókaín er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ekki held ég hafi verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín svona 6.000 eða eitthvað til samanburðar. Þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt. Það er kannski spurningin sem að þú veist Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og okkur er kannski gjanta að hugsa bara þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrennum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem þú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða í út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað þess að helgarneyslu og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi
0: ég veit því að sko en maður hugsa út í að það talað að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hérna valgerður hjá S.A.V.A. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara að verðinlega fjölskyld fólki vinnu þegar lífið er alveg orðið ömurlegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaineyslu og keyra sig áfram þegar þannig að þegar þú tekur kókain þá finnst þið svona smá stund bara geta allt í heiminum og svo er henni þróari með þér svona mania depress og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur henni að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þunglindi
1: viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað að ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neita kókaðin sem það verið þar í kring
0: Já, bara heilu vinnustæðin
1: og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin næsli í sínu umhver en kannski nota það þannig að
0: Já,
1: það er þannig að þú veist í einhvernu partíum eða veislum eða skemmtistöðum.
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmanna að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjanni vörtu.
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaðin, ekki þú allir halda vinnunni.
0: Nei, það er nefnilega þetta.
1: Þannig að þetta er tóldið spurning fyrir maður trúður, sko, hver er að nota þetta kókaðin, er það ekki bara samfélagsleg spurning, sko? Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur.
1: Já, já.
0: og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hefur bara virkilega spurt sig byrju, keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengir segja hvað, eða hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt, nótt.
1: Já, já.
0: Og bara tveir og þrýr og fjóri sko, og meiri, fleiri. Þannig að þetta segir manni talsett að fylgna efna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin
1: Já, já. Já, já, akkurat. Þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíkna efna aksturinn með svona strokprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíkna efna, þá ertu bara neyslu fíkna efna og þú bara sinnir þínu daglega lífi þannig.
0: Já.
1: Sæki börnin í skólan undir áhrifum og hann fer í búðina og hann.
0: Og svífur
1: Og svífur
0: Já.
1: Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og er það hættulegur í umferðinni.
0: Já, það er það helst hendur.
1: Já, já, það helst hendur.
0: Helst hendur,
1: sko. Ekki bara þetta, svo náttúrulega töluverð cannabis neysla á Íslandi.
0: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það nú lengur að fóru líkamanu, já. Já. Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
0: Já Er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: Já,
0: gróðurhús
1: Var ekki greikolti síðast, þetta sé ekki bara gróðurhús
0: Já
1: Gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt. Sko.
0: Svo eitthvað sem er ótrúlegt frá götunni séð, það sé nokkuð að vera. Nema menn sjá, sko, ljósin, en byrgja ekki gluggana bara vilt og galið.
1: Jú, en svo það annað, sko, þetta er bara, og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað. Fólk er jafnvel bara, sko, það er eiginlega bara, í vinnu við að sjáum ræktun sko þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko
0: Já, það þarf að sinna þessu þannig
1: það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf eitthvað að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna það er sjaldnast orðið held ég eigendunir heldur bara einhver sem ráðnir í það
0: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsna á leigu og leggja undir sig en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og á sjá þeim þar með útfjölblá sem gistli og sjá lýsinguna
1: og komum með fleiri drónum allan flúa yfir, jú, og þá getur þú séð þarna það óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi
0: alltaf kokka
1: á alla vera þarna rafmagni
0: já Já, þetta er náttúrulega, en það búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér finnst að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súrálskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa
1: því. Ég veit ekki heldur hvað sjókistu hvað er. Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já.
0: Og þá þurfa að kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipin og vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann.
0: Já,
1: Sótt í skóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
1: Jú, það einhverjar af þessum mönnum sem voru tekningi
0: að
1: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi að hæfni til að vera að bera þunga hluti
0: 106 kíló
1: það hljóta vera nokkra ferðir
0: Já, það er heldur betur.
1: Þú vorst að kafa, þá mátti ekkert skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú ætlar ekki að enda með köfun og veiki.
1: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru engu viðvaningar?
1: Nei, nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það eru yfirleiku þannig að þegar hafi heyrt af þessar aðferð sko, annars það frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, já, en það sama, þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að og við talum við í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna, þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hinnu ótrúlegast.
1: Já, já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já.
1: Skipti auðvitað hugsa maður það.
0: Já, já, já.
1: Veit, er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt. Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn, er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir.
1: Já, akkurat.
0: Að maður skildi ætla menn myndir og fikra sér áfram með eitthvað minna.
1: Já, já, já, já. Þetta auðvitað komið hana fyrir nokkrum árum. Næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá eða spýtum frá Brasilíu.
0: Já.
1: En þetta auðvitað bara, þú veist, maður sér það alveg og það alveg búið að segja það þetta, að uppbreyta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf af því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir heimsálfur og landamæri og þarna.
0: En þarna það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan, þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður eitt þeirra er með dóm fyrir mandra
1: já, því er haldið fram að og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafi komið við sögu fíknefn áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumarbústaði það var hann tengd úr því og...
0: Var það í borgar fyrir þið?
1: Nei, var það ekki bara upp í kjós eða...
0: Já, geti verið
1: Og þá sér maður, þú veist að maður flettir upp því að þá eru ýmis þekknöfn úr innflutning og
0: híknefnum
1: ef þessi maður í málinu þá greinlega á hann vin og kunningja sem tengast þessu ég held að sér þannig þú veist, við erum alltaf að tala skipulega að glæpa starfsemi í Íslandi og erlenda að glæpa menn, en þú getur raun ekki að verið svona í einhverju starfsemi í Íslandi nema að hafa einhverju Íslendinga með þér.
0: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa einhverju tengilið í Íslandi, ég held að það sé alveg á reynu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já, já. En það er líka eitt í þessu fjölnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó manni sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra.
1: Nei, nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreytni.
1: Nei, nei.
0: En hérna þá tekur næsta glæpastíð. Það er hvernig og því hefur líka kannski er borgað í kass af peningum. Og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
1: Já, já.
0: Einhverja gerfi starfsemi?
1: Akkurat.
0: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag að aðgangsmiðin eins og hár og allt þetta.
1: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er nú þetta kannski algengast að þetta sé gegnum verktaka fyrirtæki byggingar inn að einhver verktaki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem hann vann aldrei
0: já.
1: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru miklu fyrir áskrafendur á útvarpi sögu og búið bara til gerfinöfn og þarna svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að vera peningum þá getur þú gert þetta
0: Já, fjölnir minn, þetta er bara mjög góð ábyrning Ég segi svona, nei
1: Já, skilur, þetta er þú býr til gerfi reikninga
0: Já
1: eða eins og þú segir með gerfi fyrirtæki
0: Já
1: segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, já, já. Eða eitthvað sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtækjum.
1: Já, já, já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi að nafninu til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
1: Já, já, já.
0: En
1: já,
0: svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
1: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið að við þessa glæp og marga glæpi. Að það þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhverjum skipverjar á eimskipi voru með í þessu og það freistni vandin, þetta kannski bara einhverjum strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin svo mikil að fá þess að peninga.
0: Jú, jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
1: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og Svo að mér freysta getur ekki gefið þetta eitt auka reikningu upp á 3 milljónir. Skiptið það einhverju máli. Og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5.
0: Já, akkur.
1: Skilurðu. Og þá þessi freysnefandi, já, þetta kemst aldrei upp. Gerið þetta, hann var nú með mér í skóla, hérna gamla dag, ég gerið þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað...
0: Geti verið svona
1: eitthvað svona, já, já og svo bara lífskeiða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir
0: og... já, já, og losna við skuldi já, og já, allt þetta einmitt. Og nýju bílarni er svona mikið ellendis
1: það er alls konar svona tala ekki um að þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir þá þarftur kannski að gera greiða
0: já, þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
1: já, já, einmitt
0: Og hvernig menn að lenda í því?
1: Þegar þú ert farin að taka upp á krít, aðeins svona. Já.
0: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að, sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sig gagvart smásölu.
1: Já, sko.
0: Þeir hafa milliliði.
1: Já, já.
0: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð.
1: En það er stundum mjög merkilegt að að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri hérna maður nummer tvö hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
0: það er svona píramíta fyrir komulag
1: og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna skilurðu
0: en það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir er sem fjármagna og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin sko en hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verða mætti þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana
1: já,
0: þetta er ekki þessir smákrimar sem má segja þetta eru miklu metur bara þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
1: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því þá nú mál sem já nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgar hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka og skipt í evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökku sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt heyrðu hér farið 15 skall, farið í bankan skiptir þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka þannig það er svo margir notaðir sko til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
0: já bara nýtt sami saklýsingar
1: og þegar þú ert með illa fengið fjösi þú vilt þvo eins og er kallað þá sættur þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónu verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið sko.
0: En það er þetta er náttúrulega já, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þarna er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þetta ábyggilega að auka það eftirlið til í alls konar samtök sem er stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja himinn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir hann að hvaðan kemur það
1: það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk í þessu til að græða peninga. Það ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta drifkraftur er að græða peninga.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu.
1: Og þess vegna enn og þú veist, áhersla lögreglan orðin sko miklu meir á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slíkt. Það er kannski að eldast við svo sölum en með skammta.
0: Já.
1: En þannig að það er lögreglan er einbyttað sér að það er að finna sko hvað þetta er framlegt og hvað þetta kemur til landsins og...
0: Já. Og hvað netið liggur.
1: Hvað netið liggur sko, já. Og það
0: Nei, var þetta...
1: minnist að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin
0: Já, en núna til dæmis þessi 2000 vál sem komi núna bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Stönsík
1: Var ekki eitthvað eitthva mál líka með hana, amfetamin basa
0: Jú, svo kom það og hérna fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað
1: ég veist ég bara þekki það ekki mér finnst Ævar Pálmi hafi nú eiginlega sagt það að þetta væri í samvinnu við erlend yfirvöld og veist, hann sagði ég að við erum búin að vita þetta hvað eina eða tvær vikur þetta sé á leiðinni þannig að auðvitað er það þannig að þannig að einhver út í heimi fréttir hér eru fíknefni við höldum að séu fara til Íslands eða við höldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
0: Já, það er mjög fleiri mál það sem að beði í sex mánu
1: þannig
0: að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja það er nú listin í
1: og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig sem betur fer
0: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
1: Ég

0: bara að tala við og svo
1: Akkurat. En þetta dálítið svona, já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi eða erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni?
0: Já, einmitt.
1: Og þarna, og hvernig eigum við að breyðast við því sem samfélag?
0: Já, já. En það var, sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan að vera runið.
1: Já.
0: Á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem að gerast í dag. Mm. Það var náttúrulega miklu minni já, já. Einingum. En það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikóka og það er ekki skrítið og færi allt á hausinn, sko, bankarunir. Því að það hafði verið svo margir kókaðin samningar í gangi
1: já,
0: að sko það var bara svakalt sem að, en já, fólk vildi ekki trúa því.
1: Nei, ég, þau verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum, það var hámarki kókaðin eislu rétt fyrir hrun.
0: Já, því er mann eftir þessu.
1: Já, svo datta niður.
0: Já.
1: Og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID
0: já.
1: Þegar enginn komst út.
0: Já. Það er meitt þess að, já, voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira.
1: Já, já.
0: Þeir áttu að það var að vera að reyna að segja frá þessu
1: já.
0: Inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá. Væri verið að flytja alltaf reglulega já. Sko talsett magna af fíknefnum.
1: Já.
0: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
1: já,
0: sem sagði frá.
1: Já.
0: Þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast.
1: Já,
0: þá varnakerfi svona mikið fyrir því.
1: En svo má kannski segja að þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferðs út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi, sko.
0: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
1: dag. Já, bara þessi orka að þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og díla allan sólarhringin.
0: Já. Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi,
1: jú,
0: en kannski ekki núna,
1: nei.
0: Sem betur fer. En Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða um sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna um kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það er aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það er, já, þetta er ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem er athyglisvert, það er virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna, en Fjölnir, já. Þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild.
1: Það er.
0: Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er þetta mjög slem þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er eitthvað ánægilegt að segja frá því að staðan sko, í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og það er aðferður og skipulag sem við erum tekið inn. Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikið skilvirkni
1: það er orðin meiri

0: skilvirkni sem betur fer mm. og þetta gerist það líka þegar þú ert kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko.
1: Já, já.
0: En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, sko. Það búa að fjölga í deildinu.
0: Já, já, það búa að fjölga í deildinu og það hann sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum, það tekur dóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að barnan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko ég það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu þá mun ég finna barnan í sefni í tölvuna það er svona allar líkur á því
1: þannig að, helst í hendur
0: þannig að það eru þá í raun orðnir tvö brot, sikkort broti
1: sko. Já. En hérna þér finnst það hafa aukist þá
0: já, það, finnst það bara mjög stöðugt það er bara alltaf í gangi sko.
1: Er það gagvar báðum kynjum
0: já, og það er gagvar báðum kynjum það er þannig sko. Og ungir strákar sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál og þá, sko.
1: Já.
0: Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvuskjáin hana.
1: Já.
0: Að því það er hana, þeir haldaði einhver annar sé hinum megin.
1: Já.
0: Einhver,
1: já, svona blektir.
0: Já, svona blekkingar, sko.
1: Já. Er hvað eru þeir gamli, svona?
0: Þetta eru svona lengstrákar, kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólka lendi í þessu líka þetta er svona sko, kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í tölvu ég er bara erfitt með að skilja það stundum
1: já, það er eiginlega alveg stjartræl svona með við það sem maður heyrir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eðlan hlut.
0: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum einn.
1: Já.
0: Svo er það kannski bara eitthver 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum einn.
1: Já, akkurat.
0: Eða eitthver erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara.
1: Já.
0: Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá, þarna, þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
1: Nei, en hvernig það hins vegar fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona sko kynlýsmynd böndreilja, það sem að vera að nota bönn og
0: það er
1: bara vestmiðu framleitt.
0: Það er, já, ég veit ekki hvort það er vestmiðu framleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það er alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
1: Já.
0: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega verið í hópum
1: já
0: sko.
1: En er það ekki með þessir já hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það er nú talað áldið um þetta miskust í Bandaríkjörum með þessa kynlífsklúpa og svona barnanýs hópa og annað sko.
0: En svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það er náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stund það kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en að ef ég mæti ekki aftur og stunda kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já þannig að það er alveg kynlíf af myndir af myndunauðgunum
1: Þetta svona eitthvað sem að minnstakosti bara nýfarið að viðurkenna að sé til staðar.
0: Og einkennilegt, þú veist, ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggju og eitthvað sem þetta kynlega og hinn að taka myndaði og horfa á, sko.
1: Já,
0: skilur
1: já það já. Líka, sko, hvaðan kemur þetta?
0: Já.
1: Þetta svo nýtt á Íslandi
0: já.
1: Að það hafi bara verið að koma kannski á síðustu árum
0: já.
1: Að einhvernum finnist þetta eðlilegt.
0: Já, en það svo, sko, ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu. Það óbóðslega mikið klám framboð á netinu og eitthvað.
1: Já.
0: Og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi
1: já.
0: Sem virðast bara vera mjög algengar og það ekkert langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélst hálsin á henni og hvar átti ég hafa hendila?
1: Ha? Já
0: þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu
1: já
0: Þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni, það bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
1: Já, já.
0: Og hann og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja að mér að segja, sko, þessi BDSM-hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir, sko, hættun á kirkingum.
1: Já.
0: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera já. Með samþykkið eitthvað þá þetta svo hættulegt þessi súrefnis skortur þó hann sé bara stuttur
1: Kanlík.
0: Upp í heilan og hálf missir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það í rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynli virðist já, sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttu óbeldisfullt
1: já,
0: svolítið svona hraði og harka og hana og ég held að algengast að svari hjá þeim sem er sakar við nauðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf hún vildi harkari kynlíf
1: já.
0: Sem er ég hann og skrýti hún komið hér til að kæra þig að því hún með áverka
1: en
0: hún vildi harkalegt kynlíf
1: já en er það ekki akkur að það sem er núna það er nýjasta að dómarar lendi vandræðum Af því að þeir koma kannski fjóris
0: já.
1: Og segja nei, hún vildi þetta.
0: Hún vildi þetta.
1: Já.
0: Þetta var allt með samþykki.
1: Hvernig að sanna.
0: Já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nauðgun er að það fari einhver heim saman.
1: Já.
0: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, segjum bara einhverjum mennilegum samförum sko.
1: Mm.
0: Svo er gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko.
1: Mm-hmm.
0: Þá er það nauðgun.
1: Já.
0: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í, en samþyktir ekki það sem var gert við þig sko.
1: Já, akkurat.
0: En þá segir henni að hún samþykti í kynlíf, hvað?
1: Já. Þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
0: Reynir svo mikið á sannanir, sko. Já, það gerir það. Það gerir það.
1: Já.
0: Og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað sko að þarna nú fengi sko miður sín mæður sem segja sko ég er svo mikið er jafnrættið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þá veist alveg eins og við segjum að maðurinn næsta og það getur ekki verið að segja kókain þetta fínt nágranni og
1: Jú. Það er þetta bara jafnvel hið ótrúlega
0: það er þessi ótrúlega sko og þú lærir það auðvitað í lögreglunni þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
1: heldur betur já. Það er nú það sem er þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
0: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en þannig að flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvart annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta.
1: Já, það er hömluleysi
0: við að taka sko mikið af fíknefnum. Þú virðir ekki mörk annara.
1: En hefur fylgst með því til dæmis fjölnir a, og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf gert og, og annað fyrir það verið svona undir ásöfum fíknefna. Verður það til refsi lækkunar en tekið til
0: þetta?
1: Nei,
0: það er það ekki.
1: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
0: Já, akkurat.
1: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
0: Já.
1: Og ég vil langur að spyrja aðeins að því núna fjölnir að því að það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf, að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
0: Ég myndi segja, þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg, alveg sannleikunum sagna. Jó, það rétt á að lýst eftir stúlku hérna, en ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja að vera horfin, en var auðvitað í félagskap eins og oft með ungar stúlkur sem í neysluð. Þær í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær, en ekkit endilega gegn þeirra vilja beint en þetta geta lent í einhverju þetta er kannski svona ef fólk hefur sé þetta myndin alveg mér að falla þegar, þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nöðgun og kannski mannrána þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann þó hjá þér og jú mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er eitthvað, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsissvifting, þetta er En þetta ofta þessi krakkar sem eru svona, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjusson að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum, eru að fá fíknefni og við auðvitað gerum þá kröfu að þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa bann í fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur, þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári, ég er hálfur dópist það skiptir bara engu máli þú ert fullonum mannskja, þú verður bara ábyrð á börnum, við börum öll ábyrð á sem börnum saman sko.
1: En þarna við erum að tala við erum að tala líka um þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
0: já, það er alveg möguleiki á því að hana og við þekkjum það alveg að menn sem að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagvart til að fá fíknefni og auðvitað það einhvers konar nauðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
1: En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko, frá sér skýslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög, þetta er bara mjög alveg það kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
0: já, akkurat
1: það bara, hvað er að gerast í þessu í
0: þögnum? Já, akkurat, svo finnst mér þetta alltaf þetta er erfitt þetta, þessi 17 ára aldur sko. Þú veist, þú ert komin með bílbróð, þú ert komin í menntaskóla en þú ert barn eða skilur þetta, þetta er svona og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá umgangast fullorna og það er nú kannski oft liti líka til þess sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
1: eða 45
0: það er munur þarna sko, þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu það er svona hort á og aðeins hvað er í gangi sko.
1: En það er náttúrulega einhver viðmiðunarrammi og og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs
0: já, já, algjörlega
1: að þess að krakka
0: og þú kannski manast það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko
1: já,
0: og efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko
1: já,
0: þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri
1: já.
0: Að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko Við stelpur eru að byrja að smygla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, það bara þannig.
1: Já, já. Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og
0: já,
1: öðru slíku, einhverjum ginningum.
0: En sko, ég kem fyrir spórtum, segjum þú 17 ára stelpa og svo kemur einhver flóktur gæi og einhver að reyna við þig. Svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans. Þú veist bara einhverjum aðstæðum sem að hana, þú tættar á það við
1: já.
0: Hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara já, þá verður eiginlega bara klára dæmið því að já. Þú ert bara hrætt til að komast í burtu og hann segir bara heyrðu þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við núna
1: já
0: Skilur, þannig að
1: það er þetta ofmat verra af fyrir þetta fyrir
0: já, mikil, þetta er svona ofmat á kannski eigin getu stundum í talunum gjumður búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur það eins og hérna, maður þekki það bara sjálfur maður er dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt sko
1: nei, það er nú allir gangar á því eflu, sko, en hérna þetta hins vegar svona spurningin samfélagiði heilsinni hvers konar samfélagsvandi er þetta hvaðan kemur þetta allt í hennu að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framann myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann sko síðan hvenær er þetta eðlilegt
0: og foreldrin segja henni barnið mér það er bara alltaf heima inn í herbyggi það er ekkit í gangi á
1: já,
0: því
1: það er að læra
0: já. Þannig þarna
1: þannig það sem er en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krakkum það maður er mikið ágefni myndi ég segja en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás mjög alvarleg þú veist bara hverfi þarna alveg, hvað er þarna að vera fjölnir?
0: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla
1: Já,
0: það getur verið
1: að kókaini sé
0: að kókaini sé að spila hann inn í og hann að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað þú veist það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum þú veist ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör en ég held þú veist Já, ég held þú veist að hann nú oft talaði með þeir ekki bara löglega fíknefn og þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það er bara jógst þarna morðtíni þegar þeir hættu þarna löguleitt ykkur fíknefni eða leifðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sumum það er alls konar sko sem gerist
1: getur bara orðið persónleika breyting algjör
0: ég hef svona að tala með upp að hverju taka kókaín ég hef nú stundum tengt þessa umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem nóti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það
1: nei, akkurat þú ert alveg á því að þeir séu það hátt
0: ég getur trú að því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
0: Það var nú einhvern tímann að rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
1: Já.
0: Það komið ljós að það var töluvert að kókaín í því klóakvatni.
1: Já.
0: Þannig að það var bara spennandi að taka testa á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort að þeir kókainleifar í vatninu í klóakinu.
1: Já, já.
0: Þá kannski sagði við svona hversu útbreitt.
1: Já, eitthvað þarf að gera til já, að ná einhverju heildamynd hvað er þetta liggur.
0: Já, já, okkur.
1: Að gagvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað og...
0: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum þá kemur fórnalambið já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnin brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar það bara þannig og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er að hann fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að hann hverja áleðingarna geta verið því að við höfum að við dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
1: og, heldur betur
0: já. Og eru einhver undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
1: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
0: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi
1: já.
0: Ég held að sé nú bara þannig og það hefur nú bara komið í ljós að vændisiðnaðurinn á Íslandi er ótrúlega stór
1: já.
0: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi
1: já. Og en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskunum á segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi,
0: já,
1: er í þrjá mánu eitthvað
0: álega. En það er ekki hér á eigin vegum.
1: Nei.
0: Það er alveg...
1: Nei, dólgandinn eru hér.
0: Það er alveg ljóst að það sæki er einhver, það er einhver upp á flugvöll og keiri þær í einhver ákveðna íbúð og þú veist það er einhver búin að leiga íbúðin að redda öllu og hann að... Og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
1: Já, já.
0: Það er ekki
1: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
0: Já, það gengur nú betur því að þarna. Já. Já, það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn. Veit ekkur hverjir þessi menn eru þannig að stundum þú veist, já, það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko, og eitthvað sektu þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
1: Já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
0: Já, hverju er verið að hlífa.
1: Og það af því, sko, þetta er alveg bara svo kom upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag.
0: Já.
1: Að þá bara var hérastómur, hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin.
0: Já.
1: Af því þeir fóru inn um bakdyrnar af því þetta voru svo háttsetti menni þjófélagi.
0: Já, akkurat.
1: Það mátti ekki sé það.
0: Akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menni þjófélagi sem hefur staðnir að því að kaupa vendi.
1: Já, já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhver refla sko smærri málum, svo ég orði þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
0: Þeir eru konir fyrirsagnir.
1: Í öllu fjölinu.
0: Já, já, já.
1: Og fyrst að frétta á fréttastofum.
0: Já, algjörlega. Já, vel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað.
1: Já, já, talningi að prófa að svíkjönda skatti.
0: Já, já.
1: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
0: Já, já, akkurat.
1: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið.
0: Ég finnst þetta dótti skrítið, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Þá er stundum ekki byrjunna til að hlífa fórnalambinu.
1: Já.
0: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu við að nafninu sé ekki birt er það sem við erum að gera
1: já, akkurat
0: þannig að þarna en ég, þú veist að ég er nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara hér er að koma þessi konu hún hefur verið hér að selja vændi en þú veist hvað viljið þið gera
1: akkurat hvað gerir Fjölnir Sæmis og þá
0: já, hann segir brottvísið henni bara strax
1: já Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir. Já. Þetta er greinilega ekki eins og velt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það. Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur. Og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir. Og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, verðið sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á Stöðina sem varar við. Útvarpssaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin, nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11 Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú á fréttasíðin okkar, þar skoðanakönnun. Spurt til að þú aðild að Evrópusambandinu. A. Styrki líðræðið, B. Veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Og þá eigum við að það að líðræði sé skilið í svona víttækri merkingu. Og já, það spurningin. Mun það auka líðræði hér hjá Íslendingum? Fáuð þið ráðið þið? Hafið þið meiri áhrif á umhverfi ykkar á ákvarðanir sem teknar eru sameiginlega hagsmun okkar? Eða veikist líðræðið, eða hefur það bara engin áhrif á líðræðið, þetta þrennt. Þið getið farið inn á fréttasíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú, hann kom hingað til hann Arthrúðar í gær, hann rannsóknarlögreglumaðurinn Fjölnir Samuelsson. Og hann formaður landssambands lögreglumanna og þar var fjallað mansal og vændi og aukið ofbeldi. Og því miður þá hefur þetta fæst á þessari odd, þá hefur þetta fæst mjög vöxt. Og ýmsir, telur sig hafa eða kunna skýring á því, skipta skoðanir, sannarlega. Nú, Fjölni sagði að þessi mál tengdist oft fíknefnum og skipulega að glæpa starfsemi og hann sagði að framst að lögreglan hefði orðið meðvitaður umfang mansals hér og landa á sama tíma og alvarlegum líkamsárásum virtist fjölga, þar að segja að það eru þarna tengsl beinlínis á milli ef að líkamsárásum fjölgar þá alvarlegum. Þá verða að koma fram frekari og meiri upplýsingar til dæmis mansal og aukið ofbeldi og vændi, þetta helst í hendur. En það er þetta á síðunni fjallað, á frétta síðun okkar, þar sem Artú talaði við hann, þegar þið líka hlusta á allan þáttinn þar. Nú í nýlegri skýrslu frá ríkislögreglustjóra kemur fram að umtalsverð aukning hafi orðið á kynferðisbrotum gegn ungmennum undir 18 ára aldri, aðala stúlkum. Og síðan kom þarna fram líka að fíknefni eru notuð til að stjórna fólki og notuð til að hafa stjórn á brotaþolum og það verið þekkt að einstaklingar sem hefði yfir fíknefnum að ráða nýttu þá stöðu til að fá fólk til að framkvæma hluti sem það myndi ell ekki gera. Þar á meðal að veita kynferðislega greiða og hann sagði slíku málum gæti komið til álita brota borð við mansal eða nauðgun. Nú, línan hjá okkur, hún er laus. Nú varðandi varðandi dagskrána í dag. Það voru heimsmálin klukkan 1 í dag, heimsmálin, og það verður fjallað farið yfir helstu málun á erlendu vettvangi, þau Arthur og Guðmundur Franklin. Nú það er 250 ára afmæli í Bandaríkjana núna á morgun. Morgun 4. júli. Og svo er það heimsvistara keppni í fótbolta, hún hefur farið fram þar fyrir vestan, aðal í Bandaríkjanum og svo Kanada og Mexíkó. Nú svo ræðu þau stöðuna hjá Evrópusambandinu í dag. Nú klukkan 2 í dag þá verður ræði ég við hann Ólaf Adolfsson, þingmann í norðvestur kjördæminu. Nú það erum við ræðum hvalveiðar og stjórnmálinn. Og mikilvæg hvalveiða vegna atvinnu í þessu kjördæmi hans Ólafs Adolfssonar og hótanir erlendra samtaka að valda skemmdarverkum og stöðva hvalveðar. Og svo verður rætt staða stjórnmálana í dag. Nú sagði nýri könnun þá virðist fylgi hafa farið upp á við hjá sjálfstæðisflokki og hérna, já, það svona einhverja breytingar að verða. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan veginn, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessa, Jón.
1: Og það er margt sem liggur fyrir. En ríkisjörfinni kannski blöndum inn í þetta kvalastrýð. Það er kvalafullt strýð og þarf að gerjast Evrópusambandinu.
0: Já, hvað geta þeir gert? Þú menir að þeir vil ekki ganga of hart fram, áttu við það?
1: Já, og lítið með samúð til þessara hluta. Þessi er miskosti vandræðalegt þegar þeir vilja sjálfur hætta kvalveðum og einhverjir er að sinna því þá er þetta að vera bandamenn, ríkisjóðarinn.
0: Já, ríkisstjórnin er nú, já, ég held að séu ekki, ég veit ekki með Flokk Fólksins, hann er kannski klofin í þessu máli, en bæði framfylkingin og viðreist er vilja að banna hvalveðar, ég held að það sé fyrir ljóst.
1: Já, er Flokk Fólksins klofin í þessu?
0: Ég held að, ég bara veit það ekki hvernig það er, sko, ég held að það kann að vera, ég veit að hann Eyjólfur Ármanns, hann er í norðvestur kjördæminu, hann er þar þingmaður og ég hef alltaf heyrt að hann vilji leifa hvalveiðar, þannig hann er mér skosti ráðherra, hann er ráðherra Flokks Fólksins og hann vill hvalveiðar eftir því sem ég best veit.
1: Hann getur varla að röðu, var alltaf að vera fulltrú í sinni kjósenda, en hún formaður sér nú hann var að formaður fyrrverandi sjálfstæði Flokksins og í betra skjól.
0: Já, og
1: það viljist nú vera að þeir sem er að leiða okkur hafi sinn eigin hag að leiða ljósi.
0: Já.
1: Og það verið slíka vera þegar leiðtóa hjóðarinnar flagga alls konar skarti og láta skýna í beint og óbeint í auðvæmi sín.
0: Já.
1: Að það er torveldar að vera þá fulltrúi venjulegs fólk sem er jafnvel skattpínt úr húið það.
0: Já, það er
1: og það hafa þær bæði hafa þær í orði og borði gert.
0: En hafa hérna stjórnmálin gert stjórnmálamennina ríka hér á Austurlöndum? Áður fyrir voru þetta nú ekki sko hálaunastörf, víðast fá nú sjálfgæftrekkar en...
1: Það getur verið að sko eina við sækja inn í stjórnmálin til að hafa sína fulltrú og þar
0: já.
1: Til þess að fá bita á kökku
0: já,
1: það er þetta. Og það er þetta að tala misferli bæði á borgarsjóði við höfum dæmið það mjög slæm og við erum að tala ríkisjóð líka.
0: Já.
1: Nú það er verið að tala eiturlyfin.
0: Já.
1: Og erum
0: við að gefast upp gagnvart eiturlyfin? Hvað segirðu? Hvað finnst þér?
1: Sem leiti, já. Og fjölnir talar að þetta er ekki átt að fara í fjölmiðla vegna sem var ekki búið að ná utan máli.
0: Já.
1: Og þó sagði hann nú að þetta er bara upplýsingar ellen, þú sagði,
0: og
1: það verður að gera eitthvað.
0: Já.
1: Og svo ég talaði við framhaldar fíknir hann á það, þá var þetta að hafa stelpu, er það ekki, inn í húsum og hafa hann til nót sem þarf.
0: Já.
1: Og hann talaði við komandi upp á fíknirefnum.
0: Já.
1: Það er bönn gott svona.
0: Já, það verður að heyrast
1: eitthvað
0: stúlkur hverfa og það verður að leita þeim og svo kemur kannski finnast þær þá er það búin að vera fangar sviftar frelsi hjá af einhverjum skepnum
1: Já Nú svo var einn í þessum innflutningi hann vinnaði på Kjarnanesi hjá einhverju sómamanni í sumarbústaðar hverfi, er það ekki?
0: Já.
1: Kannski tengdur lögreglunni.
0: Já, nú veit ég ekki já, hvernig það er.
1: Já, ég ætla ekki að fara út í það.
0: En sko, það sem við vorum að velta fyrir okkur, vegna þess að þetta er svo miklar fjárhæðir. Við erum að tala svo marga miljarða og meða við það að það má ekki leggja sko litlar upphæðir í banka og að gefa skýringar á því að það reyðu fjö þá spyr maður sko hvernig hægt að handla svona 10 miljardar í hagkerfinu
1: Ætlalega að vera með heilsölur og flytja inn
0: Menn hljóta hafa tengst bæði við fyrirtæki sem að hafa talsverða veltu og jafnvel banka Menn það er ekki hægt að reka svona starfsemi
1: En er ekki íslenski beringar bara full skildir erlendis svo að sé það gróið að það
0: Ég veit það ekki, það myndi vekja grunnsendir að það ekki, menn hvað ættu að gera, kaupa bankar, peninga á hvað gengi kaupa evróskir bankar íslenska krónu?
1: Ég bara, sem betur verið, ég ekki kunnugur.
0: Nei, en ég veit ekki hvernig þetta en hérna, það hlýtur að vera besta leiðin hér innanlands að vinna gegn þessum eiturlöfum með elta peningana.
1: Ef að heims viðskipti, 40% af þeim eru vændi, vopnasala og eiturlöf.
0: Nei, það nú alltaf svo mikið, ég trúi því nú ekki. Ha, 40%?
1: Það fara ekki það.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Er þetta ekki allt sama mosti?
0: Jú, sjálfsagt.
1: Svo er þetta bankar alveg staðar, ekki? Ég þekki ekki, er bara svo þegar þar
0: En það hljóta vera menn innan geirans og innan kerfisins sem að halda lífiskyldi yfir svo þetta gæti ekki þrýfi stöðurvís
1: En peningar hafa alltaf haft greiða ferð allt ekki lífjaðu gulli kemst þar ekki yfir hvaða borga veg sem og það hafa alltaf verið að peningaöflin hafa fengið í sinn hlut á kostnað almenning
0: Já.
1: Við
0: erum í aðstöðu til þess að taka þessum málum hérna hjá okkur og...
1: Þegar eru mestu dómsarar landsins sem hafa alltaf löngu verið með allir verðingum fyrir þeir ágættu stjætt læknar.
0: Já. En þeir eru...
1: Ég vil ekki taka þennan hrylling sem þessi innflutningur er framvíð eða setja hann í skjól.
0: Nei.
1: Og svo var viðtal við Þorvald Gylfason í útarpinu núna, klukkan 8.
0: Já.
1: En Evrópu.
0: Já.
1: Og það var svona fróðlegt að heyra í honum, þetta er örugglega mikill sómavæður.
0: Hann vil fara í Evrópusambandi, ekki?
1: Já, hann segir að það sé pólitísk rögg til friðar en Það gleymir þér og við höfum varnarsamling við Bandaríkinn.
0: Já.
1: Og svo það væri ekki endilega efna svo ekki lægir og ekki endilega fyrir. Heldur.
0: Nei. En það?
1: Við segjum þetta gott.
0: Er það vegna þess efnaðslög rökin er ekki af sterkis og menn töldu þau vera í upphafið?
1: Ég veit það ekki. Þetta voru hans orð. Það er ekki endilega á hreinu.
0: Nei, menn það þakka ég fyrir
1: og en hann talaði frið sko, það væri friðar bandalag og rússandir hafa náttúrulega verið harðir á köflum undir tönn það er ekki því að neita
0: þakka ég fyrir Jón
1: takk
0: Lesblæs er að lusta á útvarpssögu og síminn er að hringja gerðu svo vel hvað heitir þú?
2: Sæt Pétur minn, Valgeir þér
0: já, sæt Valgeir
2: sæt Pétur minn það fattast veðri núna en það gæti nú breyst sér líra á daginn stiknað upp sér líra á daginn en við sögnum góða veðrinu en mér langar að læða hérna þrjú málveði betur
0: Já.
2: Það fyrsta lagi olíusamráðið sem ég segi að sé bara olíusamráð það er ljóst að þeir eru eitthvað að möndla með verðið á olíunni hérna heima og þetta er Þú manst eftir hugtækinu kolkrabbin hérna í gamla dag, ég man nú viðskipta lífið og þetta svona sko.
0: Það áttu aðlega að vera 12 fjölskyldur held ég.
2: Kolkrabbin. Já. En ég held ef að samkeppnis eftirlitið eða stofnun eða hvað þetta heitir, ráð eða hvað, svo flókið hérna heima, að ef að það fyrir ekki að skoða þessa markaði eins og olíumarkaðin og matvælamarkaðin og smásöluna og það allt að þá verði þetta bara svona von og viti áfram hjá okkur
0: Já, þeir verða rökstyðja það að olíufélagir persóna verðið svona miklu herra hjá okkur.
2: Já,
0: það ákveði heimsmarkasverð á þessari vöru. Þeir geti ekki verið að halda því fram að þessi að fá kaupa þessa vöru og allt öðru verði.
2: En byrju, þeir kaupa hérna, það kemur eitt skip hérna til landsins, fullt á olíu, og þá þarf að selja þær byrðir. En maður skildi ætla á næstu byrði að þá færi að larka, þú veist, því að þá væri minna verð á þeim byrðum sem kemur næst, af því að það hefur lækkað ellendis. En það hefur ekkert gerst. En annað máli sem hann gæði að ræða því, Pétur, þú og Jón sjóði ríkis og sveitafélaga.
0: Já.
2: Mér finnst bara að byrsta allt inn og útstreymi út þessum sjóðum. Alveg sama hvað fer út og hvað fer inn.
0: Já, já.
2: Allt saman sem fer inn og út úr þessum sjóðum á að byrsta og fyrir almenningi.
0: Hvað finnst þér alla þá sem fá greiðslur úr ríkissjóði líka þá sá þeir sem að fá greitt laun eða bætur eða annað?
2: Já, sko, mér finnst til dæmis, Pétur, það er náttúrulega persónuvernd líka, sko.
0: Já, hvað finnst þér það?
2: Já, að byrsta nöfni á öllum þeim lífeyrisþegum sem fá
0: Nei, ég að spyrja þeir þú ert að tala allt sem kver út og allt sem fyrir inn Nær það til þeirra sem að fá laun eða bætur eða eitthvað aðra slíka greiðslu
2: Já, er það ekki byrst? Er ekki tryggingastofnun að byrst alltaf 16,5 miljardar voru borgaðir út þennan mánuð og eitthvað
0: en Þeir byrst ekki opinberlega tölur á einstaklinga
2: Ekki á einstaklinga, nei en það hefur byrst fram tala hann að tr.is getur það sem til dæmis bara þástofnun sko það sem að segja það, þeir voru alltaf með mánaðarlega byrstingar á því hvað hefur verið farið með sem sagt farið með í byrstingar til þessara lífeyrisþega mér finnst bara að ég að byrsta þetta allt því að það rosalega mikið held ég getur af peningum að fara bara í sko Ég veit ekki hvað ég að segja, bara í eitthvað rugl, sko.
0: Já, byrst allt.
2: Ég er ansið þetta sem það og mikið að peningum að fara til svona vildar vina stjórnvalda, skilur, sem ég held að...
0: Já, svona verkefni sem að, svona óskilgreind verkefni unnin á vegum ráðuneytan, eða fengir ráðuneytin, hérna, fá aðila utan og bæ til að vinna ákveðin verkefni fyrir ráðuneytin, eitthvað fyrirlegt.
2: Já, ég held að séu rosalega mikill peningur að fara til alls konar aðila, þannig að, þú veist, ég þetta Daniel sem hingir hann inn í það, ég held að hann eftir nú bara að skoða þessi mál. Þessi ég langar mig að ræða fyrir það máli, Pétur? Það Þorgerður Katrín og þessi landráða kæra, eða hvað heitir þetta, þessi kæra þarna sem hún, þarna til lögreglunar, eða ekki?
0: Jú, það var lögreglunar, ég hef ekki frétt af því hvernig, hvað hefur gengið á í þeim málum.
2: Af hverju standa þegna landsins ekki jafnir fyrir lögum þegar kemur að konar málum? Við höfum nú rætt þetta mál, Pétur. Það eru öryrkjarnir og láttekjufólkið og verkamennirnir og þetta fólk er svo sannanlega svara til saka ef það hefur eitthvað gert að sér, Pétur.
0: Já.
2: En hvað með alla þessa háttsetta menn og háskólamenn og fleira í þeim dúr sem þeirra og alþingismennin okkar og fleiri aðala ríða hérna um öllin og fara þú veist, alls konar þú veist, klapparskott
0: Þú ert að tala um tvöfald réttarkerfi hérna á Íslandi
2: Já, ég er að tala um tvöfald réttarkerfi og það er ekki jafnir fyrir lögum, skilur
0: Já, en varðandi þetta málvarandi Þorgeir, þá var einn af að lögmaður sem var með þetta Ég held ég færi réttan Arnar Þór Jónsson hafi við lagt fram þess að gera, ég held það og hann veit sjálfsagt hvernig við þurfum endilega þá ræða við að heyra frá honum hvernig þetta má stendur
2: En mér finnst alveg furðulegt eins og með, bara til þess að stæmi eins og með hann kalla snæ hérna lækni hann var svoleiðis múlbundin og tekið af hann læknaleifið hann sviftur starfsréttindum allt til að segja samleika nýja ákveðum
0: Hvað mörgum? Gerði hann af sér?
2: Hann gerði ekki
0: dagsir. Nei, það nú máli. Það nú það sem er.
2: Hann gerði ekki dagsir. Þetta er löffræðilegt bara speki efni að ræða þessa mál hvernig þetta sko því að mér finnst þetta að vera svo ef við ætlum að líka
3: þeir eru náttúrulega að gefa þeir eru náttúrulega að gefa skilaboð ef Já. Þið gerir það ef þá fara að tala um ýmis mál innan læknisfræðunar eða innan læknar kerfisins sem við viljum ekki að fara hátt Já, þá já. Lítið á það hvernig farið verður með okkur. Það verður farið með ykkur eins og við fórum með hann kalla.
2: Sko, heyrðu, varstu búin að heyra þetta nýjasta sem á að fara að gera núna á heilbrigðisstofnunum og hérna í heilbrigðiskerfinu Pétur?
3: Nei, ekki heldur
2: það. Nú á að fara að stofna einhver teimi utan sjúklinga.
3: No.
2: Nú sem þess að verða, já, ég skildi þetta rétt að þú kannski séð þetta inn á MBL eða einhver að nú á að fara að stofna teimi utan sjúklinga innan heilsugæslunar.
3: Hvernig teimi?
2: Þannig að þetta verið bara þverfaglegt teimi sjúklingin þegar hann leitar til aðstofa til heilfyrirstofnunar eða heilsugæslu.
3: Hefur hann ekki séð heimilislegt?
2: Já, þá fara eitthvað að breyta því.
3: Nú?
2: Og heimilislegt hafa sett sig upp á móti þessu.
3: Já, nú það verið þannig að það hefur verið erfitt fyrir suma að fá heimilislegt Og það lengi verið vandamál hér og þeir gegna alveg gífulega mikilvægur hlutverki heimilislæknarnir.
2: Mjög.
3: Og sannarlega, og það eigum marga góða heimilislæknar, læknar sem að
2: hafa svo... Mjög, mjög góð. Eins og kallast var hann ekki heimilislæknir?
3: Jú, sérfræðingur í heimilislækningum, já.
2: Já, rétt. Já.
3: Og það eru margir hérna sem eru þannig og ég veit ekki allar er þeir að fara að breyta þessu kerfi núna.
2: Já, ég miskilt það að það sé einhver reglugerð, það eru endalausar, Pétur, ef ég má segja eitthvað við þig, það eru endalausar reglugerði svona að koma fram hérna til okkar.
3: En þú sér það hvernig þetta er, þú sér hvernig þetta er, ef einhver innan læknakerfisins, helbriðiskerfisins gagnrýnda, þá vitum við að það geti kostað hann mjög mikið. Ef einhver utan læknakerfisins gerir slíkt sama, Þá segja Já. Þeir, ég, þú ert ekki læknir, þú ert ekki heilbrigðiskerfinu, það ekkert að marka sem þú segir. Skilur, þannig er bara að tryggja hvort svekja, þannig að kerfið alveg 100% tryggt gagnvart allri gagninu.
2: Þetta svo, það verður bara sem þú krumsa þegar maður hugsar ummyndast hérna heima. Sko.
3: Þakka þér fyrir, Valgeir.
2: Já, góð helgi.
3: Bless, þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur. 588-1994 Hann hringir síminn Gjörðu svo vel
4: Já, góðan dag
3: Góðan dag
4: Jóhann.
3: Já, sæll, blessaður
4: Heyrðu, landráðakæran var fæld niður
3: Já, veistu hvenær það var?
4: Það er ég held að það sé einu, tvei, þrjum mánuði síðan
3: Nó, já
4: Þetta vissu það allir hafi í landráðakaflanum að það í lög ein greinin þar segir að það sé ráðherra sem ákveði framgóngin.
3: Já.
4: Við vorum búin að tala þetta.
3: Ég var búin að gleyma því hvernig þetta var afgreitt á sínum.
4: En hún var lotið niðurfalla.
3: Já.
4: Já, ég sá frá.
3: Já.
4: Hörðu, það var ekki fleira.
3: Takk að ég fyrir að benda þetta. Bless. Sömmulegis.
4: Já, bless.
3: Sími hringir hjá okkur. Og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
5: Halló. Góðan daginn.
3: Góðan dag.
5: Ég heit Ólöf.
3: Sælu, blessið Ólöf.
5: Ég er að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það er alltaf verið að segja það að við erum að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
3: 29. ágúst, já.
5: Já, ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa um það.
3: Já, það verið að reyna, það er reynt að telja fólki trú um það að þetta sé, sko, þetta sé samningsatriði, að við séum bara semjum það hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningan og það hvaða stöðu við fáum. Þetta þessi hugmynd sem að verður að koma á framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðan að frest, það svo annað mál, það ekki samningar.
5: Mér finnst þetta rugl.
3: Já, já.
5: Sko, mér finnst bara ef að, sko, að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan
3: já.
5: Ég meina hvað fokkin pakk er þetta ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum
3: Já, eða við getum sett líka, við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
5: Nei, ég veit það. Það náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
3: Já, það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
5: Við vitum ekki neitt en ég alveg viss að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf vera svona góði við okkur.
3: Nei,
5: og ég meina Hitler fór nú í stríði Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
3: Já, það má segja það,
5: það.
3: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru að, það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnað þau standa ströfum á kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hatt inn.
5: Alveg rosalega og líka annað við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í

0: hjá sjálfstæðisfloknum.
1: Já, það er sama húsi, það er gamla sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvöll.
0: Já, það tekur nú ekki neitt.
1: Nei, ég held nefnilega að það sé takk ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús. Ha,
0: Já, ég held að það þurfum við svolítið að rísa upp og aftur lappirnar á fólk, en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk, það er verið að blekja það. Því að við fáum ekkert, skal ég segja þér, lækka vexti þó við gangum inn í þetta.
1: Nei, við náttúrulega, þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir, það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni, en er það engungu ástæðan fyrir þessu, maður spyr að þeir vilja gangi Evrópu sambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópu sambandi?
0: Ég held að verða okkur til hörmungar.
1: Já, já.
0: Já, bæði út af fiskinum. Og bara út á okkur, við hefum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hrista í burtu.
1: Er það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august?
0: Mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma.
1: Já, og það eru margir sem fær í sumafrí núna í júli og august, held ég.
0: Já.
1: Það eru þannig sko, það er nú sannig. En við erum með, skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér veist við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
0: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
1: Nei.
0: Nema til á verri veg.
1: Nema til að veikja lýðræðið, já.
0: Já, það er að veikja við lýðræðið.
1: Já.
0: Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
1: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Ok, takk fyrir.
1: Bless, bless. Já, þetta er könnunin sem við erum með á fréttasíðu okkar til að þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða hafi engin sérstök áhrif á lýðræðið. Og hérna getur fætt ekki þátt í þessari könnun. En við skulum hlýða núna á auglýsingar. Og höldu svo áfram umræðinni eftir að auðlýsingum líkur.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
5: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í Ölisis.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.

0: Jón Abel Knútsson. Ég ætla að lýsa hneikslan minn á unga fólki lætur alltaf gamla fólki greiða fyrir sig.
1: Já, en það nú kannski gætt að alhæfa það, er það?
0: Nei, en það samt mikið það.
1: Já, þannig að í staðin fyrir það að unga fólkið að hjálpa eldri borgurum, foreldru sínum og þá eru þessu öfugt farið.
0: Já.
1: Það kann að vera. Það verið að tala um að ungt fólk geti ekki keft íbúðni með aðstóð foreldra sinna. Hvað segir það?
0: Já, mér finnst að það er að fóreldra styrki börnin sinna að kaupa íbúð.
1: Já, það er ekki nóg gott að ef þetta er þannig, ha?
0: Nei, það er það ekki.
1: Nei. Þetta er nú líka þannig að kannski fara ungmenni að vinna síður, sko, það er kannski fóru áður fyrir að vinna, ég veit ekki hvort að það hafi einhver áhrif í dag.
0: Hvernig það? Jú, það hefur áhrif.
1: Já, kann að vera. Já. En er nokkuð við þess að gera en að efnahagsástandi batni þannig að yngra fólk hafi meiri tekjur til að geta keypt íbúð eða hvaða leiðir eru út úr þessu færar heldur?
0: Já, það er skipt að þetta fættur ríkistjórn.
1: Já. En það er líka alltaf háir vextir þannig að það er erfitt að kaupa íbúð með svona háum vöxtum.
0: Nei, það er bara alltaf háir vextir.
1: Já.
0: Það er verðbólgan.
1: Já, það er verðbólgan, já, líka.
0: Já.
1: En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Já, þakka þér.
1: Blessaður, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja. Og við heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Ardís heiti ég.
1: Sæl og blessuð, Ardís.
2: Blessaður, sæl. Heyrðu, meðan langt síðan heyrst ég ykkur.
1: Já. Gjörðu svo vel.
2: Þakkaðu fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góðan kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkisstjórn Störe en fór þaðan á samt öðrum í sendrum flokknum.
1: Já.
2: Og við fórum nú að ræða EFB.
1: Var það þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta er normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sendrum partí.
2: Hann var ráðherra með Störe.
1: Já.
2: Og við fórum svona að ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrst alveg eins og hann segir, þetta er ókjörið, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópu, þess að framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera daðra við þetta.
1: Já, normennitir, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það er afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við vitum ekki í raun og þeir eru hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandala.
1: Já, þeir segir, viðurkenna það.
2: Og þarna koma meiri og meiri fréttir það séð er það leggja á skatta á þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allara fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara þarna inn. Það er olíusjóðurinn þeirra.
1: Já.
2: vegna þess að eins og hann sagði, þetta svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að þanga þessi meira og meiri völdum bara þetta að hérna þeir eru algjörlega samfærir um það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þangað til þeir bara hirði ólýðislega og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsa um sinn lífeyrissjóð og framtíða lífeyri í Íslendinga
1: Já, rétt Sko, það gerist ekki sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár sko, það eins og menn tali um Evrópusambandi eins og það núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki það sem hann var að segja og hann sagði engin 20, 30 ár
1: hann við vitum ekkert í hvaða átt þetta, þeir fara hvort þeir fara átt til Hérna til dæmis við spyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það verið að veikja lýðræðið. Hinn venjuleg íslendingur þegar búir að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel, hvaða áhrif hefur hinn venjuleg íslenski kjósandi eftir það?
2: Ja, það ekki bara það, sko, eins og hann sagði, það sagði svona svolítið svipað á þú, nema hann sagði nú, sem bara, að það verði nú styttir tími, þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekið Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Og að hérna, sko, þetta er stjórn sem fer sínu fram án, sko, ekki lýðræðislega kjörið á nokkurn hátt, Og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hvert að hafa stefna og það væri bara brjálaði fyrir okkur að fara allir. Og hann, skilabóð hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga til lífeyrissjóð og áfram? Viltu fá lífeyri þegar þú dórin eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
1: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi og af hverju ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi
2: Nei og svo líka þessi kunningi minn hann var nú varnarmálar á þeirra nú að þessum tíma
1: Já.
2: Og fór svolítið vel inn í var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman
1: Já
2: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða mýmislegt annað, sko, að hérna bara aðrar auðlindir eins og vatnið eins og fiskin bara nefndu það.
1: Ramag, orkan.
2: Já, ramag.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna hef mjög góð kynni á honum og ég veit að hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða stöðri.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar orð til Íslendinga. Viltu fá lífeyri þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda unga fólkin á þessa staðri.
1: Takk aðeins fyrir að hringja til okkar.
2: Ég nú ekki alveg búin.
1: Jæja, gjör svo vel.
2: Ég hérna hittist undum eldri konu.
1: Já.
2: Konu og nýra eins aldri.
1: Já.
2: Sem að er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta og skildur. Ég heimsækjana skildum.
1: Já.
2: Og ég kom hann í vikunni grátandi.
1: Já.
2: Þetta er kjent til hennar.
1: Já.
2: Og hún á nú allar til nýrskeiðar þá hún hafi unnið allar tíð hún er barnlaus og óskup mikill einstæðingur
1: Já.
2: En hún hafi sem sagt fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einast efna og farið á sína heilsugæslu til læknis
1: Já.
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni talaði ekki orði í íslensku þess og gamla konu sagði ég tala bara íslensku
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi höfuðið, þá var hann bara reiður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslunni.
1: Já, já.
2: Já. Og svona í framhald af því þá var ég með eitt hjúkunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði.
1: Já.
2: Það unnu tvær pólskar konur, óskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, í fyrsta lagi fengur það ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl.
1: Já.
2: Og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið.
1: Já.
2: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki teininga fyrir að það eru leigubíl, svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er boðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja aðtekla á þessu, þetta er alveg nöðsynlegt, þakka þér fyrir þetta.
2: Já, blessaður.
1: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu, ef þið hafið frá slíku að segja eins og þessi hlustandi var að greina frá, þá ætti sjálfsagt að gera það. Það er, við skulum ekki hérna, þegja yfir svona málum, þau eru því miður alltaf algeng. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
3: Viðar Guðjónsson heiti ég.
1: Já, sem, blessaður.
3: Sællust. Ég nú verið að spekulera.
1: Já.
3: Þessi pakki þarna, Evrópu pakkin.
1: Já.
3: Sko, kortið, sko, verðum ekki að svona aðeins að fara að skoða hvað í pakkanum, hvað viljum við sjá í pakkanum, sko?
1: Já, hvað vill ríkisstjórnin sjá í pakkanum?
3: Já, ég að spyrja hvað einstaklingurinn eins og ég, sko, ég nú ofta speklar, sko, hvað við getum lagt lið.
1: Já.
3: Og ég fór nú að hugsa út í hernaðmálinu þarna, af því ég var nú að sjá frétt þarna, það sem að kemur í ljós. Það voru Úkraínumenn sem að sprengdu North Sea gasleiðsluna.
1: Já, já.
3: Þeir líti fyrir. Það voru við og bandamenn Úkraínu. Þá kemur að vígvellinu sko að sko hvað fá við til dæmis marga, við verðum að fá undan þá sko. Hvað fá við marga hersöðingja til dæmis að við förum í stríðið? Nú er sko Íslendinga með mjög mikið litla líkamlega getu, hvort við þurfum ekki að fá undan þá ef þeir fara í hernaðinn. Frá líkamlegri getu og svo eru Íslendinga líka mjög léleg lestrar geta og svona athyglisbrestur og alls konar greiningar. Hvort við þurfum ekki að fá undan þá frá sko gæðunum í þessu málu sko allar voðalega erfitt fyrir kannski einhvern sem að fer á vígvöllin og hann skilur ekki skipanir eða eitthvað svo.
1: Þeir verða bara teknir í herinn sem umfyrla skilir þinn, það er ekki það
3: að
1: vísa.
3: Nei, það er undan þá það sem ég er að hugsa pakkanum, sko. Þá undan þá.
1: Það verður ekki drætt það í neinum pakk. Það fer ekki fram neinn skilir þið fyrir inntöku í herdeild verður ekki í þessum samningspakka.
3: Nei, en það er það sem við þurfum að skoða, sko, fá undan þá er, sko, áður en þetta kemur. Svo er, sko, þegar við þurfum að senda á vígvöllinn, þá sé undan þá til staða fyrir svona illa gáðu fólki og lélegri líkamlegri getu, hefstum þetta offitu vandamál sem eru að tröllríða á Íslandi, 65% Íslendinga offitir og þú nú hefstum tölunar písa, þið kunni ekki að lesa og skilja ekki neitt rátt fyrir margra ára lestrar svona reynt að koma yfir og fá alls konar liti í einhverjum því það er ekki hægt að treysta einhverjumgjöfinni og svo vitlaus. En er þetta ekki eitthvað sem verðum að skoða? Hvað viljum við sjá í pakkanum? Er þetta ekki undan þá sem verðum að svona draga upp?
1: Já.
3: Koma sko á vígvöllin með okkar flottu herdeildir.
1: Já, sko, til þess að menn séu færum að vera í her þá þurfa þeir eiginlega að vera svona bara venjast í að drepa fólk það var eitthvað hann held ég
3: kann já, þetta er góðu punktur hjá þér
1: sko, já, vegna þess að á 19. öld þá var svona þeir eða áður þegar hersveitir röðu sér upp skilurðu og hvora móta annari og það ég held að vera í byrjun borgarastyrjaldana í Ameríku þá fórum menn í staðan fyrir að skjóta fylkinguna þá skutur yfir höfður þeirra þeir vildi ekki drepa, þeir kunni það ekki til að byrja með þetta voru einhverju bændur og svona þeir eru bara að drepa yfir dýr og svona svo lærðist þetta fljótt það alltaf hægt að kæla það og þetta nákvæmlega það sem það gerast við Íslendingar höfum ekkit verið í því að vera í hernaði og að drepa aðra og annað slíkt
3: Já, þarna getur nú verið betur minn, við erum nú að heyra af einhverjum svona morðingjum sem að drepi hinn og þess og fengi margra
1: bákjarsisvist
3: en eru samt lausir sko. Og flytti dópið, þarna getur við sko stíði fram svolítið sterkir við eigum morðingja við eigum dópausa sem eru til í allt, allt fyrir dópið og svona þeir getur nú verið liðlegir í því að reyna svona mörka lífið úr anstæðingunum
1: Já, það týrkaðist í ákveðunum herjum, með þess að í þýska herjum þá fóru þeir að taka úr fangelsum vestaskrílinn þar og þetta voru náttúrulega ömulegar hersveitir, það svífist einskis að við sem má segja flestar hafa verið nú þannig líka. En þetta er bara þannig að og það gert núna, það gert laus að vera að tæma fangelsin í Úkraínu og Rússlandi.
3: Já, Þarna fyrir austan hef ég heyrt allavega þeir tæmi fangelsin, þú verður í hertjónustu tvö ár, þá verður fest niður morðingja tilburði sínir.
1: Já, þá þeir reynast kannski góðir hermenn og morðingjarnir sem eru.
3: Mitt er ekki að þetta verið svona reffilegir og ég nú hugsa bara undan þá annar í pakkanu, ég getur nú nýtt okkur þetta og minkað. Sko það eru svo, sko ég er ekki 800 mann sem býði eftir fangelsisvist á Íslandi.
1: Jú, ég held það. En það er nú aðra sektar greiðslur held ég og annað en það, jæja, svo
3: ekki morðingjar
1: Nei, ég held að morðingjarnir fari nú inn en það er kannski en talandi um þetta merkir þetta, þú talar um hvort að morðingjar eiga að fara í fangelsi það er kona sem verður valin á þing í New York fylki hún er svona róttæk, skilurðu og hún segir það ég ekki að sitja morðingja í fangelsi
3: og hvað gerðu það?
1: Hán kom enga skýring á því það væri ómannúðulegt að láta morðingja vera svifta morðingja frelsi og sitja inn í fangelsi þannig að þetta eru þingmenn framtíðarnar hvernig líst þér á það?
3: Já, ég horfi nú alltaf hérna á Íslanda því að þessi nýjandi þarna fíknefna fundur þar var einhver ég ætla nú ekki að nafngreina neinu sinni en hann fekk harðan dóm en samt þegar hann strax komin út og flytinn fíknefni og allt þetta og en sko svo kemur náttúrulega akkur er svona mikil eftirspurn hérna á Íslandi eftir dópi sko og þá fyrir ég nú að hugsa þennan eitraða feminisma og alþjóðavæðinguna að vera ókeppis og allir eru að fá peninga græðgin er að drepa okkur og svo að fara að kjósa hún að fara inn í Evrópusambandi þá vil ég hafa svona fyrirvara og hvað vil ég við sjá í pakkanum
1: Já, heyrum í fleirum, takk.
3: Takk
1: að þér. Bless, þér að hlusta á útvarpssögu, ég minna á könnun á fréttasíðu okkar, skoðanakönnun. Spurt til þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið eða veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Nú, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan dag, Daniel, ég.
1: Já, sagði Daniel.
4: Ég hef verið að hýta nokkra menn sem að borða matinn frá Krypto Kaviar, þegar við tóku við að Reykjavíkuborg.
1: Já.
4: Og þeir eru svo dásamlega hreifnir að þessu mat og þessi er það bara að það vonandi þessi þetta fyrirtæki verði með þetta bara til frambúða því að þetta er svo vel útilagt og vel kryptað og það var eitt sem að sagði að hérna að maturum var svo góður sérstaklega lambakjötu að kona var að kvarti yfir þegar hann kæmi heima þá væri með standpínu.
1: En
4: ég var að segja við hann að hann hringir þessi maður sem ég var að segja við hann hann þetta segja Viðari Guðjónsson eða þessu að því hann var að leita viagrapillum í Costco það voru ekki til þar
1: Já, svoleiðis.
4: Það er bara hundamatur og kattamatur en þeir sem eru með gráa fyrringin þeir þurfa að fá upp að skrifa þetta þeir eru í ekra.
1: Já.
4: Þessi maður sagði að þetta væri, og þeir öllu þessu, þetta væri alveg indælis matur og þeir vildu bara koma á sérstaklu þakklæti til Krips og Kaviar, hvað væri góður matur í hjá.
1: Já, og þeir fá greitt fyrir þetta fyrirtæki, fyrir þannig góða mat.
4: Já, það 2100 fyrir máltíðina og en þeir sem er eldri borgar og örgju að þeir þurfa að borga 1100, ég hef nú trúa því að þetta verið hækka í 1400.
1: Já.
4: Því að þetta stendur aldrei undir sem hefur voru að borga 1100 og 2100 til Krips og Kaviar og eins og staðan í dag þá er halli á þeirra deild sem að séum hann eru 500 miljónir og það er vita mál að það verður eitthvað gert í þessu annarkvort í haust eða mjög brálega.
1: Takk að ég fyrir Daniel að benda á þetta. Takk að ég fyrir bless fyrir að hlusta út að sögu símarnir verða að hringja gjörðu svo vel. Þú heitir
5: Góðan daginn, Pétur, þetta að Ragnar.
1: Sæll Ragnar, blessaður.
5: En Krydd og Kaviar er þetta bara múlakaffi.
1: Já.
5: Bara undir öðru nafni.
1: Já.
5: Og ég á búin að segja þér að ég hringti nú Jóa til aðtúa verðið sem hann væri að selja þetta á. Það var 2170 og eitthvað krónur.
1: Já.
5: Og ég hef heitt að ég hitti nú mikið eldri borgurum í sundi á maður.
1: Já.
5: Sem að nýta sig þessa þjónustu og þau segja að þetta sé sko, þetta sé ja, hvað maður að segja svo miklu betra en að var sko.
1: Og ég
5: efast að borgin geti bara framleitt þetta þessu verði sko.
1: Nei, hann
5: svolítið en það var nú ekki það sem ég ætla að tala að símatíman í gær sko.
1: Já.
5: Það ringdi nú annaðna en Jónas vinur minn, þekki hann nú ágætlega,
1: góður
5: ágæts kunningja. Og hún var nú á mismæli að tala um appelsínu sem grænmeti, sko.
1: Já.
5: Og þá ringi nú þarna maður úr hérna Suðurnesjabæ sem er alltaf með allt á hornum sér, sko. En þetta var auðvitað alveg rétt sem að Jónas fór með flutningskostnaðin á þessu. En svo kláraði maðurinn pistilinn sinn með því að við framleitum nánast allt það grænmeti sem við borðum. Því ég hef bara aldrei heilt aðra þessu vitleysu, sko.
1: Staðreindin
5: er svo að ríflega 80% af öllu grænmeti sem Íslandinga borða er innflutt.
1: Já.
5: Það eru þetta tómatar og gúrkur, paprika og svona það salatið sem hann er að framlega þarna vinur ykkar.
1: Lampaí.
5: Og þetta svona heldur þessum 15-20% uppi. En svo eru þetta kartablur og rófur að þetta er mjög ástíðabundið. Ég til þeim að skaupi nú ekki íslenska kartablur svona eftir jól. Það er nú bara fannig, sko. En eins og ég segi, sko, og svo eru að tala til mig sem svo að spyrinn sem við erum að borða núna.
1: Já.
5: Og labba nú til mig sinn, þetta er svona 95% innflutt.
1: Já.
5: Og tölnum ekki um afskornu blómin og þau sé ekki svona 90%.
1: En nú getum við breytt þessu, við getum framleitt meira hér. Hvað heldur að standi því helst í vegi hérna, Ragnar?
5: Að við getum framleitt þetta?
1: Meira í meira mæli?
5: Já, við þurfum náttúrulega, við getum náttúrulega ekkit framleitt kartöflur og róur í meira mæli.
1: Nei, við getum framleitt agúrkur og tómata. Og...
5: Já, já, þá þurfum við bara fleiri gróður ús.
1: Já.
5: En, og fleiri gróður ús og meiri orku.
1: Já.
5: En þeir hafa nú verið að kvarta yfir orkuverðinu.
1: Já, þeir hafa verið það. Já, það.
5: Og hérna, ég var nú að vinna nú á Spáni svona... af og til í 2,5 ár sem farastjúri í golfi og hérna við erum mjög góði vínir ég og einn þarna eigandi af veitingastað á einu golfklubnum og voru svona spá í hvað verið hægt að flytja inn
1: já.
5: Til Ísland
1: já.
5: Og þar var meðalöfnlega græmmeti og ég fór með og nú vorum í 2 daga í borg sem heitir Loft sem er svona rétt norðan við Cartagena, svona kannski 130 kilometra frá Torrevieja.
1: Já.
5: Og þar er sko akrar eins og auðað eigir með blómkáli og brokkóli og öllu kaltegjóndum sem öllum tjáir að nefna og tómat ekrur fram og tilbaka.
1: Já.
5: En máli er það til að flytja hann inn, þá var þetta að fara í flytningabíl frá Suður Spáni og upp til Hollands, þannig að þarf þetta að fara í skip og það þarf að fara heim og svo þarf að skipa þessu upp heima og inn í vöruhús og svo náttúrulega í búðir. En sko, þess vegna er kannski græmmeti svolítið mikið ótíðara sko á Spáni heldur en á Íslandi.
1: Já, já. En, en það er samt ekki, samt og þrátt fyrir flutningskostnaðinn, þá hérna, er þeir samkeppnishæfir í verði þarna?
5: Ég get sagt þér það, Pétur, þegar ég var að skoða þetta á sín tíma,
1: já.
5: Þá þrefaldaðist græmmeti í verði á leiðinni heim.
1: Já, já, já.
5: Og þá voru engin kólefnisgjöld.
1: Nei, nei.
5: Þannig að bara þannig að fólk átti sér áður.
1: En gefur þetta ekki möguleika á því ef að raforku verið læra til gróðurhúsa fólksins að þá væri hægt að framleiða meira hér og við værum með, með betri vöru og að þá var betra verði en áður.
5: Já, ef við göngum ekki Evrópusambandi þá getum við notað auðrana.
1: Já.
5: Þetta auðrana sem við þurfum að borga inn í sambandi
1: já.
5: Til að styrkja bæði græmmeti svo og berja framleiðslu á Íslandi
1: já.
5: Bara kolefnisspor
1: já. En ekki gleyma einu ef við göngum inn í raforkukerfi Evrópu þá mun verð á orku hækka til allra og það gildur um gróðurhúsin einstaklinga fjölskyldur fyrirtæki á Íslandi það verður þannig að ef við göngum í Evrópusambandi með hækkandi orkuverði þá verður sannlega lítið framleitt af græmmeti á Íslandi eftir það
5: já, já, ég ætlaði bara ég var nú að segja það áður ég ætlaði einbeita mér að þessu Evrópu dæmi sko þangað til að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram ef hún fer fram það er að segja aðlögunni en það er annað sem ég langaði til að tala við ég hérna ég var búinn í skýrn á sunnudag og hérna það var nú ekki smábarn það var 30 maður
1: já.
5: Af írlensku mættum persi
1: já, já.
5: Sem að skýrðu sig inn í kristna trú
1: já.
5: Og hérna og ég gaf honum biblíu í skýrtæki og hérna hann var vó ánar en það var nú að séra Þór í Árbæðkirkju sem sá hérna skýrtina
1: já.
5: Og hann sagði við mér ég man alltaf eftir fyrsta sko fyrstu athöfninni sem að ég var með þegar ég var prestur hér í Árbæðarkirkju og þá var það 5 barna skýr sko
1: já.
5: Meðal annars dótti mín og dóttir bróður minns og barnsmóður minnar og svona börn.
1: Já.
5: Þau eru akkurat 35 ári í dag.
1: Já.
5: Þetta fólk er allt saman í frábæru húsnæði. Búin að koma yfir sig taki mjög vel statt og líklega sameiginlega laun sko hjónana. Þetta er nú allt saman fólk sem er í sambúð.
1: Já.
5: Eða gift. Líklega á bílinu 2,2 til 3,5 miljón á mánuði.
1: Já, sem að heimilið tekur inn í tekjur.
5: Já, sem að heimilið tekur inn í tekjur. Hvar í Evrópu þekkist þetta hjá 35 ára venjulegu fólki?
1: Þakka ég fyrir, Ragnar. Já,
5: takk
1: bless, þér skulum hlýða á auðlýsinga núna og hérna opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hér.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júlí. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Veri velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Símir hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Guðlaugur heitir hann.
0: Já, Guðlaugur, blessaður.
1: Heiðu, ég með eina spurningu, af því þú veist nú í mestakt. Mega samtök sem að safna peningum fara inn á hérna reikning fólks án þeirra vitundar?
0: Nei, nei. Þetta ekki.
1: Nei.
0: Þetta ekki.
1: Ég held nefnilega
0: ekki. Hvað er það að tala um einhver samtök? Bara að fara inn á reikning kannski hjá þér og taki af reikningnum?
1: Já,
0: fyrir dæmis. Taki út af reikninginu? Nú, þú lítur að tala við bankaðinn um það. Hvernig sendur á því? Halló? Nú, ég sleit nú ekki þessu. En það slíti ég nú aldrei í síntölu. Þannig að, aðja, hann kannski kemur inn aftur. Nú, við erum með, hérna, skoðanakönnun á fréttasíðinu hjá okkur, telur þú aðild að Evrópusambandinu, telur þú að aðildin styrki lýðræðið? Til dæmis að við göngum í Evrópusambandið, fyrst kjósum við og skrifum og semjum og göngum inn í þetta. Við höfum þá lýðræði styrkjast og þá hvað með að hvaða hætti þá? En venjulegi kjósandi á Íslandi fær hann möguleika á því að hafa meiri ákvarðanir á svona sameiginlegar, já, sameiginlega mál samfélagsins. Ég veit ekki, eða mun það veikja lýðræðið, verður verið minna, eða hefur þetta engin áhrif. Þetta eru eitthvað sem við þurfum að hugleiða, skipti máli. Við erum, það er verið að breyta stjórnskipan landsins, þannig að það er eldt að menn spyrji þessara spurninga, hvort þetta eikur eða minkar lýðræðið hjá okkur, eða veikir eða styrkir lýðræðið. En þið getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú hér er ein grein á fréttasíðun okkar, það er þegar Rán Arþór talaði við hann Jens á sínu tíma og Jens var að greina frá því hvernig færinga brugðist við aðgerðum Watsons gegn hvalveiðum. Það er nú skemmtilegt að rifja þetta upp. Skulum koma þessu eftir. Símin hringir hins vegar núna hjá okkur. Gjörðu þessu vel.
1: Já, Guðlaugur hérna aftur.
0: Já, sæll Guðlaugur, hvað kom fyrir þig?
1: Sko, ég veit ekki, það bara datt út hérna.
0: Hvað síma fyrirtæki ert þú með viðskiptið?
1: Ég ekki á Nóa.
0: Já, já, emmitt.
1: Hérðu, en hérna málið er að það var hérna manneskja sem ég þekki sem að fekk, skal við segja, þegar reikningin á síma hjá sér, hún er á í hérna við skiptum hjá við koma einhverjum banka og hérna er með reikningin í gegnum síma. Það átti að renna eða sko það átti að taka peningin af fyrsta hérna júli.
0: Já, hún var búin að samþykja það að bankin tækja af reikningi hennar ákveðna greiðslu.
1: Nei. En hérna, peningurinn var tekin af fyrsta júli.
0: Já.
1: Og þetta var hérna samþykkin eins og kallast á ensku Save the Children eða Barnaheill.
0: Já, já. Yes. Já, já, Barnaheill, það er rétt.
1: Og hérna, hún hringir í bankan og spyr hvernig stendur á þessu. Já, það hérna, kemur hérna fram í tölvunni hjá mér að þú sér dykkur hérna, fjáröflunar manneskja frá hérna, þessum hérna, samtökum.
0: Þó væri það, þá var það engin heimild.
1: Veitu við? Hún hefur aldrei borgað neitt í gegnum bankan af hérna korkja af hérna aftræðismiðum eða nokkrum styrtar
0: Nei, gaf hún samþykki sitt eða ekki til þessu?
1: Hún hefur ekkit samþykta hafði ekkit samþykta og hún setti það í það hægt að setja það í fjellur á hérna skjánum já og hérna svo skal við segja fingir hún í þessu samtök þá þau lokuð frá 1. júli til 1. ágúst vegna sumarleyfa og vegna flutnings þannig að hún nær ekki sambandi við á fyrir hérna 1. ágúst
0: En veitum við, af hverju, hvernig gat bankin útskýrt þetta, ekki fóru þeir í frí í bankanum, hvernig gáttu þeir útskýrt það, hvers vegna tekið var af reikningjarnar, viðurkendi bankin að hún hafi ekki samþykkt það?
1: Bankin viðurkendi að hún hefði væri hérna byggur
0: Nei, ég ekki spyrja því, viðurkendi bankin að hún hefði samþykkt það eða ekki samþykkt?
1: Nei, þeir viðurkendi það ekki.
0: Nei, af hverju voru þeir að taka, það ekki nóg að taka af reikningi vegna að hún talin vera dyggur stuðningsmaður einhvers.
1: Akkurat. Það það sem ég var að reyna að koma svo að segja. Þannig að hérna...
0: Móðalegur losara bragur á þessu, þetta hluti af...
1: Já.
0: Þessu digital kerfi sko, það nú það sem vandamál. Það hins vegar þegar að fyrir þá sem með reikninga, þá kemur kannski fram valfrelsi eða þá eru kannski komast reikninga frá einhverjum samtökum hér og þar en það ekkert verið að taka á reikninglu, menn geta valið það hvort þeir vilji borga þetta og það bara val þeirra en að vera að taka þetta af reikningi án þess að það hafa verið samtíkt, það gengur alltaf ekki neitt. Þá bara kæra slíkt. Og það þetta reka starfsmann bankan sem stendur fyrir slíku því að óöryggi náttúrulega alveg óþolandi að það sé gert að treysta því hvort að það sé hérna, hvort að sé til þess að það sé ekki tekið út af hvað ef það þetta gera í þessu tilfell þá það tæma reikningavæntala er það ekki?
1: Já sko hérna hvert kæri ég það? Ég byrja á að kæra til lögreglunar
0: Fjármál eftir lýsins væntala
1: Fjármálaeftirlitið.
0: Já. Ég fattaði
1: það ekki.
0: Já, gerðu það. Og ef þið neitt að taka við ef þetta lá uppæð, þá skaltu bara ekkert sleppa þið með það. Skiptir engu málu hvort sér lá eða há uppæð.
1: Þetta er lá uppæð.
0: Það breytir engu hvort. Skiptir engu máli. Gerðu þetta. Takk að þið fyrir.
1: Þetta eru rúmar 3000 krónur.
0: Já, einmitt. Takk að þið fyrir að ringja.
1: Veitur ekki af aurunum sem hann fær frá
0: það er önnur umræða, það er bara á ekkert að taka út af reikningi nema að reiknings hafi samþykta. Takk aðeins fyrir þetta.
1: Já.
0: Bless, þið er að ringja, símir ringir hérna hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda að gjöra svo vel. Þú heitir...
2: Já, góð daginn, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas, blessaður.
2: Nei, ég er nú bara að byrja á því að hérna þakka Ragga fyrir að taka þessu hanska fyrir mig.
0: Já.
2: Og ef að Grímur, hvað er það hérna, hérna á suðinu, og græmmetis ættu þeir borða líka ávexti, ekki bara hérna, eitthvað kál sem vex upp úr görðum, sko.
0: Nei, það er alveg rétt.
2: En svo, það var tvö önnur mál sem ég ætlaði aðeins að einfra.
0: Já.
2: Þeir ekki að nefndu nú hérna raforkuverð til hérna sko gróðurhúsa.
0: Já, einmitt.
2: Já, og það myndi nú hækka og eitthvað það fændi gott hann. Við ætla ekki að það út í hvort það myndi hækka þeim. En máli er það að gróðurhús fyrir þá sem að framlega rafmagn eru ekki mjög góði viðskiptavinir.
0: Já, býttu við borgar ekki nú.
2: Já.
0: Ha. Borgar ekki nægilega hátt verða.
2: Ég ætla ekkert að þræta við verðið, ég þekki ekki í krónu og auðra í því, en ég veit, hitt veit ég, að gróðurhúsin, þau nota rafmagni og tiltölulega mikið af rafmagni þegar þú notað það á tiltölulega óreglulegum tímum.
0: Já.
2: Og hérna og eftir sem mér skilst að þá eru til sum gróðurhús þau keyra þannig að þau eru að stytta reyna að stytta sólarhringinn fyrir plöntunum nær í einhverja 20 tíma.
0: Já, já.
2: Ekki hafa hann 24 tíma eins og við þekkjum hann.
0: Nei.
2: Þannig að sko orku notkun þeirra hún mikil í nokkra klukkutíma á mismunandi tímum sólarhringsins. Og þetta til dæmis þetta er til dæmis raforka sem vindorku myndu aldrei geta gert samningu að skaffa gróðurhúsi.
0: Skiljið
2: hvað ég á
0: við?
2: Og sko bestu kúnarnir fyrir raforkuframleiðendur það eru þeir sem nota mikið rafmagn stöðugt.
0: Já, en ég meina
2: þessna fer stóriðjan rafmagni miklu ódýrara heldur en ég og þú til heimilisnota.
0: Já, já.
2: Þegar við notum mikið rafmagn stundum og svo lítið sem ekkert þess á milli.
0: Eða getur ekki geta gróðuhúsin ekki
2: saman. Og gróðuhúsin eru akkvart í þeim hópi.
0: Já, þeir geta bara sami við raforkusalanum, sagði hvernig þeir vilja haga þessu eða ekki.
2: Sko, auðvitað náttúrulega semja þau, en sko, fyrir raforkuframleiðandan og raforkusalan, þá eru þau, sko, mjög erfiðir viðskiptavinir. Ekki það að þeir vilja ekki sinna þeim, en þetta er ekki, sko, þetta er ekki uppáhalds viðskiptavinir hérna þeirra sem framlega rafmagn. Þeir sem framlega rafmagn, þeir vilja fá sem mesta stöðu og notkun. Þeir vilja ekki hafa sko viðskiptavinir sem nota rosalega mikið stundum og ekkert þess á milli. Skiljum hvað að fara?
0: Já.
2: Ég þarf að eiga allan búnaðin til þess að geta sko skaffa þessu orku hvenar sem á sólarhengnum fyrir gróðurhúsin.
0: Já, já.
2: En svo var annað sem ég ætla að nefna að hérna eins og hann víða kom inn á hérna með hérna, hvernig Úkraínumenn að vera ákýra einhverja Úkraínumenn fyrir að hérna hafa sprengt Nord Stream leiðsluna.
0: Já.
2: Sko, ég veit að sko rússar og Úkraínumenn eru náttúrulega í stríði og þeir eru að reyna að skemma eins mikið fyrir hvora öðrum og reyna að drepa hvort annan og það að fremdu göttunum. En svo eru Úkraínumenn að biðja sko hjálp frá Evrópuríkjunum. En gera þessi grein fyrir því hvað skemmdu efnahagslífið í Evrópu sko stórar upphæðir, ég kann ekki tölun á því.
0: Þetta er mesta skemmdaverk sem unnið hefur verið bara í Evrópu eftir stríð.
2: Já, en liggur því mannkynssögunni sko.
0: Já, já, já.
2: Og svo koma að skrýða þetta á njánum og vilja fá hjálp frá þessum þjóðum sem eru eðalega fyrir.
0: Já, já. Það er ekki bara þjóðverja. Svisslendingar höfðu fjárfest mjög miklum fjárhæðum, háum fjárhæðum í þessari leiðslu, Nord Stream leiðslunu.
2: Þeirra skemma olíudreifingu líka.
0: Og það voru rússarnir sem höfðu fjárfest í þessu, þjóðverjarnir mjög mikið, svisslendingar og fleiri fjárfestar í Evrópu og þeir leifa sér að sprengja þetta og ekki nóg með það. Forseti Bandaríkjanna þáverandi Joe Biden kom fram opinbela ekki oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og sagði að það hefði verið rússar sem hefði sprengt þessa reislu sína og þessu trúðu fjölmiðlar á Vesturlöndum. Þeir sagði, já, þetta er nú þannig rússarnir hafa gert þetta til að vekja samúð með sér og eitthvað svona kjaftaði rögg fyrir því. En núna alltaf komið í ljós að þetta liggur alveg fyrir og með þess að menn hafa vita hverju þetta eru og hverjir gáðu fyrirskipanir, það voru ráðherrar og aðalara háttsettir í Úkraínu. Þannig að við sjáum greinilega ekki bara eins og þú segir réttilega að hvílíkt gífulegt skemmtaverk þetta er, en upplýsingarnar, hver rangar upplýsingar er þetta er varðandi svona stórt mál eins og þessi sprenging á þessari leiðslu, að þá getur bara forseti Bandaríkjanna, logið að heiminum, oft og komist upp með það. Og ég hugsa þessi fólk í dag sem trúiði ennþá að þetta sé satt sem að þessi Joe Biden sagði á sinni tíma.
2: Já, sko, það bara horfum við á þetta, sko, ég byrja ekki á því að sko brenna húsið ofan að þér og koma svo daginn eftir og byrja þeim að hjálpa mér, sko.
0: Já, þú segir nokkuð, það er nú kannski ymsir að kaga sér þannig í dag, það er nú ekkert öðru vísi.
2: Já. Já, mér finnst Úkraínumenn hafa hagað sig þannig gagnvart Evrópu.
0: Já,
2: og Evrópusambandið sko bara gleymir að horfa á þetta.
0: Já, já. Hvað heldur þetta hafi kost valdi miklu tjóni fyrir því stefnahaskerfi? Til aðeins Volkswagen er komið í þrót þetta stóra fyrir. Ég meni, það svo margt að gerast núna neikvætt í þýsku efnahaskerfi. Það hafi bara ekki gerst síðan síðari heimstildinni lauk.
2: Ég kann ekki að... Sko, ég get ímyndað mér alls konar tölur í svo, ég get ekki einu svona, það eru svo stórar að ég get kann ekki einu svona skrifaðar á blað.
0: Já.
2: Og já. Alls ekki að segja upphátt. Þannig að hérna, en þetta er náttúrulega er sko, þetta er náttúrulega bara efnahagslegt hryðjuverk. Það er eina orðið sem ég hef yfir þetta, það sem að Úkraínumenn gerðu þarna.
0: Nú man ég ekki
2: augnablik. Og svo vil ég að fá hjálpa hend frá þessum aðila sem þið hafa... skaða
0: svona. Já, ég man ekki núna nákvæmlega hvað íslenski stjórnmálamenn sögðu eða utanríkisráðherra þáverandi og aðrir. Hvað þeir sögðu um þessa leiðslu? Hvort þeir væri að segja að hafa þetta eftir forseta Bandaríkjanna. Ég man það ekki. En ég ætla að fara að leita uppi núna að skoða þetta í dag. Hvað íslenski stjórnmálamenn sögðu um þetta þessa leiðslu? Ég þakka þér fyrir Jónas að benda á já, það getur verið að Guðmundur Franklin vita, hann er að koma á eftir við svona spyrjan að þessu. Þakka ég fyrir, Jónas.
2: Ok, takk.
0: Bless, við erum að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, síminn er að hringja hjá okkur.
1: Sæt félagi, Elías.
0: Já, Elías, blessaður Elías, hvað segirðu félagi?
1: Á mánudeginum er ég stöndur í Nóa og ég spyr, skulda ég einhvað hér þá var mér satt, nei herðu, og svo hvað, þrítugasti, er það ekki að þriðjudeginum þá hérna sé ég að það búið að taka 8.000 krónur af reikningnum mínum debitkortinu herðu, ég var ekki ánægð með það og ég fer hann í nógu og spyr hvað, það búið að taka af reikningnum mínu og því svo að ég var skuldlaus henni í gær, herðu, nei, þá voru orku veita sem veður inn á minn reikning, þannig að þetta er mikið algengara heldur en fólk veit af.
0: Nú, og orku ég, veita, já.
1: Já, þetta var, held ég heita, var þannig eitthvað svo les.
0: Já.
1: Eða sko, það er einhver reikningur tindu, sko, nóa. Herðu, ég hef aldrei ekki við leifi að það sé tekið svona af debetkortunni mínu. En svo er eitt sem að mér finnst, það er að rukka, bankarnir að rukka alls konar reikninga meðja mánuð. Þeir vita það að fólk fær útborga alltaf mánuðamót. Akkur geta, sko, þetta er fúska að rukka svona. Því gamla fólki það er kannski með 100 áskallinn á debitkortinu meðja mánuð skilur og það gerir ráð fyrir að kaupa mat og bensín og svona.
0: Já.
1: Og þetta er vitlaus vinnubrögð hjá bönkunum. Þeir eru verið að fara að taka sér til og gera þetta rétt.
0: Já.
1: Fólki veit ekki til hennu meðja mánuð þá búið að hýrða það sem þeir það hefur verið gert ráð fyrir til í annað. Þetta er á okkar fámáli, Pétur, þetta er kallað fúsk.
0: En hvernig gátt þeir tekið af þér? Hafa þeir tekið af þér áður, svona eins og þeir gerður núna 30?
1: Nei, aldrei. Ég hef alltaf farið um mánamót og borga ef ég hef skuldað hana.
0: Og talaðu við bankan, hvernig akkur lít bankið þetta gerast?
1: Já. Þeir segja að þetta er bara svona.
0: Þetta er
1: fúsk og ekki þannig.
0: Og geta þeir hreinsað, að spurðu á því, getið þið tæmt reikningi minn vegna þess að þetta er bara svona eða eitthvað?
1: Það virðist vera, þú sér það, ég skulda ekki það mánudeginum, svo þegar þrítugasti, þá er ég rukka átta og svo kall. Og það tekja á kortinu á þess að ég viti af, ég meina, er þetta ekki að leika þennan leik bara á fleiri þúsund manns? Jú,
0: það lítur að vera. En hefur þetta aldrei gerst áður að þú þurft að greiða rafmagns?
1: Nei, aldrei, sko, ég hef ekki vita að því allavega skilur, maður er ekkit að, ef aðri geta farið inn á debitkorti á þeir og reysa það út af þess að spyrja því skilur, er ekki eitthvað banka eftirlítið eitthvað svona þess?
0: Já.
1: Hvað er þetta liðilega að gera? Þetta bara fúsk og ekkert annað.
0: Já, já.
1: Þeir virðast geta, já, ja, þeir eru leika en að leika á þess að fólk gera sér greið fyrir í skilur.
0: Já, já, já.
1: Svona, það símiður. Þetta vitlaus vinnubröð. Ef allir myndu borga reyningarna mánað mót, segjum fyrsta, þá var ég mikið minna að gera hjá bönkunum og það hlýtur að vera mikið handhægðar að klárit allt mánað mót. En ekki að vera narsta í 15, 20, 30 skall við minnja mánuður til þetta eru vitlaus vinnubröð
0: Þakkaði fyrir þetta Elías
1: Já, banka eftirliti
0: Já, fjármál eftirliti mennur
1: Já, fjármál eftirliti
0: Já, já, talaði þá
1: Kansi best að tala við bífri eftirliti
0: Þú ættir að tala við þá hjá fjármál eftirliti og spyrja þá hvena má taka hvaða skilir þið þar bankir að uppfylla til þess að hirða hérna, pening af reikningi
1: Myndir þú vera sáttu við það að það fari inn á reikningi þinn Þetta bara fúsk og ekkert annað.
0: Þetta ekki fúsk.
1: Menn ekki að vinna svona árið 2026.
0: Þetta er fjársvík.
1: Já, ég hef ekki gefið neinu leifi til að taka á debetbóðinni mínu. Já,
0: kannski ekki fjársvík, kannski heitir annað. Þeir eru að ráðstafa fjármönnum sem er í þeirra hérna vörslu.
1: Þeir vaði inn á korti hitt á þess að spyrja. Er það þetta sem kemur út í lærdómum með eitthvað?
0: Takk aðeins fyrir, bless.
1: Já, bless.
0: Já, við ætlum að hlýða á ölsingar og öldur sá fram umræðin eftir ölsingar líka.

0: Frekar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn Nýr dásamlegur ilmur Eternal Aura Ceramide Premier gull kremlínan Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni Jarðaberja og basil ilmur Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513. Höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú varðandi dagskrá í dag, þá eruð að heimsmálin klukkan 1 í dag. Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin fara yfir helstu málin af ellendum vettvangi. Þar má nefna að Bandaríkin eiga 250 ára ammæli á morgun og hérna og þau munu ræða afhendalum stöðumála í Bandaríkjunum en nú ýmislegt sannlega gerast þar. Nú er meðlans heimsmeistarakeppnin í fótbolta. Nú síðan það staða hjá Evrópusambandinu núna og breytingar á áhrifum aðildarríkja og fleiri mál. Nú klukkan 2 í dag þá er það hvalveiðar og stjórnmálin og fleira. Það ég mun þá ræða við hann Ólaf Adolfsson, þingmann í norð og norðvestur kjördæminu og ég mun fjalla mikilvægi hvalveiða vegna atvinnu á svæðinu. Og hótanir erlendra samtaka að valda skemmdaverkum og stöðva hvalveiðar og staða stjórnmálana í dag líka. Og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að bæta við sig einhverjum samkvæmt könnun sem hann gerði um daginn. Og þar er samfylkingin, það er með heldur meira fylgi en sjálfstæðisflokkurinn í þriðja sæti miðflokkurinn. Já, svo kemur við reist í fjórða sæti. Nú, síminn hins vegar, hann hringir hjá okkur. Síminn hringir ekki. Línan er laus núna. Línan er laus og hérna já, og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, ég ætla að fara að tala þegar að færingar brugðust hart við aðgerðum Watson gegn hvalveiðum. Og þetta var þáttur, hann Arthur rætti á sínum tíma við hann Jens og það er náttúrulega, nú er samtökin hans Paul Watson sem heita Sea Shepherd samtökin. Þetta skip, ég manni hvað þetta skip heitir sem að núna er komið.

af stað en þeir eru Watson er að beina sjónum sínum að íslenskum hvalveiðum og hefur staðið að mótmælum við hvalabáta og hóta frekari skemmdarverkum. Nú, í þessu útvarpsviðtali þegar Arthur ræddi við Jens bloggara hvernig færeyinga brugðust við þegar erlendir hvalfyrirnar sinna reyndu áður að koma í veg fyrir grindhvalaveiðar í færeyjum. Og þann rifjaði þetta upp hann Jens að 30 erlendir aðgerðarsinnar komu til færeyja tvö sumur í röð til að reyna að stöðva grindhvalaveiðar. Nú, hann sagði að lögreglan í færeyjum hafi brugðist hratt við þegar þeir reyndu, þar að segja hvalavinirnir reyndu að trufla veiðarnar og ekki hefði verið beðið eftir því að aðgerðnar illu frekari röskun. Og Arthur spurði hann hvernig lögreglan hefði haga aðgerðum sínum, sagði Jens að mótmældur hefði verið handteknir á vettvangi og fluttir með þyrlum á aðrar eyjar. Þessi þeir gátu ekki snúið tafalist aftur á vettvang. Og í kjölfar hefðu margir þeirra verið sektaðir háar fjárhæðir, allt að sem jafngilti 600.000 íslenskum krónum á mann. Nú að sögn Jens þá töldu færisk yfirvöld þessar aðgerði samræmast lögum landsins og njóta almenn stuðnings meðal innan samfélagsins. Og hérna Jens greindi frá því að þessir mótmælendur hefur leitt ekki farið borð í hvalveiði skip heldur reynt að hindra sjálfan rekstur grindhvala vaðna og þegar að hvalir sæjust væru íbúum tiltekis fjarðar gert við vart og þeir innu saman að því að reka vaðirnar að landi þar sem veiðarnar færu fram. Nú að sakna Jens reyndu hval friðuna sinnar að reka hvalin út á haf með smábátum. Og hann taldi að skortur á þekkingu á hegðun grindhvala hafði voru til þess að aðgarnar hefði í sömu tilfellu valdi dýrónum meðslum. Þegar skrúfur bátana rákust í hérna þá. Já, nú búnaðar var gerður upptækur. Það kom alveg fram og síðan varð ágreiningur innan Sea Shepherd og það var ágreiningur komið upp meðan aðgerðarsinnarnir dvöldu í færeyjum, já. Hann sagði að margir hafi lýst í Evrópu eða heimamenn hefur tekið þeim vel og jafnfram trósa náttúru eyjana á samfélagsmiðlum. Já. Sangandi Jens á fjall þetta Paul Watson illa að vera að tala vel færeyinga. Og Watson lagði áherslu á aðgerða sinna ætti ekki að vingast við færeyinga, heldur líta þá sem andstæðinga. Já, fann og það. Jens sagði að þessi ágreiningur hefði að lokum orði til þess að Watson hefði yfirgefið Sea Shepherd samtökin og stopnað eigin samtök sem síðar heldur áfram herferðum gegn hvalveiðum. Og það er þessi samtök hans sem eru komin til Íslands. Það er ekki Sea Shepherd sem hann fór frá hann Paul Watson. Og hérna, en auðvitað felst bara átt af þessara aðgerða sinna í að auglýsa og vekja athygli á hérna, því sem þeir eru að gera. Eins og þeir gera hér á Íslandi, þeir fara upp í tunnu og svona, ja, verði einhver réttarhöld sett á svið og ýmislegt fleira og þeir telja með þessum ætti fáðir og dýrar en öflugar auglýsingar starfsemi þessara umhverfis og hvalvendunar sinna. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Við kannski rétta mér hlustum á eitt lag. Hlustum á lagið It's My Life. Og hérna It's My Life og svo opnum við fyrir síman eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna. Og ég var að rifja upp við tal við sem að Arthur átti við hann Jens á sínum tíma. Þið geti farið inn á síðun okkar, rétta síðun útvarpssaga.is. Og þar getið við hérna hlustað á þannig að þátt og nákvæmlega hvernig hann lýsir þessu, hann hérna, hann Jens. Og ég held að það líki eiginlega fyrir að ef tekið ákveðið á þessum málum að þá hverfa þeirra brott og það, við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af þeim meir. Eins með grænlendingana, þeir tóku ákveðið á þessu og ætlaði að framselja Watson til Japan. Það var nú ekki gert af einhver íhlutun af hálfu held annara ríkja, held Frakklands. Og hérna, já, svona hugsa ég, maður eins og Paul Watson fáið sérstaka hérna aðstoð frá Emmanuel Macron fyrir ástæði til þess að eða tíma og orku ég að reyna að koma í veg fyrir það þessi framseldur þessi náungi til Japan. En þetta er svona síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, já, hvað heitir þú?
1: Já, sall áttu, Jón heiti ég.
0: Já, blessaði Jón.
1: Sall, heyrðu, hann var hvert yfir hann einast gælías að þeir hafa tekið út á kortunas greiðslur frá Nóa.
0: Já.
1: Og Nóa hún bauð öllum aðilum sem eru áskrifað til Nóa, ef við myndum samþykja það að borga þetta gegnum kortið, þá fengi þér larri reikninga, það munaði þó nokkuð og hérna, og ég var hjá Nóa, ég er reyndar að hætta það núna út af rugli, þessu app rugli hérna hjá þeim, og hérna skal ég segja, og ég er með þetta á kortunni hjá mér, sko, þannig að allar greiðslur fóru í gegnum korti hjá mér, sko. En það er ekki hægt að gera það nema maður samþykja það.
0: Já, já. Elías sagðist ekki að var samþykja neitt.
1: Já, ég þór ekki að fara neitt með það, en sko mönnum getur svona oft orði á bara hlustminni og hérna, og svo líka annað sko, hann hringdi hann Völugur hérna út að það sé að vera senda reikninga inn á heimabankan hjá fólki, ég hérna hringdu nú í því fyrir nokkur viku síðan út af þessu, það hefur sendi reikningar hjá mér sníkju postar
0: upp
1: að styrkja þetta og styrkja hitt,
0: já.
1: Og hérna ég fór nú bæði persón á vend og hérna hringdi í bankan þá sagði sko manneskinni bankanum, já, þú ert ekki að fá neitt póst gennum heimal að genna póstlúfuna enn í dag. Nei, sagði ég. Nei, en þetta kemur allt saman núna gegnum okkur og gegnum og í heimabankana. Nú er staðið fyrir sníkjur póstarnir sem fótti gegnum brefulúfuna. Nú fer það þetta, þess að neðu sko, og hann skal að segja, og ég segi, heyrðu, ég kem ekki að dömi það. Nei, en þetta er bara nýtt, ég segi, er þetta í lög og samkvæmt að þetta sé hægt, já. Og ég spurði aðra maður, ég geti það búið til eitthvað gerum fyrirtæki og fara að senda reikningu út á Pétur.
0: Já,
1: það er hægt. Og hérna, þetta er bara, en það er engin lög yfir þetta. Og þessu sníkju póstar sem voru konið á mér, það eina sem ég gat gert að það er að fela þetta sem kalla þeir.
0: En hugsa okkur eins og segir að fyrirtæki bara setja á laginnar, fær kennitölu og bankareikning og síðan fara þær að gefa út reikninga.
1: Já.
0: Og bara í stóru stíl. Nú það er bara, ég hugsa að svona, segjum svo að af svona 100 reikningum, þá væri allavega 4-5 greiddir bara vegna þess að fólk er að greiða reikningara sem er í heimabankanum, eitthvað svoleiðis.
1: Já, já. Fólk fer bara og greiður og setja bara X í einna haggan og bara greiða alltaf sömmun í einu og þá sníkju reytingana með.
0: Já, og það er ábyggjöld, þannig að fyrirtæki fræðilega gæti verið rekið með á þessum grundvelli.
1: Já, já, og ég myndi að sko ef þið myndið gera þetta líka í útöpu sögu og senda bara öllu landsmennu bara fara bara í þjóðskrana og senda bara öllu reikning.
0: Já, við ætlum ekki að gera það.
1: Nei, ég veit það, ég sagði bara svona, en það þetta setja því svo ég sagði hann bara gerfi fyrirtæki og stopn og gera það og hann svo hver bak við gerfi fyrirtæki það en hann skal segja, já svo veit ég ekki hvernig skattur þú tekur á þessu því að það kannski hrúast inn mörg hundruð þúsund eða ja, kannski miljónir og þetta fyrir bara í vasar hjá ákunnum aðila. En það nokkuð uppgefið?
0: En hvernig sko, þú gefur út reikning með virðisauka?
1: Já.
0: Og síðan átt að telja fram virðisaukan, þú hefur ekki fengið reikningin greiddan, ekki rétt?
1: Já, ég veit að ég þekki ekki reikning.
0: Ég ætla bara að segja það, já. Það þýðir það að ef hann ætlar að gefa út reikninga með virðisauka, eitthvað gerðu fyrirtæki með þessum hætti sem við vorum að lýsa, þá myndi það leiða til einkennilega niðurstöðu því hann þyrst að telja það allt fram sko
1: já.
0: Og hann fengi hann alltaf ekki borga til baka nema það sem væri greitt sko ólöglega í raun og veru þetta er alltaf ekki lögværin krafa þetta er bara tilbúin krafa sem menn treysta því að menn greiði fyrir misgáning
1: já, akkurat Ég vildi bara koma þessu hérna aftur á framfæri og bara þess að menn átti sig á þessu og svo hérna skal þessi er já, menn sem eru þekkja rektor og fyrirtækjum og öðru eins og Ragnar hann hefur nú oftur eða helvítið góður í útreikningum og pælingum sko og hérna fara aðeins inn í þetta má sko ég hef ekki hundsvita á rekstri fyrirtækja að nokkuð skapa alveg þannig ég hef nú bara Ég bara lönd þegi og unni allt mitt líf tvöfalda, fjórfalda vinnudag og þetta skal þess er og borga minna skatt og skildu hitt ekki, bara alls ekki sko, þannig að út af því finnst mér þetta svona skríti hvað eru hægt að gera í dag þess að ná sér í peningu hann að menn verða auðmenn einhvern veginn út af ykkur hvernig sem menn fara að því sem á heiðilegan hátt og sem kannski fara eitthvað neginn þessa leiðir og því að það er margar leiðir sem vatnast á netinu og í gervigreindina sem menn geta nýsir en menn hafa bara þekkingu á því sko en meira það ekki hjá mér í dag en pælið bara í þessu það eru möguleikar sem menn geta verið að nýta sér og fólk fara að vara sig á heimabankanum sínum fara vel yfir aðrið borga
0: Já, það alltaf að borga út af sögu með styrkina.
1: Já, alveg endilega hlustendur styrkið þess á góðu útastöð mánaðalega vegna þess að þetta staður sem við getum hringt og leita til og láti upplýsingarna fara út í þjóðfélagið og því að það hlusta gríðalega margir á útastöðu þótti við ekki kenna það ekki.
0: Takk aðeins fyrir Jón.
1: Ok, takk fyrir mig og hegir bara góða stundir.
0: Sömmulegis, bless. Já, skoðanakönnun hjá okkur á fréttasíðin okkar. Telur þú að aðildað Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða engin áhrif á lýðræðið? Það eru þrír valkostir. Það er A, styrki lýðræðið, B, veiki lýðræðið eða engin áhrif á lýðræðið. Já, hvað finnst þau um þetta? Ég held að það verði að tengja sko, umræðina um Evrópusambandið, hvað sem menn vilja gera í þeim efnum. Hvað sem menn eru já menn eða nei menn til hljóta veltaði fyrir sér. Hvað verður hvernig hérna styrkist eða veikist lýðræði við þetta? Og hann jafnvel dæmið það að menn hérna telja lýðræði vera ófullkomið, ófullnægjandi hjá okkur og það geti verið kannski leið til þess að gangi í Evrópusambandi þá myndi það styrkja lýðræði. Ég hef nú ekki heyrt rökin fyrir því reyndar. Það verður fróðult að heyra það. Ég heyri menn sem tala á þeim nótum, tala með þeim hætti, sumir. En ég veit ekki hvernig það geti átt sér stað. En hérna, eða hvernig, hvort ég telja að þetta sé, Evrópusambandi sé svona líðræðislegt. Líðræðislegt svona ríkjasamband Nú síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus já, línan er laus þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðunni. Og hérna já, ég veldu kannski að heyra eitt lag núna, og nú að spila lag á þann, en það er lagið hérna með enn Ágústu Evu. Það heitir Forest Rain. Og já, Forest Rain. Og hérna, það var planta sem hún gaf út, það er ekkert mjög langt síðan. Góð lög að þessi eru plötu hjá henni. Það heitir líka eitthvað Sycamore Tree. Sycamore Tree. Já. Nú, hérna. Já. Við skulum. Nú, ef við finnum þetta ekki, þá spilum við annað lag með Ágústu Evu.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta út var sögu, síminn að hringja hjá okkur og við ætlum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæl.
1: Já, ég út að þessna skoðan að konja á ykkur ESB gott að líra mingið eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mikið, alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja því þessu stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósenda á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borgarskatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann fær að kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingir ræðu svo litli raun og veru í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir hallaði fram ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru, hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sér sko hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fast yfir til Brussel í staðan fyrir að vera
0: Já.
1: Hérna í þinghúsin hérna í Svíþjóð
0: Já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráðu öllu
0: En missir ekki fólk áhuga á því að kjósa yfir eitt þá, til hvers að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt sko helst út í að hafa svona eins og í Svíþjóð sko svona beintlýræði
0: Beintlýræði, já, já, já, já Já, það er í raun og veru Það við getum kallað það raunverulegt lýðræði, hitt fulltrúalýðræði, beina lýðræði, óbeina lýðræði, fulltrúalýðræði. En jafnvel fulltrúalýðræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag, er hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, já, fyrir, á hann sko... kemst inn á þing gegnum flokkin en hann getur, það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar að komist í hérna anstöðu við flokkin og varði úr flokknum
0: Já.
1: En þeir getur haldið ánfram á þingi sko, sem vildar eins og það heitir
0: Já, hérna, með út kjörtímabilið og þá er þeir feldir sko, eftir það
1: Já. En það er eitt sem að gott svona við hérna ESB, það er að hérna, þeir hafa minkað hérna nokkuðan á allar svona skordýrætrum og svona hérna í náttúrinu og,
0: já.
1: Já, og líka í lísmæti hvað heitir að hérna í svona snýrstuðarum og svona ég sá hérna vídjóðum daginn af einhver prófstóð tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa nýri næsta núl bara árið 2050
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitt drefnum sem
0: að... Já, veistu ekki að segja að þeir var að taka úr sambandi? Var ekki Evrópusambandi að laga það?
1: Já, þeir hafa minkað mikið, sko, en það er náttúrulega... Þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í Bandaríkjunum er bara búin að banna 11 vörur, skulum að eitt drefni.
0: Já, já, og telja menn að þessi eitt drefni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er alveg frjósemi hjá körflum, sko, en að...
0: Já.
1: Sæðisframleyslan verður bara þú veist, bara lauskoti sem maður segir
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega og það er
1: Nei, og svo líka meina, skortin er að deyja út líka, hann var alveg fyrirhald að þau að vera svo lífsegt sko, er að geta náttúrulega lífa kjarnungára
0: En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kosningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það er nú flestir hérna í síðan sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já.
1: Svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allra vana sem hérna fórsetning gerði að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 26. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að forsetinn að skjóta málum til þjóðarinnar, það eru niðurstaðan bindandi í þeim kosningum. Hins vegar eru til kosningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kosningar og þær eru ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kosningu sem ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. En það nú svo en hérna það það eina góða við ESB, það hérna þeir geta komið sem samkomulag sko milli ríkjanna minka heitrefni og svona sko.
0: Já,
1: það verður að gera. Ég meina það við getum minka heitrefni og svona og hérna við getum ekki breytt hérna loftslaginu
0: með því að en getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin heitrefni? Ég meina hvað því til fyrirstöðu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eitirefni sem að nota kartöflur gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síðan, það ekki komið gegn hérna en það í síðan, þau voru eitthvað núna í 13. Daginn að hérna, þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttin að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Jú, allir, með pínu lítið neila í lóki.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara nú ertu hamingjusamur, það?
1: Jú, neða, þetta rosast bara, þetta hérna allt mikið af svona áskoðar efnum sem maður nota, þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snýrtumur og svona líka sko sem að fólk að berja andliði á sér og svona.
0: Já.
1: Það fullt af eitrefninni þýr líka sko.
0: Já, auðvitað. Herðu, nú ætla ég að fara í auðlýsingarinn, ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð, þú ert að hringja frá Svíþjóð, sé ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góð helgi.
0: Já, sömuleiðis, við skulum hlýða auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, þetta Anna.
0: Já, sæl og blessa.
1: Ég að hugsa drama frétt vikunar.
0: Já,
1: hvað þetta? Já, þarna, þú veist að Kristján talar ekki við fjölmiðla.
0: Kristján Lofsson?
1: Já, það hvað, hann talar ekki við fjölmiðla og mér finnst það bara gott hjá hann.
0: Hann talar þegar hann vill tala bara, eða?
1: Já, já, ég meina, okkur hann ekki að tala við fjölmiðla, en ekki með ákveðna reynsla fjölmiðla. En ég ætla að ræða hérna dramakast frétt vikuna, mér bara dauðbrá þegar kom fram í fjölmiðlum að starfsmaður Hvals hefði verið að sveifla getnaðarlimi Hvalsins. Og ég bara, hvað er nú? Heyrðu, og svo hérna sé ég nú þessa frétt.
0: Heyrðu,
1: þarna hjá Vísi sko í útsendingu. Mér fannst þetta ekki að vera neitt. Þeir eru bara pyrraðir á þessum fjölmiðlum. Það ekki bara Bandera sem er eltað og heldur líka fjölmiðla. Og jú, þarna var náttúrulega gripið til þess ráðs að finna eitthvað hneyksli Kristján og starfsmennina hans. Og þegar ég sá þetta myndband, mér fannst þetta bara fíflagangur. Því að ég átti vona einhverju svaka nexti, eða hann lyftur honum bara upp og niður aftur.
0: Já.
1: Og þeir eru glottandi framan í fjölmiðlana.
0: Já.
1: Þetta er bara, þeir eru þreyttir á þessu.
0: Þjóðsöngurinn var sungin.
1: Já, það fannst mér bara flott og áfram Ísland. Ég segi bara það sama, þetta er okkar menning og annað og burt með allt þetta rugl, en við erum búin að vera að ræða þetta nokkur hérna og fleiri og hérna, en var það ekki Hanna Katrín sem var döðnöksku og sagði
0: Jú, hafa einhver ráð þeirra
1: Já, að það er bara rosa nöksku þá að virða dýrið og ekki vera að gera svona við dýrið, en það er náttúrulega látið og hefur ekki hugmynd þetta.
0: Já.
1: En ég ljósi þess að, já, ég held hún hafi sagt líka sko, það þarf að gæta að ferða þjónustinni.
0: Jó,
1: já. Annarkot hún eða ykkur í fleiri voru hneykslast á þessu. Heyrðu, þá vil ég bara benda á, það gildir það samum reðursafnið, er það ekki?
0: Já.
1: Ákveð þá að loka því?
0: Ég veit ekki akkur hvað það er.
1: Pétur, það hlýtur eiga að virða þá látnu þarna á reðursafninu.
0: En hvert er dramað? Hvert er það dramað í þér?
1: Ég er dramað, þetta er bara fíflagangur í mínum augum.
0: Nei, ég meina að mati ráðherrans, hvað er það sem að ráðherran rósáttu við? Að...
1: Já, sko, ef ég er að segja að það hafi verið hún, sko, ég var
0: já,
1: að...
0: Já, ég held að það var ráðherra, það var ráðherra.
1: Já, mun það hafi verið Hanna Katrín, ég vil samt ekki sverja fyrir það, ég nenni ekki að leita upp, en þetta var allavega mjög mikið hneyksli og svona gerir maður ekki og maður þarf að virða dýri sem er náttúrulega látið og hefur ekki hugmynd þetta og hérna, þetta tengist ferðaþjónustunu og áliti fólks á Íslandi. Og þá bara vil ég benda á reðursafni, þarna er verið að glenna limum annar tegunda á þessu safni, það hlýtur að vera lokað í framhald af þessu sem hún segir. Það hlýtur að gilda sama reðursafni þess og þetta. Ég er að benda á þetta, misst þetta svo mikið fíflagangur.
0: Já,
1: en það er ekkert neyksli með reðursafni.
0: Nei.
1: Það sem er verið að glenna kynfærum annara framan í fólk.
0: Ég sá einhvern veginn viðtal við Elon Musk, hann var að tala Ísland og það sem að man eftir dvöl sína hér var að hann fór inn á þetta reðursafn sem að hann var mjög ánægður með. Halló? Ég veit það ekki hvað gerði þarna. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889994. Nú það var sagt upp fólki þarna, starfsfólki á Reykjavíkuborg, á skrifstofu samskipta og viðburða. Hún var lögð niður, þessi skrifstofa samskipta og viðburða. Og það spurningin sko, hvað áhrif þetta hefur? Hefur þetta skaða þjónustu stig borgarinnar að leggja niður þarna eina stofnun? Hvað finnst ykkur? Sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Ég er hér.
0: Já, gjörðu það svo vel. Hvað skeiði?
1: Já, ég segi það sama, hvað skeiði?
0: Ég veit það ekki.
1: Nú dætt ég út.
0: Já.
1: Og ég var að færa mig yfir á Nova.
0: Nú, varst að þeir?
1: Já, og þeir að tala Nova.
0: Einhring getur tala það, ég er ekki með Nova, svo ég hef ekki hömmuð það.
1: Já, en ég var að færa mig yfir í Nova og þetta er að gerast hjá mig núna.
0: Já.
1: En já, ég ætla bara að ljúka þessu, þetta er bara komið helgi og þess að þetta er mjög athyglisvert hneykslið með hann en ekki hérna reiðusafni.
0: Já.
1: En Anna var það ekki
0: tekinni. Takk fyrir Anna, bless.
1: Já.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, já ég var að byrja að fjallum það ef að loka eru það verið að loka stofnunum sko menn hafa svona gætna verið viðkvæmir gagnvart því þannig að segja að fyrir gagnvart því fólki, starfsfólki sem er að missa vinna og svo líka er menn að halda því fram að þetta sé ekki hægt að gera þetta skaði þjónustu frá hálfu hins opinbera en hvað gerist þegar eins og stofnanir eru hérna það er verið að leggja það niður getur ekki verið að sétt að leggja niður fjölmargar stofnanir bæði hjá ríki og sveitafélög og það myndi ekki finna fyrir því ekki nokkur einasti maður hefur það haft áhrif á ykkar líf núna að búið er að leggja niður skrifstofu samskipta og viðburð að þið fengið vinni upplýsingar frá borginni eða hvernig er það ég veit það ekki ég menna það þarf að skoða þetta. Það er kannski miklu auðveldar að segja fólki og leggja niður stofnanir heldur að menn hafa haldið. Síminningir, gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Herðu við stundum velt fyrir okkur hvaðan allt þetta rússahatur kemur?
0: Já,
2: í Evrópu og...
0: Ég myndi segja hluta af þessu varð, sko, þeir þetta var náttúrulega kommunista veldið þarna á sínu tíma og stalinismin og allt þetta og svo eru menn að reyna viðhalda sko í hatrinu eða minnst kosti andúðinni sem að menn höfðu gagnvart þessu stjórnskipulagi en það var lagt niður 1991 en menn hafa ekkert vilja viðurkenna það og reyna að viðhalda sko gamla komma hatrinu og andúðinni með því að viðhalda henni, það er eitt þáttur, hvað segir þú það, getur það verið?
2: Já, þarf ekki að fara aðeins dýpra
0: Jó, það má gera það líka,
2: sko Amerika var byggð upp mikið af frímúrurum. Þú sérð frímúrur að tákna alla Ameríku.
0: Washington?
2: Já, og sko eftir bolsevikana í Rússlandi og alla þá kaos þá voru þar hópur af fólki sem að gekk og draf meðal annars keisaran
0: já og fullt af kristnu fólki
2: já og settu upp þarna, já mikið af kristnu fólki
0: miljónir og miljónir kristnu
2: og sko það eru mörg nöfn af þeir sem gengur framst í þessum morðum og ránum sko að mörg af þeim nöfnum sem eru þekkt úr þessum aðgerðum poppa mikið upp núna í Ameríku bara í þeir sem eru hæðstir í því að ráðast á Rússland sko. Það eru sömu fjölskyldunafnin sko.
0: Já, þú menir þeir eru ósáttu við að kommunismin hrundi þarna og vilja hafa hann áfram þá
2: já. Já, kommunismin og sionismin eru sískinni, sko. Og það opinberaðist náttúrulega á þessum tíma í Rússlandi, sko. En, sko, ég reyna að sjá þetta mikla hatur, sko. Hvaðan kemur þetta mikla hatur? Og, sko, kristnin er mikill hotsteinn í rússnesku samfélagi, sko. Þannig að ég held að þetta mikla hatur sem kemur frá Vesturvöldunum sé í raun hatur á kristninni eða kristnum gildum.
0: Já, réttrúlega kirkjunni líka.
2: Já, hvaða kirkja sem það bara ef hann kristin og heldur uppi bóðskap Jesu Krista, þá það hatað, sko. Og rétt ræft í hugum þessa fólks, sko. Sem að hefur komið upp til mikilla valda í Bandaríkjunum.
0: Og Vesturlöndum og, og Evrópu líka.
2: Og Vesturlöndum, já.
0: Já.
2: Og sko, ef þú skoða bara ættatengsl þessa fólk, sko, þá var rænt gríðarlega mikið til þess að demöndum af hérna, fjölskyldinni sem var myrt þarna.
0: Já, af yfirstéttinni, rússnesku gömlu yfirstéttinni sem var náttúrulega rík.
2: Já, og svo var yfirstéttin bara tekin og tekið af þeim eignir og þú drepin eða þetta gúlag, sko.
0: Já, já.
2: Mikið af þessum auði fluttist til Bandaríkjanna og jafnilega hluta til Evrópu. Þannig að þeir sem að hata kristnina sko og drápu allt þetta kristna fólk og rændaði eignunum og flúðu til Vesturlanda og eru sko miklar auð fjölskyldur og eru með undirtökin í Vesturlanda sko. Þetta að fólk hatar rússa sko og líka það að rússar halda sannleikan þetta sko sögu þeirra og rót þessara auðafa og valda sko og ég bara svona velta upp hvort að þetta hugsanleg sko að þessi rússa þetta rússa hatur meikar ekkert sens sko Akkur allt í henni fyrir eitthvað fólk að hata eitthvað annað fólk, ég það bara meikar ekkert þenn, sko.
0: Nei.
2: Og þessi saga miklu meira meðvitið
0: En ég tek eftir því að það hefur ekkert gengið vel að breyða út þetta rússa hatur á Íslandi, ég vísu að þannig að stjórnmálastéttin hér stendur öll með því að senda vopn og annað að mestu leiti til Úkraínu til að herja á rússana. En ég... ekki, við höfum nú verið að tala við hann Hauk Hauksson og við höfum nú svona verið að heyra báða hliðar í þessu máli og sem að menn tölda væri mjög óvinsælt en það eru margir sem eru bara ánægði með það og það er ekki þetta mikla rússa hatur sem þó meira líklega í Evrópu og í meginlandinu og í Bandaríkjunum heldur en hér hvað heldur þú?
2: Já, náttúrulega þetta
0: Meir enn í
2: Svíþjóð. Þetta bolsevika sæjónista kommunista lið, sko. Þetta lið með undirtökin í Seðlabankakerfi heimsins, sko. Þannig að þú sér það, sko, að þau upplafa gríðarlega áhrif á Íslandi, sko.
0: Já.
2: Þess vegna, sko, þótt að þú myndir fara þjóðar að hvaða greiðslu og spyrja hvort að þetta fara að koma illa fram með rúsa, þá myndir þjóðin segja nei. En þessi stjórnvöld sem hún sérð bara seinda í þessu seðlabanka flóru, sko, að hérna meir þess að fórsett frá að hann kemur úr bankakerfinu og það er svona einhvern veginn bara bankakerfið og íslensk stjórnmál eru svona eins og síjánstvíburar, sko. Og hérna, þannig ég held að, sko, og sem sérðu bara kristin á Íslandi, hún er bara einhvern veginn að deyja út.
0: Já.
2: Akkur er það, hver stendur fyrir því?
0: Já.
2: Þannig að ég held að sko...
0: En ég var einmitt að pala það að það var einkennilegt að kirkjan, þjóðkirkjan á Íslandi væri ekki að ræða þetta framla Íslands til styrjaldar átakana þarna, Úkraínu, Rússlands, að það er ekkert rætt þessi mál siðfræði stríðsins eða siðleysi stríðsins og siðfræði friðarins, að þetta eru atriði sem að einmitt kirkjan ætti að fjalla og hérna, en það er að heilst ekkert í sjókirkjunum þetta nú eru kaþólikar að fjalla þetta á lokuðum fundi í Vatikaninu, en maður heyrir ekkert þetta hjá okkur hérna, því meður
2: Já, sko, ef þú ferð og lest svolítið sko, bókmæntir frá svona loka 1800 og byrjun 1900 sko þá eru mikið að rítum frá hugmyndafræðingum sæjónista og sko og frímúrara infiltration eða sérst að laumast inn í stofnanir sko og það náttúrulega starfrækt frímúrarhreyfing á Íslandi sko og hún svona involverð í allt stjórnkerfið sko og inn í kirkjuna og allt heila gúmilaðið sko og þú sér meira því að Trump menn haldan sé að fara að byggja ballroom en ef þú hlustar betur á hann þá það ballroom B-A-A-L room og hann sko teikningar af þessu balhúsi hans eru sömu grunnteikningar og af musteri Salamons eða Salamon Temple
0: Já, heyrðu, ég þarf að skoða þetta þakka ég fyrir Axel.
2: Já, þetta fyrir minn
0: bless, bless. Já, þú að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588 1994 og línan hún laus já, hún laus línan nú, ég var byrjað að tala það hvort það væri erfitt eða að leggja niður stofnanir og hérna og draga úr bákninu það við erum að tala bákni já, nú margir að gera að þú sem þú við það þetta orðið hans í dýrt báknið og tekur hann sem mingi til sinn af hérna umfram framleiðslunni hér í landinu sem að fer í sem fer ekki í beina þarfir að þeir eru já, það hefur heldur áfram að þenjast út báknið og þá eru stjórnmálamennir hrættir eða þeim líst ekki á það að fara að leggja niður stofnanir að segja fólki En nú var þetta, hófu byrjuður á þessu hjá Reykjavíkuborg og byrjuði á því að loka, já, leggja niður mannréttindaskrifstofuna og síðan legðu við niður skrifstofu samskipta á viðburða og það, ég hef ekki heyrt það að einhverjir hafi kvartað undan því að nú hafi sko þjónusta frá þessum stofnunum haft skaðleg áhrif á hér fólk og hópa og þannig að það virðist kannski ekki vera eins erfitt að leggja niður þessar stofnanir og segja fólki sérstaklega ef engin bara hinn almenni borgari verður ekkert var við þetta þá verður þetta að leggja niður fjölmargar stofnanir og bara venjulegt fólk myndi ekkert finna fyrir því þó þessar stofnanir eru lagaða niður þannig að líf þeirra myndi ekkert verð lífskæði þeirra myndi ekki minka við það Svo ætti ekki bara þessi stjórnmálamenn að fara að horfast í augu við það að það getur verið bara komið tími til að leggja niður, stopna niður og hérna innan kerfisins og þetta ekki eins erfitt eins og menn halda og eftir ákveðin tíma þegar búið að spara stórfé og kannski draga úr skattheimtu eða ég vil nota fjármunna til þarfari verkefna þá bara væri hægt að laga stöðuna hérna hjá okkur verulega en þetta svona, ég að velta þessu fyrir mér út af frá því að þessar uppsagnir áttu sér stað í ráðhúsinu og ofta tíðum þegar að slíkta á sér stað þá heyrist mikil óanæja frá hópum fólks, ekki endilega því fólki sem að sagt upp, heldur öðru fólki sem að er að hneykslast út af þessu fyrir hönd annarra virðist vera Og en þessi nýju meirhluti hefur lagt niður þessa, í hagræðingaskyni og byggt á því að það við séu verið að breyta skipulaginu. Og það vakti líka athygli að borgin, hún fór ekki fram á, óska ekki eftir vinnuframlagi þeirra sem að, hérna, var sagt upp og þeir fóðu greitt áfram í einhver tíma. Og fólkinu var bara sagt upp og sagt bara við óskum ekki eftir vinnuframlagi þeirra meira Síminn hringir hjá okkur við skulum heyra hvað næsti innhringjandi hefur fram að færa gjörðu þessu vel
3: Góðan dag einn Pétur
0: Góðan dag
3: Þetta var mjög gott innlegg hjá honum Axel Pétri
0: Já
3: Og fólk á að íhuga þetta
0: Er það Þórður?
3: Já, ég heiti Þórður
0: Já, sagði Þórður, blessaður
3: Fólk verður að átta sig á því að ef það ætlar að fara þarna að ganga eitthvað skref í áttina að Evrópusambandinu.
0: Já.
3: Þá veistu að það búið að vera að vinna hérna gegn öllum iðnaði í Evrópusambandinu. Með orkuskorti.
0: Já, og þeir eru á, það er sannlega
3: gengið. Búin að vera undirbúa hérna mikinn mataskort. Þetta gerti því.
0: Akkur gera þær það að þínu mati, Þórður?
3: Já, það hefur nú komið fram í Davos að það er ekkit eins gott eins og að stjórna soltnu fólki. Það hlýnara.
0: Já.
3: Já, þetta ekkit grín.
0: Þannig að menn fá aðgang gegnum kerfið sem að þeir stýra, fá aðgang að mat, en það geta ekki...
3: Jú, jú, þú far betri marka að ná ferska ef að þú ert góður.
0: Já.
3: Þeir eru búin að lofa því líka, sko.
0: Já.
3: En hérna, fólk verður að átta sig að því að ef að við erum að fara að fyrta með sjálfstæð og segja já, að þá verður þessi mataskostu sérna líka.
0: Já.
3: Og það er bara þannig, sko.
0: Já, það er alltaf ljóst að
3: þeir mynd... Þá segir það nei.
0: En myndir ekki segja þóru að þá er þið stemt að því að kollvarpa íslenskum landbúnaði?
3: Já, það er búið að vera að stefna því hljóðlega.
0: Já, en það þyrst ekki að gera það hljóðlega eftir að við erum komnir inn.
3: Nei, þá viska það ekki svoleiðist.
0: Nei.
3: Og hérna, ég ætla bara að byrja fólk að íhuga sig hvað er að gerast þarna í Evrópu, sko. Undanfarin ár. Að vísu, horfi fólk á rúf og þess vegna hefur orðið ekki varfið öll þessi hérna, uppbót og óverðir þarna í hérna Evrópu sem hafa verið þarna síðustu tvö árin sko.
0: Besti landbúnaður í Evrópu er í Hollandi og þeir hafa
3: þeir hafa nú verið með miklar árás á hann.
0: Já, miklar árás í sannarlega og þeir hafa stemt að því að minka landbúnað, þennan fína landbúnað í Hollandi þriðjung, 30% sem auðvitað er ekkert annað en skemmdaverk á þessari glæsilegu atvinnugrein í Hollandi og auðvitað mótmæltu bændur verulega en það heyrðist lítið það í íslensku fjölmiðlum að verið að mótmæli væri útbreitt í Hollandi út af þessum. Það með þess að stoppa að sérstakur hollensku bændaflokk.
3: Þetta er stærsti matar útflytjandi í heimi, Holland.
0: Já, það er ótrúlegt.
3: Þetta bitnar á fólki út í heimi.
0: Já.
3: Það er fullt af fólki sem framlegar ekki nógu sjálft sig og það á ekki að fá að kaupa matinn.
0: Rétt.
3: En hérna, fólk verður bara íhuga þetta, hérna, hvort að þetta er að vera hlutskipt í Íslands líka. Hérna, þú ætlir bara óska hérna, hlustundum út að sögu og þér þetta minn, góðra helgi.

0: ekki spænum dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögum morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atrið sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglir í að takmarka efninni að. Við langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrogenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðis framleiðslu hérna sko kalldýra sko. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið þessi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðu þau kannski banna eitt efni þá er kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni geta náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum, en svo náttúrulega karlmanna þarna nota mjög mikið að snyrtivörum.
1: Já, þessi gera
2: ekki. Geta. Og þetta er efni sem er gerna sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já.
2: Og mér langa til þess að benda á það var er til snyrtivöru fyrirtæki sem heitir Taranvar og ég kynntist því öllítið á síðan tíma. Það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálinu með þessu snyrtefni. Mm. Að þau geymast illa þannig að þau fyrirnast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörulegst er búin til úr þara og þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað þetta ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymast illa sem sýnir bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja að kalla paramennefni og hvað gengur eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla, er ekkert að gera neitt við

0: því, hvernig nýtur þá?
1: Já, það, þá kemur þetta vandamál sem taramann, sko, taramærið stendur fram með fyrir. Það verður þá bæði dýrara og, hérna, geymast illa, sko.
0: En ef fólk hefur vill hætta þess að gera sér grein fyrir því að þetta tengir svona efnum, hvað hægt að gera?
1: Það er bara almennt að takmarka notkun snittivara. Það er nú sínt sem aftur að húðin eldist ekkert minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snittefnum. Það er sko, þessi húðvörur og fólki færi hrukkur fyrir það sko.
0: Já.
1: Svo langar mig til að minnast annað. Þú talar um upplýsingafulltrúa.
0: Já.
1: Nú það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
0: Er það tala að leggja niður skrifstofu samskipt og viðburða? Áttur við það?
1: Já, og allt það sko.
0: Allt það, já.
1: Sko, til bara nefna sinn dæmi að það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki. Og þetta fólk, ég veit ekki hvað það fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðla einu sinna ári, kannski tvisu sinna. Ég þau senna aldrei. Og ég nefnir bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrúa Landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvindast um það hvað rafmagni frá land, þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu eitt megavatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá þessu. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá Landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég veit ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun væntanlega kosta sem kemur frá þessu. Nú, ég hef fylgst með líka orkumálum landsnet, þar upplýsingafulltrú og það er nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá er sennilega búið að eyða heilu degi í það uppfræða upplýsingafulltrú hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekkert rafmagn. Þannig að við sjáum að þetta vera búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus. Það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurði hann hvað kom fyrir. Við höfum orku Reykjavíkur líka sko.
0: Það sem ég er að velta fyrir mér í þessum sambandi. Gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitarfélögum að bara leggja niður alls konar, leggja niður stofnanir. Og fara ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnuframlagið þeirra meira, þeim er bara hætta að fá þryggja mánu að fresta hvað sem er skipulagsbreyting, hvað sem þetta heitir og þessu bara að loka. Svo bara er þetta gert í stóru stíl, svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónustöf halvins opera? Flestu segja ney bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hættan á því, veist hvað ég held ef að menn taka á bakninu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það, þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og felir sér svo mikið sparnað og fólk muni alls ekkit finna fyrir því, þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennin, hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl því að það verður engin var við það þó að þetta verður allt lagt niður eða stór hluta af þessum stofnun.
1: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar.
0: Já.
1: Ég óttast nú svolítið að þetta getur nú orðið erfitt en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera, þá virðist hann hafa bakland til stuðnings að hreinsa til þar. Því þar hefur við líka sko undir fyrirtæki og ég er nú svolítið fylgst með umræðinu þar. Og ég var bara að segja alveg svo er að mér finnst óskaplega lítið koma út úr því. Það var til dæmis bruni hérna í heimverkinni. Já. Og þá var að byrja að tala um að loka svæðunum og svona. Í sinubruni er ekki neitt ekki. Menn brendu sinu til þess að fá betri gróður.
0: Já.
1: Þarna voru upplýsingar og verkfræðingar sem bara, ég segi bara fróðu fræðingar sem vissu akkvöld ekkert málið. Og svo byrja fjölmiðlandi að flagga neikvæðum atriðum og fjölmiðlir svo slappir að þið geta ekki fara ofan í málið. Og í framhaldar þessu þá langar mér til aðeins að minnast á Kristján Loftsson og Hval. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðufjölmiðla og það mjög skilnaði því að það var nú í morgun í bítinu verið að tala þetta og við og fréttakona var að reyna að vera hlutlur sko en náttúrulega gata alls ekki sko en það sagði mér manneskja sem var mér á höfn þegar hérna hvalbátarnir voru að fara stað og þarna var Rúf að tala við fjölda fólks lang flestir þeirra voru hlindir hvalveðunum en svo þegar fréttin komi á Rúf þá var tala við fjölda fólks sem var á móti hvalveðum en bara tala við einn sem hlindur hvalveðum akkurat öfugt sem var og það þess vegna sem ég segi fólk á ekki að tala við þessa ég kalla það bara slúður og fróðu fjölmiðla vegna þess að þið klippa svo allt í sundur þannig að það sem byrtir getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina
0: en Kristín, segjum svo að þú talar Rúf, segjum svo að Rúf fyrir lagt niður, bara 1, 2 og 3 ég meina, myndi það hafa nokkur áhrif, fólk færi
1: Nein.
0: Ég meina, hugsa þér og þá bara kemur ljósa, þannig að væri sparnaður upp á hvað, 10 miljardar
1: Já, sko, það reyndar er rúmur með, sko, miklu fleiri heldur fréttastofan. Fréttastofan er nú að verða mest lítið í þessu, því að þetta er náttúrulega alveg ótrúlega litla frétti sem er í þessu. Þeir byrta einhver frétti frá ellendum fréttastofu sem þeir eru hlittir, því að þær, ég selna nota Google Translate í þetta, síðan byrtaði bara fréttatilkynningar sem passa við þær skoðanir, þeir fara aldrei ofan í mál, hugsa það til dæmis, að það ekki einast umræða það á hverju hvali lifa. Það vita mál að hvali lifa ekki á lofti.
0: Nei.
1: En það engin umræða það, engin, sem sýni hvernig þetta Og ég verið minnist dætt að það var tveir fréttahaukar sem voru hérna, þá var nú Ólafur Sigurðsson og Gissur Sigurðsson.
0: Já.
1: Og ég man ekki því að Gissur, hann komi viðtal hjá okkur út af orkuskortunum, út af Úkraínustríðinu.
0: Já.
1: Og ég hefði þetta vita, það var nú gaman að hlusta á það aftur, sko, því að hann talaði eins og væri sérfræðingur í orkumál. En hann er blaðamál. Hann bara fór ofan í allar upplýsingar, það var hvernig kjarnorkuver voru, sólarorkuver og það var greinilegt að þetta var maður sem vann vinnuna sína.
0: Já.
1: Og ég hefði haft eftir Gissur yfir tíman að hann sagði þegar fréttatilkynuna voru sendar út, þá byrjaði vinna hjá honum að hringja út og suður, fá ólík sjónamið. Nú er þetta bara búið, nú bara byrjaði fréttatilkynunar bara hlutaðin sem dettur hug. Þannig að fjölmiðl í dag er orðin hróðaleg og ég vonast sannlega að það verði gert átak í því að fólk getur bara valið hvaða fjölmiðl það við borga sitt ásvitaðgjaldi. Það verði fyrsta skrefið.
0: Gott, þakkaði fyrir.
1: Heyrðu, ég búum allt saman, þakkaði fyrir.
0: Bless. Fyrir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Já, við vorum að tala það að hægt var að leggja niður stofnanir og spara. Og það er líka spurningi sem þarf að spyrja núna áður en að 29. ágúst rennur upp. Að hver miklu leiti þarf að fjármagna viðbót við báknið vegna inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst þetta að vera upplýsingar sem á að vera hægt að, þetta er ekki spurning að semja. Við verðum að taka upp ákveðra stofnanir og, sem eru í þessu sáttmálum og reglum Evrópusambandsins og þá er spurningin hver verður kostnaður, hvað þarf að ráða marga í það og svo framvegis. Þannig að fá að vita það að hver miklu leiti þetta þenur út báknins. En það verður ekki heyrst það. Og það held ég er eitt af þessum atriðum og í tengslum við það hvort að aðild okkar að Evrópusambandinu verði til að styrkja lýðræðið, verði til að veikja lýðræðið eða hefur engin áhrif á lýðræði íslenskra kjósenda. Já, við getum farin á fréttasíðu okkar þar sem við erum með skoðanakönnun einmitt þetta mál og við komum niðurstöðuna á eftir. En síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan hún er laus hjá okkur núna. En í dag þá verða klukkan eitt í dag þá mun þau Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin fara yfir helstu málin af erlendum vettvangi og hérna og stöðuna bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Nú og svegan klukkan tvö í dag þá verða hvalveiðar á stjórnmálin og ég mun þá ræða við Ólaf Adolfsson. Hann þingmaður fyrir Norðvesturkjördæmið. Þar sem æmitt Hvalur HF með sína bækistöð og mikilvægi hérna munur ræða hérna mikilvægi hvalveiða vegna atvinnunar á þessu svæði og hótanir erlendra samtaka að valda skemmdarverkum og stöðva hér hvalveiðar. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú við rættum daginn innflytjendur og hælisleitendur á Spáni og þar stóð til og það var verið að ræða það að stjórnvöld og Peter Sanchez forsætisráðherra kom frá honum og öðrum ráðherrum og stjórnmálamönnum að það ætti að veita hælisleitendum sem voru ekki löglegir 500.000 fengið dvalarleyfi. 500.000. Nú, síðan gátu menn sóttum ólöglegir innflytjendur. Nú, það voru ekki 500.000 sem sóttum og það voru ekki heldur 800.000 eins og einhver benti á. Heldur var það tæplega 1,2 miljónir ólöglegra innflytjenda sóttum löglega búsetu á Spáni. Ei, bara núna. Það náttúrulega mjög margir búir að fara til Spánar undanfarin ár og kannski margir þeirra fengið dvalarleyfi að fara yfir frá Spáni til Norður-Evrópu. Þar á meðal til Íslands. En núna það tæplega 1,2 miljónir ólöglegra innflytjenda sem hafa sótt löglega búsetu á Spáni. Og sem því það mjög stór, nokkuð stór hópur þessa hóps mun koma til Norður-Evrópu og þar á meðal til Íslands að sjálfsögðu. Hér, hérna, nú þetta gera áður en að umsóknarfrestur rennur út 30. júní. Nú hann 30. júni, hann rann út núna í fyrra dag. Og þetta eru nýjustu tölur spænskra stjórnvalda. Nú, umsóknar bárust í tengslum við þessa umfangsmiklu aðgerð ríkisstjórnar Pedro Sánchez sem miðar því að færa stóran hóp innflytjenda inn í löglegt atvinnu og dvalarkerfi landsins. En nákvæmlega bárust 1.174.978 umsóknir á tímabilinu frá apríl til loka júni og þegar búið að taka yfir 600.000 þeirra til afgreiðslu. Nú, hvaðan kemur þetta fólk? Flestir koma frá Suður-Ameríku eða 67%. Það eru lönd eins og Venezuela. Kúpu, menn vilja komast og Kúpu, þeir sem komast þaðan, ég veit ekki hvernig það gengur að komast frá Kúpu, þeir eru kannski komast til að annar að landa þarna í kring. Nú, Haiti líka og Dominikanska lýðveldun eitthvað og kannski hérna og en svo það Kólumbía og þar eru mjög margir sem koma frá Kólumbíu og hérna og þeir eru nokkuð margir hér líka og síðan það hérna það Marokkó. Þeir eru, og svo það Venezuela og Peru og svo það innflytjendur frá Afríku. Þeir eru 22% af því fólki sem að koma inn í landið. Nú, flestir eru undir 45 ára aldri. Þannig að hér eru, já, flestir með meiri hluti umsækjenda eru undir 45 eða 80%. Karlmenn eru 57 en umsækjenda en konur 43%. Nú, hvað skilir þurfa menn að uppfylla til þess að fá þessa mögulega dvalar og atvinnuleyfi? Að þeir eru að fara að sýna fram á hreint sakavottorð. Já, hérna. þetta er svolítið merkilegt. Það hefur verið talað það að það er gerð krafum sakavottorð. Það var alltaf verið sagt, það er ekki hægt að fá það. Það gengur ekkit upp. Núna er allt í einu að hægt að fá hreint sakavottorð. Næja. Og ég veit ekki hve mikið að marka hreint sakavottorð. Hvað það menn geti ekki bara keift sér sakavottorð? Ekki það nokkuð mál? Ég menn ekki gengur ekki allt fyrir peningum í dag. Nú, og síðan þeir að hafa dvalið samfellt á Spáni í 5 mánuði. Það nú ekki mikið. 5 mánuði fyrir 1. janúar þessu ári. En það geta bara verið ólöglegir í 5 mánuði. Nú stjórnvöld, þar sem að mikil er verðbólga, atvinnuleysi, en einhver verðbólga, jú, en það er mjög mikið atvinnuleysi á Spáni. Og nú þá er þeir að tala að það séu atvinnugreinum sem glíma við skort á starfsfólki og til dæmis byggingar einaði. Já, já. Nú er spurningin það, eru þessir aðlar sérfræðingar í byggingarinn að hafa er komið að byggingarinn áður, það er ekki ljóst. Og svo að tala aðra þjónustur hérna, hvað með ungt fólk á Spáni, akkur eru þau ungt fólk að vinna í byggingarinn og þjónustur hérna? Er nú að segja að þetta fólk vilji bara vera atvinnulaust og hafa litla sem engar tekur, vill það í raun og veru frekar en að fara í þessa greinar? Trúa með því? Þetta við þetta mun verða til þess að laun í þessum greinum mun snar lækka og það er kannski tilgangurinn að minka tilkostnað. Nú, og hann hefur nú talað það, þessi Sánchez sem nú forsætisráðherra sósíalista á Spáni, hann hefur bent á það að hérna mikilvægi innflytjenda fyrir spænst atvinnulíf og nú það eru önnur ríki Evrópu eru nú sumi skorst að reyna að herða stefnu sín í innflytjendamálum. Nú það er ekki gert ráð fyrir að allar umsóknir verði samþykktar. Hérna en það er spurningin hve margar verða. Þetta er frétti frá Spáni. Nú, síminn hjá okkur 5889094. Og hvað haldið til þess að aðild að Evrópusambandinu veiki eða styrki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið? Nú, við erum með niðurstöðuna. Það er meiri hlutin, mikill meiri hlutin sem telur að aðild að Evrópusambandinu muni veikja lýðræðið. Eða 93,4%. Og já, það eru fáir, tæplega 4% telja að þetta muni styrkja lýðræðið. Og svo er það 2,6% sem telja að þetta hafi engin áhrif á lýðræðið. Þetta er niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og hérna, já, ég vil þakka því fólki og ég vil þakka því fólki sem að hefur verið að hlusta núna á þáttin okkar og hringja inn og ég vil sérstaklega þakka hlustendum út af sögu sem hafa verið að styðja okkur en hérna ég held að við förum að ljúka þessu og við skulum hlusta þá á hérna lag með Billy Joel ljúka og síðan hlustum við á auðlýsingar. En ég kveð ykkur hér með, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðin lampagi.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem og 900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu og góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þeirra rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það mér ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál
0: já,
1: sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það er nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona

0: meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnaðsmál og þess og þar.
1: Það er nú það sem við erum að gera, en það er með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá er eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi er augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það er svona spurningin sko er þessi kolefnisvandi raunverulega jafn stór og oftur haldið fram?
0: Ég myndi ekki segja að hafa verið jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt og þetta var hluti í efnafræðinni nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu er vatnsgufa og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin hann virka þannig, hann sendir varma geisla svo svipu geisla og jörðin gerir inn í matvalin og vatni hitnar þar og það skipt þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess og þar þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalinu til þess að matvarinn hitni og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það er vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
1: Já.
0: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum er svo lítið, kannski 5% þannig að ég fullyrði það að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því er ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Þá getur þurft að þá nánast þetta banna sturtur,
1: já,
0: bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig að þá taka þeir vöru sem auðvelt er að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið er. Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í þær rými sem þeir hafa. Og þetta er nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í þær rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá er bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur sko lítið ekkert með koldíosi gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
1: Já, já, en það er samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan í Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skilda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem við erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við,
0: já, já.
1: Við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta. Ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun, myndi það hafa mælaleg áhrif á loftslag heimsins?
0: Akkurat engin. Sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun, þá myndi ekki hafa nein áhrif. Ég er að segja það aftur og ég ítreka það. Koldíos eða mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar. Aftur móti sjáum við það eins og við komum fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara. Einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina, neina ríkisítina. Það er máli. Og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt er allir segja að það hljóti þetta að vera satt en það, ég er búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki komið í verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíosið af hérna mannavöldum eða koldísbar yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíosið getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það er til dæmis þekkt að rigningavatn, það er örlítið súrt út af koldíosið loftinu en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustí í blóði sko í heilbrigðri mannesku þannig að þetta var nú ekki merkilegt
1: en það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspár Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sýn ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinnar hafi lengi haldið fram.
0: Já,
1: þetta er að koma frá nátengdu manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum þarna.
0: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjóðuna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess háttar. En það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta. Og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC. Ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún er bara 4000 síður. Ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko, hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnun jarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað. En það var sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtal eiginlega miðri setningu þannig að það var greinlega búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta, þá hafði RÚF klifta frá sko.
1: Já, ég skil, jú.
0: og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþotta áróri.
1: Já, sko, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir, sko, á hverju þetta er sett svona fram, við getum reyða það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist það voru allir heila þegni þann að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtilsverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftarskvíða
0: já, já.
1: Sko, það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði bara sem grein í sínum raungreina vísindum en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta er fólkist við hefði þetta að geta rökrætt við mig en gerða ekki að því að það búið heila þú fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundarsitja.
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu víta Kristinn og það er nú kannski auðveldar að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2013
0: og ég kannski sé að mér verðum hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að þannig er málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
1: já, sæll
0: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún er talsveit dýrari og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa
1: jú, það er
0: svo var náttúrulega grasþak á topnum
1: já, það er 3,8 milljarðar
0: sínum hvað, það bulli geta orðið endali sko.
1: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk væntalega trúir þessu.
0: Já, það er vandi.
1: Og það, fólk er samfært að hefða sér rétt.
0: Já.
1: Hvernig á að leiða þetta? Ég bara að vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kenta vestu loftlagsvísmyndinar sem ekki hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar.
0: Sko, ég...
1: Og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis bám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttar og jörðin.
0: Nei, þetta er svona. Sko, ég bara nefna sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna hún er jafnvel framkvæmt ellendis en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir faransverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað þetta áður og svolítið sinn hvernig búið að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara að vera að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttarsykja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
1: Já, akkurat, já. Þetta er nú, þetta er, sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér sko, þetta er ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega þessi, svona kallar margi sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
0: Já.
1: Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
0: Já, þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar það við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafnhratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
1: sko.
0: En ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
1: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af heildinni ársgrundvelli
0: þegar þú segir lítil hluta það var bara 23%,
1: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
0: já
1: hérna á Ísland og við veitum ekki hvað verður þessa
0: bennið. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
1: Ímis ráðuneyti.
0: Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig að hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
1: Halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar, þannig að Ísland
0: er
1: náttúrulega sko við náttúrulega vitum þetta ekki Kristinn ég býð þar að fá upplýsinga frá ríkisendur sko varðandi þetta atriði en þetta er þetta bara þetta er alveg gríðarlega alvarlegt ef að þetta er niðurstaðan
0: af því ég er nú aðlega hlindur fyrir sko tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentun, þá ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni viðskiptafræði. Sko. Þar kann að þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda.
1: Já.
0: Já, sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið, opinberi starfsmannafjöldin, hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu. Spurningin hvort að kaffiinnkaup hafi ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
1: Já,
0: en þetta bara, þetta góð leið og ég bara mælið til þess að háskólanir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugslega farið út í þetta lokaverkefni.
1: Þetta aðtilsvert, já, þetta aðtilsvert með fólksefni, en það einmitt út af þessum rástefnum sem að á þessum að gagnrýn þandera, en þetta samt það vantar skýringar og það óásættanlegt bæði fyrir Alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
0: Ég veistu það sko að því að ég nú orðin sko orður þar sem sagt á amerísku free people.
1: Já.
0: Og ekki má býta í höndina sem gefur mér að geta.
1: Já.
0: Að þá þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá sér það.
0: Já, sér það hvað
1: þetta okkur. Já, þetta
0: þá, og þar erum við talin 5-6 miljardar, en þetta svo margfalt meira.
1: Já, það bara það sem svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklu þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þunnslíki gjöldu var rosalega þá er það spurningum afleggingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin
0: og þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú ég að tala sko í þessum gjöldum. Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verða dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
1: og sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sér við matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það verið hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald, það verða
0: hann
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðurum það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
0: Nei, það er engin umræðum það.
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
0: Sko,
1: ættum við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu, sækjum undan þá.
0: Jó, sko, mér finnst sko að við ættum að geta losnað við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko, íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
1: Já.
0: Og sem mjög hátala miðað við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver.

0: vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda
1: Já.
0: Sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vilja ekki rugga bátnum heldur
1: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir en sko talandi rafmagnið og annað Kristín en það sjá bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma og það verið að búa til þetta kerfi menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu og þá var líka fólki talið trúum að eins og landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust landsvirkjun að þá fengi við svo lágt
0: rafmagnsgjald.
1: En hver raunin?
0: Akkurat.
1: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningun og fætur öll.
0: Og veitur líka orku. Líka
1: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að, að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
1: Heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú, sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldur hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menn
0: já. Og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað að gera þeir eru ekki að þetta ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko
1: já,
0: og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat. Og þarna náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðinga sem sko ég hef svolítið fylgsmið viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski þrisvar ári og ég alveg viss það að áður hann fyrir viðtalið þá fyrir sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli
1: en það með þessi yfirbygging sem náttúrulega svo hættuleg
0: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu
1: en það allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, þetta var
1: þetta var virkilega hugsað og þá líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
0: Já, sko nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég bent á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vör ég fjallar nú slindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að Landsvirkjun sé illa rekið þá á það ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
1: Eins og sagðir,
0: já. Og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta ekki markaðsvari svo að eitt einkennu markaðsvöru ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða keypt af öðru. Það gildir ekki rafmagn. Og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkari verði þá endun ég farsíma bara 3 hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
1: Já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins, við erum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland,

0: að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
1: já, já.
0: Að þú mátt ekki hafa í landinu einstaka fyrirtæki hvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það það búta landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
1: ég ætla benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo fyrir sko ógæfu njótandi að fyrir þeir ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem það að það verið seldar elstu sko virkjarnar landsvirkju ásoldið að smávirkjunum
0: já, já.
1: Það lags á virkjun 2 og svo að sóksvirkjarnar og það eru 3 og svona við hættast í bítanir og taktum eftir þegar landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þeir vera að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
0: Já, það líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
1: já,
0: að það bara hæsta verð
1: já, já,
0: að miða við hæsta verð og þegar vindmylur bætast við þá snarhækka verðin.
1: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem alveg viðbúið því að, því að það hluti af rákukjörnu það að styrkja flutningskerfið og sæstringun í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið mjög austurlands og suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnu lögum og sengilda.
0: Kristi, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og halda umræðin áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru sérst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramars og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar hans að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða. Þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þessóttar og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu og það alveg kristaljóst að með því að nánast alla rannsóknir á nánast í heiminum eru orðnar að konir á ríkisjötuna Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktakafyrirtækir hatt að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörun sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka því að malbyggi standist kröfu sem vegakerinn setur. En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum. Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og
0: og þetta eru mér sérst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagssjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko. Og við veitum raun og verið ekki eins og núna hefur efir gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðurnar En já, þetta er svona Kristín, en það er annað Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgar dálítið til þín taka Kristín og nefnir það oftur og hringringa að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna og það sem alvarlegar í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði og það virðist vera sem ekkert sé gert það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðin og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta er oft við þekkjum þetta bæði smá upphæðir, getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald fyrir póstjónusinn sem það að fá, við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf vera flottari og flottari, hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar. Og það kannski vera byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var ég heyrði í bítunum í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulegu þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko rættu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er oftast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og annað og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég stóru vandra með að leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það og leituna þessu í bænum og svo náttúrulega sko viljið benda á það ég ekki að tala að taka daf bara ef fólki vill fá þetta bara nefna sinn dæmi ég vil fá alla mína reikninga senda heim og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það verði að gera þetta hjá sýslumannum og hann sagði það, ég ekki vissu það þegar þetta kemur þá fór ég til sýslumannsins bað þetta svo þegar það komin tæp 2 ár síðan þetta var þegar ég var endur nýja hérna aukustyrkinu mitt og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverju geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverju kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kem þetta þá er þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi er lélegt fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að viti nokkuð í hvaða fer ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðlán mitt á bara yfirliti, ég fæ bara seðil þessi stendu skýru stöðum ég finn alltaf sama stað hvað eftir stöðun eru mikla hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín, fá bara álægt seðlin á alla tilkynningar, allt saman og ég spyr tryggingastofnuna af hverju geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni þetta er bara ofbeldi, ekkert annað Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona held ég
0: á mánuði.
1: Tverkum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama upp að í 6 ár held ég og ég spyr akkur ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumi fara afgreið í til dæmis í innaveru verslunni, sumi fara vinna á dagheimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: En það er náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnleysa ungu fólki sem er alveg hróðalegt í það hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðum.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði. Það vantar alltaf fólk á dagheimili.
0: Það er nefnilega verið að tala svolítið mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf, eldri borgarum er fjölga svo mikið. Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlönd sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta um orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmögunar sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustreymiskerfi þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Skulum við. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
0: Bara svo dæmis ég tekið, En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín, en það er verið að tala það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei, Og mér finnst
0: svolítið, það er svo mikið fyrirlíting gagnvart eldri borgurum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlíting eldri borgurum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það er ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði. Í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman nei, þá er ekki hægt að leyfa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi þar sem börninu löngu farin þetta er hroðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum
0: Já, það er svona alveg full ástæð til að vekja athygli því þessum fordómum sem eru borðin mjög áberandi.
1: Já, ég benda það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamáli með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára, það var drepið í fæðingu.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess að þetta. Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitin eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnt eftir peningum og það er náttúrulega aðalega opinberi kerfið akkur þá ekki hvetja ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyrði það
0: já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að er í verð að fara nánar onni og við verðum að taka aðra umræðu
1: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri Inga mun eitthvað tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það
1: ég hugsa það nú hún
0: Dóna, nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
1: það held ég er sér alveg að segja það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn
0: Já, hún hefur verið því meðan að kannski aðrir ráðherrar hafa verið bara í ESB
1: Akkurat, það er bara
0: dagins Hún er í svo hvertastlega dagstælega lífi
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðinni búin
0: Já, að allavegna eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál
1: Þeir verið að gera það
0: Já, en Kristi, við bara þurfum að hverja þeir núna hér og bara þakkaði kjærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér og ég vonaðir taki orð mín til eftirbreytni
0: Það er nefnilega það Við tökum undir það, þakkaði kjærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Komiði sæl heimsmálinn í dag af útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag Guðmundur.
1: Góðan dag.
0: Nú er góða veðrið og góðu tíðindin og allt, bara allt gaman.
1: Já, menn voru farin að halda að vera komið haust.
0: Já, heimir, já, já.
1: Nei, þetta yndislegt og bara það hlýna strax þegar sólin kemur. Og hérna, veðrið náttúrulega alls konar en útlendingarnir sem eru hérna, þeir hérna eru bara vanir alls konar veðri og hérna og leiðu sólin skínu þá gleyma allir rigningunni deginu var.
0: Akkurat.
1: Það er bara þannig. Eins og við sjálf.
0: Eins og við sjálf. Erðu, en það náttúrulega ýmislegt að ræða. Það þetta bæði, já, vestan, hafs og austan. Mm-hmm. Það náttúrulega stór viðburður í Bandaríkjunum núna framöndan.
1: Já, já.
0: Og
1: morgun.
0: Bara stærsti viðburður, já, miskosta þessu ári ef ekki
1: já,
0: fleiri
1: já, já, já.
0: Og það eru þetta 250 ára afmæli Bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og það er verður gríðarlega stór og mikil dagskrá.
1: Alveg rosalega mikil, já.
0: Og þannig rekna með því að forsetinn Donald Trump komi nú með eitthvað nýtt
1: já.
0: Svona sem að Já, verður stefnu markandi sem hún og tala Guðmundur.
1: Já. Það er bara sem sagt hann heldur náttúrulega margar ræður á morgun en eina aðal ræða af lausku sem allir var komin til með að þurfa að gera að vitni í.
0: Já.
1: Og hérna og þeir kalla hennan 4. júli þjóðatöðu dagsinn, þeir kalla hann Independence Day og það var þegar þegar var búið að fara yfir sko hérna Declaration of Independence eins og þú að kalla plaggið í Philadelphia
0: yfirlýsinguna.
1: Já, sjálfstæðisyfirlýsinguna það tók tóta að fara yfir en á leiðri þannig og það sést í plaggjur sjálfur það var sko að þeir voru vildu vanda til verð
0: Já, þetta, en það var sko það var, hún var samþykkt með tveimutöfum áður
1: Já, annan
0: júli en svo 4. júli
1: þá
0: samþykja
1: já. Og það munaði litlu að hún er í samþykkt það var næstu í hnífi aft og breytarnir höfðu náttúrulega með sína sendi menn þarninni og eða svona menn sem vildu ekki gera þetta en það náðist að þetta var síðan samþykkt og hérna og hugsaði þér að þessi 13 fylki upprunalegu sem eru 13 sem sagt, og upprunalegu í fáninn eru 13 hérna stjörnur og 13 í sem sagt fáninn sem sagt bandaríski fáninn hann var upprunalega 13 stjörnur í honum og 13 línur.
0: Já.
1: Og núna eru þar 50 því fylkin eru 50. Og að ímyndaði sko að skömmu seinna þá sjáðir sko þá sjáðir hérna í höfninni í New York fyrstu sko herskipin bresku kom inn.
0: Já, já.
1: Og við erum að tala einhver 20 skip og svo bættist við því og þau voru milli 1-200 skip í heildina og New York búar sögðu þetta væri eins og frumskóur skilur möstrin all í flóanum fyrir framan
0: sem birtust
1: og náttúrulega menn eru skítrættir, menn eru með fallbissur og byssustingjum og stingum og hérna Og svo náttúrulega var bara farið að elta ófriðasækina og drepa þá og stríði náttúrulega, þú veist, skærur út allt og menna flýja og fela sig og ráðast á og svo, þú veist, og þetta er náttúrulega...
0: Þetta er mikil átök, voru mikil átök við breyta.
1: Alveg óbóðslega átök.
0: En það sem ég finnst
1: náttúrulega... Á þessum tíma skilur.
0: Já, þessum tíma.
1: Þeir eru bara breyta mannkynsögunni.
0: Já, við erum að tala við 1776.
1: Já, örfáðu kallar.
0: Þetta er í raun og veru ekki lengra síðan.
1: Nei, 250
0: ár. 250, já. En svona aðal höfundar af stjórna sjálfstæðisyfirlýsingunni var Thomas Jefferson sem merkimaður og náttúrulega fleiri sem komið að þessu verki eins og Benjamin Franklin og John Adams og þar stendur nú svona hefur fræga setning að allir menn séu skapaðar jafnir og hafi ófrávíkjaleg réttindi þar á með líf, frelsi og leita hamingju.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara grunnstefið.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona aðtilisvert hvaða var sem að þeir sáu strax og lögðu áherslu á en hins vegar að þá þeir sko voru í þessu stríði við Breta alveg til 1783 og síðan kemur stjórnarskráin 1787 og það náttúrulega staldra maður við því að hverju fengu þeir stjórnarskrá þarna og hvað var annað að gerast mm-hmm. en maður sér þetta svona í samengi svona Já. Út frá heimspekinni
1: Já.
0: Að á sama tíma ef þetta franska byltingin
1: Já, já.
0: Og þar ef þetta Montesquieu sem að semur raunverulega þessa friðaryfirlýsingu þá og stjórnarskrá
1: mm-hmm.
0: að hann var svona innblásin af hugmyndum frá John Locke sem já, já. Að er nú allt persónulega mitt og allt í heimspekinni allavega og bara hvað, 1628 fættur eitthvað svo leys
1: já.
0: Og þetta eru stór merkilegi menn sem ég að nefna
1: já.
0: En kannski allt og langt að fara út í það hér og nú en hins vegar að þá hérna er þetta athyglisvert með stjórnarskrána
1: mm-hmm.
0: af því að bandaríska stjórnarskráin hún var uppblásin af þessum hugmyndu frá Montesquieu og John Locke
1: Já.
0: Og út frá hérna stjórnarskráin stjórni sem þá kom
1: Já.
0: Í Frakklandi, Belgiu, Danmörku
1: Já.
0: Íslandi
1: Já.
0: Og Bandaríkjum og það athyglisvert að taka eftir þessu vegna þess að þetta eru þau lönd sem við erum með í grunninn sömu gildi Þetta eru eiginlega bara svona þau gildi sem að við höfum svolítið stuðst við og hérna og eigum margt svo líkt með
1: Já.
0: Og maður tekur svo eftir því þegar að vera að tala svona illum bandaríkjamenn þá gerir fólk sér jafnvel ekki grein fyrir því hvað er það sem eigum svona mikið sameiginlegt frá þessum tíma af hverju erum við að hugsa svona svipað og leggja áherslu ákveðna hluti en auðvitað hefur það í tímas rás og í gegnum aldirnar eitthvað að riðlast til með mismunandi forsendum
1: það var þessi sjálfstæðis andi og sem að ríkt í heiminum og svona vonum betri tíð og náttúrulega mikla tæknibreytingar þú veist út að horfa á iðnbyltinguna og hérna og menn bara voru bjartsýnir og menn alltaf búin að flýja Evrópu, gamla landið og komna til Bandaríkjanna
0: mm-hmm.
1: og er að byggja það upp og gengu vel og menn eru bara þetta eru nýjar hugmyndir, nýjar menn og hérna og þetta er alveg óbáslega merkileg tilraun
0: Já.
1: Og í mannkynssögunni og þær hafa náttúrulega verið gerðar áður og ég segi það ekki en hérna en sko Það, sko, við eigum nú svolítið í þessu Íslendingar, allavega eitt eldfjallið okkar, að lakagígar, að þeir gusu þarna rétt fyrir
0: Já.
1: Hérna frönsku byltinguna og við, eins og við vitum hér að við töpuðum búfjarnar dó hér í stórum stíl og maður var hungusneið í landinu rauninni hérna og það menn veit ekki hvað dóu margir úr hungri Íslendingana en það tali kannski jafnir 25% þjóðin eitthvað svo leðis
0: Já, ég svarta það er það talið það
1: Já, og síðan fer þessi móða og þetta goski yfir norðurhvel jarðar og veldur sem sagt í Bretlandi og í Evrópu uppskjörubresti og þá var lítið til að kveitið til þess að bakur sko. Þannig að menn voru hungraðir og sleftir og það er jafnvel í kínverskum hérna, annals hérna, og japanskum sem sagt, heimildum að það breyttist sko, það breyttist liturinn á lofthjúpnum alveg á norðurhveli jarðar skilur fyrir ofan þeirra lönd og það kólnaði verulega og það var bara uppskjöru brestur á mjög stóru svæði og þetta er lakagígar og lakagígar sprungan er sko, ég heldum sé 20 km löng og gosið hefur verið einhver 1-2 ár eða hvað sem það var skilur 2-3 ár og eitt stærsta hraun rann úr lakagígum í heiminum á skrásettum tíma
0: Já.
1: Og það menn keira þegar þú ferði í Víki Mýrdal þá keirir nei þegar þú ferði í skalið sér kirkjubæðarklaustur frá Víki Mýrdal þá keirir áður hún kemur inn í kirkjubæðarklaustur þá keirir yfir þetta gríðalega flæmi þetta stóra eldhraun skaftareldahraun og hérna og þetta er bara sem sagt sagan okkar náttúrulega og við vissum náttúrulega ekki, það voru bara einhver eldar sko, við náttúrulega
0: erum en saga okkar þetta stór merkileg fyrir marga sakir, en þetta líka gildir fyrir aðra og einmitt að sjá það í samingi þetta hefur svo mikið með nefnilega nútíman að gera
1: já.
0: vegna þess að ef við skoðum eins og stjórnarskrá Bandaríkjanna sem kemur þarna 1787 og er þarna frá Montesquieu að sko það sem hún merkilegust kannski fyrir og skiptir okkur svo miklu máli það er að hún skiptir ríkisvaldinu í þrjár greinar löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og til að koma í veg fyrir að og mikið valdið væri hefði myndið safnast á einn aðila og fyrst ég fór sitt bandaríkjana George Washington hann hafði verið líka svona æðsti foringi sjálfstæðisessins og oft kallaður faðir þjóðarinnar
1: Já.
0: Og það sem líka merkilegt hjá þeim að þessar breytingar sem voru þó gerðar með stjórnarskrána, þessar tíu fyrstu breytingar, að það svo kallað Bill of Rights, það eru tryggðu meðal annars málfrelsi, trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og eru enn horfsteinn bandarísk réttakerfis. Og þetta er það sem við erum að tala hér á Íslandi, þetta er inn í mannréttindasáttmála Evrópu þetta er bara almennt í löggjöf og grunnstefið og í þessum löndum eins og ég að segja að við eigum svona margt sameiginlegt með út af stjórnarskránni og er mjög vanmetið því að þegar við til dæmis í dag tölum við það að það sé okkur sé best borgi með því að fara inn í Evrópusambandið Hvað Evrópusambandið? Evrópusambandið ekki land.
1: Nei.
0: Það ekki land með þrígreiningu ríkisvalds sem tryggir það að ráðherravaldið og ráðherra sem æðsti maður framkvæmdavalds að hann geti ekki hringt í dómara og sagt við dómara sem hann skipaði í embætti heyrðu nú þarfti endilega dæma þennan hann er að koma. Skilur við, þetta snar bannað samkvæmt þessari þrígreiningu ríkisvalds. Og allt þetta svona ofbáslega tengt þannig að þetta ekki til staðar til dæmis innan Evrópusambandsins sem bara samband að allra þessar 27 þjóða og fólk vannvirði svo mikið ymmið þessa stjórnskipan og ég apel skilur ekki alveg þegar við erum að tala áhrifin og stjórnskipan landsins en þetta var þessi hornsteinn í Bandaríkjunum
1: En svo skoður okkar stjórnarskrá líka stórmerkilega, það veist að hann var ekki farið eftir henni, bókstaflega hann, sko, og það náttúrulega, og reynt að fara í kringum eins mikið af hlutum eins og hægt verðist vera, gegnum tíðina, en ég held að sé ein greiðin í stjórnarskrána, þau sé ekki, mun hann ekki stjórnarskrána, en það segir sko, Fossið í Ísland skal ráða reka embættismenn, hann skal ráða embættismenn og getur ekki á. Og það er líki stjórnarskráni bandari sko, sem alveg er að dæma núni að hann getur, núna getur Trump, þessi nýja hæstaréttardómur, var að leifa honum að reka forstöðumenn í ríkisfyrirtækja. Fyrir ekki Seðlabankanum, vegna Seðlabankin er ekki ríkisfyrirtæki.
2: Sjálfstæður.
1: En sko, og þarna var búið að sko, djúbríkjum að planta sér í öllum stofnunum og sögust bara vera, sko, svo sjálfstæði, stofnanir og enginn yfir þeim og hann vann þetta og núna getur hann aldrei svara að taka til ímyndi að til dæmis ef að við höfum haft sko Ólaf Ragnar lengur að ef hann hefði byrja að nota þessa grein og hjálpa okkur við að hreins út út úr kerfinu hugsaði bara En
0: eitthvað hann mál sko að
1: fórsetið félur ráðurum
0: Já, ég sé ekki þetta að þetta er það en það hér hjá okkur hefur það verið í framkvæmd og er þannig að sko fórsetið félur ráðurum að framkvæma valdsi
1: Hann á líka ráða þá Hann á líka velja þá sko sem hann gerir ekki
0: En það einmitt þetta og það aðtilsvægt að tala til stjórnarskrána og hvað bandaríkjamenn hafa verið og bara staði við sína stjórnarskrána og farið betur. Eftir henni en þú getur runnin ekki breytt henni þú eru bara alltaf komin nýja og nýja
1: við
0: en þú mátt ekki grunnin þess að sko er þetta grunnlög alveg svo er tala á Norðurlöndunum eða í Danmörku Svíþjóð og Noregi það er alltaf að tala grunnlögin og þetta eru grunnlögin sem þú virðir en hér sígi menn, jafnvel kalla stjórnarskrána, eitthvað plagg
1: leiðbendingaplagg
0: þú er svona tala
1: og það byrja sem... strax eftir það byrja strax eftir 44 það byrja strax, þú veist eftir Sveinn Björnsson kjörinn forseti, þá byrja strax þessi þú veist, það var ekki tekið mark á henni strax
0: nei, Nei,
1: það... Og hefur ekki verið gert síðan og svo telja menn að því það búið að gera svona brjótarna svona oft að því við túlkum þetta þennan hátt að þá er þetta orðið sko að
0: Já, ég veit, hefð
1: sko.
0: Einmitt, sko, menn vissu jafnvel ekki betur og fór ekki betur honni
1: Ma?
0: En það Ólaf Ragnar sem brýtt
1: upp það blað
0: og hann segir, ég ætla að beita 2017 greinni og gefa þjóðinni kost á því að hafa, sko, hafa skoðun á málmöð
1: og hann bjargar fjölmela
0: Já, hann tekur þetta fyrst upp í fjölmela lögunum 2004
1: og svo náttúrulega óglemd æsi
0: og svo náttúrulega fræðast
1: þegar bjargar íslensku þjóðinni frá gjaldur
0: já, já, og mörgu öðru leiðinni sko, bara virkilega stóð fram fyrir Íslands hönd og tók bara vannstu samtölu já, við, já. Já, bara Alistair Darling og fleiri þarna sem voru ríkistjórn
1: já.
0: Á þessum tíma
1: og, sko, og menn, sko, síðan eru, sko, þegar þeir lítið tilbaka að þá alltaf verið á Hannes svona og þú veist, og þetta að hérna þú veist, bankarhrunu og allt þetta hann eini maðurinn sem kom fram fyrir hönd þjóðarinnar á CNN strax eftir hrunið þegar maður spurður að því bara hvað í gangi heila hérna að þá sagði hann bara sorry, bara, þú veist ég var bara var svo, ég trúði þessu
0: já.
1: Ég bara afsakaði, sko, ég bara meina Þetta bara mín mistök að trúa því sem mér var sagt
0: já, já.
1: Af þessum mönnum sem að voru hér í bankakerfinu að ljúga Alla daglega og ráðherrar í dag sem að voru statið þar á þeim tíma
0: Alla ringir
1: já, og notandi upplýsingandi til þess að kaupa sér og selja hlutabréf
0: þetta er nefnilega það svo margt sem spilar hann inn í og gríðanlega mikilvægt að sjá þetta í þessu samingi við þá afbröðra sem eiga sér stað núna í dag þessi þrýstingur úr íslensku þjóðina
1: Já.
0: Að gefa eftir sjálfstæði sitt
1: Já.
0: Og fullveldi
1: Já.
0: Í raun og veru framselja það sko í hendur þeirra sem að hafa bara enga vegin þessa grunn einingu
1: Nei.
0: Á stjórnarfari eins og við höfum og þurfum nauðsynlega á að halda
1: Já.
0: Til þess að byggja líku bokka mannréttindi. Það mikið tala þú fær meiri mannréttindi og ferði ESB.
1: Já.
0: Býtu, hvaðan koma þau?
1: Akkurat.
0: Þau eru bara ekki til staða.
1: Nei, nei.
0: Það bara dómstóll og vegum ESB.
1: Nákvæmlega.
0: Það mannréttindasáttmálin, hann jú til. En skoðum eins og ég var að segja við því að þessa stjórnarskrá frá Bandaríkjamönnum frá, hvað, 1776 er það kemur inn, þessi hérna Bill of Rights, og tryggðu þetta málfrelsi,
1: Já.
0: Trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og þetta orð réttlát málsmeðferð er alveg gríðalega mikilvægt atrið
1: Já.
0: Að sé ekki hægt að brjóta þér ef þú ert með mál fyrir dómstólum
1: Já.
0: Og með einhverjum hætti að fúska með það
1: Já.
0: Og
1: og double jeopardy ég má ekki kæra fyrir sama hluti
0: nei,
1: sko.
0: Og margt þessu
1: og alls konar svona hluti sko,
0: en sérðu þannig eru þeir konum með málfrelsi og hugsaðir þetta náttúrulega undirstaðan sem fer síðar inn í alla mannréttinda samþykktir og hjá saminuði þjóðunum og allstaðar bara mannréttinda samninga löngu seinna þannig er svona framalega
1: já.
0: Þess vegna eru þeir til dæmis bandaríkjamenn í dag eru ekki að banna tjáningafrelsi þeir eru ekki að setja bann heyrðu þú fyrir fjángelsi að þú sagðir þetta
1: akkurat, en það er aftur móti Evrópu samandi að gera
0: en það er eftir Bretarnir eru að gera það á fleifern enda þú sér að þeir eru bara með hérna
1: 12.600 teknir fastir á síðasta ári
0: já,
1: fangilsaður
0: sérðu stjórnarskrána þeirra, hvað er hún?
1: Já.
0: Hún er óskráð
1: nákvæmlega
0: hún er ömurlega bara í mulleri geimt nánast
1: já.
0: Hún er óskráð og þeir eru kannski ekkert með sömu gildu við
1: nei.
0: Hver segir það? Eru þeim í sömu gildi, þeim finnst þér réttlætanlegt að loka fólk inni að það segir eitthvað sem endar ekki stjórnvöldum.
1: Já, og hilma yfir nöðkunum á börnum og konum, 250.000 nöðkunum og viðbjóði í síðastliðin 10 ár.
0: Og það er bara falið.
1: Já, bara falið.
0: Það er bara falið. Og þannig að þetta er alveg, þannig að
1: þér að... Og fjölmiðlar taka þátt í því. Því það er gefin út ordra að það megi ekki tala þetta í fjölmiðlum.
0: Já, einmitt.
1: Og þá er farið eftir því.
0: Og manstu þeirra að hérna, manstu þeirra hann kom að Lamni sem
1: já,
0: var utanriksráð þeirra að breyta, hann kom inn í fyrra sömu, hitti Þorgerður svona einn dag, hún ætlaði að fljúga með honum yfir en þyrla var kölluð eitthvað annað
1: já.
0: og þá var hún spurð hvað var þið að tala um?
1: Já.
0: Jú, maður tala um hvort þið væri með sömu, hvort þið væri gjörgla með sömu gildi.
2: Já, akkurat, akkurat.
0: Býttu sömu gildi, hún var bara ekki spurð hvað gildi
1: Gamla heimsveldið sem að...
0: Þú að tala
1: heiminum döðnum
0: Já skilurðu, hvaða gildi erum við sem eru samræmaleg brettum Jú, að loka fólkinn í fangilsi sem tjáir sig
1: já, já,
0: Þetta voru gildin
1: og í þorskastriðinu, hvaða gildi voru þá?
0: Já, hvaða gildi voru það? Og setja hryðverka lög á Ísland
1: Já,
0: já Hvað var það?
1: Já, hvaða gildir það?
0: Já, hvaða gildir það? Þannig að sko, þetta það sem að við þurfum að staldra við í þessari heimsögu
1: Já.
0: Þegar að vera að taka svona stórar ákvarðinir eins og með því að Íslendingar fari inn í ESB.
1: Já.
0: Þetta ekki að kíkja í pakkan. Þetta miklu, miklu starra mál.
1: Elskar mig hvað þetta.
0: Og varða það að bara ég hvet svo fólk að kynna sér söguna, aðdragandan, sögu landsins og annara þjóða
1: Já.
0: Eins og núna til þess bara Bandaríkjana og hvernig þeirra sjálfstæðisbarátta var þróaðist og hvað þeir sögðu og hvernig þeir hafa staðið við það
1: já, já. Svo ég geta, Jón Sigurðsson hérna sá sami og styttan enni raustu öllu fyrir það sem við ekki hvað Jón Sigurðsson er að hann þýðir hérna bók eftir Benjamin Franklin og gefur hana út
0: Já,
1: í Danmarku og hún bara ein mest selda bók á Íslandi á sem sagt 1840.
0: Já, af því það um sjálfstæðis.
1: Já, akkurat og þá bara verið að fara og hann þetta sko ævisaga Benjamin Franklin og hann þótti hann mjög merkilegur.
0: Já.
1: Og sko ég hvet fólk til að reyna að finna þess hún til að bókasöfna sko enda hérna og það var bara sjálfur Jón Sigurðsson okkar sem því það það hafði sérðu hvaðan áhugin kom sko hann kemur náttúrulega vestanum af
0: Já, já, akkurat, það þetta sem aðtilsvægt að þessi nöfn sem ég nú bara ansaði svona að telja örfá margir alveg afskaplega stórmerkileg sem koma þarna við en svo John Locke
1: já.
0: Hver var John Locke? Jú, heimspekingur uppið hérna hvað á 17. öld hvernig það var já, og hérna sko, hann til dæmis var hann til dæmis lísti réttlæti
1: Já.
0: Hvað réttlæti?
1: Já.
0: Að það að hver maður fái það sem honum ver
1: Já.
0: En hvað sko, hvernig það í reynd? Það þannig í reynd?
1: Já.
0: Nei, það ennibli ekki þannig reynd og það eru tekist en hann var líka svona sko náttúru sinni svo kallaði raunigjumaður sem var náttúrulega óbóðslega mikilvægt hugtak í allir réttar
1: heimspeki
0: og náttúrulega stórkostlegur heimspekingur og lærði læknisfræði og fleira hann löngst það
1: hann
0: bara
1: en hann er fættur sko 1632 og dáinn 1704
0: já alveg rétt
1: Ég bara tjekkaði að þið hérna á Google
0: 2000 og hvað, 9. august
1: Já, þetta er góð ertu Þetta manstu
0: John Locke, við erum vinni við John Locke hann er vissu sko, mörgum öldum undan
1: Já. Það er eitt sem að við getum bætt við eldgos því að ég vissi ekki það ég vissi ekki út það eldgos en þegar ég fór að kynna mér sko, bronsöldina og hvað var til þess að hún hérna liðaðist í sundur og hérna og varðað engu og allt sem hafði verið byggt og búið upp til í hérna í Miðausturlöndum. Það var Hekla 3, það er 1000 ára fyrir Krist. Hekla 3 í rauninni rústa bronsöldinni. Og það 1000 ára fyrir Krist og núna eru þeir búin að finna út því að það Hekla upp á Íslandi sem stútaði bronsöldinni.
0: Já. Einmitt, en að þið verðum nú að tala um þetta líka tjáningafrelsi og málfrelsi sem er okkur svona mikilvægt og sjáðu til dæmis þegar D.D. Vans var að flytja þessa ræðu á hvað hérna var í München í fyrra
1: Já, þegar var að skamma Europa saman
0: Já, hvað er ráðstæmna?
1: NATO ráðstæmna?
0: Já, NATO ráðstæmna og þegar ég vannst að þýskan ráðferra sem að grét í ræðunni hann var svo særður en hann var að þetta bara höfða til þessa hvað eru þið að gera við ykkar þegna? Akkur er þið að loka fólki í fangilsi fyrir að hafa skoðanir?
1: Já
0: og svo núna nýjast orðið yfir mismunandi skoðanir, það er upplýsingáru og við höfum öll að trúa því að þetta er einhver upplýsingáru það er bara vitleysa
1: þetta
0: er bara skiptar skoðanir á málum
1: og þessi sami ráðherra var á í Sameinuðu þjóða og allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna þegar Donald Trump hélt sína fyrstu ræðu og var að hélt skammarræðu yfir þeim og sagði þeim hvað myndi gerast.
0: Já.
1: Og þá var hann einmitt að segja það að sko sambandi við orkuna og allt alla þessa þvæl og alla þessa grænu vitleysu sem að Evrópusambandið búin að þvæla sér í.
0: Og já, það var
1: einn í þessu og það var sko það var sérstaklega birt myndefnu í sjónvarpi og fréttum að allan heim að þessi delegasjón eða þessi sendinefnd frá Þýskalandi var einmitt að hlæja að Donald Trump og hérna það var þessi sami ráðherra sko
0: já.
1: Sem að var grátandi núna þegar þetta ég var ansvar að segja hvernig framtíðan að það vera já. En það sem ég býst við á morgun ég býst náttúrulega maður veit náttúrulega ekkert hvað hann segir, að sjálfsögðu ekki, en ég held að sko að þjóðaröryggis stefna Bandaríkjanna sem var byrt hérna síðasta ári sem við höfum nú talað söndum aftum og þessi sem sagt, stofnun þessara kor C5 eða þessa sérstaka sem sagt, nýja ríkjasambands, það þá Kína, Rússland, Indland, Japan og Bandaríkin.
0: Já.
1: Og Evrópunum sambandi er hvergi nefnt, sko. Ég held að og síðan náttúrulega

0: að vera að flytja hangað inn einhverja vörur sem eru framleiddar annars staðar inn í Bandaríkjunum. Mm. Þannig að núna eru nýjar vestmjör að rísa út allan Bandaríkin, öll Bandaríkin, frá þeim aðeins sem hafa verið að selja vörur í Bandaríkjunum í gegnum tíðina. Mm. Þannig að þetta alveg ofboðsleg hérna sko gríðaleg aukninga á fjárfestingu og allt þetta nýja brum sem fylgir með þessu allt nýjar vestmiður, allt nýjar hendur allt ný tækni og Bandaríkin eru tækni veldasta þjóð heimins og langt á undan öllum öðrum þjóðum og með stærstu tækni fyrir þykir heimsins þannig að það verður að segja að Bandaríkin hafa ábúsla bjart yfir Bandaríkinum og framtíðinni og þakka honum sérstaklega og ekki gleyma því hafa réttilega bent á hjá honum hérna Ég held að það hafa verið Ólafur Ragnar sem bent á hann að það ekki bara honum Trump þessi eini maður, þessi eini kall það heill hópur í kringum hann það eru þúsundir mannaskilir sem að vinna með honum að gera, þeir eru að breyta Bandaríkjunum þegar þið sáu hverslags fenn Bandaríkjum voru komin út í já. Með þessum globalisma, þessu eru þvælu að geta ekki staðið skulum, sjálfkrafa
1: einmitt, við skulum tala um það og eftir og Guðmundur því að við nú fáum auðlýsingar út af í sögu og margtaræða á eftir en hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að ræða málin
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir Allt það nýjasta frá Elisabeth Arden Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn Nýr dásamlegur ilmur Eternal Aura Ceramide Premier gull kremlínan Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni Jarðaberja og basil ilmur Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýmið 552-2000.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sýmið 588-2455. 588-2455.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í Ölisir.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við höfum verið að tala Bandaríkin og í tilefni 250 ára afmælis sjálfstæðis þeirra og við hérna höfum nú svona komið bara aðeins já, við smá atriði kannski má segja af fjöl mörgur sem væri verta að ræða, já. En þetta svona meira upphafið já. Og maður upptekinn á stjórnarskráni þeirra og innihaldi hennar
1: já.
0: Og það þetta með málfrelsi og tjáningafrelsi já. Sem mikilvægast að maður þetta ákveða
1: hotstillir þess
0: já, algjörlega já. Og

0: sko, ég get ekki orða bundi sko hundur, við vorum að minnast á Dídí Vans hérna áðan þegar hann fór á NATO fundin í fyrra
1: og leta heyra
0: München, og letu og heldur betur menn heyra
1: hann það. Talaði bara um hluti sem eru sjálfsæðir í bandaríkjanum og engum myndi detti í hug að væru spurningamerki sett við
0: nei og aðlega sko, hann náttúrulega að benda þeim á hvað þeir eru að gera við sína
1: þeim akkurat, þeir eru hann að vara Evrópu við sjálfri sér
0: já, í raun að verum að segja það En það hins vegar svo tilheng að við sjáum alveg bara frá því að við fengum þessi mannréttinda ákvæði inn í stjórnarskrána okkar hér á Íslandi og uppfærið þarna 1994 að þá svona smám saman og allt frá árinu núna 2014, hérna núna að þá var bætt enn frekar inn í ákvæði sem að tengjast stjórnarskráni að því var borið við að mannréttindi svona sér hópa þá voru sér hópar konni með ákveðin auka mannréttindi að þú máttir ekki hvorki tala um þá eða þannig
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er viðbót sem sett þarna inn í íslensk hegningalög sem orðið skrumskæling af grunnhugsun sem grunnurinn undir þessu öllu að tjáningafrelsi heimilt og málfrelsi þú tekur ekki bara út einhverja ákveðna hópa að því það eru allir jafnir og hérna þú tekur ekki alla einhverja hópa út og segir nei þeir fá sér meðferð svo ef að þeir gerir eitthvað nei þá skiptir ekki máli þetta má ekki runni ef að væri farið ofan í þetta einhverju viti þetta á ekki að vera inn í
1: en erum ekki bara að byrja að þessum tíma að undirbúa sig að ganga í Evrópusambandið
0: Nei, þetta hefur ekki heldur með það að gera
1: það er að útvatna allt
0: Já, það verður að útvatna Það verður að útvatna líka lögin Þessna ekki borin kannski virðing fyrir stjórnarskráni hérna
1: Nei.
0: Eins mikið að skildi ætla og Svandís Svavarsdóttir besta dæmi að þegar hún sett á hvalveiði bannið þetta hvað 23 að hún skildi ekki víkjamanneskun og vera borin út úr ráðuneytinu er bara stór furðulegt Það bara stór furðulegt að það hafi ekki gerst.
1: Já, já.
0: Og en Katrín lét þetta viðgangast.
1: Já, já, og það er bara vegna þess að það var engin virðing borin fyrir stjórnarskráni.
0: Nei.
1: Og, menn, og Íslendingar, sko, þeir eru bara spurðið, þú veist, þeir geti ekki einhvernig að fara með fyrstu línuna.
0: Nei,
1: þess að... Það hún ekki kennd í skólum.
0: Nei,
1: það... Það hún að þvælast fyrir pólitíkusuna.
0: Já, ég skal
1: Skilur þau hérna stjórnarskráin Hún að þvælast fyrir vegna þess að þeir vilja bara hafa þetta eins og þeir
0: Já, það sérstaklega þessi vókstefna sem búið að vera innleiða hérna inn í Íslensk þjóðfélag
1: Síðastliðin 15 ár
0: Já, allavegna það byrjar sko, þessi angi með Jóhönnu og Steingrími og allt frá bara nóvember 2009 og þannig að svo smám saman kemur meira og meira og meira en vestna náttúrulega helming þannig að 2018 eftir að
1: Katrín
0: tekur við
1: og Bjarni leiðin að gera þetta
0: það bara
1: mamma var ekki sko, skera hann úr snörun
0: nei og Sigurður Ingi þau bara fjallust á þetta hvernig sem það var matreitt þú veit maður ekki það það getur vel verið að margt hafi komið bara ráðurum alveg bara gjössalega spostur í sjónir og jafnir þeim fundist að vera komið í baki á þeim við bara vitum þeir ekki sagt frá því þeir segja ekki fyrir þeir eru alveg á grafa bakkanum og þurfa að fara að tala á lokametra
1: akkurat
0: því miður að það væri full ástæðin að það kæmi strax fram að þetta var mjög alvarleg aðför að íslensku samfélagi að reyna að breyta bara svo skólakerfinu og mögulegum barna á að læra og lesa og skrifa og reikna, segðu það nú ekki nokkuð maður sem að má eiginlega skrifa sko tölustafi með hérna í tölustöfum heldur þú út að skrifa í bókstöfum prósentur það kann engin lengur liggur við að setja prósentumerki af þú skrifa bara prósent og fólk hættir að læra og börn hættir að læra þetta hvernig það geta lært þarfæði það ekki ætlast til þess
1: það
0: var stór hættuleg þróun
1: en það er verið að búa til nýja stjætt sko.
0: Þau hafa
1: og þau eru lægi minn það vegna þeir, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf staðið saman sko Og við erum, það er nú ekki, sko, við erum ein stjætt og stjætt með stjætt, skilur við, í rauninni, eins og gamla slagur sjálfstæðisflokksins, stjætt með stjætt, en með því að hvað er búið að gera við íslensku þjóðinu skólakerfið og allan hennan gríðarlega innflutninga af útlendingum, hérna og þannig heiminum, að þá ertu búin að sko, kennara ráða ekki lengur við skólastofuna sínar, þú ert kannski með krakka frá 10 þjóðlöndum í bekknum og þau tala ekki einu sinni ensku sko, hvað á að kenna þeim fyrst? Það á að kenna þeim enskuna nú, krakkar á, í máltöku á barnaheimilum, þar eru ekki dæma útlendingar sem að vinna og þetta viðkomist aldurinn og þegar litli krakkar í máltöku þeir, og mannskir sem með þeim allan daginn hún talar ekki íslensku og svo það, þetta svo vakalegt þetta svo mikil ílska gagnvart börnunum að vera búa til hérna nýja kynslóð sem á bara ekki að komast í háskóla þess vegna sko það er búa til nýja stétt að vinnu þrælum
0: já
1: Og þetta eru íslensk stjórnvöld sem að standa fyrir þessu
0: Já,
1: til þess að geta splitta þjóðinni til þess að láta hann að vera að rífast þetta næstu 10-20 ára.
0: Já, og er ekki miklu lengur. Af því við sjáum að þetta mælist í öldum, sko.
1: Já, þetta er hræðilegt.
0: Og þetta er hræðilegt. Og þess vegna að hérna...
1: Og normenn er með þetta þannig. Þú færð ekki vinna barnaheimili nema að tala líta lausa.
0: Já, kennst ekki inn í skóla nema að tala alveg
1: Það líta lausa norsk
0: algjörlega, en það er eins og þessna finnst mér svo gott ég verið að segja það, Guðmundur að mér stöð gott á hún Inga Sæland skuli rísa upp og fara gegn öllu þessu liði því að sko svo anstæða sem hún mætir við það að vilja breyta þessu fyrirkomulagi í skólum og laga þetta aftur vind ofan að því alveg frábært, en sérðu alltaf hina sem eru brjálaðir yfir því hún sé að gera það.
1: Já.
0: Þessna fær hún bara útreið hjá ansi mörgum
1: já.
0: Sem að ætti ekki að vera og ég sakna þess bara hreinlega að ráðferra í þessari ríkistjórn taki ekki meiri panskan fyrir hana af því að hún
1: Já, hún veit... er nú með fyrirverandi menntamála ráðherra sem er alltaf utanríkisráðherra í dag og hún vann nú það tjóna þjóðin að banna kristinfræði.
0: Já, og það var 2008 og 9.
1: Og annað sem er náttúrulega ennþá verið skandall að gera ríkisútarpi af opinberun hlutafélagi.
0: Já, og en það er partur af ókristmann.
1: Já, þannig að hún, það er hún undirbúa pakkan.
0: Já.
1: Það er nú strax byrja undirbúa að ganga Evrópusamband.
0: Já, en þannig er sama mannskja sem
1: með Þorsteini Pálssyni.
0: Já, fremst í flokki að reyna að koma okkur inn í
1: Evrópusamband. Já, með Þorsteini Pálssyni og Helga þarna Helga í Hörpu.
0: Já, þetta er bara
1: sem er núna með DVF og er með leigupennandi þar alveg á fullu gasi að sverta mann og annan.
0: Já, og það er náttúrulega
1: alveg ótrúlegt.
0: Það er svo fylgja þeim alveg í mörg
1: ár. Þetta er svo að leika blaða mér. Það er einhvern veginn að geta að fengi mynda þessum einstri hjörð.
0: Já, þetta er stórkostlegt.
1: Alveg yndislegt.
0: Já, já. En þetta er nú svona, en Guðmundur, en hérna aðeins bara út að hérna, málfrelsinu sem ég til að bara benda á nýja frétt sem inn á fréttasíðu út að sögu, út að saga.is.
1: Heimasíðin ekkar, já.
0: Já, fréttasíðan.
1: Já.
0: Að það er dómstóll Evrópusambandsins hefur úrskurðað að einstaklingar gæti sett sakamálarannsókn og jafnvel fangelsisrefsingu fyrir að birta myndskeið frá rússneska ríkismiðlinum RT á opinberum síðum. Niðurstaðan felur í sér að bann ESB við RT nær ekki aðeins til fjölmiðla og netmiðla heldur einni til einstaklingar sem gera efni aðgengi.
1: Brjálaðingar.
0: Og hugsaði þér að þarna eru þeir sem sagt að sameinast í því að banna fréttir frá einhverju landi.
1: Já, já, hugsa það.
0: Svo stærir þetta fólk sé að því við erum svo mikið fyrir mannréttindi.
1: Já.
0: Komið í Evrópusambandið því það veður allt í mannréttindi þar.
1: Þeir eru náttúrulega bara í paniki vegna þess að rússar eru náttúrulega að rúlla upp Úkraínu og síðan verður bara skipting, síðan verður Úkraínu skipt upp. Partition að kalla og hann verður bara skipt upp milli ríkjana sem eru með landamæri að henni og það verður skildur eftir einhver smá skiki fyrir hérna nasistana sem að þeir geta bara verið með hvora öðrum því það er náttúrulega mesta það er náttúrulega vest að búa með sjálfum sér sko en þeir fólk er náttúrulega bara þeir eru að reyna allt til þess að breyða yfir lýgina sem að þeir eru búin að vera að ljúga
0: Já.
1: Og vegna þess að þetta er alltaf að koma sko og núna búin að vera miklar árásir á Kýf og það er verið að taka út líkir hluti og það hefur ekki verið ráðs mikið á Kýf undanfarin ár en núna er það að byrja sko
0: mikið mannfall
1: já, og núna er það
0: er svolítið, og mikið ónotalegt sko
1: já, og núna er það að byrja og ég held að þeir taki Kýf ég held að fara
0: já, ég held eftir sko þessa sprengingar sem urði í Moskvu já. Þá er von á öllu.
1: Já, já.
0: Það verður allt sundurtætt. Ég er ansi rætt um að það sé verði, já, það verði bara já, alveg ræðilegt, en nú horfum maður aftur til þess. Bittu, getur ekki Trump gripið inni?
1: Já, já, já.
0: Hann er einir og bandaríkinn einn að
1: fyrir sko, hann. Já, en sko, það er, sko, bandaríkimenn, hann var einmitt núna í vikunni, þá var sem sagt, við tala við hann og fleiri, að sagt, þessi öll þessi fjárfesting sem eiga sér stað í Bandaríkjunum erlendis frá og þessi fyrirtæki sem hafa verið að framleiða hérna computer chips hérna örflögur í tölvölda sem við þurfum til að gera allas að hluti að þessi fyrirtæki sem hafa verið í Taiwan sem hafa verið stærstir í þessu Taiwan að það, þau eru öll þau fyrirtæki sem eru þar er að byggja upp sko framleiðslugetu og vestmiður í Bandaríkjunum. Þannig að mér sýnist það svona á öllu og hann nefnir ekki Taiwan skiluru og því að í neinum að þessu ræðum. Ég held að sé bara þegjandi samkomulag að fyrst að rússarnir og kínverðnir eru færtir út í Venezuela og Kúpa og þessum stöðum hann er niður frá Panama það er gerði ekkert í því skiluru. Leifa þeim bara vera á sínu svæði þannig að þá áttu komið með svona svers og influensa að athafna svæði hvers og eins.
0: Já.
1: Síðan fá rússarnir bara sitt og hann skipt sér ekki meira að þessu stríði þetta með Úkraínu og sem að bandaríkjamenn klárlega byrjuðu skilur störtu og öttu Evrópumönnum út í skilur og núna vilja Evrópumönnum bandaríkin taki við og hjálpa eða skilur vegna þeir eru allt nýrðu sig en málið það og síðan aftur á móti Kína að þeir bara fáið Taiwan og það verði þá partur af þeirra ammælisveislu hérna og þannig að ég held að það er algjörlega breytt heimsmynd sem við höfum verið að tala hérna síðastliðin ár og hún er bara myndast þessna verður
0: hún er að verða veruleika
1: já og þessna sko og svo langa svo líka bara örstutt að sko hugsaðir áhrifin hvað áhrif bandaríkjamenn höfðu á Ísland eftir stríð já. Þeir koma hérna með öll sín tæki og tól og alla þessa peninga og sem að koma í gegnum herinn og Marshall aðstöðun og allar þessa vestmiður og byggðar og hugsaði þeir kippa okkur út úr torfhúsunum og í rauninni er Ísland alveg skínandi dæmi bandaríska utanríkispólisi og hvað hún hefur gengið vel og við eigum sko, ég hlakka svo til að lesa fallega bréfi sem hún Halla kemur verður að skrifa til hans Donald Trumps að lesa það á morgun sko, hvað hún segir sko en ef hún ætlar ekki að gera neitt
0: Já, ég trúi því ekki
1: Nei, ég meina ef að þá hérna þá tölum við það næsta
0: ég held að hún alveg örugglega sendir honum og bandar
1: ekki
0: honum
1: ég veit það ekki, hún óskar honum ekki til hamingju þegar hann var kosin
0: ekki kannski á þeim degi bara ekki þegar hann tók við
1: nei,
0: afhendum það sjálfa
1: það já, nei, ég veit ekki það
0: var eitthvað svolítið
1: það er sko, hatir þessu mikið
0: Þetta er búið slæmt af því að nóg er að hafa glimjandi í kannski fjölmjölum einhverjum og svona óbáslegt hattur á eins og Donald Trump að þá að bitna heilli þjóð þetta er svo sem segir manni sko hvað fólk veit lítið hvað við erum stödd við Íslendingar mitt í þessari heimsmynd eins og við erum að segja á þann við verðum að þegar við erum að meta Evrópu og sem eru vinnaþjóðir okkar og Bandaríkin líka, þegar verðum við að meta þetta, hvað við þurfum að kynna okkur málin, þetta er ekki svona einfalt
1: í staðin fyrir erum búin að henda eldsprengju inn í eina bensinstöðina það er allt, það logar allt, allstar í kringum okkur Rússlandi, Kína Bandaríkjunum.
0: Já, þetta gerst svo í svo mikil fljótvarni.
1: Alveg hæður.
0: Svo vont við erum með svona ráð þeirra sem að bara flýti bara vaða áfram einhvern veginn og veit ekki alveg hvað er að gera og svona vaða svona áfram og það er eins og núna það til dæmis talað það að sem er alveg nýtt mál, það var eitthvað Guardian sem var að segja frá því og Politico held ég líka og svo sá ég hvort það var vísi sem var með vital við Þorgerði Katrínum.
1: Já.
0: Og hún sagðist alltaf svona að setja ofan yfir ESB ef þeir hefðu það í huga að taka atkvæðisettin af smáríkjum.
1: Það var nú einn.
0: Og en það nú gott hún veit þá mikst það
1: já.
0: Að það miklu meira inn í umræðinu.
1: Já,
0: þetta komið sko bæði frá Þýskalandi og já. Frakklandi, Hollandi, Belgíu, Lúxemborg. Neini og þeir bara vilja að það verði algjörlega. Þetta verði kert í gegn og Úrsúla þar líka.
1: Já, við erum ekki að fá sæti við eitt borð. Við erum pakki sem við ætla að gæða sér á.
0: Nei, ja, þetta sko, þeir eru bara að ganga frá því núna
1: já.
0: Að nýjald aðildarríki, þeir eru að stefna að ná enn 40 ríkjum, eða sko, að vera 40 alls.
1: Já, í heldina.
0: Og nýjaldarríki fá tímabundið, ekki fullan atkvæðisrétt í þeim málaflokkum sem krefjast einróma samþykkis.
1: Já, já.
0: Það er stóra máli
1: já, já.
0: Til að losna undan þessu já, yfir já. Þjóðlega valdi.
1: Já, já.
0: Heldur að okkar vægi hafi eitthvað að segja.
1: Já.
0: En svo neitt, þetta bara neittun á valdi.
1: Já, já.
0: En nú að vera að tala um að þetta kalla veto, að vera að bara taka það í burtu.
1: Já, já. Þetta eru öryggisventillinn sem já, lítil þjóð þarf á að halda.
0: Já.
1: Og, en svo skrítið, sko. En við höfum alltaf haft sæti við borðið, en við höfum aldrei nýtta.
0: Já, en sko, þetta er nefnilega ég ætla að klára því samt við þetta af því þetta mjög mikilvægt að Íslendinga til dæmis gera sér grunn fyrir þessu þeir sem halda við ætlum að fá sæti við borðið og ætla að kíkja í pakkan elskurnar vil ég athuga að við erum bara að missa það litla, þessa litlu aðkomu sem við höfum að lagasetningu og með okkar mála segja
1: já.
0: Við erum að missa með því að labba hanninn og rétta Þorgeti hérna spjaldið til að semja já, eða að ganga frá þessu öllu heldur.
1: Já,
0: það bara meira ganga frá því. Og það vegna þess að það bara núna, þetta orðið svo var öllu heldur þegar við til dæmis gerðum, skrifum undir eða samningin, þá voru sko lögin þannig að það voru öll þessi 20 ás, nei, öll þessi ríki sem maður voru með hérna, já, bæðir hann ESB og EFTA að það gildi þessi regla að það var einróma samþykki.
1: Já, já.
0: Allir þurftu að já. Segja já eða nei, já, hvernig þess að það var. Núna vera semst að breyta þessu, öll þessi nýju ríki sem eru að koma og þar með Ísland, þau fá ekki þetta vægi.
1: Nei.
0: Og þetta okkur mjög dýrkeft af því að eins og hins vegar við höfum sætið við borði núna, það af því við erum eftaríki og þetta tveggjastóðakerfi.
1: Já, við vissum það.
0: Og sem eftaríki höfum við gegnum okkar fastafulltrúa. Hvað heldur fólk að Ísland sé að láta sína fastafulltrúa gera víða lönd?
1: Já, já.
0: Þeir eru auðvitað á fundum reglulega til að fylgjast með í Brussel.
1: Akkurat.
0: Og ásandi að það er ráðherrafundir eins og í mánuði, þar á Ísland þegar við á að koma með sína tillögur og verja sig hefur alla möguleika að koma með fullt af skýringum, neita, byggjum að breyta og svo framvegis áður en að gengi frá lögum.
1: Akkurat og það aldrei gert.
0: Og þetta hefur ekki verið nýtt.
1: Nei, hugsaði,
0: löningaskapi. Já, og við bara ekki nýtt okkur þetta.
1: Já.
0: En við erum að missa það.
1: Já, og ef þú, sko, síðan, já, og þarna sérðu, sko, fúskið á utanríkisráðherra, hvernig hún vinnur. Og þessi tvö, bara, og tvö nýleg mál sem að varða hana, það er vélfaksmálið á Akureyri og síðan náttúrulega hérna járnblendis dæmið sem að hún lét Evrópusambandi vaði voru okkur og engum mótmælum hreift.
0: Já, já, það bara mjög alvarlegt mál vegna þess að það auðvitað inn í samningnum við ESB, við ESB. Að samningum að við meygum búast við því að fá vendatólla en það, þeir geta líka byttu svo eigin ríki
1: já,
0: og miðað við þetta að mér ætla að taka að tjáningafrelsið á þeim minn ríkjónum og atkvæðisréttin að það þýðir að þá hika ekki við að taka og setja vendatólla innan sambansins því að þetta eins og ég segir er ekki land þetta er ekki með þrígreiningu ríkisvalds
1: Nei.
0: Þetta er með þannig stjórnskipan að það er raunverulega innræðis fyrirkomulag í gegnum aðsta manni í Brussel.
1: Já, já. Og líka bara og unga fólki, ungir Íslendingar að banna þeim að vera á TikTok, banna þeim að vera á Facebook, banna þeim að vera, ef þau eru kannski ekki á Facebook, banna þeim að vera Instagram. Þetta verður allt bannað hennar 16 ára.
0: Já, en það verður þessin, þetta er partur af þessari vókstefnu.
1: Já, já.
0: Það er að banna úlingum og krakkum að fara inn á einhverja miðla.
1: Já, já, og samfélagsmiðla.
0: Og samfélagsmiðla, já, já. Undir 16 ára.
1: Akkurat.
0: Og hérna, það er bara ekki víst að allir átti sig á því þetta er notað þannig, þetta er til að venda börnin.
1: Já, já.
0: En það er ekki verið að segja, heyrðu, þau vill ekki treysta þeim til þess að foreldrunum til þess að passa upp á
1: nei,
0: þetta. Við gerum bara foreldrana ábyrgðalausa.
1: Já, já, og ein ríkisskoðun.
0: Já, og ein ríkisskoðun.
1: Já. Þetta er alveg hræðilegt og ég meina og svo ungt fólk bara átt að kemur til með átt að segja þessu. Ég held að íslenska æska sjá alveg ruglið og ég held að það sé ekki vandamálið sko að þau skilji hlutina hvernig þeir eru þegar þeir með bannað að fara á TikTok.
0: Já, þannig, það, nei, þetta er bla, rosalega alvarleg þróun af því að þetta sett í búning sem að bara til vendunar
1: já.
0: Og sagt nei, við erum að bjarga, en það allt annað en, sem er
1: undirlíkjandi. En við verðum eiginlega að nefna að það sko, það nýtt afl sem sett, sem að svona reglífa samtök sem að var vera að stopna, í, sem sett eða verða að stopna á mánudaginn.
0: Áfram Ísland.
1: Já, áfram Ísland og það ansi merkilegt vegna þess að það náttúrulega þetta, menn hafa verið að skrifa og mótmála þessum gjörðum utanríkisráðherra og hvetja fólk þess að segja nei við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst en núna komin svona reglífarsamtök sem ætla að halda fund á hérna á mánudaginn klukkan 5 í NASA við Austurvöll
0: já, sjálfstæðarshúsinu
1: og þarna náttúrulega er aðal maðurinn er þarna er Ólafur Ragnar Grímsson sem að náttúrulega er bara sko það sem hann hefur fram yfir alla hina er það að þau þess að ríkisstjórnin er að segja treystu okkur verið ekki hrædd hann, það segir það engin með hann það treysta allir Ólafur Ragnar Grímsson til þess að gera
0: þetta
1: rétt
0: þetta er stórkostlegt hjá honum að einnferðin sko, enn að sína það sanna að hérna að hann bara berst fyrir þjóðina já. Alveg fram í síðasta bróðdropa
1: og hann sér jafnaldra sinn í Ameríku gera alla þessar stórkostlegu hluti þannig að ég hefði það má örugglega búast í miklu frá honum Ólafur Ragnari grísinni í framtíðinni
0: Hérðu, ég held að þessu tilefni við ættum að heyra í hljómsveit sem heitir Norre Q
1: Er það ára Norre eitthvað?
0: Nei, þetta er íslenski listamenn og þeir einmitt taka svona hú
1: Já, svona já, ok
0: til að halda með liðunum
1: Já, já
0: sem heimsmeistar
1: En erum ekki með ró
0: Já, það ég sem að fara að róa til Norreks.
1: Já.
0: Ég skal segja
1: þetta. Það spila ekki róði bótt.
0: Já, þeir eru alveg. Ef við svona taka hérna bóði í Ísland.
1: Ok.
0: Taka þetta lag og bara svona.
1: Á kveðjum bara, ekki?
0: Jú, og kveðjum.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur, Guðmundur Franklín, Arnþrúður Karlsdóttir, verið þið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
4: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Ólafur Adolfsson, þingmaður, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í Norðvestu kjördæmi. Velkomin til okkar, Ólafur.
5: Já, takk.
4: Nú, í þínu kjördæmi þá er, ég má ekki segja það séu, þar eru höfuðstöðvar Hvalveið á Íslandi?
5: Jú.
4: Er ekki líka hrefnu við mennitin? Er þeir ekki þetta líka?
5: Ég, það var á Vestfjörðunum, þá var hrefnu útgerðum allavega tölvöran tíma.
4: Það er kjördæmi þitt.
5: Já, það er í mínu kjördæmi, já.
4: Nú, maður spyr, eru hvalveiðar sko mikið akkuru, eru hvalveiðar mikilvæg atvinnugrein í þínu kjördæmi og þá hvers vegna?
5: Já, ég ætla nú að segja að hvalveiðar séu nokkuð mikilvæg atvinnugrein í allavega suðurhluta kjördæmis sem ég veit að bæði á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þar spilar þetta stóra rullu fyrir þó nokkuð stóran hóp af einstaklingum sem að er þarna til, er í vinnu og þetta eru vel borgandi störf, svo það sé bara sagt og veruleg uppgrip fyrir þá sem að þarna vinna. Maður hefur verið að sjá mánaðarlaun og yfir 2 milljónir, þannig að
4: fyrir menn sem eru kannski með öðruleiti kannski 600-700.000.
5: Já, þetta er semst, þetta eru almennt svona verkamannalaun í þessu, þarna er mikil vinna og þetta er at mikil vinna í stuttan tíma og hefur skipt máli, verulegu máli fyrir marga.
4: Já, já, þannig að hérna, en segðu mér eitt, nú er því haldið fram og þeirri spurningu er kannski ekki verið svarað, því ég bara haldi fram að þetta fyrirtæki er ekki að selja þessar afurðir, það er seljast ekki og þetta séir hann og verið bara verið að borga hólki jú og þarna fyrirtæki sem eru vel stönd og stendur mjög vel. Veist þú eitthvað meir þetta? Hvert afurðin að fara og hvert þetta selt er? Þetta selt er Japan og...
5: Já, þetta var selt á Japan. Nú, hérna, eins og við vitum, þá hefur ekki verið stöðut framboð af hval, því að það hefur ekki verið, vertíðnar hafa ekki verið hér eða verið stopult allavega.
4: Og þá er markaðurinn niðri.
5: Já, og ég ger nú ráð fyrir því að þú veist, þetta sé að geta orðið erfitt að viðhalda markaðshlutdeild ef að þú getur ekki búið þetta á hverju ári. sko, ég held að það ráðist nú kannski bara mest af þeim aðala sem á þetta að maður gerir nú ráð fyrir því að hann sé ekki halda þessu úti til þess að borga með þessu, ég gerir nú ráð fyrir því að hann vilji sjá hagna þessu og,
4: Nú hefur hann leifið til 5 ára nú þannig ef hann þeir halda áfram að veiða 5 ár þá geta þeir skapað hennar markað aftur væntalega.
5: Ég myndi ætla það og ég ætla að segja sko, ef ég mann rétt þá var ákvæðið þannig að þetta voru 5 ár sem framlengdist 1 ár á hverju ári þannig að 5 árin eru í raunni frá þá uppsögn ákvæðisins
4: En nú það þannig að dómsmálaráðherrann, hann leggur áherslu á að hvalveiðar séu lögmætar á Íslandi, hann segir það, það eru löglegar, en það það lögum þetta frá 49 og síðan eru þessi reglugerð. Nú síðan að það sé ólögmætt að hindra hvalveiðar, hann segir þetta. Nú sko, nú, og það megi ekki svona ógna velferð og lífi sjófarenda eins og þessi Paul Watson að gera. En hvað finnst þér? Finnst þér nægilega gert til þess að verja lífshagsmunni sjófaranda sem með því að elta þetta skip hans Paul Watson?
5: Já, sko...
4: Hvað finnst þér
5: Þetta er þetta hundleiðinlegt allir kannski fyrst og fremst og hérna vekur kannski óþarfa fjölmiðla athygli og ég held að það sé auðvitað það sem þessi aðilar er að sækjast eftir byggja hérna auðvitað sína starfsemi á því að fá fjárframlög frá væntanlega venduna sinnum og þannig að öll fjölmiðla umfjöllun og allt svona hafar í kringum þetta er auðvitað vatna þeirra millu og nýta sér það örugglega óspart en það eru auðvitað þannig að þessar veiðar eru viðurkenndar hér og hérna eru sjálfbærar nú það eru auðvitað þannig ef að þú ert að ógna hvort sem það eru hvalveiði sjómenn eða hver sem er auðvitað hvort sem hann er landið á sjó þá auðvitað ber að skoða það og ef að ég ætla að leiða maður að segja ef að það eru hótanir, beinar hótanir sem koma frá þessum aðilum þá bara einhverjum að færa á til hafnar
4: En fyrdingin þessum sumu finnst eins og þessir einstaklingar og aðilar kalla sig hvalavinni að þeir sé alltaf að sækja á, þeir fá þessa athygli, þeir sína þessi myndbönd af hvalveiðum og svona og þetta heldur bara áfram
5: Já. Og fjölmiðlan er ráða því auðvitað, það gúrka núna þannig að þetta fær góða umfjöllun eða mikla umfjöllun, veit ég hvað sem góðun og hérna Við sáum nú til dæmis bara eins og myndskeið sem hefur verið í gangi á netinu. Þar má eiginlega segja hérna, að svona þórðagleðin hafa verið of mikil í hvalstöðinni og þar eru uppátæki sem að maður mælu nú kannski ekki með að menn sé að viðhafa. En hérna, augljóst að býr til fjölmiðlumfjöllun sem kannski ekki það sem að greini þarf akkurat með þessum hætti núna.
4: En var það nokkuð sem kom þar fram í vindandi, hefur að syngja þjóðsöngin og að dingla að skaufa hvalsins þarna út í lofti ég meina að tekur þetta engin alveg menn finnst þetta kannski ekki fyndið
5: sömu
4: finnst þetta fyndið
5: ég held að sé nú rétt að svona menn beri virðingu fyrir þessum dýrum sem að auðvitað er þarna verið að vinna og ég held að það sé skynsanlegt að svona sína ákveðna verðingu fyrir því
4: En það ákveðin svona drama í gangi
5: Já, þetta eru auðvitað dramatisera eins og nokkuð kostur maður auðvitað varðið það en það má heldur ekki gleyma því að samlega því að við erum hér með hvalveiðar og stundum ábyrga hvalveiðar þá eru auðvitað hérna ferðaþjónusta hér sem að gerir út á það að skoða hvali og hérna Einhverju vilja menna að þetta geti ekki farið saman, ég er ósammála því reyndar, en ég held að þessi skynsaldi að veiða hvalina annars staðan að vera þeirra að skoða á, en veist, þetta er bara partur af því að vera með sjálfbærar veiðar.
4: En telur þú eins og sem er að það verði að stunda hvalveiða til þess að sjá hver jafnvægi?
5: Já, ég tel það vera og ég held að
4: Varandi fæðu
5: að Já, ég held að það sé, allavega þeir fiskifræðingar sem maður hefur heyrt í, þeir hafa bent á það að hvalurinn étur mikið af
4: En er ekki hafró sammála því?
5: Jú, hafró sammála því, annars verðið vantilega ekki að gefa út
4: þessi
5: leifi sko.
4: Nei, en nú er það hún Hanna Katrín, hún er atvinnu vex ráðherra
5: já.
4: Og hún hefur heilmikil völd
5: Já.
4: Og hún segir núna að hún er með í vinnslu frumvarp til laga til að setja hömlur á kvalveðar.
5: Já.
4: Og þetta má kannski ítir undir það, eins og þetta er ekki núna. Hvað finnst þér það núna? Áttu vona því að þetta fari gegnum þingi sem stjórnum frumvarp?
5: Breyta kvalveðan, að friða kvali til dæmis.
4: Já, ef hún alltaf, hún segir þetta með þetta í vinslu, ég veit ekki hvað hún alltaf að ganga langt, hvort hún alltaf ekki bara banna þetta eins og gert er í Evrópusambandinu.
5: Já, já, þetta eru stjórnarskrá varir réttindi og vandalega þarf hún þá að mæta því. Ég veit ekki hvað rök hún hefur þá beinlínis með málinu, þetta eru sjálfbara veiðar og... Ég sé ekki betur en að þetta samræmi stjórnarskrá, hann að ég veit ekki hvaða rök hún ætlar að nota þá annað en tilfinningaleg rök í þeim efnum.
4: Nú, ef við snúum okkur öðru máli, það eru þetta Evrópumálið og nú er það komið í ljós að fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á fundi núna á mánudaginn 6. júli, klukkan 5. Og hérna, hvað finnst þér það að fyrirverandi forseti takið þátt í þessari þessu máli sem er náttúrulega umdelda, stóra umdelda máli í íslenskum stjórnmálum.
5: Já, er það ekki bara í samræmi við hans gjörðir hinga til? Ég myndi segja að Ólafur Ragnar sé að verið mjög ófeiminn við það að taka slæginn fyrir Íslands hönd og þetta er bara ein birtinga mynda því til viðbútar. Hann var í eins og við munum þegar hann var fórseti og þegar æsir deilan var slóð sem hæst þá var hann að mínum að allavega einn af fáum sem stóðu í lappinnar og hérna mér fannst hann gera vel í þeim efnum og mér finnst hann eða fullan rétt að taka þátt í þessar umræð og ég ætla að leiða mér að segja að hann mun örglega vikta
4: já.
5: í þessar umræð
4: Já, hann er náttúrulega að má segja að hann hefur náttúrulega fjallað mjög mikið stjórnmál og skrifað bækur það og verið órættur að svona lýsa sinni reynslu og viðhorfum.
5: Já.
4: En þetta er samt athyglisvert.
5: Já, já.
4: Hann skuli gera þetta.
5: Já, já. En hann, ég gerði að vera þetta sé hans sannfæring.
4: Já.
5: Og þetta er sannfæring margra.
4: Já, hann hefur verið að skrifa á exið, við sjáum þar hvernig afstæða hann hefur tekið, sko. Og hérna, en nú er það þannig að, sko, sjálfstæðismennirnir á sínu tíma skrifuðum að báknið ætti að fara burt.
5: Já.
4: Burt með báknið.
5: Já.
4: Og svo veit ég nú ekki hvort að þeir hafa nú staðið endilega við þá samfæringu á þeim tíma. En hérna, nú er það svo að mér finnst lítið talað það ef við göngum í Evrópusambandið, Ólafur. Og hvað segir þú það? Nú þurfum við að stór auka og stækka embættismannastéttin á Íslandi. Það þarf að stækka ráðuneytin ef við göngum þarna inn.
5: Já.
4: Veist þú nokkuð auka kostnaðin sem fylgir því ekki, ég er ekki að tala kostnaðin sem aðgöngumiðin sem verður hár hjá okkur því við erum talin rík þjóð heldur hver kostnaður verður að stækka báknið til að þjóna þeim sjónamiðum og því laga umhverfi sem að Evrópusambandi býður upp á
5: ég held að sé allavega ljóst að það muni fjölga embættismönnum og það fylgir því talsvert umstang að fara þarna inn og ef ég maður rétt þá tók Guðlaugur Þór dæma því til dæmis hvað gerist á Möltu og rakti þær tölur þarna er að ræða ef ég maður rétt umtalsverða aukningu á opinberu starfsmann og það er ljóst að hérna, það er gríða mikið regluverk sem á eftir að innleiða til viðbótar menn hafa reynt að gera lítið úr því og sagt að við séum búin að taka hér upp stærsta hluta af Evrópugerðunum í kringum EES-samningin og það hefur reynt að vera rakið
4: sem hefur leitt til þess að báknið hefur stærkt
5: já, en það hefur reynt að vera rakið oftar en einu svona oftar en tvisvar en þessi er alltaf haldið á lofti og hérna ég, svo sem það kannski er í takt við margt annað í umræðinni það er ákveðin upplýsing óræði gangi og þá skiptir miklu máli að stjórnvöld komi fram með upplýsingar sem eru réttar og ég held þessum að það hafa verið mistök til dæmis að ætla ekki lengri tíma fyrir þessa atkvæðagreiðslu heldur núna í haust og menn er alltaf að reyna að einfalda þessa ákvörðun þetta sé í raunni þetta sé bara lítilsverð ákvörðun þetta sé í raunni bara að kíkja í pakkan eins og hefur nú verið notað við erum ekki að tapa neitt á þessu hafa menn sagt, það er þú veist, við erum bara að klára það sem að hérna, hefði átt að gera, sjá hennar samning og svo framis, það er gert í rauninni sáralítið úr því að þetta eru þetta ferli inngöngu í Evrópusambandi. Mér finnst það skjóta mjög skokku við að menn skuli ekki halda því á lofti.
4: En svona leikmönnum út í bæ finnst einkennilegt að sé ekki hægt að sína í tölum hvað þessi kostnaðarauki gæti orðið það bil. Og við erum ekkert að fá neinar upplýsingar það.
5: Nei.
4: Hvort að þessi viðbótakostnaðin verði 10, 20 miljardar eða 50 miljardar eða hvað. Nei. Og svo til lengri tíma. Hver embættismaður er náttúrulega mjög dýr með eftirlaunum og öllu saman.
5: Já, já. En ég ætla líka að segja, þú veist, þegar við horfum eins og til þessara kostnaða þátt að það eru þetta aldrei sérstætt að við erum með hérna flokk sem að er viðrist, sem var beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Að við skulum ekki þá hafa í rauninni betri upplýsingar þennan samning sem í boði. Mér finnst það eiginlega stór merkilegt.
4: Það hef ekki verið lögð fram neinn samningsmarkmið.
5: Sko, það var þannig til dæmis bara eins og í þinginu þegar var farið að spurja eftir því hvaða þýði. Hvaða þýðingu hefði að fara í Evrópusambandið og hvaða atriða væri sem væri verið að bjóða okkur í samningum. Það var bara eins og menn var að koma algjörlega fjöllum. Hafði ekki hugmyndu, það gátt allavega ekki sagt frá því í þinginu. Og það voru fleiri neitt stjórnarþingmaður spurður, viðreisnar spurður í því máli. Og þú veist, það eru svona almennar yfirlýsingar eins og að krónan okkar sé vandamál. Verðbólga og vextir hér séu alla jafna hærri enn í Evrópusambandinu og svo framvegis. Og hérna, þetta hafa verið svona... Já, almenni frasar menn að hafa skauta auðvitað framhjá því að til þess að við séum gjaldgeng til dæmis í evruna, þá þurfum við að gera verulega breytingar hér og þá er verið að tala nákvæmlega sömu þætt og blasa við okkur í dag, okkur getum við þá bara ekki gert þetta einu og sjálf og sér, maður spyrir sig þeirra spurningar, okkur þurfum við að ganga erum saman til að, eða stefna erum saman til þess að láta verða að þessu.
4: Þú veit að tala gjaldmiðlinn?
5: Já.
4: Nú, það er því að haldi fram ef við segjum já, 2009. august, þá eru farið í þessa samninga, bara strax. Og spurningin er, það verður gert strax, en það verður ekki í þessum samningu farið að semja evru eða ekki evru.
5: Nei.
4: Það er allt annað mál.
5: Já.
4: Þannig að þegar að verður að fjalla samningsmarkmiðin eins og það eigi að snúast gjaldmiðlinn, eða rara hætt í þinginu, þá snúast samningsmarkmiðin eftir að við byrjum að semja eftir 29. ágúst alls ekki gjaldmiðilsmál.
5: Nei, nei.
4: Þannig að það er spurningin hvaða markmið erum að tala því að aðal tilgangur með þessu virðist vera að fá annan gjaldmiðil, það eru vextir og verðbólgan og húsnæðiskostnaður og þetta, það er það sem er. Ef að þá ekki að semja það, hvað á að semja? Hefur þú nokkra
5: ummynd
4: það hvað gæti verið?
5: Ja, þetta góð spurning. Ég held í rauninni, við vitum hvað við höfum í dag og hérna, menn ættu þá að geta tölusett það sem að menn telli sig vera að fá til viðbótar. Ég hef ekki séð þar tölur. Það hafa eldi sérfræðingar skila hérna skýslum sem að ég átti að meðlega ekki á hvað áttu í raunarlega ljós vegna þess að eina niðurstaðan úr til dæmis þessari skýslugjær sem að fjármálaráðherra hefur verið að halda hér á lofti var að það væri breytingagjarnt umhverfi á Íslandi. Þetta vitum við. Það er enga fréttir í því fyrir okkur. Og að geta til dæmis ekki skýrt frá því í þessari skýslu hver væri skýr ábati af því að taka upp evru, það finnst mér sérkennilegt. Hver var tilgangur með þessu? Og ég velti líka fyrir mér að því að við erum, veist, þetta ferli gengur út af það, við ætlum að ganga í Evrópusambandi. Ferli gengur út af það, við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 og við erum að endurvekja það ferli, þannig að við erum formlega að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og það felur í sér ákveðna skuldbindingar og þær skuldbindingar hafa legið fyrir, alla tíð vil ég leiða mér að segja, nei, við þurfum einhvern veginn að vera velta fyrir okkur. Og ég held að sé svona kannski dáldið aðeins í þjóðarsálinni að við viljum aldrei sleppa neinu tækifæri. En ég held að menn viti nákvæmlega hvað er þarna inni. Og ég held að það sé ekki, allavega hef ég ekki heyrt einasta mann sem að vill halda því fram að við séum undan þeim sameiginlegri sjávarútstefnu sambandsins. Það er engin sem nefnir það. Íslenskur landbúnaður er augljóslega að ganga gegnum verulega breytingar. Það er ekki að sjá að séu enn sérstök rauðstrik í þessu hjá okkur í einhvernum samningsmarkmiðum. Hvað snýst málið? Við viljum sækja að komast þarna inn. Það hlýtur að vera eitthvað sem við erum þá að velta fyrir okkur. En þetta alltaf málaðið þannig eins og þetta geti verið tækifæri og við viljum bara fá að skoða hvort það sé raunverulegt tækifæri í þessu eða ekki. Mér finnst þetta bara skrítin hugsun.
4: Þegar að sótt var á sínu tíma aðild að við urðum umsóknarríki, þá var það samþykkt með þingsályktunartillögu í þinginu.
5: Já.
4: Í þessari þingsályktunartillögu voru fyrirvarar í sambandi við sjávarútveg, sambandi við auðlindirnar. Telur þú að þessi fyrirvarar sem settir voru þá og við erum að halda áfram með þá umsókn virðist vera, eru þeir ennþá til staðar?
5: Það er góð spurning.
4: Veit ykkur það?
5: Já.
4: Sko, ég meina, nú fara menn með, gerir ráð fyrir því að þjóðin samþykkina.
5: Já.
4: Vilji kíki pakka.
5: Já.
4: Síðan eru sendir þetta embættismenn sem eru valdir á ríkisstjórninni.
5: Já.
4: Og þeir fara og hvað ætla þeir að segja? Ætla þeir að segja, jæja, við erum að sækja þetta. Ætla þeir þá að setja fyrirvarana sem að voru settir í þingsályktunartillögunni sennilega 2009. Eða ætla þeir bara að segja við erum að sækja eins og Össur gerða sér í tíma.
5: Já.
4: Og þeir sögðu bara við hann eftir að hann fór að tala um einhverja fyrirvara. Að það þýðir ekkert, það kom ekkert fram í umsókn.
5: Nei, umsókn var
4: ránskuldið. En hvernig verður umsóknin? Fáum að vita það, áður við greiðum atkvæði, hvernig umsóknin kemur til með að líta út? Bara byggjum það, getum við fengið það, heldur
5: við
4: það?
5: Nei, sko, við fáum væntanlega ekki frekar upplýsingar. Ég allavega hef ekki séð neitt og engin teiknum það voru dregin á loft á þinginu. Ég meina það liggur fyrir nefndarálit. Nefndarálitið nokkuð ítarlegt. Það allavega viða mikið af vöxtum, það ef maður rétt einhverja 50 síður.
4: Já.
5: En hérna, og það vísað í þetta, hérna, það sem gekk á hér 2009 til 2013 og í raunni kannski þá umfyllu nefndarinnar á þeim tíma hérna, sem að mér finnst margt hafa verið skýrari heldur en allavega maður var aukvitað núna. En niðurstaðan er þetta bara svo, ef þú segir já núna 2009. ágúst, þá ert að gefa utanríkisráðherra umboð
4: og
5: til þess að semja okkur inn í Evrópusambandið. Það er það sem þú ert að veita.
4: Já.
5: Og það hefur afleiðingar, menn skulle alveg átta sig á því, við erum þá að fara í þá vegferð.
4: En segjum svo, gerum ráð fyrir því að það gangi og síðan þá kemur samningur sem er alltaf óljós en hann verið túlkaður sem mikill sigur fyrir Ísland og en hérna þá kannski koma kannanir sem betta til þess að þjóðin vilji samþykja þetta. Gæti farið svo að menn sögðu, já það liggur fyrir, þóðin samþykta á sinni tíma, nú benda kannanir til þess og við þurfum að breyta stjórnarskránni, ef við breyta henni. Og þá færi ekkert fram síðar atkvæðagreiðslu. Ég meina þeir eru ekkert bundnir að því að láta fara fram síðar atkvæðagreiðslu. Ekki nema pólitískt,
5: sko.
4: Menn hafa nú breytt pólitískum og ekki staðið og sinnt pólitískum loforðum.
5: Ég held að menn sé að þetta sammála það að þurfa að breyta stjórnarskránni.
4: Já, það liggur
5: í. Þannig að það liggur fyrir. Ég held í rauninni að allavega sáþáttur þessa hluta sé réttur að það verði tvær atkvæðagreiðslur. En hérna, ég ætla að segja
4: það verður náttúrulega varandi breyting á stjórnarskránni, það er bara gegnum þingið, þannig það hefur ekkert með beint líðræði
5: að gera. En væntanlega viltu hérna, sækja þér umbótið þjóðana með að hérna, láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu.
4: Já,
5: en það hefur enda verið þannig í þinginu að bæði forsætisráðherra og umhverfisorku og loftslagsráðherra hafa lýst í yfir að verði samningurinn ekki góð, það var hann ekki lagður fyrir þjóðana. Það voru reynda skrýtnar yfirlýsingar.
4: Já, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
5: Nei, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
4: Þannig að, já. En ef þú geta metið það hvort það sé ekki nóg góð.
5: Akkurat.
4: Já, geta
5: metið það. Er það ekki íslenska þjóðun sem á að meta það?
4: Nú er það svo að það er ýmis mál komin upp í þessari umræðu sem er gjarnan afleita þann veg að þetta tilheyri ekkit Evrópusambandinu eins og staðin er. En það er nú gjarnan sammála því. Við getum tekið kannski nokkur mál fyrir. Það er til dæmis herrmálin, varnar og öryggismálin.
5: Mm-hmm.
4: Nú ert þú þingmaður hérna og hérna hef fylgist auðvitað vel með því sem er að gerast varandi þessi sko viðkvæmu mál, varnar og öryggismál. Vita menn, veit þingið hvar hérna utanríkisráðherra er stödd í þeim málum? Vitum við það? Ég meina við vitum það að við erum með varnarsamningu í Bandaríkin frá 51, það er engin að hafna þeim varnarsamningi, ekki beint, En þeir segja jafnframt að það sé svo mikil spenna á milli Bandaríkjana, sérstaklega Bandaríkja forseta og Evrópu, að við þurfum að taka afstöðu í málinu og þá með Evrópu. Er þetta stefn?
5: Já, ég held að það er auðvitað að vera að reyna að teikna veruleika þannig upp að við getum ekki endilega treyst á Bandaríkjamenn. Og það sé mikilvægt að við höfum þá, við séum í varnabandalagi með Evrópuríkjunum og það sé styrkt enn frekar. Þannig er þetta teiknað upp. Ég held að við vitum flest að hérna, fórseti Bandaríkin sem er umdeildur hann verður auðvitað þetta er hans síðara kjörtímabil þannig að ég gerum ekki ráð fyrir að hann verði áfram en auðvitað væri liður í þessu fyrir okkur bara einfaldlega að styrkja betur samband okkur við Bandaríkin þannig að sá varnarsamningur sem að við byggjum á er unni kannski eini alvöru varnarsamningur
4: Trump
5: að hann verði styrktur frekar en hitt sko.
4: Trump hefur ekkit gert einn ráttúrsefndu varnarsamningin á Keflavíkurvelli þvert á móti viljast utanríkisráðherra Mark Rubio hafi sérstaklega lagt áherslu á það að samskiptin við Ísland væri óvinni góð mjög góð
5: ég held að sé allavega að tækifæri fyrir okkur að styrkja þau enn frekar og við hefum að nýta það tækifæri
4: Nú mætir forseti Bandaríkjana á NATO-fund á morgun eða helgina og menn segja að það gæti hérna ýmislegt komið þar fram þegar er jafnvel sem ég varst um að verði að hann ætli jafnvel að komi til og erum að Bandaríkin hætti í NATO og hann er að koma með þær fullyrðingar að þeir hafi ekkit staðið við það að auka framleysin sem neinu nemur og þess vegna séðir bara sé málið bara frosi
5: Já, ég
4: meni, þetta er náttúrulega, ég er ekki að segja mér finnst það nú ólíklegt að það alls konar svona, hvað ég maður að segja kjaftasögur í gangi
5: Já, það mikið efrindar í þessu en ég ætla alltaf að segja að það voru alveg skýr skilabóð frá Bandaríkjaforseta að hann ætlaðist til þess að Evrópuríkin legðu meira að mörkum
4: já.
5: Í varnarsamstarfinu.
4: Já, en það ekki að gera, sem mjög lítið leiti. Sumríki alltaf ekkert að gera, Spánverjar alltaf ekki að gera neitt, Bretar hafa alltaf efna á því, og þeir eru farin að rífast fyrirverandi varnarmálar á þeirra, hann var að hætta, já, og þótti eitt sá traustasti í þessari já, umdeildu ríkistjórn Keir Starmer. Þannig að, og Frakklandsforseti, hann er nú fara að hætta næsta ári, og þjóðverðin í miklum vanda og ítalandin er alltaf sennilega mestum peningavandamálum og hún lýsti því yfir hann með Meloni að þeir hefðu alltaf efna á þessu, þannig að það virðist nú vera að Evrópa sem á að taka sér varnir Íslands sé nú kannski ekki góður í aðstöðu til þess Ólafur
5: Ég ætla bara að ítreka fyrir aðstöðu minni því að við höfum traustan varnarsamningu í Bandaríkin og við höfum að reyna sem best að efla hann enn frekar Það þýðir ekki að við getum ekki styrkt samband okkar við Evrópu, ég heldur, við mögum þetta gera það á svona, já, alltaf ef við fáum tækifæri til þess og hérna, við erum ekki versett með að vera í betra sambandi við Evrópu, ég heldur, það sé alveg augljóst og hérna, hér hafa verið nefnda atriði eins og sameila varnir varðandi til dæmis, við erum nefnt hérna eins og farsíma kapla og annars líkt og auðlindir sem eru nýttar hér á hafinu hérna ég held að það skipti máli að við séum í góðu samstarfi við hinar Evrópu þjóðunar og sérstaklega kannski Norðurlanda þjóðunar um þessi sameiginlegu hagsmun okkar
4: Já, nú hérna er verið að nota

0: verið tínt til atriði sem að telja með í sko, þeirri hugsun. Ég hins vegar þeirra skoðunar að því við erum höfum byggt okkar varnarsamstarf svo sterklega á samskiptunum við Bandaríkin að það sem er mikilvægt að við eflum þau enn frekar og það að mín, í mínum huga er svona það herveldi sem að maður vill þá helst treysta á.
1: Nú annað mál sem að mörgum finnst ríkja mikil óvissa í þessari Evrópu umræðu, það eru orkumálin.
0: Já.
1: Nú, það er náttúrulega á sérstaklega við kjördæmi þitt
0: mm-hmm.
1: og nú spyrja menn sko á sínum tíma þegar við skrifuðum undir og urðum aðilar að evróska efnahagssvæðinu. Orkumálin voru ekki hluta pakkanu þá. Núna virðist þetta hafa breyst og nú erum menn að spyrja hvað þýðir það ef við göngum í Evrópusambandinu eða ef við göngum ekki samandi, hvernig staða orkumála hvernig lítur á þetta þingmenn, þínir þingmenn þú ert þingflokksformaður
0: ég held að sé nú almennu skilningu manna á því til dæmis ef við horfum á það hér sé lagður sæstrengur til þess að færa burt hluta á okkar orkuðlundum þá held ég að það sé alveg skýrt að það er að fóra að íslenska þingsins og því verður ekki breytt nefnum samþykki þingsins
1: jafnvel þótt að við séum hluta
0: Þannig að hérna, það er allavega sá skilningu sem ég hef á þessu. Nú auðvitað skiptir máli fyrir okkur að nýta sem best okkar orku auðlindir og það hafa auðvitað verið skipta skoðanir ég manni svo þriða orkupakkan.
1: Já.
0: Það voru skipta skoðanir til dæmis.
1: Þá voru sjálfstæðismenn uppalega margir á móti því að samtykja en svo skiptu þeir skoðan.
0: Já, já.
1: Veist þú af hverju?
0: Já, þetta, ég held að þetta verið hluti af þessari sko, markasvæðingu á þessum geira og hérna, ég held að sé ekkit sérstætt ósætti það í raun, allavega menn skoða þá hefur er samkeppni í framleiðslu og það er samkeppni í sölu og hérna, allavega í sölunni hafa menn á árangri, það hefur lækkað, verð hefur lækkað en flutningurinn hefur hins vegar vaxið verulega og raforka almennt orðin dýrar en hún var en það hefur ekki byrst í smásölunni eftir sem áður þar samkeppnin hörð
1: Nú upphafi kjörtímabilsins þá lýsti forsætisráðherra því yfir að hún og hennar ríkisstjórn ætlaði að taka á vaxtamálunum, verðbólgumálunum og notaði held ég til þess samlíkinguna með hamarinn held ég
0: sleggjuna
1: fyrir ekki og hérna en ég spyr þig hvernig er það líta stjórnmálamenn þingmenn svo á að ríkisstjórnin geti eitthvað lagt að mörkum í baráttunum við verðbólgunum, við höfum þetta dæmið það að þeir ættu kannski að draga úr útgjöldunum en í raun og veru er það sem að gerast í okkar landi, það vísað á Seðlabankan og Seðlabankastjóra og sagt, við verðum að virða sjálfstæði Seðlabankans og Seðlabankin telur að með því að hækka vextina þá komum við og draugum úr verðbólgunni hvað geta stjórnmálamenn gert og ríkisstjórnum?
0: Já, ég held að því miður er þannig að ríkisstjórnin í raun að skila auðum. Mann finnst þeir ríkisstjórnin eiginlega hafa gefist upp í þessum máli. Það var, ég ætla að segja þegar að þessi ríkisstjórn tók við, þá naut hún gríðarlegs velvilja.
1: Já.
0: Og ég ætla að leiða mér að segja það að ég dálítið hissa því. Ég veit að það voru ákveðna væntingar í íslenskri þjóð breytingar og þannig að ríkisstjórnin hafði eins og ég nefndi mikinn velvilja af hverju í upphafi notuðu ekki tækifæri meðan að velviljin var eins mikill og raunbar vitni til þess að búa til að vera með væntingastjórnin á það hvernig þessu myndi vinda fram af því að það var skýrt umboð sem að þessi stjórn fekk að mínu mati til þess að reyna ná tökum á verðbólgu og vöxtum það var það sem að var boðað, það var það sem var skýrt í stjórnarsáttmála og þess vegna alltaf ég lega mér að segja að stjórnin hafi klúðrað því tækifæri að vera með ákveðna væntingastjórnin þeim efnum, til dæmis varandi útgjaldavöxt það hefði verið skynsalegt að halda fastar í aurinn á þessum tímapunkti og í rauninni reyna að því mér varst til dæmis líka skynsalegt hjá ríkisstjórninni þessar sparnaðatillögur sem að hún óskaði eftir frá þjóðinni að setja eitthvað að því í umferð. Það hefði, sko, þjóðin hefði fyrirgefið,

0: nei, það er hérna að segja, það var sett í umferð sko að skilin tillögum.
1: Já, ég segi það.
0: En það, við höfum ekki séð neitt af þeim ennþá. En þarna var tækifæri fyrir hérna ríkisstjórnina til þess að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Fara varlega í gjaldahækkanir og nota frekar þá þessar sparnaðarleiðir sem voru í boði. Þetta hefur ekkert að þessu hefur raungerst. Þannig að ég vil meina að ríkisstjórnin hafi klúrað hana gullnu tækifæri fyrir sig af því að óþreyjan var svo mikil að komast að köllunum og komast að til þess að ja, geta aukið hreinlega í útgjaldahlutin og það sést alveg mjög skýrt ásamt svo skattahækkunum sem hafa verið. Við höfum verið endalaust að reyna að berja á ríkisstjórninu með það að hækka ekki skatta eins og þau hafa ítrekað verið að gera og gjöld.
1: Nú lofa þeir hallalausum fjárlögum á næsta ári þó að þú sért bjartsýnn maður Ólafur veit ég,
0: Já.
1: Hefur þú trú á þessu?
0: Sko, ég hef ekki séð neinn teiknum að það verði. Auðvitað vona ég að ríkisstjórnin muni takast hérna sú vegferð og óskenni alls góðs í þeim efnum. En ég áttur að sjá þetta og við höfum bæði við samþykkt fjárla og líka þegar við horfum á, já, þegar við vorum að klára fjármála áætlunna, þá er augljóst í mínum huga að það skautað framhjá skýrum skilaboðum, til dæmis í fjármálaáætlun með breytingar á til dæmis atvinnuleysistölum og hagvexti það að ríki verða að gera enn betur og ég vona að þau taki það til sín en maður sá það ekki og maður sér það alls ekki þegar menn ekki tilbúin að uppfæra fjármálaáætlunna til þess að hún standist ég veit ekki hverju menn ætla að byggja þá á
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi. Við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garða þjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin, nýju Chanel glossin og naglalækin. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi. Nú, ef við snúum okkur að stjórnmálunum, það hefur nú komið fram í könnunum núna að staða sjálfstæðisflokksins hefur heldur batnað. Veistu hvernig hann í þínu kjördæmi? Hefur staðan batnað þar? Þú ert í minnsta kjördæminu.
1: Já, já. Jú, erum
0: við sjö þingmenn.
1: Já, ég held að við séum reynda að sjálfstæðisflokkurinn sé og uppleið í öllum kjördæmi með staðanir núna. Og við höfum fengið ágætis mælingar núna í kannski aðalega í stóru mælingunni sem var kosningar til sveitastjórnar, þar auðvitað gekk okkur vel og það skipti gríðarlegu máli.
0: En nú hefur þú starfað í einkageiranum, Ólafur, þú verið í rekstri og rekið hvað, þrjár lyfjabúðir og þú veist alveg það að þar gengur bara lögmáli með skosti hjá flestum nema þeir sem er í einungunastöðu, að þeir bara verða að keppa við, menn þurfa að fá meira inn heldur en fer út.
1: Já,
0: Og hérna, og þú hefur líka verið bæjarfulltrúi.
1: Já.
0: Og nú erum við til dæmis, það ekki bara spurningun hvernig ríkinu gengur, heldur eru, gengur sveitafélagum að hefur gengið illa, það gífulegur hérna talli á mörgu sveitafélagum.
1: Já.
0: Sérstaklega hérna í Reykjavík og hér er verið að tala með einlega borgarlínu, nú er til eiri það nú kannski ekki beint undir Akranes eða þá þó, því að þetta verður fjóðin látum borgarherið þetta. Hefur þú skoðin á þessari borgarlínu?
1: Já, ég hef reyndar skoðin á borgarlínu, svona almennt ég hlindur almenn í samgöngum og ég nefn nú bara að því að ég er nú með lögheimil á Akranesi og það eru mjög margir á Akranesi sem annarkvort vinna í Reykjavík eða er að sækja hinga nám. Þannig að það eru yfir 1000 mann sem fara til Reykjavíkur á degi hverjum, þá skiptir auðvitað skipta vegtekingar og svona greið umferð okkur gríðarlega miklu máli. Og hluta því er að vera með góðar almenn samgöngur. En það er, sko, það sem að mér hefur fundist, varandi til dæmis borgarlínuna, þar eru þetta ákveðna lausnir uppi sem að skiptir máli að við höfum, en þar með ekki kosta hvað sem er, og það hefur kannski verið akkilesarhællinn í þessu, þetta hefur verið allt og dýrt. Og menn hafa til dæmis ekki verið tilbúnir að skoða fyrir nú alveg á síðustu, kannski missir honum gangnagerði í höfuborginni og má það nefna til dæmis á Sæbraut eða Miklubraut og vonandi sjáum við einhverja breytingar þeim efnum, en svo er líka það vofir alltaf yfir okkur að það verði einhverja breytingar mögulega sem að gera það verkum að við deilum meira bílum en við gerðum áður og hér verði sjálfkerandi bílar sem að annist þá flutninga á fólki milli staða og menn séu þá að deila bílum og þar lendi verði ekki þessi stóru miklu strætisvagna nema kannski á allra fjölmennustu leiðunum en síðan verði þá bara þetta leist með öðrum hætti. En lykilatriði er allavega að við þurfum að hafa góða almenningssamgöngur í borginni til þess að borgin virkilega vel og við vitum það eftir því sem bílum fjölgar þeim mun erfiðara verður að gera hér götur og því skiptir máli að almenningssamgöngur séu traustar og góðar.
0: En er ekki vandinn hjá stjórnmálunum, bæði hér og víð annars staðar, að það eru þetta þarfirnar eru náttúrulega óendanlegar og það er verið að lofa og það er ekki setta fram áætlanir kostnað samfara tillögunum.
1: Einmitt.
0: Og það er ekki gerð eins og kröfu til þess.
1: Nei.
0: Það væri hægt að hugsa sér að það er gott og vel, sá þingmaður sem kemur fram með tillögur aukin útgjöld, hann verður að rökstyðja það og sína fram á hvernig ná að fjármagna það, eða þá kemur hann með tillögum að skera niður annars það.
1: Já,
0: til dæmis.
1: Já, þetta er svolítið danst.
0: Já, ég meina, akkur er þetta ekki hægt?
1: Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning um vinnubrögð. Þetta er alveg hægt. En auðvitað er að þannig að það er gerð ábatagreining og nú veit ég ekki hversu, hérna, menn hafa kannski verið hefnir eða óhefnir í þeim efnum, allavega þá er ljóst að menn höfum tekist að reikna arðsemi í þessa breytinga til þeim sem er átt að eiga sér stað hér í Reykjavík. Þó það sjáist líka alveg augljósir gallar að málum eins og til dæmis á Suðurlandsbrautinni, sem að blessunlega hefur nú verið ákveðið að endurskoða. Það eru fleiri slíkir blettir í borginni sem að væri ástæða til að skoða frekar. Ég vil lýsa líka yfir tengingu til dæmis við Sundabraut og það umhverfi sem myndast á Sæbrautinni á hverju mótni það skiptir máli að sé leyst úr því með skynsamlegum hætti.
0: En ekki alltaf útbreitt svo skoðun að sé erfitt að breyta nokkru að þessu leiti og menn hafi kannski alltaf litla trú á því. Nú þú varst til dæmis, þú hefur verið knattspyrnumaður.
1: Já.
0: Og þú varst að leika í ýmsum liðum, ég var að segja það að þú varst hérna, þú varst í Tindastól og Ía og FA og Víking og Skallagrim, þú er víða farið.
1: Já.
0: Og þú manst kannski eftir því að í gamla dag hér, þá voru Íslendingar ekkert góðir í fótbolta. Og ég hef að margir hefði sagt að við getum ekkert orðið góðir í fótbolta. Greit. En við bara erum nokkuð góðir, sagðið. Já, já. Þannig að þetta er hægt. Ef við gjörðum það þannig.
1: Það er allt hægt.
0: Við já, það það ég sé kannski ekki allt sé hægt en það er þetta að gera mjög margt.
1: Trúin flytti fjöll, skulum við
0: segja. Já, og það er ekki það sem vantar í stjórnmál.
1: Sko, ég veit ekki endilega hvort að við þurfum líka að vera raunsaðir.
0: Já, ég er talað að vera raunsaðir. Það er þannig sem ég vil hafa.
1: Auðvitað skiptir skipulega greiðlega miklu máli. Við höfum kannski, þú veist, við höfum kannski búið það í gegnum tíðina að við erum hérna lítil þjóð í stóru landi og hér eru mjög óblíð náttúruöfl, hvort sem það er þá veðurfar eða einhver vá eins og eldgos og svo framvegis. Þannig að hérna, við höfum svo sem þurft að bregðast hratt við og það verða kannski tíða breytingar hjá okkur, verður ég nú skýrasta myndin á því. Auðvitað mótar það einhver leiti þjóðarsáluna og þess vegna þegar við tökum okkur saman þá stendur ekkit í vegi fyrir okkur og samtakamátturinn getur verið gríðalegur en þessi milli erum við endalaust að rífast og karpa.
0: Já.
1: Þetta er svolítið íslenska þjóðarsálin.
0: Já.
1: Í hnotskurn.
0: En það er athyglisvert að nýr meiri hluti í Reykjavík, þeir taka ákvörðun að leggja niður stofnanir og gera það strax og sumir hefur kannski haldið eða það hefði leitt til gífulegar óanægju umræðu, en það er alls ekki gerst. Fólk er ekkert að kvarta undan því að þjónustan hafi minkað mikið í borginni við þetta, þvert á móti, þannig er nokkuð jafn erfitt að skera niður eins og menn halda, er þetta ekki aðlega bara ímynduna veiki hjá mörgum, það er bara almenningur vill niður, skur, það vill fá borga, læri skatta og nýta það fé sinni menn hið opinbera hefur til ráðstöfunar í aðra þætti en verður að nota.
1: Jú, ég er sammálaður í þessu en þá velti maður líka fyrir sér, sko, af hverju til dæmis var þá, hérna, já, sá meirluti sem hefur verið í borgin jafn langlífur og raunber vitni. Ef að menn voru alltaf að kjósa yfir sér nákvæmlega saman hlutin. Ég veit ekki hvað ég lustaði oft á og horfði á sömu glærunar varandi leikskólamál og uppbyggingi borginni. Kosningar þetta er kosningar.
0: Og það var, frá 2010?
1: Já, bara í rauninni eins og í rauninni eða bara sérst þetta. Fólk skildi ekki gera athugasemdir við þetta, allir leiða maður segja. Og svo hefur orðaðan verið þannig að maður svona veltiði fyrir sig hvort að borgarbúar hefur hlusta eftir hérna, vel eftir því sem verið að segja, hvort að hérna, fylgist bara ekki nægilega vel með. Ég hlustaði nú einn fyrirsvarsmann úr Reykjavíkuborg nefna það til dæmis að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið ábyrgu fyrir því að orkuveitan, að skuldir orkuveitan að tvöfölduðust í raun. Aðila sem voru búin að standa að því að skuldsetja orkuveitan alveg upp í rjáfur. Svo verður hér fjármálarun og það gerist endara vakt sjálfstæðisflokksins að það verður hér fjármálarun og gengi hríðfellur og skuldirna tvöfaldast, erlendar skuldir. Þá var það sjálfstæðarflokknum að kenna. Þetta er auðvitað, svona er dæmi óheðilega pólitíka mínum að því, en þessu er haldið eins og möntru að fólki og mér finnst hluta þessu vera svona teiknast upp í þessari Evrópusambands umræðu líka. Það er verið svona að menn umgangist af léttu þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Þannig að ég er pínus úr með það, en þú nefndi mig skipulagsmálin hennar áðan og við vorum að horfa til þess að borgin fungeri. Þá ætlum ég að segja það að auðvitað er það þannig, ef við settum þess niður og ætlum að teikna Reykjavíkuborg til dæmis upp á nýtt og þá myndum við búa hana öðru svo garði heldur hún hefur þróast og það er auðvitað hluti sem að við þurfum þá að passa upp á þegar verður þeirra endur nýja hverfi eða menn er að stækka borgina að menn hugi þá að nákvæmlega því hvernig lítur borgin út eða á borgin að lítur út eftir 50 ára eða 100 ára. Þannig að menn séu að taka ákvarðanir sem að eru skynsanlegar í skipulagsmálum til mjög langs tíma. það hefur skortað þessu bara það hjá okkur. Það er líka partur af þjóðarsálinni að vera með ákveðið svona óþól gagnvart skipulagningu og taka frekar hérna, vel á því í framkvæmdum.
0: Þú talar áðan það að það vantaði viðbrögð hjá kjósendum gagnvart eyðslustefnu til þann sem var í svar á sínu tíma hjá meðlutann. En þá snýst spurninginu þetta áróður. Hverjir stjórna umræðir? Hverjir fara með dagskrárvaldið í íslensku fjölmiðlum? Það er alltaf alveg ljóst, Ólafur, að sá aðili sem fer með dagskrárvaldið og ræður hér stjórnan, ég tala ekki út á landi, sérstaklega kannski minna í Reykjavík sem meiri aðgangur að fjölmiðl, það er RÚF. Og RÚF fær þessa gífulegu hérna, gífulega stuðning frá hennu opinber. Allir vera að greiða sérstakt útvarpsgjald og það er ekkert verið að breyta því. Og sjálfstæðismenn hafa til dæmis verið menntamálar á þeirrar Já, frá því að Ólafur Einarsson var hérna 1990 og þeir hafa verið oftast í þessum embættum og ekkert komið frá þeim nema stuðningu við RÚF hefur farið vaxandi ef eitthvað er. Útskýri þetta fyrir, hvernig stendur á þessu? Nú hljóta allir sjálfstæðismenn að sjá það að RÚF hefur verið fjölmiðill sem hefur sannarlega haft mjög sterkar sósialískar tilneigingar, bæði þeir sem vinnaðar og stjórna því og svo framvegis þeir hljóta að gera sig grein fyrir því að með því að styðja þessa stöð svona hvað eftir annað, þá verður það til að grafa undan möguleikanum á því að taka upp skynsalæri hagstjórn hér í landinu.
1: Já, ég ætla nú að svo sem að segja líka að það er auðvitað þannig að það er ekkit allslæmt við RÚF og auðvitað var
0: Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja þetta
1: Já.
0: En það er alltaf ljóst, þú ert háður því líka þú ert utan þinga, þú ert fyrir utan höfuborgarsvæði meina þín pólitík skipti vel og máli að hún sé henni sé útvarpað í RÚF og þú fáir aðganga RÚF eins og aðri það er alltaf nokkuð ljóst þannig að þú ert kannski mjög erfinu stöður að rísa upp gegn þessu
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það endilega
0: Myndir ekki segja það?
1: Nei, það þarf auðvitað bara ákveðin kjark til að gera breytingar og stundum er það bara einhverjulega þannig ég er nefna í ríkisjóðnum samstarfi
0: Þú
1: færð bara einhverjulega ekki umbú til að gera það breytingar
0: Já, ég er að tala það sjálfstæðismenn hafa haft möguleika síðustu þrjá áratí til að breyta þess Þeir hafa ekki gert það, þeir hafa gert því gags
1: Við hefum getað staða okkur betur í því, það er rétt.
0: Staða okkur betur, það er ekki það
1: Jú, við hefum ekki staða geta staða okkur betur
0: en stendur til að breyta þessu nú er spurningin með það hvað getur gerst í þessum afnum eru þeir með einhverja tillögur sem gætu fengið einhverja samstöðum til að koma á meira jafnvægi á hérna fjölmiðlamarkaðin og sangirni
1: Já,
0: þetta er mjög ósangjarn markaður
1: Já, ég ætla nú að bara nefna eins og með það hafa nú komið tilhugur þó að það var reyndar ekki verið frá sjálfstaflunum þá veit ég að voru margir sjálfstafsmenn á því að það sé verið mögulegt að ráðstafa nefskattinum með ákveðnum hætti þannig að það renni bara hluti til RÚF
0: Já, og svo geta almenningu verið að skattgreindi valið þann fjölmiðl
1: Já, ég meina að það hefur gerða breytingar á lögum fjölmiðla núna þar sem verið að veita styrki til hérna
0: en þá bara verið að gera
1: já, en við teljum reyndar þar sé verið að
0: gera
1: að lögum enda berjum lögum enda, það verið heilir í raunni að minka umfang RÚF og hérna búa þannig þann miðl að það sé raunni til þeim kannski bara ein útvarstöð og ein sjómastöð og hérna og að auglýsinga tekjur stofnuna séu hérna takmarkaðar einhver liti þannig að svona, já, samkeppni við þessa minni fjölmiðla og frjálsa fjölmiðla hún verði raunveruleg, hún
0: er ekki staðar í dag sem RÚF hefur sem almenn Hvað hefur sá fjölmiðl umfram aðra fyrir utan hennar stuðning sem að fær frá ríkinu?
1: Hvað hefur hann? Hann var auðvitað með ákveðna skildur á sínum tíma.
0: Það var allir að það skildur.
1: Já, en ég er að meina til dæmis eins og varandi almannavarnir og fleiri þeimtur, það er allt breytt í dag.
0: Já.
1: Það er allt breytt í dag. Þannig að í sjálf sér er ekkert í dag sem kallar eftir því að
0: heimsmeistara keppni í fótbolta því ég býst við að þú fylgist nú með
1: reyndar ekki mikið þá ótrúlega með
0: en hvað sem það er þeir eða Eurovision menn aðra stöðvar geta bara verið með þetta
1: já, ég er sammála því ég reyndar horfið mjög lítið á sjónvarp
0: já, en Mér getum það búist við því að það verði svona komið fram með tillögur, verður komið fram með tillögur til þess að skapa meiri hérna jöfnuð og samkynna á þessu markað.
1: Já, það er nú reyndar búaða núna að það verði endurskoðan á fjölmiðlögunum hjá núverandi ríkisstjórn og ég gerði það fyrir því að Logi Einarsson muni, ráðherra muni koma með nýtt frumvarp í haust eða allavega boðar hann breytingar þannig að við sjáum hvað spilast úr því. Við höfum allavega skýra sína á það hvernig þetta mála á að líta út.
0: Ok, ég ætla að spyrja að lokum, þú þarf alltaf ekki að svara því, já eða nei, hvað segir þar?
1: Þetta er erfið spurning, ég get sagt að ég vona að við berum gæfið til þess að hafna þessu ferðalegi á nýja leik og þetta verði úr sögunni næstu áratugina.
0: Já.
1: Það er ekkert sem að kallar á það að við förum í Evrópusambandið, stað okkar er gríðarlega góð og allt sem að þarf að gera hér til að gera Ísland enn betra, það getum við sjálf gert. Þurfum ekki hjálpa annar þjóða eða að færa einhver leiti völdin frá Íslandi til Evrópu til þess að búa okkur betri hag, það getum við gert sjálf.
0: Þakka ég fyrir Ólafur að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Velkomin þáttinn gömulgóðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og Steina Tæknumanni við hér að njóta lukeksi komið á borðið við þekkjum það, það búið að hella upp á könnu, við ætlum að hafa þetta bara yndislega næs eins og safnstjóri myndi segja á Bíldudal en við aftur á móti búin að ákveða það að endurflytja annan gamla þátt með Örvari Kristjánssyni sem að Steini búin að vera að klippa til og með klippingu þá stýttast þættirnir alltaf, það búið að taka einhverja vitleysu sem ég sagði þá í burtu en þetta þáttur af eins og myndi segja high elegance hágæðum en við eigum nægan tíma þannig að við ákvæðum það að verða svolítið svona tísku sinnaðir eins og oft og við ætlum að hringja bara í hann Bóbó árum við hefjum þáttinn með Örvari Kristjánssyni hér á útvarpi sögu á þessum fyrsta föstudegi júlímánar 2026 en síminn farinn að hringja heyrja þannig að við skulum bara opna það bara við skulum bara sjá hvað það svar ekki
1: Já, Karl með góða dag
0: Blessa Bóbó minn Magnús hérna alltaf að trufla
1: Nei, sælir, gaman að heyra ykkur
0: Takk fyrir það Takk fyrir það, ég myndi óska þess að skattur væri svona glæður að heyra í mér
1: Já, ég líka
0: Já,
1: en, Það alltaf gaman að heyra ykkur
0: Já, takk fyrir það En það spurningar hérna sem ég gleymd að spyrja þig Skyrtur, eiga menn að vera í stuttarma Sko, nú allir að fara í brúkaup og svona huggur heiti yfir sumari Eiga menn að vera í stuttarma bólum eða skyrtum
1: Ég myndi nú frekar mæla með skyrtum en það má alveg líka vera ef að veðri býður upp og út í léttum þæginu og buxum
0: já.
1: Þá máttu líka alveg vera í stuttarma skyrtu
0: Já.
1: Það... Þetta svona, en ég, það svona fólir jú, ef þetta kannski það svona meira kasjúal, það svona ef þú ferði í golfið og svona, en ef þú ert að fara í eitthvað svona mannfagnað út í grill eða létta sumarveislu, þá myndi ég nú frekar mæla með skyrtu, hvort annarkvort stuttarma eða langarma.
0: Ég hlýði,
1: já,
0: og vegna það þess að Óli vinur minn, hann, við vorum að ræða þetta í sundi morgun, hvort að skyrta væri búin, en ég held bara þegar þú ert að fara í fínar veislu þá ert í skyrtu.
1: Ég myndi gera það.
0: Já, það bara það.
1: Ég getur sagt honum Óla það að hann, ef hann vantar góða skýrtu þá erum við með þessar frægu tesótóskýrtur og það eru náttúrulega eru þannig, það er svo góð teygja í þeim, svo eru það straufríjar og það er bara líkuð eins og tilfengin er svolítið eins og sért í ból út af því að svona, það er svo mikil vel í það.
0: En er ekki hægt að því að menn er í tesótóskýrtunum og það er kannski verið að bjóða upp á dans í brúðkaupinu, menn verðu of viltir?
1: Yes, sko það er aðalega kvenfólkið getur orðið og vilt
0: Já, meina það?
1: Já, þeir lítur svo vel út í
0: Það er rétt
1: Það er bara svolítið
0: Það er rétt, þegar þarna við erum komin nýtt gimmick sko.
1: Já, það er bara svolítið Margir lendi þessu Satt mér frá því að þeir hafa lendi í smá vesinni og það er kannski smá ágeng það er á að vera svolítið ágengar
0: Já, það er bara betra mál held,
1: Já,
0: það er bara betra
1: Konundar þeirra voru voða lánaði með þetta bara.
0: Já, að sjá að þeirra væru vinsælir.
1: Já. Þá gerði sér greið fyrir því að þær hefur nú ekki keft köttin í sekkum þarna.
0: Nei, það er rétt. Við hérna bara að dunda okkur við að endurflytja þátt því að sá sem alltaf að koma til mín í þátt en hann er í bústanum og ég var ekkert að pínan til þess að koma í bæinn þannig að Ég hugsaði mér, við bara endurflytjum gamlan góðan þátt og njótum þess. En Bóbó, ég þarf ekki að trufla meira á laugaveginu því að ég veit að það er nóg að gera. En
1: nóg að gera.
0: En það er, eins og í suma, það er opið á laugardögum, eða ekki?
1: Það er opið á laugardögum til fjögur og hérna við vorum fá alveg risast sendingu núna af Alberto Buxum, sending sem átt að, fór á flakk, hún átt að fara til, fór á til Írlands.
0: Já, sæll.
1: En hún komin, þetta bara stór sending og þannig að það það við fáum stundum, það fer stundum Æsland-Ærland, þetta villist aðeins.
0: Já, og líka þegar áhöfnin að koma til ykkar í kallmenn og þannig að koma kannski 10 hressi strákar og svo taka hverum sig 10 buxur að 5 buxur að hvernig þetta er nú, því þeir vestlátt mikið.
1: Já, þið verðst það mikið, svo eru sánaður, þó eru kaup svo það sem mikið til að það eru eiginlega ekkert eins,
0: Nei.
1: Allir í síkuru.
0: Já. Og flottir til fara.
1: Flottir til fara.
0: Þessi sjóarar í dag, þetta eru snillingar.
1: Það komu margir fyrir sjómandaginn.
0: Já.
1: Ólafsfirðingar, Ólafsvíkingar, Hólmarar og eitthvað frá Neskaupstað. Þannig að menn voru drestast við fyrir sjómandaginn, það var gaman því.
0: Já, geggjað.
1: Það kom þetta áhvað frá Grundafirði.
0: Nei.
1: Jú, þeir voru alveg flottir maður.
0: Þetta er líka svo heilbrigði drengjurorðnir í dag, þetta er ekkert fyllri og rugl.
1: Þetta eru bara ungir, skemmtilegu, duglegi menn.
0: Já. Ég sé að tæknimaður búin ekki að merki að þátturinn er klár, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, en það er opið á laugardögum í sumar, þannig að það, menn geta mætt þarna og grillveislurnar og það, menn verða að vera flottur í sumar.
1: Flottur í sumar, það eru gott úr fram eftir þetta.
0: Þannig að ég segi nú bara að karlmenn eru góðir hjá karlmennum.
1: Já, takk fyrir það og bara gaman að heyra ykkur.
0: Já, og byrða að heilsa konni.
1: Já, takk, skila því og góða helgi.
0: Já, bless.
1: Bless.

0: Blessaðan daginn, góða hlustendur, Magnús Magnússon lækkaði eins í þessu, Jóhann. Þetta er alltaf mikið hafa. Hvað er þetta eiginlega? Svona, húf, þetta er nú þá hækkum við hérna. En, jú, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góðu lögin. Og góðu gestur hér hjá mér í dag, engin annar en Örvar Kristjánsson. Örvar, velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað segja menn í dag?
1: Menn eru bara í góðu skapi, en ja, svona vissu leiti, en maður er búin að, maður er í þessum sirkus.
0: Nú, hvernig þá? Ertu fann að spila í sirkus?
1: Ég var að hlusta hennar sirkus hérna í útvarpinu á þann.
0: Það er alltaf mikið að vera útvarpi sögu, getur sagt.
1: Já, ég er nú að verða, ég lít nú að fara að komast á launaskrá hérna hjá útvarp sögu og ég er hérna bara daglegu gestur.
0: Já, það liggur við að þú getur fara að segja en það margir hér á launaskrá.
1: Já.
0: Það munar aldrei meitt, skal
1: ég segja.
0: Neinininni. En það stór fyrirtæki útvarp saga. En tónlistin sem er spila á milli þátta,
1: já.
0: Hún er eftir þig. Ekki eftir þig, en með þér. Þú spilar.
1: Já.
0: Þú lætur hlustendur njóta þess sem að þú ert að lesa á nótunum. Þú ert svona tengiliður.
1: Þetta lag sem er þarna í...
0: Undir núna?
1: Já.
0: Hestamannapólki.
1: Hestamannapólki. Þetta gerði ég hérna þegar ég var ungur maður. Bjóð þetta lag til.
0: Mörg ár síðan.
1: Já. Og það var það þannig að... Þetta er nú held ég einu þrír eða fjóri kaflar í þessu lagi að ég varð að láta börnin mín muna þennan kafla meðan ég bjó hinn til og læra það svo ég gleymdi þess ekki af því að ég gat ekki skrifa nótur eða neitt svoleiðis.
0: Þannig að þú ert óskrifandi nótur kannski?
1: Já, alfarið.
0: Alfarið, þannig að það er bara eira sem að ræður?
1: Já.
0: En það er eins og sé margir sem að af þessum bestu þeir bara kunni ekki að lesa nótur. En við gerðum ekki bjarga því, er ekki Gunnar Kvaran að kenna nótur? Setta það bara námskeið sumar?
1: Ég held mér fara aftur ef ég fer að læra það.
0: Já, þú myndir bara... Já,
1: ég held ég missi touchið.
0: Það er ég, við skulum ekki skemma það sem gott er. En Örvar, það er...
1: Þetta er nú grín.
0: Það var dansleikur daginn hérna hjá S.O.A.
1: Já.
0: Og það á endurtakaleikin.
1: Já, það á endurtakaleikin 12. mæ.
0: Þannig að þeir sem að mistu af þá geta komið núna.
1: Já.
0: Og þá gætu við áttu vona því að fá eitt bomsa Daisy.
1: Já, alveg ábyggilega.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt að dansa bomsa Daisy því að þarna kemur þetta hæ-hó og svo bara bomsa Daisy. Það er þess að klappa á, er ekki fyrst á hendur og svo læri?
1: Jú.
0: Og svo er að smetla mjöðmónum saman.
1: Já, jú.
0: Og síðan er það valstakturinn.
1: Já, þetta er ljómandi skemmtilegt.
0: Þetta er svona tilbreyting á dansleika fáið bomsa Daisy og en við ætlum að hefja þáttinn með því að stíga tango og fá hérna lag sem heitir Allir dansa tango.
1: Já, þetta er Yfir Top.
0: Já, nú veit ég ekki.
1: Þetta er lag eftir Yfir Top og mjög frekt lag og ég hef nú verið að spila þetta erlendis aðeins eða hérna ég gerði það nú áður fyrr. Ég hef nú ekki gert það nýlega en þegar ég var að spila á Klörubar þá var ég að spila þetta fyrir útlendinga og þeir komu til mín og spurðu hvert ég væri frá Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er verið að því ennþá. En þegar ég segi frá Íslandi, þá segir nei, þó helviði.
0: Nei, er þið svona orljótið? Já, hérna, það er eins gott að...
1: Já, þetta er nú ekki að vera orljótið, þeir verða bara svo hissa.
0: Já, já, þeir verða, já. Já, já, við segjum nú...
1: Við segjum nú...
0: Já, já, já, já, erum svona rosalega hissa.
1: Já, já.
0: Þannig að við dembum okkur í tangó.
1: Ok.
0: Og förum að æfa okkur fyrir...
1: En það er mangalust að maðurinn sem að orti ljóði við þetta lag...
0: Já.
1: Július Jónasson, vinnu minn, bassaleikari. Við spiluðum mikið saman. Þannig að ég var í Ártúni... Og hann settist bara niður og svoleiðis var að ég ætlaði að byðja hann hérna Jón Sigurðsson að út til testa við þetta fyrir mig.
0: Já.
1: En hann hafði ekki tíma til þess einhverja hluta vegna og okkur lágum við svo mikið á þannig í stúdíóin að ég fekk Július bauðst bara til að gera þetta og hann fór heim og kom með þetta eftir einn eða tvo klukkutíma.
0: Bara bingo.
1: Já.
0: Heyrum árangurinn.

0: allir dansa tango.
1: En þetta er svona alvöru tango, þetta er ekki þessi svo kallaði gömlundansa tango.
2: Nei, þetta er alvöru tango.
1: Þannig að menn þurfa að vera með smá kunnáttu til þess að...
2: Alla við hann að spilum við þetta þannig.
1: Já, brunn.
2: Já, það er þessi ekta tango taktur.
1: En svo aftur á móti gríðarlega vinsælt og var á bölum og er náttúrulega en þá þessi svo kallaði gömlundansa tango sem að menn taka tvö skref til hægri og eitt til vinstri og segja sig svo þannig eftir gólfinu. En við hér í góðu yfirlæti og njótum þess bara
2: já, saman. Já, rosalega gott kaffi hjá þér.
1: Já, þetta er náttúrulega...
2: Þetta er ekki kakan verið.
1: Nei, þetta er mitt kaffi sem að Raggi Bjarna segi, sko, hann var hérna hjá mér daginn.
2: Já.
1: Og hann sagði, að hann var nú ánæri skildi taka svona unga menn í viðtalið svo þig. En eftir eitthvað stund að sund leikfemi?
2: Nei.
1: Ég nefnilega með hérna dagskrá eldri borgara, 60 ára eldri, þú sleppu þar inn.
2: Já.
1: Þó lítur ekki út fyrir að verða. En ég myndi bara skrifa upp og þú væri orðinn 60 ára.
2: Já.
1: Ég bara
2: þakkaði fyrir það.
1: Já, já, þeir treysta
2: Magnús minn, þú ert minn maður.
1: Já, sko. þeir treysta mér í Garðabænum. En það eins og ég segja sko, menn er sá sem þekki mig í Garðabænum. Hann annað hvort nýfluttur eða bara á leiðinni úr Garðabænum.
2: Eða
1: ég veit það, við þurfum ekki að segja það. En sundleikfimi, það er alltaf á mánudögum. Mm-hmm. Klukkan 8 fyrir þá sem að vakna seint því eldri borgarar. Þá nú eftir að þegar þú fer eldast þá fer að vakna fyrr.
2: Já.
1: En þú vaknar seint eða ekki?
2: Alveg rosalega, ég er svo morgunsvæfur að það er alveg með eindæm.
1: En það yfirleitt er það þannig að þessi popparar eru bíamenn. Til þess að geta verið í popprasanum þá er gott að vera bíamaður og vakna seint og fara seint að sofa.
2: Já.
1: Þannig séðu menn bara að sofna klukkan 12 á miðju balli sko.
2: Já.
1: En það er alltaf sundleikfimi í Garðabænum klukkan 8 og svo er kvennaleikfimi klukkan 12:15.
2: Já, er ekki hægt að komast í hana?
1: Jú. Ég gæti líka skrifa upp fyrir það fyrir þig.
2: Gætir það?
1: Já, ég myndi gera allt.
2: Ég er svo aldeilis hissa.
1: En þá er komið að læginu sem að þú lentir í vandræðum með flutning á hjá Ríkisjónvarpinu því að þarna kemur bara texti.
2: Er ekki eftir Kristján Djúpalæk?
1: Jú.
2: Kristján frá
1: Djúpalæk á textan við Drauma í hana.
2: Já. Ég er nú að fara kannski með vitleysu en ég, þetta lag var ekki spila mikið í Ríkisútvarpinu.
1: Við skulum kveðja sjónvarp og sælu.
2: Já, ég held að þetta hafði þótt eitthvað ekki svona vel við hæfi. Þá var ekki sko nema Ríkissjónvarpi þegar þetta var gert.
1: Já, þá var bara útvarpið, bara Guðvan gamla.
2: Já, og Ríkissjónvarpi. Það var ekki stöð 2 eða neitt
1: nei,
2: svoleiðis.
1: Nei,
2: en þetta,
1: og ekkert sjón frá 50.
2: Já, þetta ég heldur hafi álítið að þetta veri hálfgert nýð á sjónvarp.
1: Já, vá. En við erum með þetta hérna á gamalli vínirplötu og Jóhann Kristjánsson spenntur að fá að íta á takkar.
2: Já, Jóhann, passa að rispa hann ekki.
1: Nei, þetta er sjálfgjaplata, við heyrum hérna hvernig nálinn leikur sér að vinna

0: Jæja, Rómi, nú ætla ég að koma þér óvart.
1: Já.
0: Það maður hérna á línni sem heitir Karl Sigurðsson, Hopni Hornafirði. Kalli.
2: Já.
0: Kalli.
2: Já, ég hérna.
0: Já, blessar. Ég hérna með úling hjá mér sem að ég veit að þú kannast við, Örvar Kristjánsson.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Það ekki rétt hjá mér að hann fekk að taka í nikkuna þína að hafa fyrsta harmonika sem hann tók í?
1: Nei.
2: Já, það veit ég nú ekki alveg, sko.
0: Ekki alveg svo. Það nú skuldið segja mér.
1: Var það nokkuð svoleiðis, Kalli minn? Blessaður og sæll.
2: Blessaður og sæll. Já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já, sömuleiðis. Það var gaman að heyri þér, Kalli.
1: Já.
2: Já, heyrðu, já, hérna, ég veit að þú var svo eitthvað búin að taka í harmoniku aldur og ég aldur byrjaði hjá mér þarna.
1: Já, ég náttúrulega tók í harmoniku hjá Þórhalli bróðum mínum.
2: Já, ákvörðan.
1: En svo, hérna, fekk ég nikku hjá Agli og Seljaföllum.
2: Já.
1: Ég, það var svona lítil, ég held að hún hef verið 48 bara segja eitthvað svoleiðis. Ég fór að stauta á hana, en svona þá komst ég í mekka harmonikuna þegar ég hitti þig þarna í Móholstorfinni.
2: Já, það þótti svo fínt í þá dag, sko, hún með einni skiptingu, sko.
1: Já, þú lést mér hafa hana, ég held að hún hef með tveimur, það var einhver renniloka á henni.
2: Það var renniloka á henni, sko, á nótaborðinu á henni, sko.
1: Ég hef alltaf sagt það, Kalli,
2: já.
1: Og ég stend við það að minn svona eiginlega fyrsti lærdómur á Nikku, það var þegar ég komst í þarna heim til þín og fór að stúdera með þér og lusta á þig spila.
2: Já, og hérna en maður hafði aldrei lært neitt nefnir bara sjálfu sér og eitthvað svona.
1: Nei, ég er því marki brendur líka.
2: Já.
1: Þetta er bara eirað.
2: Þetta er bara, við erum með þetta í okkur, sko.
1: Já, þetta er genin.
2: Nú er ég að nota þig í dag, sko, og svíjana, sko, til að spila sömu lögin, sko, ég er að spila okkur svona sitt á hvað og svo tek ég að besta frá okkur báðu, sko, er að leika fyrir heim í stofu, sko.
1: Já, ég var að segja hún að Magga það að ég er að spila út á Kanarí eins og þú veist.
2: Já.
1: Og þá kom allir að spyrja, ertu sænskur, ertu finnskur?
2: Já.
1: Og þegar ég segi nei, ég er frá Íslandi, þá segi þeir, nei, fór helviði.
2: Já, það er, að nólega kannski sendi mér sko Rósíþór hérna diska.
1: Já.
2: Já, þetta er svona, þetta er lög sem að þú er nú verið að spila líka og ég svona, er að pikka þetta upp að gamni.
1: Já, þið voruð aðal nikkarni, það varst þú og Jón og Borg, var það ekki? Og sittur inn í öllum?
2: Jó.
1: En mér hindist nú að hotfyrningar ættu nú að sjá sóma sinni í því og gera því bara heiðusborgara. Það er satt.
2: Nei, það er nú...
1: Fyrir harmonikuleik.
2: Það er full mikið.
1: Nei, það er ekki á mikið.
0: Þá
1: er
0: því mér svo stið...
2: Kona mér var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Ha?
2: Berta var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Já. Já, og svo... Og gleymd ekki pappa þínu þegar hann var með tvöföldin ykkuna.
2: Já.
1: Hann var nú, það var agalegt að hann skildi ekki komast á bara verið tekið upp og þjóðin skildi ekki eiga það er upptökur.
2: Það er alveg rétt hjá því, sko, það er eiginlega sorglega, sko, hann spilaði líka, hann var góður á fyluna, sko, líka.
1: Já, ég heyrði hann svo lítið á fyluna.
2: Já, hann var fínn á hana.
1: Ég man sérstaklega eftir
2: hann. Hann var svolítið amerískur á hana, sko.
1: Já.
2: Það ég var búin.
1: Svolítið country blæðir á honum.
2: Já, hann var út bandringjarn náttúrulega, sko, og það er byrjaði hann að spila á fyrlur, sko. Það er svona vinur.
0: En, Kalli,
2: já.
0: Þú ert að spila heimjáður, hvernig er veðrið núna höfnu hjóna fyrir því?
2: Það er svona norðustan fræsingur, sólarlaust.
0: Ég, það er annað hér, við erum bara hérna á stuttunarból og sól, það er alltaf sól í Reykjavík, sko.
2: Það er bara lúksus, sko.
0: Það ringdi ég síðast 99, sko.
2: Já, sko. Þetta er bara við búum við þetta hérna, sko.
0: Já.
2: En svo er að koma fyrir að koma suðvestun og þá fáið þið í hausinn en við aftur móti blíðuna, sko.
0: Mm. En ég vildi endurlega örvar að heyri það því að ég vissi að það var ekki búin að heyri það lengi.
2: Já, ég hérna, nú hættum við þessu bara.
0: Já, ég ætla að senda bara kveðju í Hornafjörð.
1: Og ég þakka þér fyrir spjallið, Kalli minn, og hafa það sem allra best.
2: Já, við sjáum kannski einhvern tímann.
0: Já, þú getur skipulagt danslag með veitingahaldara
1: að
0: höfni í Hornafjörði og bara fengi örvar til að spila.
2: Það er bara svona.
0: Já, þetta er ekki öðru sér. Takk fyrir þetta.
1: Hafðu það sem allra best.
0: Bless.
2: Já, ok, bless okkur.
0: Bless. Já, það saga Magnús Magnússon með ykkur hér ásamt Örvari Kristjánssyni og Jóhanni Kristjánssyni tæknimanni, þannig að þeir eru báði Kristjánssynir
1: Já, bræður
0: Og bræður
1: Já, já
0: En já, við vorum að heyra að kalla harmoníku snilling frá Höfni Hornafirði
1: Já, þetta var mikill góður og mikill og góður vinur minn og ég hef reynt að hafa samband við hann eins oft og ég hef getað bara
0: En þá var að spyrja, hvar var spilað á Höfni Hornafirði? Hvar voru böllin?
1: Við byrjuðum, ég og Kalli var náttúrulega undan mér í þessu, hann nú eitthvað aðeins eldri en ég En það var bragginn sko, það var breyta bragginn þarna sem var aðal samkomuhúsið, ég byrjaði að spila þar
0: Sem að breyta skildu það eftir stríð
1: Já, ég held það og svo spilaðum við í kirkjukjallaranum í Nesjónum
0: Já
1: Það var þannig að það var nota sem skóli á veturna
0: Og bara
1: Já, það var nota sem skóli þessi, það var kjallar undir kirkjunni Þarna var dansa
0: Já, hvernig menna fjölnýta húsin
1: Já
0: Það líst mér vel á En við eigum fundum hérna í sameiningu lag sem að nafnið Hornafjörður kemur fyrir Dansaðu Hornafjörður, það text eftir Birgir Marinósson
1: Já, það nú einn góður vinur minn Við höfum þurft að ná aðeins og heyri í honum
0: Já, við getum neitt að hafa upp á honum Rukkaðanum eitt texta í viðbútt
1: Já, helst
0: Já,
1: hann á nóg að þessu
0: Hann á nóg til þessu
1: Já, hann er enga stund að þessu Hann gæti, ég vil búið hann bara til í beinni
0: Já, meðan við erum að skalla við það Við getum líka bara beðað að tala með okkur í bundnum máli
1: Já, svo líka
0: Já, þá bara ætti við til ljóð eftir hann Samtali myndi lagi heita Samtali við örvar
1: Já Það er í gaman.
0: En Jóhann, þú ert búin að finna hér plötuna, búin að snúinni við og...
1: Og ekki rispana, Jóhann minn.
0: Uss, Jóhann, þú verður að fara vel með þetta.

0: Örvar, við í miklum gýr hér og gaman saman, við erum hérna, það má segja við stöndum hérna bara í hlaðborði.
1: Já, þetta er glæsilegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Ég þyrfti að koma hérna hverjum degi bara.
0: Já, þetta er bara svona daglega, þetta er bara hlaðborð og bara gaman.
1: Nammi.
0: En polkadir, fólk þar nú að, eins og maður segir, þegar menn að stíga polka þá þurfa að fara passa sig að ofkera sig ekki
1: Já, ég býstu því ég, veistu það, Magnús það svo langt síðan að ég hef dansað ég bara búin að gleyma þessu ég verði eitthvað svo klaufalegur og fíflalegur ef ég ætla að fara að dansa ég er alltaf hinum með við borði
0: Já, en það líka það voru erfitt að vera að dansa með nikkuna framan á sér
1: Já, þá ég sé ekki með hana framan á mér ég kann betur við að spila fyrir dansi heldur en að dansa
0: En svo kemur stundum fyrir að sum lög hljóma mjög skemmtilega og maður geti haldið að væri góð danslög en svo þegar maður prófar að dansa þetta sjálfur þá eins og þetta virki ekki alveg
1: Já.
0: Ég lendi stundum, ég prófa þetta stundum
1: Já, þú kannt nú, þú veist hvað þú ert að tala
0: Já, já,
1: diskotekið
0: Dísu
1: Já, og Næ, hérna, og þú segir mér það að þú spilir mikið með mér
0: Já, já, mikið með Örvari
1: Og það er, já, ég býst við að það sé
0: En ég hef aldrei lendi í þessum vandræðum með tónlistina sem ég spila með þér
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög dansvænt
1: Já
0: En svo polkin, við erum búin að velja hérna núna polka sem heitir Viggen Polki
1: Sænskur

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sér haft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þá auglýsingapakkinn að baki við að njóta, við búin að opna hér, já, með leyfi Steina, Rís, kubbakassan sem á nú að vera endar að vera með sjónvarpinu kvöld heima með konni, við tökum bara sitt hvort Rís bitan og svo náttúrulega við hér búin að opna líka Rís kúlupoka þannig að fólks viti svona við séum ekki að láta okkur leiðast með hana við, leiðast, við erum bara að njóta þess að hlusta á endurflutning með á gömlu þætti með Örvari Kristjánssyni en við höfum smá auka tíma Steini og ég veit að þú ert búin undirbúið það þannig að við vorum búin að klippa þáttin til þannig að það smá auka plossanna og við skulum bara nýtan í öryggishotnið okkar hér á útarpi sögu ringjum bara í strákana á aðalvegstæðinu sjáum hvert að við náum ekki sambandi þú að ringja já, bara, við skulum bara sjá
1: Jæja, tæknum var, veistu búin að ná í já, hann búin að ná aðstætt eftir á línni
2: já, ég það
1: blessar, blessar það ein spurning frá einu sundfélaga mínum
2: já
1: hann fekk endurskona með á jeppan sinn og það vegna stýris enda en sko, hann bara með grænan miða hann ekki með, þú veist, akstu spann
2: ok
1: óhætt fyrir hann að fara hringferði að því hann á ekki að mæta með hann í endurskoðum fyrir eftir mánuð, óhætt að fara út á land á þessu eða á hann að vera búin að skipta á hann að fyrir hringferðina
2: Nei, ég myndi ekki þóra að fara hringferð með stýris enda sem ég slagi sko.
1: Nei, hann líka bara hættulegur öðrum eða ekki?
2: Jú, nákvæmlega bara hættulegt að ef hann skildi slitna og getur farið hann síðla fyrir hún
1: Ef hann myndi koma nú að mæla röðu tvö til ykkar aðalvegstæð og þið myndu skoða þetta þið myndu alltaf segja bara skiptum áru fyrir hringferðina, það ekki rétt
2: Jú, allan daginn
1: Já, menn geta trassað ýmislegt eins og til dæmis að skipta kasettu í kastækjum

0: það má bíða.
1: Já.
0: Og
1: það er ekki þetta lengi með sömu kassetur.
0: Já, já, það er margir alltaf með sömu kassetur, en þetta börnir þekkja, það voru utan af gamla, góða upplýftingakassetan.
1: Já.
0: Engin veit, þetta er bara, þetta er klassik.
1: Heldur betur.
0: Já, er mikið það að menn sé að koma upp á aðalverkstæði með vandamál með kassetu fasta í kassetækinu?
1: Ekki kassetu, en ég hef stundið lendið að vera fasta geisladiska.
0: Já, og þið gerir við það?
1: Já,
0: já, góðan daginn.
1: Maður ekki að reyna að bjarga öllu.
0: Jú, jú, en það menn yfirleitt vilja ekki bíla nema að sé geislaspilar í þeim eða er að köpa nota hvort þið er. En aðalverkstæði, þetta er nú svona líklegast orðið frægasta bílaverkstæði landsins, hvað var það Land Rover?
1: Já, svona með allan að við erum nokkur hennar á toppnum.
0: Mér datti huga því að það er nú eitt félagi minn sem spyrir mig alltaf og nú ætli ég að vera svolítið á undan honum með hvað var það upplýsingar.
1: Já.
0: Borgar sig að því að Land Rover nú svona, það vélarnir hafa verið smá vandamál af og til og hann að fara út á land, borgar sig fyrir hann að bara setja strax nýja vél í bílinn, hann keyrður 150.000 og svona farið að heyrast ansi mikið í vélinni, finnst mér.
1: Það fyrir hann til að bara að skoða en líkilatri er að smyrja þetta á réttum tíma.
0: Já, bara smyrja og hafa engar áhyggjur og ef að vélinn hrynur þá bara lætur hann dragan upp á aðalverkstæði.
1: Já.
0: Já.
1: Það bara það sem þarf að passa, það smyrja þetta réttum tíma. Ef fólk passa sig að því, þá út alveg endast endalaust sko.
0: Eitthvað sagði að maður eitthvað smyrja helmingi oftar heldur umbúið gefur upp?
1: Já, það mísað sko menn segja sko.
0: Hver sinn smurmeistari?
1: Já, jú, jú.
0: Þú mér ætla nú ekki að trufla ykkur en hafið orðið varið við það að menn séu með miða frá ríkisstjórnunum að koma til ykkar og að því þið hafa verið að kvarta yfir vöxtum?
1: Nei, ég hef ekki tekið eftir ennþá.
0: Nei, ég var að heyra að það væri verið að dreifa þessu miðum. Þú getur ekki kvartað nema úr verslir. Ef þú verslar við aðalverkstæði, þá getur þú kvartað, en ef þú verslar ekki, þá ertu hvort þeir reyð og miklum peningum viðgerðum annars staðar. En ég ætla ekki að selja það dýrar en keypti það.
1: Nei, það segir þú.
0: Það er gjaldeyri sparandi að keyrum á gömlum bíl fyrir þjóðfélagið. Trufla ekki meira upp á aðalverkstæði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
1: Já, nokkulega, sumarsins.
0: Takk fyrir það, bless, bless.
1: Bye.
2: Já, Viggen Polki hér á útarpi sögu og við erum minn búin að finna annan góðan mann hér sem við vorum að tala um, Birgir Marinósson.
3: Já, það var gaman að heyra.
2: Birgir?
4: Já.
2: Blessa á sætt, Magnús hér útarpi sögu.
4: Já, blessa á þér.
2: Þú ert lentur í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og ég svona alltaf að grafa upp gamlar gullperlur og það má segja að það sé mjög oft sem að komi texti eftir Birgir Marinósson.
4: Já, það mjög fint.
2: Ertu búin að taka saman hvað átt marga texta?
4: Á plötu.
2: Já.
4: Nei, það einhvers þar á milli 30-40.
2: Sem er búið að gefa út?
4: Sem er búið að gefa út á já. Plötu, já.
2: Og þá ertu það heppin að þeir eru allir vinsjæli því við erum örugglega með alla þessa texta í þættinum hjá mér.
4: Já, já, það er bara fín.
2: En við erum með góðan og gamlan vin þinn hérna hjá mér í viðtali, hann Örvar Kristjánsson sem að var ég mynd að tala mér rétt á hann, þannig ég hugsaði mér, ég bara hringi Birgir.
4: Já.
2: Örvar, hann heyri þér.
3: Já, hvað þú blessaði Birgir minn?
4: Nei, sætt má blessaðu.
3: Gaman að heyri þér.
4: Sem við leiðum.
3: Hvernig hefur það?
4: Eftir í sólinni.
3: Nei, ég kom inn á klakkan.
4: Þú er komin á klakkan?
3: Já. Hvað segir þér, vinur?
4: Það var allt ljómandi fínt.
3: Ertu ekki alltaf að yrkja?
4: Nei, hann var ekki, það kemur fyrir.
3: Ég getur ekki skotið á okkur einnig vísa okkur magga hérna?
4: Já,
3: bara í beinni?
4: Hvað segir þau?
3: Bara í beinni?
4: Já, ég hef nú ekkert á taktinu svo sem.
3: Þú þyrfti nú að búa til eina ef við hringjum í því einhvern tíðan aftur.
4: Já, það var ég.
3: Skjóta á okkur einni góri. Ég man eftir einni rosalega skemmtilegri vísu sem að ég er búin að fara með mikið út á Kanarí.
4: Já.
3: Þegar ég er að kenda fólkið, þú sendir mér hana.
4: Aha.
3: Það var þegar hann Bjarni bauð konunni sinni í bíltúrin og jeppin hossaðist mjög mikið.
4: Já, já.
3: Og hún hétt Ólöf konanas, er það ekki?
4: Jú, jú.
3: Og hvernig var vísan? Aftur í bílnum Ólöf satt, illa hossast jeppin. á hann að koma annað gat, alltaf Bjarni heppin.
4: Það það það. Þetta Bjarni, Bjarni frá Gröf.
3: Já.
4: Úrsmíður.
3: Já.
4: Þetta svona þessum skemmtilegu hagurðingum.
3: Jú, jú. Jæja.
2: En er eitthvað verið að smíða núna texta svona fyrir einhverja listamenn?
4: Hefði verið?
2: Já.
4: Ekki svona, ekki alveg í dag. Hva? En það svona, dettur einn einn og einn.
2: Já, það var ég gaman að fá einhvern tímann, eða þú átt til lista, bara uppskrifa hann með öllum textunum, að fá hann sendan.
4: Já, já.
2: Þannig getið svona leitað þetta allt upp og verið kannski með þátt hér á sögu sem að héti bara textar eftir Birgi Marinósson.
4: Ég er alveg til í það.
2: Þú ert til í tuski og ertu kannski einhvern tímann í bænum?
4: Nei.
2: Nei, þannig að þá myndu bara hringi í þig. Þá myndu bara fá textarumuna frá þér og bara hringi í þig með hana þættinu stæð og svo bara myndu við spila lög með þínum textum.
4: Það bara ljómandi. Get ég sendt þér þetta einhvern veginn?
2: Já, já, bara Magnús, eða bara útarpsaga, allt útarpsaga. Birgir, ég hringi bara í þig, við finnum út þessu.
4: Já, var það ekki?
2: Jú, við hringjum bara í þig og látum við vita hvernig við förum að þessu.
4: Það er bara ljómandi fín.
2: Já. Örvar á erfitt með að tala því hann með fulla munnina köku hérna og,
4: já,
2: og kaffi og að njóta lífsins
3: þetta þetta er rosalega veislur hérna alltaf á, út á sögum
4: já,
3: það, það eru kökur og kaffi og það eru ekkert að verri tegundin í kökunnar sko þetta eru svona hnallþórur
4: já, já
3: það var gaman að heyri í þig byggi mín og hérna ég ber bara að hilsa þér og hérna vonast til að heyri í þér bara fljótlega aftur
4: já, sömur
3: allt í lagi
4: Allt í fína.

0: Góðir hlustendur, það er aldeilis harmonikan sem fær að njóta sín í þessum þætti hér hjá okkur enda góður gestur hér hjá mér, Örvar Kristjánsson og við búin að finna næsta lag, það bara að Vínel, við erum hér að leika okkur að Vínel plötunum Við erum búin að finna hérna lag sem að viljum að fá hérna í Írsku augun, það hvað myndurðu geta sagt okkur það lag, Írsku augun?
1: Já, þetta er enskur vals og þetta er mjög þekkt lag og Já, ég get nú ekkert sagt það, en ég lærði þetta lag þegar ég var bara mjög konungur maður og alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi.

0: Það er erfitt að verjast írskum augum.
1: Það er nú líka still.
0: En samt íslensku augun eru nú alltaf fallegust.
1: Já, það eru skærust.
0: Já, það er búið að gera könnun á því að fallegustu konur í heimi eru Íslandi.
1: Já.
0: Það er bara búið. Þú náttúrulega þekki að þú ert búin að vera svo víða lönd.
1: Já, það er, ég held að það sé bara almennt talið. Ég heyri útlendinga tala það fallega konur á Íslandi.
0: En þá er komið að því sem við gerum hér alltaf á mánudögum, það er komið að kökuleiknum, það sem við ætlum að gefa.
1: Já, minni stjóra það.
0: Já, gefum einhverjum tertu og síminn hér er 5888-1994 og Jóhann Tæknimaður, hann nú bara með ágæti spurningu sem hann að rétta okkur hérna á miða og við skulum bara sjá og spurningin hvað Örvar Kristjánsson gamall? Verðum við ekki að hafa einhverja möguleika þarna nýka til eitt eða tvö ár, hvað segirum það?
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Já, eitt eða tvö ár.
1: Það má ekki mikið meira.
0: Ekki mikið meira. En 5888-1994, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson.
0: Sæt Helgi.
1: Blessaður Helgi.
2: Ég hringdi hérna bara því að í mig var hringt og sagt að Örva Kristjánsson væri í hljóðveri.
0: Það einhver fallega hugsandi sem að hefur hringt í þig?
2: Ég á ekki þeim að fallegt og yndislegt fólk og þar með Örvar Kristjánsson. Er hann vel hlýðin á þér?
0: Hann vel hlýðin á mér og heyrir í þér.
1: Komdu blessaður Helgi.
2: Hvað segir elsku kalli mín?
1: Ég segi bara allt þetta fína, en
2: og
1: þú?
2: Og þakkar yndislega fyrir síðar.
1: Já, sömu leiði, sunnur. Og það var falleg gjöf sem þú færði mér.
2: Segðu?
1: Falleg gjöf sem þú færði mér á Kanarí.
2: Drengur, eru við getur góðs?
1: Það er nú líklega.
2: Veistu það, Porkir sem hérna var spilaður á það.
1: Já.
2: Það var alltaf því ekki svona fyrri parkvöls, manstu, að við leifum okkur aldrei seinni parkvöls.
1: Nei.
2: Þegar fólk var þá svona valdara. Út af hverju skýðu það veit ég. En varða heyri þér, elsku vinur.
1: En mér alltaf minnistætt þegar við fórum á Gjögur að spila.
2: Manstu við flugum þangað og þegar bátandi voru að koma inn og hestandir ofan að fjöllónum?
1: Ó, Jésús, ég gleymi þess aldrei.
2: Örva Kristjánsson, sko, ég hringdi nú bara þá því að sína þeir mína virðingu og var með þig alltaf svo væltu þig og bara farið vel með þig og þína, sko, vinur og vertu eins og er.
1: Já, þakkaði fyrir það.
2: Við erum alltaf grunnina baki.
1: Já. Og ég þakkaði bara fyrir að sína mér þá virðingu að hringi í mig.
2: Farið vel með, sko, vinur og hafði yndislegan dag.
1: Sömmu leiðis
2: fyrir. Bless ykkur.
0: Takk fyrir þetta. Já, þetta var Helgi.
1: Já.
0: Spilaði með þér í den.
1: Ég spilaði með honum.
0: Þú spilaði með honum.
1: Já, hann var að stofna haukana þegar þetta skeði.
0: Já.
1: Og hann veit nú meina það að ég sé einn af stofnendum haukana því ég spilaði þarna í Trekillisvík með honum.
0: Já.
1: Og ég held að það hef verið fyrsta hljómsveitin sem spilaði þar fyrir dansi.
0: Hljómsveitin haukar.
1: Já.
0: En
1: við flugum þarna yfir frá Blönduósi.
0: Já, það var svona lítið.
1: Og lentum
0: á Gjögri. Í lítilli rellu.
1: Já, það var nú, já, ég held að það nú verið 10-12 manna vel.
0: Já,
1: það er. Bískraft.
0: Svo þegar fólk sér þið, þá heldur það nú ekki að sér deginum eldri en 60 og enda ertu í vandræðum að komast að hjá félagsstarfi aldraðara sem 60 plus. Það er alls konar uppáskrifti frá mér til að komast í kvennasund og kvennaleikfimi og samt í vandræðum.
1: Já.
0: En það er svona, en við vorum búin að finna hérna og Jóhann Tæknimaður er búin að finna hér á plötu sem heitir bara Örvar Kristjánsson, þetta er plata númer 3 í safninu.
1: Já.
0: Og þetta er plata sem að þar hófst söngferillinn á Vínil. Fyrstu tvær voru ósungnar.
1: Já, ég held að Pálma Stefánsson hafi fundist það að ég væri orðin það. Já, ég gæti orði sungið það.
0: Þannig þá skulum við finna hérna lag á plötunum sem ekki sungið. Og það er bara að spila, það er ellend lag eftir Parker og Charles.
1: Og ég ætla að taka það fram að þetta er frændi minn sem að spila með mér þarna, hann Kristján Guðmundsson, píanóleikari.
0: Sonur systirinnar.
1: Já, sonur systirinnar.
0: Mm.
1: Og hérna, ég hafði mjög gaman að hann spilaði með mér á tvær plötur og hann spilaði mér síða gítarsólo þarna áðan, þarna dansaði á Hornafirði.
0: Þannig við skulum bara leggja í hann.

0: Það er eins og við manninn mælt þegar Örvar Kristjánsson í hljóðveri í heimsókn hér á útvarpsögu þá líður tíminn það hratt að við erum bara búið með hálft prógrammið. Þannig að ég þarf nú ekki að pína því að mæta hérna aftur næsta mánudag en við verðum í góðu bandi og þá líka fáum að vita hvernig balli gekk 12. maí.
1: Já, ég hlakka til að vita hvernig það gengur.
0: Og þetta, nú bara máttu nota tækifæri og auglýsa ballið, hvar það og
1: svona. Já, þetta í, já, hvað heitir þetta hús? Þetta na, í Efstaleitinu.
0: Efstaleitinu, það, já. Þeir sem danshestarnir þekkja, þetta á vegum S.A.A. og...
1: Edruhúsið.
0: Í Efstaleitinu. Og það bara dansað og skemmt sér og stelpunar geta líka mætt þarna alveg áhyggjulausa. Það engin ölvaði kallara...
1: Nei, og ekkit slegitt, og ekkit slegitt, og það ekkit gústi runaðan eitt svo leist.
0: Allir bara góðir. Tölum hér áðan við Birgi Marinosson, fyrir orðan, dreifbýlisbóndan.
1: Já, hann
0: kemur aldrei
1: talandi bæir. Skáld.
0: Talandi skáld.
1: Og ég, mér það mjög eftirminnilegu tími sem að ég fekk að spila með honum nokkuð mörg ár og við meira sér lentum til Færeyjar og Ólafsvík og spiluðum þar.
0: Og var hann þá að spila á Nikku líka eða?
1: Nei, nei, já, það var tríó Birgis Marinossonar.
0: Og hvað, á hvað spilaði hann?
1: Hann spilaði gítar og söng. Stengrímur Stefánsson á trommur mm. og ég á Kordovox.
0: Harmoniku.
1: Já.
0: Já. Það hétt ekki harmoniku, það var hétt bara Kordovox.
1: Já, það var kalla, eða, þetta var nú Genavox sem að ég spilaði á. Mjög skemmtilegt hljófæri eða allavega hann að það átti vel við þarna.
0: En þá ekkert annað bara kveðja. Ég þakkaði kærlega fyrir komunarvart en allt í góðum það. Magnús Magnússon þakka fyrir sig. Við heyrumst hress og kátt sem fyrst.
1: Ég þakka fyrir mig og þakkaði fyrir spjallið.
0: Og endum þetta sem sagt á lagi eftir Örvar Kristjánsson. Það bara þú sjálfur með lagið og Birgir Marinsson með textan. Síðasti dansinn.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalækin. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig, langt sem viðum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held að þetta geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna, ég skil að þetta viðraði sinni. En þið tali við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já, einstökursinu.
1: Í útlendingamálunum erum við yfirlega sammála.
0: Já, en nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og já. Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta.
1: Því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og heikur, að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunni fengja heimsæk ykkur. Þið eru svolítið þar að þið takið á móti fólki með ólíka skoðunum. Maður hefur það oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunvel eftir því sem eru ríkisreknari. Þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar. En sömur eru ennþá meira ríkisreknir að aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: það. Já,
2: eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvaða skoðum við höfum. Og þá vita með það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf, og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða?
0: En við ætlum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu, því þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega, þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu, þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum ánum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda, þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa almennt.
1: Já, ég samanlega því.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég samanlega því. En það er náttúrulega, við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinnar þjóðar. Já. Með fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ert við þarna það sem er Súdan mannin og Novak.
0: Ég segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við vitum eina aftöku fyrir auðagerði. Nei, þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum. Það segir sér sjálft að við sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslunni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni er útlendingar. Þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu.
0: Já, eins og upp á
1: hún mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er.
0: Já, mér finnst þú dómsmaður á þennan.
1: Hún er reynda mjög góð.
0: Hún er að koma með hluti núna. Hún kemur stertinn.
1: Já, og hún er að gera allan tíma. Hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöst og jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum. Hann er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland.
1: Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga.
0: Hún er
1: svo sem gert það, það er alveg rétt. En ég finnst svona vanandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétta átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhald sem vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með B.A. prófið þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfugu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfum sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég meina alltaf aðla bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni en ég horfði á myndbandið, varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Hvað mann er þetta á það?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: ég er stungin
0: og hjálp segir
1: hann
0: að þeir skuli handjána
1: já þetta náttúrulega þarna erum að tala vinnubröðu lögregluna raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig að maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettvang það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo þeirra þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki held, hérna á Íslandi
1: nei, það
0: ekki. Nei,
1: veistu, en þarna úti erum við með þessa þetta, það, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasisma já, hafa með rasiskummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að það þar virtist að vera högg við því hvað sagði hann ég verið það rasist, þá hafði mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það bara er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun
0: Já.
1: Það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt þetta bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þangað
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin nú David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: þá versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpurnar litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta er svo endalus það er endalus önnum mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: um þetta
1: svo
2: eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson
1: sem er
2: skipulegt þetta en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: það besta,
2: og það er ekki með Tony Robinson að
0: ekki neitt,
2: gera
0: ekki neitt,
2: það hefur
0: ekki,
2: bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið eða einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn er að eyðileggja fyrir nefnilega allir í heiðiðri og bara
2: þeir eru bara að gera það sem að
1: hefur
2: þingmenn
1: því miður þá skemmir þetta fyrir umræðunum leið á svona vitsleysingar eru komnir inn í og þetta er komið í einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það eins og þegar þeir eru liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafðátt og það, það verður sér samkvort að hér á landi það er eins með hérna fótboltaklúbarna í París sem
0: fólkti
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn er á, við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu, að um leið og við jöfnum okkur, eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Já. Það er hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða. Það er ekki í bóði að bara segja, ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það, það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news, þetta er ekki að mínu mati forsvanalegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Eða eitthvað andarkjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar stemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orliflugvelli og ætlaði að svo taka leigubíli yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna Dugól.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig hvað hefur gert þeir tapaleiknum, þessu fótboltaleik en það er svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allur þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt.
0: Já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik í eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta getur... sko
1: ég veit þeir það, en ég bara segja sko við... þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt já, tilkynna ekki um það fyrir bara... ég veit ekki hvað hvernig er að leysa þetta
2: það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir versta hafa út að heimsmeistara keppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar óurði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgði óurðir. Þetta var meira að þaga allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan kemur kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverju mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, vel Elon Musk má ekki mótmála
1: Já, það fannst mér þessum alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að þessum ungi drengur þessi Henry Nóakva drefin var hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum þeir voru farin að kenna honum um mótmælin að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða við erum komin að það staði í þessar umræðu sem er mjög sigur. Bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilper en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk
2: já.
1: En hvort þannig við tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeirra út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu þá náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli
0: já.
1: Og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla Já, það er aðeins verið, ég sammálaður því ég var ekkit á móti Trump í fyrir en ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrja með leikslokum.
1: Já, spyrja með leikslokum, ég samanlega því, ok. Það,
0: þannig á fólk að spyrja leikslokum af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið búið að átta sér afskaplega lítið á því hvað raunverulega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
0: miklu,
1: að vera
0: mörguleiti, miklu
1: ég skildi, og þetta er ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svoleiðis, sumt af því sem var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, það þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að hérna að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert, ég er ekki minnina fyrir frá mákvæðina skoðunar og
0: drann,
1: með hans ég vitlið syngur eða eitthvað.
0: Nei, það er sko þannig,
1: er þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðarsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að þegar maður verður nýjórðin 64 ára, bara fyrir viku síðan.
0: Og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég badn, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár. En ég var stumma á undarförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna. Þannig er ég ekki að tala bara að því að við erum, það hefur svolítið mikið verið talað um þetta eldfimt ástandiðan að Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjunum, það er líki Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minns ríkja berjast, en þegar Afríka er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríka erum við líka með óróa,
0: já.
1: Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970, þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa og svartsýni og það er svo mikið, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna. Já, það er svona myrkur.
1: Það er ákveðið myrkur yfir öllum fréttum, það er einlega maður, og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og eða hvað heitið að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu. Hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttirnar, það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahagsvandræði, það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða. Er þetta eitthvað sem þið eru líka? Ég hefði ekki breytast í þáttarskjóðanda en
0: ég hefði... Nei, veistu það, hvernig Guðbjörn, að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð. Það er fréttin sem er ekki sögð.
1: Já,
0: mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins marga hliðar og hverju máli og hægt
1: er. Þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið, mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka, það er opbóðslega mikið núna náttúrulega, en það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það, en rúfa á ekki að vera það.
0: Nei.
1: Það er munurinn
0: og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að mér minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá
0: sönn.
1: Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þær í Evrópu, að því andúðum til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur. Það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
0: Akkurat.
1: sko afstaða til dæmis Ungverjalands hefur ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðneita núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þessa nýju flóttamannalöggjöf
0: hérna Já, en eru ekki búin að samþykkja hann?
1: Þeir bara samþykktu það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra. Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir verast þeir héldu einhvern veginn her, bara fondar lægin héldu hún þeir héldu að hann var að þau verið að fá einhvern bandamann en hún leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapólitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland Men heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá er einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd. Mm. Þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán en ekki skjörspiltan.
0: Já.
1: Og það sama við líka Pólland. Mm. Þeir vildu sko Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó einhverjir þó rúfilíða eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum. Þessar þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum.
0: Eða, en er ekki þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir þetta snýstu miklu meira en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin allir með þessi útlendingamálum manna það má einlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hluta af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að og, allan, og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því en þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er, ekki, það er bara reynlega þegar þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af ottomanríkinu í Tyrklandi eru það skilja hvert ég að fara þetta er þetta snýst ekki um einhverja óvildiga múslima heldur fólk er að tala reynslu
2: en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vill sækist þessi því að vinna hjá þessu ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
2: skilur þetta og veit það
1: líka,
2: og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: já, sem við upplöðum við byrjum 20. aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöndum og listum en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum, hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamynd nýhilismas og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag í dag vita menn ekki af hverju það, akkur var ekki
1: það var einhver bara stemming með, Pétur, þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast tilfinning í maðan hjá mann sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá, það minnir mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að vera að berast á móti kommunisma en núna finnst mér við bara ef ég að vera alveg hreinskil þá finnst mér svo ríkisvaldið síðan berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, þar sem almenningur vill eitthvað annað, almenningur til þess en er búin að búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það hann ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
2: þetta er allt svikin kostningar
1: allt svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz, það skiptir engu
2: en það er alltaf sami eða
1: Macron eða Trump núna hann komin í stríð, Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð hann komin í stríð, þannig að það alveg sama hvert þú lítur á Vestlundu, það alltaf svikin kostningalofur
2: það er þannig að ríki vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til að leysa þessu Já, mál
1: það er líka önnur annað sem ég
2: það er eins og eitt fórsett í bandarkar sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði Reika þegar
1: já, ég þetta sé mörgul ég er ekki móti ríkist afskiptum eða ríkist rekstri, það snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
1: Belgia 130-40 Japan líka
2: Grikkland 146 Nú Bandaríkja allir sé ekki konar upp í 120
1: það er alls það þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhverjum eins og nú er hann til fjármála og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hagra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlands þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundi yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var ekki 12 ára eða 14 ára völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurft að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú
2: ég heldur það
1: ég veit ekki nei, hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara
2: hún talaði hamarinn
1: já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver hreinskiptari og hreinskilnari
0: ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til
0: það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá
1: veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko eitt gang, ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra, ég er alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér

0: tala einhvers konar stóra áætlun
1: Já, en og mikil fólki bara búið að fá nóg
0: en trúið fólki búið að fá leiða
1: já,
0: þessu
1: ég veit, ég
0: þetta er bara líðskrum
1: þetta er líðskrum og þetta er, það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það er það einhver öðga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrygga í sögunni sko það er það voru ekki kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefða tilfinningin, magatilfinningin í, hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til þess að vera stýttast í borgarastyrjaldi að fela á Bretlandi
2: Já.
1: Mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það sama má segja
0: Frakkland
1: sama má segja Frakkland líka já. Ég veit ekki með Þýskaland, það svona aðeins lengri í burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns hafa komið milljóna meðaltali undan fyrir 10 ár
2: Já.
1: Útlendinga til landsins hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á orka þetta eða menntakerfið eða annað það bara engin leið og það engin vinnu, það enga vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp röllu valdi hvort sem það leiga eða kaupferð
0: eins og hér
1: líka og það líka náttúrulega hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
0: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
0: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
0: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei og ég
0: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vill
0: koma að stað
1: nei, það vill bara koma að stað, það vill bara borga húsnæðislánunum sínum, komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona, það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég veit að það er voða svart, ég voða svart sín í dag
2: já, ég guðbjörn,
1: menn þetta
0: þetta
2: er hann, jú það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt, en við fáum öllýsinga hér út af í sögu frétti vikunar og góðu gestu hér Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skamma stund
3: Útvarpssaga, FM 99,4 þú verður að hlusta
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
4: Ekki spænum dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna endum þarfinskosti við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: Frakkland og Þýskaland
2: svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
1: Nei.

0: Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að, að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sé bara ótt að segja það
1: Nei, hann að fara illa út skoðan
0: Það ekki bara skoðan kannan þetta byggja náttúrulega á einhverju Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í, í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar hann, fer hann orðum um Trump sem, a, sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna þá þýski kanslarinn var að segja
1: Þá
0: kemur næsta guðsa Hann búin að taka svona 4-5 svona guðsur bara á 2 mánuðum og, hérna, og þetta ekki einhver Guðbjörnsson sem að tala heldur þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa staðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er og ég, Macron líka náttúrulega slein, hann er má segja það, það sé líka ástandið þar heldur ekki gott
1: Nei, hann,
0: og þá spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
1: já,
0: er það ekki næsta spurningin
1: Alla Jón Baldvin
0: Alla Jón Baldvin, hann er endal aftur á enn Evrópusinni
1: já, já, hann nú kannski alltaf verið það
0: innst inni
1: en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
0: nei, nei.
1: Ég hef nú ekki tala með hann núna
0: hvernig, ég heiti sá okkar við tala með það sem ég sýndist hann svona vera hlindur því að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég ég er alls ekki á því að við eigum að vaða inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður
1: já, já.
0: En ég þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara Svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár
1: nei, nei.
0: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, það er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
1: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
0: Nei, nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að skoðum að hlýða á meiri hluta
1: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Það áfram
2: Það ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
0: Nei, ég, og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli En, þá verðum bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðla og okkur verða þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt ég finnst bara margt hafa breyst hvort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta alltunar staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan þannig horfum ég á þetta
1: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko öryggisgæslu
0: Já, ég, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman Já. Þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er að það treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tolla umræðan ef við varum í tollabandalaginu þá værum við svona aðeins örugari
1: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá er það ekki miklu
0: Hverja þá, við Grænland? Jú, afalega
1: Það er miklu skynsalega
0: já,
1: bara hjálpa þeim Alveg
0: svo
1: bandaríkjamenn
0: Ég held að þeir hafa enga burði reynda að verða sjálfstætt ríki
1: Nei, kannski ekki eins og er í dag
0: Við höfum mörgum sinnum fleiri
1: En það er líka af því að Danirnir eru með sína menn í öllum æstu stöðum og miklu hærri laun
0: þá
1: bara reyna að hjálpa að vera þá og tala upp þeirra menn
0: ég er alveg sammála því en varandi Evrópusambandi þá þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfunni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flesta aðra þá vann ég veit í 4 ár við viðraðirnar á sínu tíma og var svona það er þarna ég var við verkstjórn og ákveðnum þáttum að lesa yfir reglugerðirnar allar ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tóllamálum og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tólla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutina þessu ábara ekkit við Ísland
1: Nei,
0: þetta hefur eitthvað relevans
1: það er hérna, sko. En gastu komið þessu sjónarmiðum að þú varst í nefndinni?
0: Ég hafði engin sjónarmið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og, við, og þetta og þetta var þóna þessi kafli, þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta þannig ég telum þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá, upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknarríkin sem eru að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína
0: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og
0: lega
2: og svo Úkraína.
0: Þannig að Armenía er líka heitt sko.
2: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
0: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona hérna, það er spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
0: þannig ég er ekki held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða helbriða peningastefnu
0: já,
2: en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myndbattaleg
0: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er búin að sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt, ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já, en
0: þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evrun þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
0: Ég er ekki tvissum það sko, það er 5% atvinnuleysi á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það er
0: hvað
2: það
0: hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálf sér skil ekki hversu að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðulegin verður meiri þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur í Evrópu
0: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: Já,
0: sko.
2: En atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja á
0: það þú ert alltaf meðaltalega spjæð það er rosalega ólíkt
2: þú komst með meðaltal í sambandi við
0: atvinnuleysi, já
2: það er víða miklu meira atvinnuleysi
0: já, ég veit það, það er bara meira og minna Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalega það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér úr Íslandi líka að hérna, það er mjög misjandi í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna, eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysi bætur sem maður raunverulega vinnu bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóð bætur aftur á atvinnuleysi bætur og aftur að vinna
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
0: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysi löggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi með það sem við borgum okkur eigin fólki.
2: En ástæðan, Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
0: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
2: að
0: það
2: sem við erum innan spil, sem við þykjum
0: við Íslendinga getur breytt í, en við og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það sem
2: Evrópusambandsins Við verum Evropus... alltaf fram að gera það
0: Já, ég er ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá yllu svo af
2: sko, en síðan er annað, það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar. En
0: það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrjaði nú þegar bæði útlendingamálum öðru, það er þegar búið að breyta reglum, gera
2: sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
0: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
0: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400 þúsundum, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allir þessari samvinnu.
2: Það hefum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að endur,
0: og við erum bara inn og yfirgefin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
0: við getum það, við erum ekki hluta á tollabandalaginu, við getum gert fríðarsna samninga
2: hvert sem er
0: en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
2: er það?
0: Já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur á gáfram við getum sagt þér að þetta, en Guðlaug Þóri ég er búin að leiðri þetta hann er okkur þrisvara af fjórusunum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri
2: við ríki
0: nei, ekki við Bandaríkin við
2: þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
0: já, einhver leiti
2: sem var mjög mikil óanægja með
0: já, en við erum ekki með neitt
2: fríverslunarsamningi
0: Nei, þannig að það skulum tekið en ég er að segja
2: það
0: ef þú ætlar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á jafnvel betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað á heldur að einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn eða bara Indland eða hverju sem eru
2: við erum búin að gera
0: já, að segja, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá nei það bara ekki, ég er að segja það
2: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku fari inn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
0: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
0: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
2: Nei.
0: Þá hætt jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán.
0: Já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við
2: erum
0: að gefa einhver
2: þessi 90
0: en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
2: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
0: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
2: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
0: væntalega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
2: sjáðu ekki hver stefnir þarna?
0: Ég held að sé
2: lítið hafastur engin hafustur í ár
0: já, ég er ekki sammálaður í þessu Pétur tölurnar eru meðaltöl það er fullt að ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel tjekkar, slóakar það er fullt að þessum austantjálfs ríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð
2: Danir er eftir sæti
0: Danir gengur líka mjög vel Svíjónu gengur með þess að skára heldur en það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver meðalltöl og þau segja voðalega lítið við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og að láta borga meira
0: ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES samkomulagi nú og þegar það mín skoðan og fyrir utan hvað vextinu myndu lækka þeir eru með tvö þeir voru reyndar að hækka vextinu 0,25%
1: já, Seðlabanki
0: Evrópu en ég meina vextinu eru fjóri sem hærra á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu stýrivextinir erum 8% sko
2: hér í Luxemburg sem er nú þróaríki það er meiri, jafn mikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna
0: Já, það má vel vera, það er það sem ég var að metta að segja
1: Það er í Sviss
0: og Það er ekki það, það er það sem ég er að segja Pétur Það er ekki það að miða við
2: komið að Ég er að miða við þróað ríki Ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan
0: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan er svona mikið
2: Er það?
0: Já, vextirnur að hann
2: að
0: lági
2: Það erum að tala
1: Já, þeir segir það
0: Ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli
1: já, já, eins og staðanir orðið núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig
0: já.
1: Ágúst mér finnst það nú bara að vera stóra máli
0: en mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neytuna.
1: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei eða eitthvað
0: svona. Já, ef þjóðin búin að segja nei, já. Þá er þetta hlýta því.
1: Já, ég sammála, mér brátt átt að heyra þetta.
2: Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008,
0: já.
2: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
0: og gengisfellingu og yfirgengilegri 20% verðbólgu og
2: rýrnun
0: lífskjara fólks í landinu það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafði verið eitthvað heilátt og hafði bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður fyrir 16 ára var ég 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumarfríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu einhver frábær lausna, fella gengið 20-30%
1: það
0: var 10-15% 10-15% verðbólku dýrtíðin var slík að fólk var sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
1: já, já.
0: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
2: það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
0: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert hérna, sem veltum við öllum hækkanunum yfir á almenning það er hagstjórnartæki sem þú tala um ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður jafnir betra en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10 það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling okrið jógst ennþá meira það voru hækkandi vexti hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausn sem þið viljið bjóða fólki upp áfram ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þeir uppi staðið
2: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga
2: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðum með evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér. Það held ég ekki ég er ekki mikið það, nei.
1: Nei, veitum það að það er eitt sem er langsóð spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Já, þetta er náttúrulega bara því miður alvanalegt.
1: Þekkjur þetta?
0: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndir til að það svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem er eitthvað trúnaðamál.
1: Nei, ég með.
0: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
1: Já.
0: Þetta er bara því miður svona er það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
1: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
1: Já,
0: og greina og annað og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum áratíin þetta voru núnaast í þrír áratíir það er dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðu hlugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna sýndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
1: guðna, að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem
0: já,
1: eru
0: þeim megin
1: og tóttgæslinu
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
1: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
1: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig.
1: Er vera markaðsetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig? Nú þekki ég það ekki, þetta er meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fást fyrir þessi fíknefni.
1: Já.
0: Og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð. Hvað sem fólki finnst það? Nema náttúrulega
2: það er auðveldur að selja hér en í mörgum
0: herrum það held ég,
2: fólk já, er blankara heldur í hér
0: ég er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt, svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50, þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okurvexti sem er í gangi
1: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið, maður fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð, mér sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
1: Já.
0: Það er svona, já, næstu því tvöfalt hærra.
2: Ródýr eru miðjar að hafið.
0: Og það er ekki engin að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við. Það er tvöfalt dýrara að kaupi matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu.
1: Já, en það er líka rosalega mikil
0: álagning. Það er tvöfalt, húsnæðismálánunum og það er tvöfald þær að matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnúta tölunar svona
0: nei, ég skal bara senda þetta ég skal bara senda þetta þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gær í blöðunum
1: þetta er mjög alvarlegt
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
0: já, en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslunar út og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en
1: já, já,
0: við vitum það að tala meiri munur á Spáni og það er hins að mikið munur á
1: launum
0: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæða þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
1: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
0: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala miklu meir að þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt vandamál
1: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nei fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
0: já.
1: Og það var það fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég
0: hér
1: heldur bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt
1: það, já, þessan, hvað það þróun það reyna, er þetta sko
0: það er það sem ég var að reyna að segja áðan þetta er fólk öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
1: þetta er fólk í umfrinn og fullu
2: og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
0: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum hún er stór og mikið vanda á það er mikið vanlíðan og það var með það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
2: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
0: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stórt og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfjöndum 2-3 árum er svo gigatíst að þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar.
2: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
0: ég held að þetta sem lítil meiri hluti núna
2: ég er lítið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
0: ég veit
2: það var allt fullt en ég verið
0: að segja það að fyrir, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallað rasisti þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullir þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendingavandamál, það væri ekkert við getum tekið bara, menn píratar rættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna, þeir, píratir eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir stóri, voru bara ferka stóri, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að, hérna, þessi, við stjum að horfa að gjörs, ég er svo 80-90% af fólki í dag, vil ég aukið eftirlit og lenda mér færi flóttamenn, færi útlendinga.
2: Ég skulum vona að stjórnmálamenn þeir taki markað.
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
1: Já, það er skrítið.
2: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin.
2: Það er að komið í veg fyrir að lögin að verið framfyrir.
0: Já.
2: Það er svolítið sérkjöld.
1: Heyrðu, við verðum að ljúka sem við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyri mig í þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niður í fyrir.
1: Já, ég sé það. Ég þurfti
0: að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtt að tala.
1: Já, einmitt. Heyrðu, það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
2: Takk fyrir
1: hafa það sem allra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvíslið mál og velkominn og góðan dag.
2: Já, þakkaði fyrir og komið sælir ágætur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti að ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason.
1: Já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára. Já. Í Gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú verið þar.
2: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef eitthvað tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikilvæg sko.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla bara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísinni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvatti lífið sér dyra, en nú er það farið.
1: Já, nú er það farið.
2: Þetta er dálítið merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífinn í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára.
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa, hún átti stóra þátt í því.
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú var það farið. Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason, prófessor Kaupmannahöfn. Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi farið fram hjá honum.
1: Já.
2: Senn átti ég eftir að búa 20 ári Reykholti. Já, nú uppælina hluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglin, svo það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglin.
2: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í Reykholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjóði í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í Fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég Fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng. Og ég horfði upp í Fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó hafi ekki verið nú einu vetur.
1: Já, síðan, en hvað kenndi hann?
2: hann kendi íslensku, hann hefur, ég er þegar ég er 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
1: Já.
2: Það ég best veit.
1: Já.
2: En þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega, gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú tekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
2: Já, já, ég er hann
1: Hvernig, hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki. Ég held að með þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir akkur nefnendum.
1: Já,
2: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og... og vinna sína vinnus af hérna samksemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunafræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem eiga erfitt með þetta.
1: Já.
2: En það er alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu eins og starffræði að þá fara þeir svo hratt yfir eða þeir taka það sem gefið að nemendur gleypi allt strax þeir fara allt og hratt þannig það er svona, þannig að það getur verið sko, svona líka ókostur að kunna á mikið
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
2: Það er nú mikilvægt líka.
1: Þú ert nú alveg með það.
2: Ég veit
1: það ekki. Það er þriðja auga þá því.
2: Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsög.
1: Nei. Mm. En það er nú, já, það er akkurat máli, sko.
2: Seinna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
2: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björsyni og Steindóri Steindórsyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þess að kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún er alltaf verið þarna
2: dýrvættum
1: árum.
2: Sömmu leiti ég fer alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri hverju ári.
1: Farðu með sérstöku flugi þá?
2: Nei, ég keiri. Ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla.
1: Já.
2: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður Akureyri að það er nánast einhver og hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
2: Það er mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá eiga fjör bara á sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
2: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
1: Já.
2: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna... Svona ég, þetta er næstum á hverjum bæði þegar ég geir í fræðhjó.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, ég veit allavega vottum aðstendum Tryggva, innilega samúðar.
2: Já.
1: Af þessu tilefni.
2: Já.
1: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumdur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli
2: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir hver er framtíðin
1: Já.
2: Og að sum leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riði sitt í rúm sem svo danskan gerði hér á og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis á Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenti fyrir setna. Mm. Ég las aðalega Ármann K.R. Einarsson til dæmis.
1: Já, já.
2: Átna í Hraunkoti. Og síðan voru þar enskar svona úlíka bækur eins og fimm bækur og ævintýra bækur sem þeir kallaðar voru. Og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan. Og ég sé bara að núna það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp. Og það held ég sé mjög hættuleg þróun ef ekki verið brugðist við því að það áreiðanlega hægt að gera eitthvað í þessu. Við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur. En ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtunum það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum. Mm-hmm. Ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarpa sem því allan daginn. Mm-hmm. Og það efni sem að börnunum bóðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botnlaust rugl. Mm-hmm. Því miður. Það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir en því miður ég held að þetta sé botla strögg þegar uppi staðið því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi
1: Jú, það en samt
2: Og gagnvart þessu eru til þess kennarar í skólum algjörlega máttlausir Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum ekki á lestrinum og öllu því
1: Já, en ég samt ekki ég veit ekki Guðmundur, ég svolítið upptekinn af það sem maður gengur vel að sem gengur vel sömu skóla standa sig vel sem við kennar að standa sig afbras vel og nefndu koma glansandi flott út að það verði svolítið ofan á í umræðinni það sem er eitthvað að en gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert
2: Og þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóða kennara, því að hann einmitt hvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau, þau fylgja manni alla ævi.
1: Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
2: Já, sjálfsögðu, það er bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvart þessari þróun sem að sjóa svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og lesa ekki íslenskar bækur
1: Erlendu tungumáli
2: og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn Þeir hafa opnað landamærin og hinga kemur inn ódýrt vinnuafl.
1: Já.
2: Mikið af alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn.
1: Já.
2: Og við stöndum fram fyrir því að þurfa að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru vandamál sem eru, hugsanlega óþarf. Sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl eða eitthvað í þeim dúr
1: Já, svo er þetta líka okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum á ellendum vettvangi þar sem að liti svo á þið er ekki verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki auðvitað samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland akkur er ekki ykkur yfir þessu ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukend verðum að hafa fólk sem þorir að standa í lappinar
2: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum, það tugum ef ekki 100 milljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög við skulum segja til dæmis þetta Schengen
1: Já.
2: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki
1: já.
2: ekki endilega á Schengen-svæðinu, heldur allstaðar að.
1: Já, heldur betur.
2: Og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera.
1: Já, ég þannig gengur sko það er
2: upp úr bankakreppunni
1: þá
2: skils mér að það hefði her manna verið að vinna því að við myndum samþykja hérna Væsef
1: Já, já Þa,
2: her manns og sendiherrar og ráðherrar vinnu að því baki brotnu
1: að
2: við myndum samþykja Væsef og þá kemur bara einn maður Ólafur Ragnar og hann heggur á hnútin.
1: Já, ég tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur, þannig
2: að
1: hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
2: já.
1: Úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi en bara réð ekki til verkefni
2: Ráðherrar og þingmenn
1: Já, það bara vandinn og þetta bara stórmál eins og þarna í þessar ríkistjóð sem einmitt hafði og vildi að við greitum að sér
2: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara fara inn í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verði þið bara eist ekki kúpa norðusins hér færi bara allt já, færi allt á fjöldar og fólk átti bara að skilja þannig
2: það eitt af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim
1: Já.
2: Það sem gerist þá að þessi ríki eru beitt grimmulegum refsiðagerðum.
1: Já.
2: Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafastir í að komast inn í Evrópusambandið það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar það kvömyndu.
2: Já, það er öngur líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir
1: já.
2: Og raskiltir.
1: Já.
2: Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega
2: Þetta er svolítið óhugulegt
1: en það er alveg rétt svo að segir og við munum að varðandi Ungverjaland þá var náttúrulega Viktor Orbán sem að gera það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á mörgum atriðum
2: eins
1: og það hann vildi ekki taka á móti flóttamönnum
2: það er bara ekki okkar að dæma það
1: Nei.
2: Og Viktor Orbán er forseti í 16 ár
1: já.
2: Hann er marg samþykktur á sinni þjóð
1: já.
2: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan
1: já
2: og það sem að yngurar gerðu það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiðaðgerðu
1: heldur betur en taktið með þetta gott þú segir þetta Guðmundur vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis hann er svo mikill harðstjóri hann er einræðisherra í Ungverjalandi svona eru einræðisherrarnir og ef að menn eru á móti einhver svona svo Evrópusambandinu þá voru þeir endalaust einræðisherrar en svo er ekki talað hvernig hvernig nú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu fóndi lægin. Hún er handvalin. Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
2: Já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði með efnags Evrópusambandi og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður
1: Já.
2: Og þegar að þannig fólk er saman safnað þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf
1: Nei og kannski ekki líka sko það býtur nú ekki kannski beint í þann sem fæðir þá sko
2: Nei.
1: Og þú veist það var nú sko að margt í leiðinni en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaðar maður þess að, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir
2: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
2: ekki það er svo margt sem að hægt er að velta vöngum yfir sko. Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, ekki fyrir hvað þá, 30
2: Nei, við skulum segja það til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
1: Já
2: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegað
1: Já, já
2: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðnað yfirleitt og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjamönnum og fjórfald fimmföldu verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta hvernig þú talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES samningi
2: Já, já, það alveg rétt
1: Það fórsendur og brostnar við þetta
2: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
2: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting
1: Já, og... þeir styrkja náttúrulega Evrópunatóm og segja en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu af og... því einfallega Úkraína ekki í NATO
2: Þeir hafa
1: En górið... það krafa frá NATO-ríkjunum
2: Aðteglisvert sem John Mersheimer professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála hann hefur eitthvað sagt það sko að þessum skipti mestu máli í sambandi með NATO það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
1: Já.
2: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
2: Var að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
2: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársjónulegin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um rétt áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
2: Akkúrat.
1: Það svona, þessi tutti við refsum þér.
2: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna.
1: Mm-hmm.
2: Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá er mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
2: Þetta er Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
2: Guð með góður.
1: Já, en það er einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist herstöðvar hvað út um alla Evrópu, alveg.
2: Um allan heim.
1: Nú allan heim,
2: já,
1: náttúrulega.
2: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður átt orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
2: gundur. Já, já.
1: Það vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta hörku umræði bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalin og með réttu að röngu sko þú veist.
2: En þessi skuldasöfnun í bandaríkjuna, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, nei, akkurat.
2: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
2: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
2: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verður menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma það, mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru

0: en við höldum ekki okkar fiskveiðilögsögu sem menn er að fullir af ég við getum út í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og börn þetta nefnilega breyttur heimur og þetta mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
1: það ekki síður
0: svo
1: líka,
0: er víst
1: það ekki líka síður það sem að skiptir máli þessu að það alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn Þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland.
0: Já.
1: Og sko, það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu, til Bandaríkjana, að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga. Þær helmingast ef að norðurleiðin farin.
0: Já.
1: Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norðurleið, norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
0: Ef það vinna Alaska þá
1: já. Og það sem mun, þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu
0: já.
1: Og það þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi
0: Já, partur af þessu, partur af þeirra hluta.
1: Og það tekur þið ekki að nefna Ísland í því sambandi Nei. Vegna þess að þeir ráða því sem þið vilja ráða á Íslandi.
0: Já. En það náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það af, út af fiski með
1: honum. Ég er ekki nokkur af það að grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert
0: Já,
1: þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlífi fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við
0: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta er nýlenda hjá þeim
1: ekki bara það að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum á lognum ástæðum uppveð þetta er meiri nýlenda
0: já,
1: þetta, er verra, man, þetta er verra
0: já, það má segja það er náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar
1: já, sko,
0: og athugar ekki hvað er í gangi þá gerast svona hluti sko
1: yfirleitt það var nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar.
0: Já, frakkar.
1: Já, en þetta, þessi aðferð að reyna að fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðslegt að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta,
0: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnirnar. Og þeir eru alveg meðan, forsættis á þegar hann svo kallaði landstjóran, hann er alveg í skrústykki þarna. Og þannig að það er þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa.
1: Ég held nú samt að það skipti máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
0: Já, viltu losna við þá?
1: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hent út að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem og það varð
0: það nefnilega það fyrstu 1943 og svo að fullu 44
1: það er svolítið óvinnilegt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessuna til ári áður en að stofna var

0: lýðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943.
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra, sko, Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta er fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu.
0: Já, já, sem við rekum sendi herran frá.
1: Já, sendi herran frá. Já. Þetta er náttúrulega alveg erum
0: þetta er
1: rosalegt.
0: Já. Já. Og þetta, en, er, þetta er sennilega bara þetta er sennilega bara rugg í einum hérna, þetta er ekki stafara.
1: Já, það er lítur nút fyrir það með þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá um málið það nú það, en hérna en bara svona klára Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það er náttúrulega bæði sko, það er út af norður sjáaleiðinni samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir að þeir að selja gegnum Dani, Danirni selja vilt og galið til dæmis til Kína
0: já.
1: Og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
0: þeir, þeir séu með feikilega góðan út á saga er eini fjölmiðlir sem hefur flett ón á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum. Hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft viðtali hefur,
1: og sem bjó hérna lengi, sko,
0: bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf.
1: Já, hann heitir Atli Lillendal.
0: Atli Lillendal,
1: já. Og sýnir það nú til núna að hann er mjög vel tengdur í það sem er að gerast þannig, sko.
0: Og frammi fyrir þessu, frammi fyrir þessum staðreyndum, þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlending að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn.
1: Já, já.
0: Eins og við.
1: Já, já. Eins og við. Það er bara akkur að tala við.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem að væri mikið lán fyrir þá. Já. Það er verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjössalega arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur upp til skammastund og höldum áfram.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandbuss.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandbuss.is. Sími 552-2000.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðin lampagi.

0: Komið þið sæl þér að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnu. Þetta ekki hægt. Guðmundur, múti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundur sagt maður lítuði nær og ef við förum eru alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingur með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvað myndirðu, hvernig myndirðu laga til hérna?
1: Það er nú hans margt því myndirðu henni gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál
0: Já.
1: og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilhengt til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir
0: Já.
1: og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og Já. Skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndir strax hjálpa okkur mikið. Og Já. Þetta er örugglega, þetta er erfitt og ég veit það en þetta er svona í prinsipíalt sama vandamál og í Bandaríkjum.
0: Já,
1: það skuldir eru konar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Að vinda ofan að þessu.
1: Já.
0: En þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi.
1: Já.
0: Að það er eitthvað að minka og Já. Hvað á það vera? Við nú til dæmis erum við að láta, sem er nú mikið gagnrýnt sko, það við erum að láta stórfjóð landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það er fleira, það er til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyggðarþingmenn heldur enn í þéttbýli og þetta muna töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessartar þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilningu til þess að hygla sínu byggðalagi, við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta er kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: Já, hugsun Já, það er að tala samgöngur sko
1: Alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér er sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það er miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þó 5.000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efnum
0: Já.
1: Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkisjóð sem einhvers konar vinsalda pakket.
0: Það
1: gengur ekki. Náttúrulega... Ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu. Við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: Já, það er samt flott, veist að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði.
1: Það má vel vera Já. En ég segi bara, ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp, menn komast ekki leiðar sinnar, að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki
0: Já.
1: Og svo erum við konum einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá
1: að búa til sko sporvagn að búa til sporvagna á hjólum. Þetta er ekki þannig en að...
0: Þetta er náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig að sem fólk heldur. Þetta er bara opbóðslega stóri strætisvagnar.
1: Það var nú kannski það sem okkur þurfum við þurftum.
0: Ekki stóra, svona stóra.
1: Þú sér strætisvagnar sem við erum með. Mm. Lengst af eru svona 2-3 í hverju magni. Þetta er bara rugg.
0: Þetta er stjórnleysi, sko. En einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu, það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstað svona ellendis.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast bara þegar ymmita heldur það sé einhver, já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flyti fólk svona bara sálpartinn í loftinu en það mikill miskilingur þeir bara strætisvagna og ég sé það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni eftir þessi vagnandi vera stærri þegar mjög fleiri glæpir færa stangaðin hvernig heldur til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagnum
1: Að þú ertu glögg, elskan.
0: Það ég sé er svo jólaglögg alltaf.
1: Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: En ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Mm. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dollar sem rekstrar gjaldeyrir er einfaldlega að krafa allt.
0: Já.
1: Það er alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku
1: já,
0: og þetta er eins og petrodollar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila.
0: Já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hefur verið Friðrik Sófursson og hann sér það sá skynsami og glöggi maður
0: já, hann er það
1: hann sér að taka upp dólar sem hérna reikniskíla einingu í Landsvirkjun og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur Þetta er ekki, viðskiptin fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er svo segja, tilhengt til að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með seðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konur inn í kort og tölfur.
0: Já,
1: til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver seðlabúnt, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já.
1: Það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki þá er að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sé aðal vandinn séu í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að slega. Þá er farið því að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: guður, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, já,
1: og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sé nú svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já,
0: en sko, máli að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs
1: já, já, ég,
0: en fólk við... býður hvar er
1: Ég kenni það, ég hafði og hef enn tölvara trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það. En það, þetta sko aðalvandin sem hefur blasað við, það húsnæðisvandin.
0: Já, en af hverju eru þau kæfð þá svona? Af hverju hafa þau ekki meira vægi í umræðinu, í atburðarásinu?
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin ennþá í vanda og það er af mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir það, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standa auðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggingariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til.
0: Já.
1: Já. Hvað fólk ekki, sem ekki til
0: þetta nú
1: já,
0: svolítið
1: það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðurnar það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis það að segja það byggðar íbúður sem enginn getur keypt og þetta bara í Reykjavík 6.690 það að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði við skulum segja að séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000 það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti
0: Já, sko, það ég getum ekki kert honum allt, sko en það líka annað, hvernig já,
1: er
0: íbúðir
1: klart,
0: eru
1: þetta? Það bara klart þeir, mál
0: Þetta eru bara litlar hólur Þetta er alltaf litlar íbúðir
1: Það getur vel verið
0: Fólk að bara fara í einhverja litlar hólur og svo eru engin bílastæðir
1: Það eru allir hérna, málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleiri og fleiri þeir eru sammálu það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að kreppa að og sé fullkomi rugl
0: Já, við þessar
1: ráðstöf það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation
0: sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta tíðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðuna sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti. Þetta er svo óhugulegt að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þessna stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peninga yfirvalda.
0: Hvað heldur að þessa íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara samkvæmt því þessu fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu segja og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðanum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtrið lán, af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði. Húsnæði hefur hækkað meira. Þess að græða með þó að þau taki verðtrið lán.
0: Já.
1: Og svo bætist ona þetta á því að logið upp að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi. Í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vexta.
0: Já, jú, nú sagt.
1: Verðtrygging allstaða notuð.
0: En það hins vegar, já, en hérna, það hins vegar guðið þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira.
1: Já.
0: Það það sem var fyrstu einkinni. Þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna.
1: Já, það bara blasir við. Að það sko byggingarinn er í miklu vanda
0: já.
1: Og þeim tala 200 miljarda
0: takk fyrir
1: góðan daginn
0: alltaf jafn gaman að fá þig
1: og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl

0: Þá er auglýsingapakkin að baki við að njóta, við erum búin að opna hér já, með leyfi steina, rís, kubbakassan sem á nú að vera endar að vera með sjónvarpinu kvöld heima með konni, við tökum bara sitt hvað rís bitan og svo náttúrulega erum við hér búin að opna líka rís kúlupoka þannig að fólks viti svona við séum ekki að láta okkur leiðast með hana við, leiðast, við erum bara að njóta þess að hlusta á endurflutning með á gömlu þætti með Örvari Kristjánssyni en við höfum smá auka tíma Steini og ég veit að þú ert búin undirbúið það þannig að við vorum búin að klippa þáttinn til þannig að það smá auka plássanna og við skulum bara nýta hann í öryggishotnið okkar hér á útarpi sögu hringjum bara í strákana á aðalvegstæðinu sjáum hvert að við náum ekki sambandi þú að hringja já, bara, við skulum bara sjá
1: Jæja, tæknum að búin að ná í já Hann búinn að ná, aðstætt, ertu á línni?
2: Já, ég það.
1: Blessar, blessar. Það ein spurning frá einu sundfélaga mínum.
2: Já.
1: Hann fekk endurskona með á jeppan sinn og það vegna stýris enda. En sko, hann bara með grænan með, hann ekki með, þú veist, akstursbann.
2: Ok.
1: Óhætt fyrir hann að fara hringferði, af því hann á ekki að mæta með hann í endurskoðum fyrir mánuð, óhætt að fara út á land á þessu eða á hann að vera búin að skipta um á hann að fyrir hringferðina?
2: Nei, ég myndi ekki þóra að fara hringferð með stýrisenda sem er slagið, sko.
1: Nei, hann líka bara hættulegur öðrum með ekki?
2: Jú, nákvæmlega.
1: Já.
2: Og bara hættulegt að ef hann skildi slitna og getur farið hans illa fyrir hún.
1: Ef hann myndi koma nú að malar þá tvö til ykkar aðalvegstæðið og þið myndu skoða þetta, þið myndu alltaf segja bara skiptum ánum fyrir hringferðin að það ekki rétt.
2: Jú, allan daginn.
1: Já. Já, menn geta trassað ýmislegt eins og til dæmis að skipta kassettu í kasttækjunni, það má bíða.
2: Já.
1: Og...
2: Það ekki lengi með sömu kassettur.
1: Já, já, það margir alltaf með sömu kassettur, en þetta börnir þekkja, það voruð utan af gamla, góða, upplýftinga kassettan.
2: Já.
1: Engin veit, þetta er klassik.
2: Heldur betur.
1: Já, er mikið það að menn sé að koma upp á aðalvegstæði með vandamál með kassettu fasta í kassettækinu?
2: Ekki kassettu, en ég hef stundið lendið að vera fasta geisladiska.
1: Já, og þið gerir við það?
2: Já, við erum.
1: Já, góðan daginn. Jú, jú, en það menn yfirleitt vil ekki bíla nema að sé geislaspilar í þeim eða að köpa nota hvort þið er. En aðalvegstaði, þetta nú svona líklegast orðið frægasta bílavegstaði landsins, hvað var það Land Rover?
2: Já, svona með allan að við erum nokkur hennar á toppum.
1: Mér dætti huga því að það nú eitt félagi minn sem spyrir mig alltaf og nú ætli ég að vera svolítið á undan honum með hvað var það upplýsingar.
2: Já.
1: Borgar sig að því að Land Rover nú svona, það vélarnir hafa verið smá vandamál á og til. Og hann að fara út á land, borgar sig fyrir hann að bara setja strax nýja vél í bílinn, hann keyrður 150.000 og svona farið að heyrast ansi mikið í vélinni, finnst mér?
2: Það fyrir hann til að bara að skoða en líkilatri að smyrja þetta á réttum tíma.
1: Já, bara smyrja og hafa engar áhyggjur og ef að vélir hrynur þá bara lætur hann dragan upp á aðalvegstæði.
2: Já.
1: Já.
2: Það bara það sem þarf að passa, það smyrja þetta réttum tíma. Ef fólk passa sig að því, þá út alveg endalaust, sko.
1: Eitthvað sagði að maður eitthvað smyrja helmingi oftar heldur en umbúið gefur upp?
2: Já, það mísjátt hvað menn segja, sko.
1: Hver sinn smurmistari?
2: Já, jú, jú.
1: Þú, ég ætla nú ekki að trufla ykkur, en hafið orðið varið við það að menn séu með miða frá ríkisstjórnunum að koma til ykkar og að því þið hafa verið að kvartið við vöxtum?
2: Nei, ég hef ekki tekið eftir ennþá.
1: Nei, ég var að heyra að það væri verið að dreifa þessu miðum. Þú getur ekki kvartað nema úr veslir. Ef þú veslar við aðalvegstæði, þá getur þú kvartað, en ef þú veslar ekki, þá ertu hvort þeir eigið og miklum peningum viðgerðum annars þar. En ég ætla ekki að selja það dýrar í kipta.
2: Nei, það segir
1: þau. Það er gjaldari sparandi að keyrum á gömlum bíl fyrir þjóðfélagið.
2: Já.
1: Trufla ekki meira upp á aðalvegstæði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
2: Já, nokkulega, sömuleiðis.
1: Takk fyrir það, bless, bless.
2: Bye.
3: Já, Viggen Polki hér á útarpi sögu og við erum minn búin að finna annan góðan mann hér sem við vorum að tala Birgir Marinósson.
4: Já, það var gaman að heyra.
3: Birgir?
5: Já.
3: Blessa á sætt, Magnús hér útarpi sögu.
4: Já, blessaður.
3: Þú ert lentur í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og ég svona alltaf að grafa upp gamlar gullperlur og það má segja að það sé mjög oft sem að komi texti eftir Birgi Marinósson.
4: Já, það mjög fyrir.
3: Ertu búin að taka saman hvað átt marga texta?
4: Á plötsum.
3: Já.
4: Nei, það einhvers staðar á milli 30-40.
3: Sem er búið að gefa út.
4: Sem er búið að gefa út á
3: já.
4: Plötu, já.
3: Og þá ertu það heppin að þeir eru allir vinsjæli því við erum örugglega með þessa, alla þessa texta í þættinum hjá mér.
4: Já, já, það er bara fínt.
3: En við erum með góðan og gamlan vin þinn hérna hjá mér í viðtali, hann Örvar Kristjánsson sem að var ég mynd að tala við rétt á hann, þannig ég hugsaði mér, ég bara hringi Birgir.
4: Já.
3: Örvar, hann heyri þér.
5: Já, hvandu blessaðu Birgir minn?
4: Nei, sætt var blessaðu.
5: Gaman að heyri þér.
4: Sem við leiðum.
5: Hvernig hefur það?
4: Eftir í sólinni.
5: Já, nei, nei, ég kom inn á klakkan.
4: Þú er komin á klakkan?
5: Já. Hvað segir þér, vinur?
4: Það var allt ljómandi fínt.
5: Ertu ekki alltaf að yrkja?
4: Nei, hann var ekki, það kemur fyrir.
5: Ég getur ekki skotið á okkur einnig vísa okkur magga hérna?
4: Já,
5: bara í beinni?
4: Hvað fyrir?
5: Bara í beinni?
4: Já, ég hef nú ekkert á taktinu svo sem.
5: Þú þyrfti nú að búa til eina ef við ringjum í því einhvern tíðan aftur.
4: Já, það var ég.
5: Skjóta á okkur einnig góri. Ég man eftir einnig rosalega skemmtilegri vísu sem að ég er búin að fara með mikið út á Kanarí.
4: Já.
5: Þegar ég er að kenda fólkið, þú sendir mér hana.
4: Aha.
5: Það var þegar hann Bjarni bauð konunni sinni í bíltúrin og jeppin hossaðist mjög mikið.
4: Já, já.
5: Og hún hétt Ólöf konanas, er það ekki?
4: Jú, jú.
5: Og hvernig var vísan? Aftur í bílnum Ólöf satt, illa hossast jeppin, á hann að kom annað gat, alltaf Bjarni heppin.
4: Það var það. Þetta Bjarni frá Gröf.
5: Já.
4: Úrsmíður.
5: Já.
4: Þetta svona skemmtilega hagerðingum.
5: Jú, jú. Jæja.
3: En er eitthvað verið að smíða núna texta svona fyrir einhverja listamenn?
4: Hef ég verið?
3: Já.
4: Ekki svona, ekki alveg í dag. En það er svona dettur einu og einu.
3: Já, það væri gaman að fá einhvern tímann, eða þú átt til lista bara uppskrifa hann með öllum textuninum að fá hann sendan.
4: Já, já.
3: Þannig geti svona leitað þetta allt upp og verið kannski með einn þátt hér á sögu sem að héti bara textar eftir Birgi Marinósson.
4: Ég er alveg til í það.
3: Þú ert til í tuskið og ertu kannski eitthvað til í bænum?
4: Nei.
3: Nei, þannig að þá myndum við bara hringið
4: þig.
3: Þá myndum við bara fá textarumuna frá þér og bara hringið þig með hennar þættinu stæð og svo bara myndum við spila lög með þínum textum.
4: Það bara ljómandi. Getið sendt hér þetta einhvern veginn?
3: Já, já, bara Magnús eða bara útarpsaga allt útarpsaga. Birgir, ég hringi bara í þig, við finnum út þessu.
4: Já, var það ekki?
3: Jú, við hringjum bara í þig og látum við vita hvernig við förum að þessu.
4: Það er bara ljómandi fín.
3: Já, Örvar á erfitt með að tala því hann með fulla munna köku hérna og kaffi og er að njóta lífsins.
5: Þetta er rosalega veslur hérna alltaf út á sögum.
4: Já,
5: það eru kökur og kaffi og það er ekkert að verri tegundin í kökunnar, sko. Þetta eru svona hnallþórur.
4: Já,
5: það var gaman að heyri í þig, Byggi minn.
3: Ítla.
5: Og hérna, ég ber bara að heilsa þér og hérna vonast til að heyri í þér bara fljótlega aftur.
4: Já, sem er heyrið.
5: Allt í lagi.
4: Allt í fína.

0: Góðir hlustendur, það er aldeilis harmonikan sem fær að njóta sín í þessum þætti hér hjá okkur enda góður gestur hér hjá mér, Örvar Kristjánsson og við búin að finna næsta lag, það bara að vínel, við erum hér að leika okkur að vínel plötunum Við erum búin að finna hérna lag sem að viljum að fá hérna í írsku augun það hvað myndirðu geta sagt okkur það lag, írsku augun?
1: Já, þetta er enskur vals og þetta er mjög þekkt lag og Já, ég get nú ekkert sagt það, en ég lærði þetta lag þegar ég var bara mjög konungur maður og alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi.

0: varð erfitt að verjast írskum augum.
1: Já, já, það nú líka still.
0: En samt íslensku augun eru alltaf fallegust.
1: Já, það eru skærust.
0: Já, það búið að gera könnun á því að fallegustu konur í heimi eru Íslandi.
1: Já.
0: Það bara búið. Já, þú náttúrulega þekki að þú ert búin að vera svo víða lönd.
1: Já, það ég held að það sé bara almennt talið. Ég heyri útlendinga tala það fallega konur á Íslandi.
0: En þá komið að því sem að við gerum hér alltaf á mánudögum, það komið að kökuleiknum það sem við ætlum að gefa.
1: Já, mér líst vel á það.
0: Já, gefum einhverjum tertu og síminn hér 5888-1994 og Jóhann Tæknimaður, hann nú bara með ágæti spurningu sem hann að rétta okkur hérna á miða og við skulum bara sjá og spurningin hvað Örvar Kristjánsson gamall? Verðum við ekki að hafa einhverja möguleika þarna nika til eitt eða tvö ár, hvað segirum það?
1: Eitthvað svo þess.
0: Já, eitt eða tvö ár.
1: Já, það má ekki mikið meira.
0: Ekki mikið meira. En 5888-1994, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson.
0: Sæt Helgi.
1: Blessaður Helgi.
2: Ég hringdi hérna bara því að í mig var hringt og sagt að Örvar Kristjánsson væri í hljóðveri.
0: Hvað einhver fallega hugsandi sem að hefur hringt í þig?
2: Ég á ekki þeim að fallegt og yndislegt fólk og þar með Örvar Kristjánsson. Ég hann vel hlýðin á þér?
0: Hann vel hlýðin á mér og heyrir í þér.
1: Komdu blessaður Helgi.
2: Hvað segir elsku kalli mín?
1: Ég segi bara allt þetta fína, en þú?
2: Og þakkar yndislega fyrir síðar.
1: Já, sömu leiði, sunnur. Og það var falleg gjöf sem þú færðir mér.
2: Segðu?
1: Falleg gjöf sem þú færðir mér á Kanarí.
2: Drengur, erum við ekki til góðs?
1: Það nú líklegast.
2: Veistu það, porkir sem hérna var spilaðar áðan.
1: Já.
2: Það var alltaf því ekki svona fyrri parkvöls, manstu að við leifum okkur aldrei setni parkvöls.
1: Nei.
2: Þegar fólk var það svona valdara. Út af hverju skýðu það veit ég. En varða heyriðir elsku vinur.
1: En mér alltaf minnist það þegar við fórum á gjögur að spila.
2: Manstu við flugum þangað og þegar bátandi voru kom inn og hestandir ofan af fjöllónum.
1: Ó, Jésús, ég gleymi þess aldrei.
2: Örvar Kristjánsson, sko, ég hringdi nú bara þá því að sína þeir mína virðingu og var með þig alltaf svo væntu þig og bara farið vel með þig og þín, elsku vinur og vertu eins og er.
1: Já, þakka þér fyrir það.
2: Við erum alltaf grunnina baki.
1: Já. Og ég þakka þér bara fyrir að sína mér þá virðingu að hringi í mig.
2: Farið vel með, elsku vinur, og hafði yndislegan dag.
1: Sömmuleiðis
2: fyrir. Blessingur.
0: Takk fyrir þetta. Já, þetta var Helgi.
1: Já.
0: Spilaði með þér í den.
1: Ég spilaði með honum.
0: Þú spilaði með honum.
1: Já, hann var að stofna haukana þegar þetta skeði.
0: Já.
1: Og hann vill nú meina það að ég sé einn af stofnendum haukana því ég spilaði þarna í Trekillisvík með honum.
0: Já.
1: Og ég held að það hef verið fyrsta hljómsveitin sem spilaði þar fyrir dansi.
0: Hljómsveitin haukar.
1: Já.
0: En...
1: Við flugum þann yfir frá Blönduósi.
0: Já, mikið, það var svona
1: lítið. Og lentum á gjögri.
0: Og í lítilli rellu.
1: Já, það var nú, já, ég held að það nú verið 10-12 manna vel.
0: Já,
1: það. Bískraft.
0: Svo þegar fólk sér þá heldur það nú ekki að sér deginum eldri en 60 og enda eftir vandræðum að komast að hjá félagsstarfi aldraðara sem 60 plus. Það alls konar uppáskrifti frá mér til þess að komast í kvennasund og kvennaleikfimi og samt í vandræðum.
1: Já.
0: En það svona, en við vorum búin að finna hérna og Jóhann Tæknimaður búin að finna hér á plötu sem heitir bara Örvar Kristjánsson, þetta platan nummer 3 í safninu.
1: Já.
0: Og þetta platan sem að þar hófst söngferillinn á vínil. Fyrstu tvær voru ósungnar.
1: Já, það, já, ég held að Pálma Stefánsson hafi fundist það að ég væri orðin það. Já, ég gæti orðið sungið það.
0: Þannig að þá skulum við finna hérna lag á plötunum sem ekki sungið. Og það bara að spila, það ellend lag eftir Parker og Charles.
1: Og ég ætla að taka það fram að þetta frændi minn sem að spila með mér þarna, hann Kristján Guðmundsson, píanóleikari.
0: Sonur systir þínar?
1: Já, sonur systir mín.
0: Mm.
1: Og hérna, ég hafði mjög gaman að hann spilaði með mér á tvær plötur. Og hann spilaði mér síðan gítarsólo þarna áðan, þarna dansaði á Hornafirði.
0: Þannig að við skulum bara leggja í hann.

0: Það er eins og við manninn mælt þegar Örvar Kristjánsson í hljóðveri í heimsókn hér á útvarpsögu þá líður tíminn það hratt að við erum bara búið með hálft prógrammið. Þannig að ég þarf nú ekki að pína því að mæta hérna aftur næsta mánudag ef við verðum í góðu bandi og þá líka fáum að vita hvernig balli gekk 12. maí.
1: Já, ég hlakka til að vita hvernig það gengur.
0: Og þetta, nú bara máttu nota tæki fyrir að auglýsa ballið, hvað það er og
1: svona? Já, þetta er í, já, hvað heitir þetta hús? Þetta er na, í Efstaleitinu.
0: Efstaleitinu, það já. Þeir sem danshestarni þekkja, þetta er á vegum S.A.A. og
1: Edruhúsið.
0: Edruhúsið í Efstaleitinu og það er bara dansað og skemmt sér og stelpunar geta líka mætt þarna alveg áhyggjulausa, það er engin ölvaði kallara.
1: Nei, og ekkit slegitt,
0: allir bara góðir. Tölum hér áðan við Birgi Marinosson fyrir norðan dreifbýlisbóndan.
1: Já, hann er
0: kemur aldrei
1: talandi bæin. Skáld
0: talandi skáld
1: og ég, mér það mjög eftirminnilegu tími sem að ég fekk að spila með honum nokkuð mörg ár og við meira sér lentum til Færeyjar og Ólafsvík og spiluðum þar
0: og var hann þá að spila á Nikku líka eða?
1: Nei, þetta var tríó Birgis Marinossonar
0: og á hvað spilaði hann?
1: Hann spilaði gítar og söng Steingrímur Stefánsson á trommur og ég á Kordovox
0: harmoníku það hétt ekki harmoníku, það hétt bara Kordovox
1: já, það var kalla eða, þetta var nú Genavox sem að ég spilaði og mjög skemmtilegt hljófæri eða allavega hann að það átti vel við þarna
0: en þá var ekkert annað bara kveðja ég þakkaði kjærlega fyrir komunarvart en allt í góðum það, Magnús Magnússon þakka fyrir sig, við heyrumst hress og kátt sem fyrst
1: ég þakka fyrir mig og þakkaði fyrir spjallið
0: og endum þetta sem sagt á lagi eftir Örvar Kristjánsson það bara þú sjálfur með lagið og Birgir Marinsson með textan, síðasti dansinn

0: Velkomin þáttinn gömul góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og Steina Tæknimanni við hér að njóta lukeksi komið á borðið við þekkjum það, það búið að hella upp á könnu, við ætlum að hafa þetta bara yndislega næs eins og safnstjóri myndi segja á Bíldudal en við aftur á móti búin að ákveða það að endurflytja annan gamla þátt með Örvari Kristjánssyni sem að Steini búin að vera að klippa til og með klippingu þá stýttast þættirnir alltaf, það búið að taka einhverja vitleysu sem ég sagði þá í burtu en þetta þáttur af eins og myndi segja high elegance hágæðum en við eigum nægan tíma þannig að við ákvæðum það að verða svolítið svona tísku sinnaðir eins og oft og við ætlum að hringja bara í hann búbú árum við hefjum þáttinn með Örvari Kristjánssyni hér á útvarpi sögu á þessum fyrsta föstudegi júlímánar 2026 en síminn farinn að hringja heyri ég þannig að við skulum bara opna það bara við skulum bara Sjá hvað það svara ekki.
1: Já, Karlna, góða dag.
0: Blessa, Bóbi minn, Magnús, hérna alltaf að trufla.
1: Nei, sælir, gaman að heyri ykkur.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir það, ég myndi óska þess að skattur verður svona glæður að heyri mér.
1: Já, ég líka.
0: Já,
1: en, það alltaf gaman að heyri ykkur.
0: Já, takk fyrir það. En það spurningar hérna sem ég gleymd að spyrja þig. Skýrtur, eiga menna verið stuttarma sko nú allir að fara í brúkaup og svona huggur heiti yfir sumari, eiga menna verið stuttarma bólum eða skýrtum?
1: Ég myndi nú frekar mæla með skýrtum en það má alveg líka vera ef að veðri býður upp og út í léttum þæginu með buxum,
0: já.
1: Þá máttu líka alveg verið stuttarma skýrtu
0: Já.
1: Það... Þetta svona, en ég, það svona bólir jú, ef þetta kannski það svona meira casual, það svona ef þú ferði í golfið og svona en ef þú ert að fara í eitthvað svona mannfagnað út í grill eða létta sumarveislu þá myndi ég nú frekar mæla með skýrtu hvort annarkvort stuttarma eða langarma
0: Ég hlýði
1: Já,
0: og vegna það þess að Óli vinur minn, hann, við vorum að ræða þetta í sundi morgun hvort að skýrta væri búin en ég held bara þú ert að fara í fínar veislu þá ert í skýrtu
1: Ég myndi gera það.
0: Já, það bara það.
1: Ég getur sagt úr móla það að ef hann vantar góða skýrtu þá erum við með þessar frægu Desoto skýrtur og það eru náttúrulega eru þannig, það er svo góð teygja í þeim, svo eru það straufríjar og það bara líkuð eins og tilfengin svolítið eins og sért í ból út af því að það er svo mikil vel í það.
0: En ekki hægt að því að menn í Desoto skýrtunum og það kannski vera bjóð upp á dans í brúðkaupinu menn verðu of viltir?
1: Yes, sko það aðalega kvenfólki við getur orðið og vilt
0: Já, meina það?
1: Já, þeir líta svo vel út í skýrstum
0: Það er rétt
1: Það er bara svolítið
0: Það er rétt, þegar þarna við erum komin nýtt gimmick sko.
1: Já, það er bara svolítið Margir lendi þessu Satt mér frá því að þeirra hafa lendi í smá vesinni og það kannski svona smá ágeng það er á við svolítið ágengar
0: Já, það er bara betra mál held,
1: Já,
0: það er bara betra
1: Konudar þeirra voru voðalánaði með þetta bara.
0: Já, að sjá að þeirra væru vinsælir.
1: Já. Þá gerði sér greið fyrir því að þær hefur nú ekki keft köttin í sekknum þarna.
0: Nei, það rétt. Við hérna bara að dunda okkur við að endurflytja þátt því að sá sem alltaf að koma til mín í þáttin, hann í bústanum og ég var ekkert að pína til þess að koma í bæinn þannig að Ég hugsaði mér, við bara endurflytjum gamlan góðan þátt og njótum þess. En Bóbó, ég þarf ekki að trufla meira á laugaveginu því að ég veit það nóg að gera. En það er, eins og í suma, það er opið á laugardögum eða ekki?
1: Það er opið á laugardögum til fjögur og hérna við vorum að fá alveg risast sendingu núna af Alberto buxum, sending sem átt að hún fór eitthvað, fór á flakk, hún átt að fara til, hún fór á til Írlands.
0: Já, sæll.
1: En hún komin, þetta bara stór sending og þannig að það það við fáum stundum, það fer stundum Æsland-Ærland, þetta villist aðeins.
0: Já, og líka þegar áhöfnir eru að koma til ykkar í kallmenn og þarna koma kannski 10 hressi strákar og svo taka hverum sig 10 buxur að 5 buxur að hvernig þetta er nú, því þeir vestla oft mikið.
1: Já, þeir vestla mikið og svo eru sánaðar, þó eru kaup svo, það er svo mikið til að það eru eiginlega ekkert eins,
0: Nei.
1: Allir í syngurum.
0: Já. Og flottir til fara.
1: Flottir til fara.
0: Já, þessi sjóarar í dag, þetta eru snillingar.
1: Það komu margir fyrir sjómandaginn.
0: Já.
1: Ólafsfirðingar, Ólafsvíkingar, Hólmarar og eitthvað frá Neskaupstað. Þannig að menn voru dressa sig eftir sjómandaginn, það var gaman því.
0: Já, geggjað.
1: Það kom þetta áhvað frá Grundafirði.
0: Nei.
1: Jú, þeir voru alveg flottir maður.
0: Þetta er líka svo heilbrigði drengjurorðnir í dag, þetta er ekkert fyllir og rugl.
1: Þetta eru bara ungir, skemmtilegu, duglegi menn.
0: Já. Ég sé að tæknimann er búin að gefa merki að þátturinn er klár, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, en það opið á laugardögum í sumar, þannig að það, menn geta mætt þarna og grillveislurnar og það, menn verða að vera flottur í sumar.
1: Flottur í sumar, meður er verið gott fram eftir þetta.
0: Þannig að ég sé nú bara að karlmenn eru góðir hjá karlmennum.
1: Já, takk fyrir það og bara gaman að heyra ykkur.
0: Já, og byrða að heilsa konni.
1: Já, takk, skila því og góða helgi.
0: Já, bless.
1: Bless.

Góðan og blessaðan daginn, góðu hlustendur, Magnús. Magnús var lækkað eins í þessu, Jóhann, þetta er alltaf mikið hávað. Hvað þetta eiginlega? Svona, húf, þetta nú þá hækkum við hérna. En, jú, þátturinn

0: sem verður spila á milli þátta
1: Já.
0: Hún eftir þig ekki eftir þig en með þér, þú spilar
1: Já.
0: Þú lætur hlustendur njóta þess sem að þú ert að lesa á nótunum Já. Þú ert svona tengiliður
1: Þetta lag sem er þarna í
0: Undir núna,
1: Hestamannapólki Hestamannapólki, þetta gerði ég hérna þegar ég var ungu maður bjóð þetta lag til
0: Mörg á síðan
1: Já, og það var það þannig að þetta er nú held ég einu þrír eða fjóri kaflar í þessu lagi að ég varð að láta börnin mín muna þennan kafla meðan ég bjó hinn til og læra það, svo ég glemdi þess ekki af því að ég gat ekki skrifa nótur eða neitt svoleiðis
0: Já, þannig að þú ert óskrifandi á nótur kannski?
1: Já, alfarið
0: Alfarið, þannig að það bara eira sem að ræður
1: Já
0: En það eins og sé, margir sem að af þessum bestu þeir bara kunni ekki að lesa nótur En við gerðum ekki bjarga því, ekki Gunnar Kvaran að kenna nótur? Setta það bara námskeið í sumar?
1: Ég held mér fara aftur ef ég fer að læra það.
0: Já, þú myndir bara... Já,
1: ég held ég missi touchin.
0: Það rétt það. Við skulum ekki skemma það sem gott En Örvar, það er...
1: Þetta er nú grín.
0: Það var dansleikur daginn hérna hjá S.O.A.
1: Já.
0: Og það á endurtakaleikin.
1: Já, það á endurtakaleikin 12. mæ.
0: Þannig að þeir sem að mistu af þá geta komið núna
1: Já
0: Og þá gætu við átt vona því að fá eitt bómsa Daisy
1: Já, alveg ábyggilega
0: Já, þetta svo skemmtilegt að dansa bómsa Daisy Því að þarna kemur þetta hæ-hó og svo bara bómsa Daisy Það er þess að klappa, er ekki fyrst á hendur og svo læri
1: Jú
0: Og svo að smetla mjöðmónum saman
1: Já, jú
0: Og síðan eða valstakturinn
1: Já, þetta er ljómandi skemmtilegt
0: Þetta er svona tilbreyting á dansleika Fáin Bomsa Daisy og En við ætlum að hefja þáttin Með því að stíga tango Og fá hérna lag sem heitir Allir dansa tango
1: Já, þetta er Yfir Top
0: Já, nú veit ég ekki
1: Þetta er lag eftir Yfir Top og mjög frægt lag og ég hef nú verið að spila þetta erlendis aðeins hérna ég gerði það nú áður fyrr ég hef nú ekki gert það nýlega en þegar ég var að spila á Klörubar þá var ég að spila þetta fyrir útlendinga og þeir komu til mín og spurðu hvert ég væri frá Svíþjóð eða Finnlandi
0: Já.
1: Og það verið að því ennþá en þegar ég segi frá Íslandi þá segir Nei, fó helviði
0: Nei, eru þið svona orljótið Já, hérna, það er eins gott að
1: Já, þetta er nú ekki að vera orljótið Þeir verða bara svo hissa
0: Já, þeir verða, já Já, já, við segjum ofli
1: Við segjum nú,
0: já, erum svona rosalega hissa Þannig að við dembum okkur í tango
1: Ok
0: Og förum að æfa okkur fyrir
1: En það er mangalust að maðurinn sem að orti ljóði við þetta lag
0: Já
1: Július Jónasson, vinnu minn bassaleikari Við spiluðum mikið saman Þannig að ég var í Ártúni Og hann settist bara niður og svo leiðis vera Ég ætlaði að byðja hann hérna Jón Sigursson búið til testa við þetta fyrir mig
0: Já.
1: En hann hafði ekki tíma til þess einhverja hluta vegna og okkur lágum eitthvað svo mikið á þannig í stúdíóin að ég fekk Július bauðst bara til að gera þetta og hann bara fór heim og kom með þetta eftir einn eða tvo klukkutíma
0: bara bingo
1: Já.
0: Heyrum árangurinn

0: allir dansa tango. En þetta er svona alvöru tango, þetta er ekki þessi svo kallaði gömludansa tango.
1: Nei, þetta er alvöru tango.
0: Þannig að menn þurfa að vera með smá kunnáttu til þess að...
1: Alla vegar að spila við þetta þannig.
0: Já, brrn,
1: já, það er þessi ekta tango taktur.
0: En svo aftur á móti gríðarlega vinsælt og var á bölum og er náttúrulega þá þessi svo kallaði gömludansa tango sem að menn taka tvö skref til hægir og eitt til vinstri og segja sig svo þannig eftir gólfinu. En við hér í góðu yfirlæti og njótum þess bara já, saman.
1: Rosalega gott kaffi hjá þér.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Þetta, og, þetta, og ekki kakan veri.
0: Nei, þetta er mitt kaffi sem að Raggi Bjarna segi, sko, hann var hérna hjá mér daginn
1: já.
0: Og hann sagði, hann var nú ánæri skildi taka svona unga menn í viðtalins og þig. Já. En ertu eitthvað að stunda sund leikfimi?
1: Nei.
0: Ég nefnilega með hérna dagskrá eldri borgara, 60 ára eldri, þú sleppur þar inn,
1: já.
0: Þó lítur ekki út fyrir að verða. En ég myndi bara skrifa upp og þú væri orðin 60 ára.
1: Já.
0: Ég bara
1: þakka þér fyrir
0: já,
1: það.
0: Já, já, þeir treysta
1: Magnús minn, þú ert minn maður.
0: Já, sko. þeir treysta mér í Garðabænum. En það eins og ég segja sko, menn er sá sem þekki mikið í Garðabænum. Hann annað hvort nýfluttur eða bara á leiðinni úr Garðabænum.
1: Eða
0: Ég veit það, við þurfum ekki að segja það. En sundleikfimi, það er alltaf á mánudögum.
1: Mm-hmm.
0: Klukkan 8 fyrir þá sem að vakna seint því eldri borgarar. Þá nú eftir að þegar þú fer að eldast þá fer að vakna fyrr.
1: Já.
0: En þú vaknar seint eða ekki?
1: Alveg rosalega, ég er svo morgunsvæfur að það er alveg með eindæm.
0: En það yfirleitt er það þannig að þessi popparar eru bíamenn. Til þess að geta verið í popprasanum þá er gott að vera bíamaður og vakna seint og fara seint að sofa.
1: Já.
0: Þannig séðu menn bara að sofna klukkan 12 á miðjum balli sko.
1: Já.
0: En það er alltaf sundleikfimi í Garðabænum klukkan 8 og svo er kvennaleikfimi klukkan 12.15
1: Já, þetta er hægt að komast í hana
0: Jú Ég gæti líka skrifa upp fyrir það fyrir þig
1: Gætir það?
0: Já, ég myndi gera allt
1: Ég er svo aldeilis þessa
0: En þá er komið að læginu sem að þú lentir í vandræðu með flutning á hjá Ríkisjónvarpinu því að þarna kemur bara texti
1: Ekki eftir Kristján og Djúpalæk
0: Jú
1: Kristján
0: frá Djúpalæk á textan við drauma í hana
1: Já Ég hérna, nei, ég nú að fara kannski með vitleysu en ég, þetta lag var ekki spila mikið í Ríkisútvarpinu.
0: Við skulum kveðja sjónvarp og sælu.
1: Já, ég held að þetta hafði þótt eitthvað ekki svona vel við hæfi. Þá var ekki, sko, nema Ríkissjónvarpin þegar þetta var gert.
0: Já, þá var bara útvarpið, bara Guðvan gamla.
1: Já, og Ríkissjónvarpin, það var ekki stöð 2 eða neitt svoleiðis.
0: Og ekkert sjón frá 50.
1: Já, þetta ég heldur hafi álítið að þetta veri hálfgert nýð á sjónvarp.
0: Já, vá. En við erum með þetta hérna á gamalli vínirplötu og Jóhann Kristjánsson spenntur að fá að íta á takkan.
1: Já, Jóhann, passa að reispa hann ekki.
0: Nei, þetta er sjálfgjaplata, við heyrum hérna hvernig nálinn leikur sér að vínirnum.

0: Jæja, Röfum, nú ætla ég að koma þér óvart.
1: Já.
0: Það maður hérna á línni sem heitir Karl Sigurðsson, Hopni Hornafirði. Kalli.
2: Já.
0: Kalli.
2: Já, ég hérna.
0: Já, blessaðar. Ég hérna með úling hjá mér sem að ég veit að þú kannast við, Örvar Kristjánsson.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Er það ekki rétt hjá mér að hann fekk að taka í nikkuna þína að hafa fyrsta harmonika sem hann tók í?
1: Nei.
2: Já, það veit ég nú ekki alveg, sko.
0: Ekki alveg svo. Það nú skuldið segja mér.
1: Var það nokkuð svoleiðis, Kalli minn? Blessaður og sæll.
2: Blessaður og sæll, já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já, sömulegis, sömulegis. Það var gaman að heyri þér, Kalli.
1: Já.
2: Já, heyrðu, já, hérna, ég veit að þú var svo eitthvað búin að taka í harmoniku aldur og ég aldur byrjaði hjá mér þarna.
1: Já, ég náttúrulega tók í harmoniku hjá Þórallum bróðum mínum.
2: Já, en svo, akkurat.
1: En svo, hérna, fekk ég nikku hjá Agli á Seljaföllum.
2: Já, já, já, já.
1: Það var svona lítil, ég held að hún hef verið 48 bara segja eitthvað svo leiðis en ég fór að stauta á hana en svona þá komst ég í mekka harmonikuna þegar ég hitti þig þarna í Móholstorfinni.
2: Já, það þótti svo fínt í þátt að sko, hún með einni skiptingu sko.
1: Já, þú lést mér hafa hana, ég held að hún hef verið með tveimur, það var einhver rennilok á henni.
2: Það var rennilok á henni sko, á lóðnaborðinu á henni sko.
1: Ég hef alltaf sagt það, Kalli,
2: já.
1: Og ég stend við það að minn svona eiginlega fyrsti lærdómur á Nikku, það var þegar ég komst í þarna heim til þín og fór að stúdera með þér og lusta á því spila.
2: Já, og hérna, maður hafði aldrei lært neitt nema bara sjálfum sér og eitthvað svona.
1: Nei, ég er því marki brendur líka.
2: Já, já.
1: Þetta er bara eirað.
2: Þetta er bara, við erum með því okkur.
1: Já, þetta er genin.
2: Nú er ég að nota því í dag, sko, og svíana, sko, þeir að spila sömu lögin, sko, ég er að spila okkur svona sitt á hvað og svo tekið að besta frá okkur báðu sko er að leika fyrir heim í stofu sko.
1: Já, ég var að segja hún að Magga það, ég er að spila út á Kanarí eins og þú veist.
2: Já.
1: Og þá kom allir að spyrja, ertu sænskur, ertu finnskur?
2: Já, já.
1: Og þegar ég segi nei, ég er frá Íslandi.
2: Já.
1: Þá segi þeir, nei, for helviði.
2: Já, það er, að nólega kannar sendi mér sko Rós Íþór hérna diska.
1: Já.
2: Já, þetta er svona, og þetta eru lög sem að þú er nú verið að spila líka og ég er svona, ég er að pikka þetta upp að gamni.
1: Já, þið voruð aðal nikkararnir, það varst þú og Jón og Borg, var það ekki? Og Siggar innum öllum?
2: Jó.
1: En mér hindist nú að hotferðingar ættu nú að sjá sóma sinn í því og gera því bara heiðusborgara. Það er satt.
2: Nei, það er nú...
1: Fyrir harmonikuleik.
2: Það er full mikið.
1: Nei, það er ekki á mikið.
0: Þá er því mér
2: svolítið. Konan var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Ha.
2: Berta var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Já, já. Já, og svo, og gleymd ekki pappa þínu þegar hann var með tvöföldin ykkuna.
2: Já.
1: Hann var nú, það var agalegt að hann skildi ekki komast á, bara verið tekið upp og þjóðin skildi ekki eiga það er upptökur.
2: Það er alveg rétt hjá því, sko, það er eiginlega sorgleg, sko, hann spilaði líka, hann var góður á fiðluna, sko, líka.
1: Já, ég heyrði hann svo lítið á fiðluna.
2: Já, hann var fínn á hana, hann.
1: Ég man sérstaklega eftir
2: hann. Hann var svolítið amerískur á hana, sko.
1: Já.
2: Það því að var búið.
1: Svolítið country blæra á honum.
2: Já, hann var út bandringjan, náttúrulega, sko, og þar byrja hann að spila á fiðlu, sko.
1: Já,
2: það er svona vinur.
0: En, Kalli.
2: Já.
0: Þú ert að spila heima, hvernig er veðrið núna höfnu hjóna fyrir því?
2: Það er svona norðaustanfræsingur, sólarlaust.
0: Já, það er annað hér, við erum bara hérna á stuttunarból og sól, það er alltaf sól í Reykjavík, sko.
2: Það er bara lúksus, sko.
0: Það ringdi ég síðast 99, sko.
2: Já, þetta er bara, við búum við þetta hérna, sko, núna.
1: Já.
2: En svo er að koma fyrir að koma suðvestun og þá fáið þið í hausinn, en við aftur á móti blíðuna, sko.
0: Mm. En ég vildi endurlega örvar að heyri það því að ég vissi að var ekki búin að heyri því lengi.
2: Já, ég hérna, nú hættum við þessu bara.
0: Já, ég ætla að senda bara kveði á hotni í Hornafjörð.
1: Og ég þakka þér fyrir spjallið, Kalli minn, og hafa það sem allra best.
2: Já, við sjáum það sem tíma.
0: Já, þú getur skipulegt danslegt með veitingahaldara
1: á
0: hotni í Hornafjörði og bara fengi örvar til að spila.
2: Það er bara svona.
0: Já, þetta er ekki öðru sér. Takk fyrir þetta.
1: Hafa það sem allra best.
0: Bless.
2: Bless.
0: Já, þetta saga Magnús Magnússon með ykkur hér ásamt Örvari Kristjánssyni og Jóhanni Kristjánssyni tæknimanni, þannig að þeir eru báði Kristjánssynir.
1: Já, og bræður.
0: Og bræður.
1: Já, já.
0: En já, við vorum að heyra nú að kalla harmoniku snilling frá Höfni Hornafirði.
1: Já, þetta var mikill góður og mikill og góður vinur minn og ég hef reynt að hafa samband við hann eins oft og ég geta bara.
0: Mm. En þá var að spyrja, hvar var spilað? Á Höfni Hornafirði, hvað voru böllin?
1: Við byrjuðum, ég og Kalli var náttúrulega undan mér í þessu, hann nú eitthvað aðeins eldri en ég. Mm. En það var Bragginn, sko, það var Breta Bragginn þarna sem var aðal samkomuhúsið, ég byrjaði að spila þar.
0: Sem að Breta skildu það eftir stríð?
1: Já, ég held það.
0: Mm.
1: Og svo spilaðum við í kirkjukjallaranum í Nesjónum.
0: Já.
1: Það var þannig að það var nota sem skóli á veturnar. Já, það var notað sem skóli þessi, það var kjallar undir kirkjunni
0: já,
1: og þarna var dansað
0: Já, hvernig menna fjölnýta húsin
1: Já
0: Það líst mér vel á En við eigum fundum hérna í sammenningu lag sem að nafnið Hornafjörður kemur fyrir
1: mm-hmm.
0: Dansað á Hornafjörður, það text eftir Birgir Marinósson
1: Já, það nú einn góður vinur minn Við höfum þurft að ná aðeins og heyri í honum
0: Já, hef
1: við getum náði í hann
0: Við getum neitt að hafa upp á honum
1: já.
0: Rukkaðanum eitt texta í viðbútt
1: Já, helst
0: já,
1: hann á nóg að þessu
0: Hann á nóg til að
1: já, þessu já, sko, og hann er engastund að þessu hann gæti, ég vil búið hann bara til í beinni
0: Já, meðan við erum að skalla við Við getum líka bara beðan að tala við okkur í bundnu máli
1: Já, svo líka
0: Já, þá bara ættum við til ljóð eftir hann Samtali myndi lagi heita Samtali við örvar
1: Já Það er í gaman.
0: En Jóhann, þú ert búin að finna hér plötuna, búin að snúa henni við og...
1: Og ekki rismanna, Jóhann minn.
0: Uss, Jóhann, þú verður að fara vel með þetta.

0: Örvar, við í miklum gýr hér og gaman saman, við erum hérna, það má segja við stöndum hérna bara í hlaðborði.
1: Já, þetta er glæsilegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Ég þyrfti að koma hérna hverjum degi bara.
0: Já, þetta er bara svona daglega, hérna, það er bara hlaðborð og bara gaman.
1: Já,
0: en polkadir, fólk þar nú að, eins og maður segir, þegar menn að stíga polka, þá þurfa að fara passa sig að ofkýra sig ekki.
1: Já, ég býstu því. Ég, veistu það, Magnús, það er svo langt síðan að ég hef dansað, ég bara búin að gleyma þessu. Ég verði eitthvað svo klaufalegur og fíflalegur ef ég ætla að fara að dansa, ég er alltaf hinum með við borðið,
0: sko. Já, en það líka, það er voða erfitt að vera að dansa með nikkuna framan á sér.
1: já, þá ég sé ekki með hana framan á mér, ég kann betur við að spila fyrir dansi heldur en að dansa.
0: En svo kemur stundum fyrir að sum lög hljóma mjög skemmtilega og maður geti haldið að væri góð danslög, en svo þegar maður prófar að dansa þetta sjálfur þá eins og þetta virki ekki alveg.
1: Já.
0: Ég lendi stundum, ég prófa þetta stundum.
1: Já, þú kannt nú, þú veist hvað þú ert að tala um.
0: Já,
1: nú með diskotekið.
0: Diskotekið Dísu.
1: Já, og hérna, og þú segir mér það að þú spilir mikið með mér.
0: Já, mikið með Örvari.
1: Og það er, já, ég býst við að það sé.
0: En ég hef aldrei lendi í þessum vandræðum með tónlistina sem ég spila með þér.
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög dansvænt.
1: Já.
0: En svo polkin, við erum búin að velja hérna núna polka. Sem heitir Viggen Polki
1: Sænskur
0: og þess vegna halda menn þú sér sænskur
1: Það er vel verið ég nú að spila hann út á kannari núna en hérna ég lærði hennan polka svoleiðis var að ég var að spila á Þorrablóti út í Stokkólmi
0: já, fengin í svoleiðisverkefni
1: og hérna, já
0: látt síðan
1: já, hennum mörg ár síðan, 24 ár síðan og hérna, þá lærði ég þennan polka og þetta var, þá gekk þessi polki að hann var nýr og gekk alveg svo eldur um sínu
0: og heitir Viggen Polka

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú á fréttasíðin okkar, þar skoðanakönnun. Spurt telur þú aðild að Evrópusambandinu? A. Styrki lýðræðið, B. Veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið? Og þá eigum við að það að lýðræði sé skilið í svona víttækri merkingu. Og já, það spurningin. Mun það auka lýðræði hér hjá Íslendingum? Fáuð þið ráðið þið? Hafið þið meiri áhrif á umhverfi ykkar á ákvarðanir sem tæknar eru sameiginlega hagsmun okkar? Eða veikist lýðræðið eða hefur það bara engin áhrif á lýðræðið, þetta þrennt. Þið getið farið inn á fréttasíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú, hann kom hingað til hann Arthúðar í gær. Hann rannsóknarlögreglumaðurinn Fjölnir Samuelsson. Og hann formaður landssambands lögreglumanna og þar var fjallað mansal og vændi og aukið ofbeldi. Og því miður þá hefur þetta fæst mjög vöxt. Og ýmsir, já, telur sig hafa að kunna skýring á því, skipta skoðanir, sannarlega. Nú, Fjölnir sagði að þessi mál tengdist oft fíknefnum og skipulega glæpastarfsemi og hann sagði jafnframt að lögregla hefði orðið meðvitaður umfang mansals hér og landa á sama tíma og alvarlegum líkamsárásum virtist fjölga, þar að segja að það eru þarna tengsl beinlínis á milli eða líkamsárásum fjölgar þá alvarlegum. Þá verða að koma fram frekari og meiri upplýsingar til dæmis mansal og aukið ofbeldi og vændi, þetta helst í hendur. En það er þetta á síðunni fjallað, á frétta síðun okkar, þar sem Arthúr talaði hann, þegar við líka hlusta á allan þáttinn þar. Nú í nýlegri skýrslu frá ríkislögreglustjóra kemur fram að umtalsverð aukning hafi orðið á kynferðisbrotum gegn ungmennum undir 18 ára aldri, aðala stúlkum. Og síðan kom þarna fram líka að fíknefni eru notuð til að stjórna fólki og notuð til að hafa stjórn á brotaþolum og það verið þekkt að einstaklingar sem hefði yfir fíknefnum að ráða nýttu þá stöðu til að fá fólk til að framkvæma hluti sem það myndi ellei ekki gera. Þar á meðal að veita kynferðislega greið. Hann sagði slíku málum gæti komið til álita brota borð við mansal eða nauðgun. Nú, línan hjá okkur, hún er laus. Nú varðandi varðandi dagskrána í dag. Það voru heimsmálin klukkan 1 í dag, heimsmálin, og það verður fjalla farið yfir helstu mál á erlendu vettvangi, þau Arthúr og Guðmundur Franklin. Nú það er 250 ára afmæli í Bandaríkjana núna á morgun. Morgun, 4. júli. Nú, og svo er það heimsvistara keppni í fótbolta, hún hefur farið fram þar fyrir vestan, aðal í Bandaríkjanum og svo Kanada og Mexíkó. Nú svo ræðu þau stöðuna hjá Evrópusambandinu í dag. Nú klukkan 2 í dag þá verður ræði ég við hann Ólaf Adolfsson, þingmann í norðvestur kjördæminu. Nú það er við ræðum hvalveiðar og stjórnmálin og mikilvæg hvalveiða vegna atvinnu í þessu kjördæmi hans Ólafs Adolfssonar. og hótanir erlendra samtaka að valda skemmdarverkum og stöðva hvalveðar. Og svo verður rætt staða stjórnmálana í dag. Nú sagði nýri könnun þá virðist fylgi hafa farið upp á við hjá sjálfstæðisflokki. Og hérna, já, það svona einhverja breytingar að verða. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan veginn, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessa, Jón.
1: Og það margt sem liggur fyrir. En ríkisjörnum er kannski blönduð inn í þetta kvalastrýð. Þetta er kvalafullt strýð og þarf að geðja stefnrópa sambandinu.
0: Já, hvað geta þeir gert? Þú menar að þeir vil ekki ganga of hart fram, áttu við það?
1: Já, og lítið með samúð til þessara hluta. Þess að miskúst í vandræðalögt þegar þeir vilja sjálfur hætta kvalveðum og einhverjir er að sinna því þá er þetta að vera bandamenn, ríkisjóðarinn.
0: Já, ríkisstjórnin er nú, já, ég held að séu ekki, ég veit ekki með Flokk fólksins, hann er kannski klofin í þessu máli, en bæði framfylkingin og viðreist, þeir vilja banna hvalveðar, ég held að þessum fólk lóst.
1: Já, er Flokk fólksins klofin í þessu?
0: Ég held að, ég bara veit það ekki hvernig það er, sko, ég held að það kann að vera, ég veit að hann Eyjólfur Ármanns, hann er í norðvestur kjördæminu, hann er þar þingmaður og ég hef alltaf heyrt að hann vilji leifa hvalveiðar, þannig hann er mér skosti ráðherra, hann er ráðherra Flokks fólksins og hann vill hvalveiðar eftir því sem ég best veit.
1: Hann getur nú alltaf að ráði, var alltaf að vera fulltrúi sinni kjósenda, en hún og formaður sinni og hann var að formaður fyrrverandi sjálfstæði flokksins og í betra skjól.
0: Já, og
1: það viljist þú vera að þeir sem er að leiða okkur hafi sinn eigin hag að leiða ljósi.
0: Já.
1: Og það verið slíka vera þegar leiðtóa hjóðarinnar flagga allkorar skarti og láta skýna í beint og óbeint í auðvæmi sín.
0: Já.
1: Að það er torveldar að vera þá fulltrúi venjulegs fólk sem er jafnvel skattitt úr húið það.
0: Já, það er...
1: Og það hafa þær bæði, hafa þær í orði og borði gert.
0: En hafa hérna stjórnmálin gert stjórnmálamennina ríka hér á Austurlöndum? Áður fyrir voru þetta nú ekki sko hálunastörf, víðast þá nú sjálfgæft frekar en...
1: Það getur verið að sko einað mér sæki inn í stjórnmálin til að hafa sína fulltrú og það
0: Já.
1: Til þess að fá bíta á kökku
0: Já,
1: það er við þetta. Það er við að tala misferli bæði á borgarsjóði.
0: Já.
1: Við höfum dæmið það mjög slæm og við erum að tala ríkisjóð líka.
0: Já.
1: Nú það er verið að tala eiturlyfin.
0: Já.
1: Og erum
0: við að gefast upp gagnvart eiturlyfin? Hvað segirðu? Hvað finnst þér?
1: Sem reyti, já. Og fjölnir talar að þetta er ekki átt að fara í fjölmiðla vegna sem var ekki búið að ná utan máli.
0: Já.
1: Og þó sagði hann nú að þetta er bara upplýsingar ellir, þú sagði,
0: og
1: það verður að gera eitthvað.
0: Já.
1: Og svo ég talaði við framhaldar fíknir hann á það, þá var þetta að hafa stelpu, er það ekki, inn í húsum og hafa hann til nót sem þarf.
0: Já.
1: Og hann talaði við komandi upp á fíknirnum.
0: Já.
1: Það er bönn gott húnar.
0: Já, það verið að heyrast
1: eitthvað
0: stúlkur hverfa, það verið að leita þeim og svo kemast kannski finnast þær, þá er það búin að vera fangar, sviftar frelsi hjá af einhverjum skepnum.
1: Já, og svo var einn í þessum innflutningi, hann var nú vinnaði upp á Kjarnanesi hjá einhverju sómamanni í sumarbústaðar hverfi, er það ekki?
0: Já.
1: Kannski tengdur lögreglunni.
0: Já, nú veit ég ekki hvernig það er.
1: Já, ég ætla ekki að fara út í það.
0: En sko, það sem við vorum að velta fyrir okkur, vegna þess að þetta er svo miklar fjárhæðir. Við erum að tala svo marga miljarða og meðan við það að það má ekki leggja sko litlar upphæðir í banka og að gefa skýringar á því að það reyðu fjö þá spyr maður sko hvernig hægt að handla svona 10 miljardar í hagkerfinu
1: Það er að vera með heilsölur og flytja inn
0: Menn hljóta hafa tengst bæði við fyrirtæki sem að hafa talsverða veltu og jafnvel banka Menn það er ekki hægt að reka svona starfsemi
1: En er ekki íslenski beringar bara full skildir erlendis svo að sé það gróið að það
0: Ég veit það ekki, það myndi vekja grunnsendir að það ekki, menn hvað ættir að gera, kaupa bankar, peninga á hvað gengi kaupa evróskir bankar íslenska krónu?
1: Ég bara, svo betur verið ég ekki kunnugur.
0: Nei, en ég veit ekki hvernig þetta en hérna, það hlýtur að vera besta leiðin hér innanlands að vinna gegn þessum eitulöf í mér elta peningana.
1: Ef að heims viðskipti, 40% af þeim eru vændi, vopnasala og eitulöf.
0: Nei, það nú alltaf svo mikið, ég trúi þínum ekki. Ha, 40%?
1: Það fara ekki það.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Er þetta ekki allt sama mosti?
0: Jú, sjálfsagt.
1: Svo er þetta ekki bankar annars staðar, Ég þekki ekki, bara svo segja það
0: En það hljóta að vera menn innan geirans og innan kerfisins sem að halda lífiskyldi yfir svo þetta gæti ekki þrifist öðruvís
1: En peningar hafa alltaf haft greiða herð, allt ekki viðaðu gulli kemst þar ekki yfir hvaða borga veg sem og það hafa alltaf verið að peningaöflin hafa fengið í sinn hlut á kostnað almenning
0: Já.
1: En við
0: erum í aðstöðu til þess að taka þessum málum hérna hjá okkur og...
1: Þegar eru mestu dómsarar landsu sem hafa náttúrulega löngu verið með allir verðingu fyrir þeir ágættu stjætt læknar.
0: Já. En þeir eru...
1: Ég vil ekki taka þennan hrylling sem þessi innflutningur er fram yfir eða setja hann í skjól.
0: Nei.
1: Og svo var viðtal við Þorvald Gylfason í útrappinu núna til þar átta.
0: Já.
1: En Evrópu.
0: Já.
1: Og það var svona fróðlegt að heyra í honum. Þetta er örugglega mikið sómavæður.
0: Hann vil fara í Evrópusambandi, ekki?
1: Já, hann segir að það sé pólitísk rök til friðar en Það gleymir þér og við varnarsamling við Bandaríkinn.
0: Já.
1: Og svo að það væri ekki endilega efnarsökinn lægir og ekki endilega fyrir. Heldur.
0: Nei. En það.
1: Við segjum þetta gott.
0: Er það vegna þess efnarslög rökinn er ekki af sterkast sem menn töldu þau vera í upphafið?
1: Ég veit það ekki. Þetta voru hans orð. Það væri ekki endilega á hreinu.
0: Nei, menn það þakka ég fyrir
1: og en hann talaði frið sko, það væri friðar bandalag og rússandir hafa náttúrulega verið harðir á köflum undir tönn
0: þakka ég fyrir Jón
1: takk
0: Lesblæs er að lusta á útvarpssögu og síminn er að hringja gjörðu svo vel hvað heitir þú?
2: Sætt Pétur minn, Valgeir Dýrk
0: já, sætt Valgeir
2: sætt Pétur minn það fattast veðri núna en það gæti nú breyst þegar líður á daginn vitnað upp þegar líður á daginn en við sögnum góða veðrinu en mér langar að læða hérna þrjú málveði betur það er fyrsta lagi olíusamráðið sem ég segi að sé bara olíusamráð það er ljóst að þeir eru eitthvað að möndla með verðið á olíunni hérna heima og þetta er Þú manst eftir hugtækinu kolkrabbin hérna í gamla dag, ég man nú viðskipta lífið og þetta sem sko.
0: Það áttu að vera 12 fjölskyldur held ég.
2: Já. En ég held ef að samkeppnis eftirlitið eða stofnun eða hvað þetta heitir, ráð eða hvað, svo flókið hérna heima, að ef að það fyrir ekki að skoða þessa markaði eins og olíumarkaðin og matvælamarkaðin og smásöluna og það alltaf, þá verði þetta bara svona von og viti áfram hjá okkur.
0: Já, þeir verða rökstyðja það að olíufélagir persóna verðið svona miklu herra hjá okkur.
2: Já,
0: það ákveði heimsmarkasverð á þessari vöru. Þeir geti ekki verið að halda því fram að þessi að fá kaupa þessa vöru og allt öðru verði.
2: En byrju, þeir kaupa hérna, það kemur eitt skip hérna til landsins, fullt á olíu, og þá þarf að selja þær byrðir.
0: Já.
2: En maður skildi ætla á næstu byrði að þá færi að larka, þú veist, því að þá væri minna verð á þeim byrðum sem kemur næst, af því að það hefur lækkað ellendis.
0: Já,
2: En það hefur ekkert gerst. En annað máli sem hann gæði að ræða þú voru að ræða þú og Jón sjóði ríkis og sveitafélaga.
0: Já.
2: Mér finnst bara að byrsta allt inn og útstreymi út þessum sjóðum. Alveg sama hvað fer út og hvað fer inn.
0: Já,
2: allt saman sem fer inn og út úr þessum sjóðum á að byrsta og fyrir almenningi.
0: Hvað finnst þér alla þá sem fá greiðslur úr ríkissjóði líka þá sá þeir sem að fá greitt laun eða bætur eða annað?
2: Já, sko, mér finnst til dæmis Pétur, það er náttúrulega persónuvernd líka, sko.
0: Já, hvað finnst þér það?
2: Já, að byrsta nöfni á öllum þeim lífeyrisþegum sem fá
0: Nei, ég að spyrja þeir, þú voru að tala allt sem kefir út og allt sem fyrir inn Nær það til þeirra sem að fá laun eða bætur eða eitthvað aðra slíka greiðslu
2: Já, er það ekki byrst? Er ekki tryggingastofnun að byrst alltaf 16,5 miljardar voru borgaðir út þennan mánuð og eitthvað
0: en Þeir byrst ekki opinberlega tölur á einstaklinga
2: Ekki á einstaklinga, nei en það hefur byrst fram tala hann einn á tr.is getur það sem til dæmis bara þástofnun sko það sem að segja það þeir voru alltaf með mánaðarlega byrstingar á því hvað hefur verið farið með sem sagt farið með í byrstingar til þessara lífeyrisþega mér finnst bara að ég að byrsta þetta allt því að það rosalega mikið held ég getur að peningum að fara bara í sko Ég veit ekki hvað ég að segja, bara í eitthvað rugg, sko.
0: Já, byrst
2: allt. Ég er ansið þetta sem það og mikið að peningum að fara til svona vildar vina stjórnvalda skilur sem ég held að...
0: Já, svona verkefni sem að, svona óskilgreind verkefni unnin á vegum ráðuneytan eða fengið ráðuneytin hérna fá aðila utan og bæ til að vinna ákveðin verkefni fyrir ráðuneytin, eitthvað fyrirlegt.
2: Já, ég held að séu rosalega mikill peningur að fara til alls konar aðila, þannig að þú veist, ég held að Daniel sem hringir hann inn í það, ég held að hann ætti nú bara að skoða þessi mál. Þessi ég langar mig að ræða fyrir það máli, Pétur? Það Þorgerður Katrín og þessi landráða kæra, eða hvað heitir þetta, þessi kæra þarna sem hún, þarna til lögreglunar, eða ekki?
0: Jú, það var lögð fram, ég hef ekki frétt af því hvernig hvað hefur gengið á í þeim málum.
2: Af hverju standa þegna landsins ekki jafnir fyrir lögum þegar kemur að konar málum? Við höfum nú rætt þetta mál, Pétur. Það eru öryrkjarnir og láttekjufólkið og verkamennirnir og þetta fólk er svo sannanlega svara til saka ef það hefur eitthvað gert að sér, Pétur.
0: Já.
2: En hvað með alla þessa háttsettu menn og háskólamenn og fleira í þeim dúr sem þeirra og alþingismennin okkar og fleiri aðala ríða hérna um öllin og fara, þú veist, alls konar, þú veist, klapparskott.
0: Þú veit að tala tvöfald réttarkerfi hérna á Íslandi.
2: Já, ég að tala tvöfald réttarkerfi og það ekki jafnir fyrir lögum, skilur.
0: Já, en varðandi þetta málvarandi Þorgeir, þá var einn af að lögmaður sem var með þetta. Ég held ég færi réttan Arnar Þór Jónsson hafi lagt fram þess að gera, ég held það og hann veit sjálfsagt hvernig við þurfum myndilega þá ræða við að heyra frá honum hvernig þetta málstendur
2: en mér finnst alveg furðulegt eins og bara til þess að stæmi eins og með hann kalla snæ hérna lækni hann var svoleiðis múlbundin og tekið á hann læknaleifið hann sviftur starfsréttindum allt til að segja samleika nýja ákveðum
0: málum hvað gerði hann af sér?
2: Hann gerði ekki
0: dagsir. Nei, það nú máli. Það nú það sem
2: Þetta er löffræðilegt bara speki efni að ræða þessa mál hvernig þetta sko því að mér finnst þetta að vera svo ef við ætlum að
3: líka þeir eru náttúrulega að gefa þeir eru náttúrulega að gefa skilaboð ef Já. Þið gerir það ef þá fara að tala um ýmis mál innan læknisfræðunar eða innan læknar kerfisins sem við viljum ekki að fara hátt Já, þá lítið á það hvernig farið verður með okkur. Það verður farið með ykkur eins og við fórum með hann kallað.
2: Sko, herri, varstu búin að heyra þetta nýjasta sem á að fara að gera núna á heilbrigðisgerðunum og hérna í heilbrigðisgerðunum fyrir?
3: Nei, ekki heldur.
2: Nú á að fara að stopna einhver teimi utan sjúklinga.
3: No.
2: Nú sem þess að verða, já, ég skildi þetta rétt að þú kannski séð þetta inn á MBL eða einhverstaðar. Að nú að fara að stofna teimi utan sjúklinga innan heilsugjastunar.
3: Hvernig teimi?
2: Þannig að þetta verið bara þverfaglegt teimi sjúklingin þegar hann leita til aðstofa til heilfyrirstofnunar eða heilsugjastu.
3: Hefur hann ekki séð heimilislega?
2: Já, þá fara eitthvað að breyta því.
3: Nú?
2: Og heimilislega hafa sett sig upp á móti þessu.
3: Já, nú það verið þannig að það hefur verið erfitt fyrir suma að fá heimilislega. Og það lengi verið vandamál hér og þeir gegna alveg gífulega mikilvægur hlutverki heimilslæknarnir.
2: Mjög.
3: Og sannarlega, og það eigum marga góða heimilslæknar, læknar sem að
2: hafa eins og Kallasnæ, var hann ekki heimilslæknir?
3: Jú, sérfræðingur í heimilslækningum, já. Og það eru margir hérna sem eru þannig og ég veit ekki alltaf er þeir að fara að breyta þessu kerfi núna.
2: Já, ég miskilt það að það sé einhver reglugerð, það eru endalausar Pétur, ef ég má segja eitthvað við þig, það eru endalausar reglugerði svona að koma fram hérna til okkar.
3: En þú sér það hvernig þetta er, ef einhver innan læknarkerfisins, heilbrigðiskerfisins gagnrýnenda, þá vitum við að það geti kostað hann mjög mikið. Ef einhver utan læknarkerfisins gerir slíkt í sama, Þá segja þeir, já, þú ert ekki læknir, þú ert ekki heilbrigðiskerfinu, það ekki að marka sem þú segir. Skilur, þannig að þeir eru bara að tryggja hvort svekja, þannig að kerfið alveg 100% tryggt gagnvart allri í gagninu.
2: Þetta svo, það verður bara að þú kumsa þegar maður hugsa ummyndast hérna heima.
3: Þakka þér fyrir, Valgeir.
2: Já, góð helgi.
3: Bless, þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur. 588-1994 Hann ringir síminn Gjörðu svo vel
4: Já, góðan dag
3: Góðan dag
4: Jóhann.
3: Já, sæll, blessaður
4: Heyrðu, landráða kæra niður
3: Já, veistu hvenær það var? Nýl
4: Það ég held að það sé einu tvei fyrir mánuði síðan
3: Nó, já
4: Þetta vissu það allir hafi í landráða kaflanum að það ein greinin þar segir að það sé ráðherra sem ákveði framgóttin.
3: Já.
4: Við vorum búin að tala þetta.
3: Ég var búin að gleyma því hvernig þetta var afgreitt á sinni.
4: En hún var lotið niðurfalla.
3: Já.
4: Já, ég sá frá.
3: Já.
4: Hörðu, það var ekki fleira.
3: Takk að fyrir að benda þetta. Bless. Sömmulegis.
4: Já, bless.
3: Sími hringir hjá okkur. Og við skulum meira í næsta hlustanda að gjöra það svo vel.
5: Halló. Góðan dag.
3: Góðan dag.
5: Ég heit Ólöf.
3: Sæl og blessið Ólöf.
5: Ég er að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það er alltaf verið að segja það að við erum að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
3: 29. ágúst, já.
5: Já, ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa um það.
3: Það er reynt að telja að fólki trú um það að þetta sé samningsatriði. að við séum bara semjum það hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverjum samningan og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðan að frest, það er svona mál, það er ekki samningar.
5: Mér finnst þetta rugl.
3: Já, já.
5: Sko, mér finnst bara ef að, sko, að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan
3: já.
5: Ég meina hvað fokkin pakk er þetta er ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum
3: já eða við getum sett líka við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu við getum þá bara fengið upplýsingar um samningsmarkmiðin Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga, veistu það?
5: Nei, ég veit það, það er náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
3: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir, hvað ætla að fara fram á í sambandi við orkuna, vitum við það?
5: Nei, við vitum ekki neitt, en ég er alveg viss um að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf að vera svona góði við okkur.
3: Nei,
5: og ég meina Hitler fór nú í stríð við Evrópu og gerði það með stríði já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt
3: já, það má segja það
5: já.
3: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátæk ríki sem ætla að fara þarna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnuð þau standa ströðum á kostnaði við þetta, við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum þarna inn
5: alveg rosalegan og líka annað við vorum hitt hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár
3: já
5: Sko, ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög stegið að upplýsa fólk, hann kannski gerir það að Ólafur Ragnar á mánudaginn.
3: Já.
5: Hvernig þessi hlutir eru, því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
3: Sannarlega. Ætlar þú á þennan funda á mánudaginn í hérna?
5: Já, hann um Ólafi.
3: Já.
5: Sko, hvar á þessi fundur að vera ég hef heyrt tvær sögur það
3: já hvað sögur það
5: ég hef heyrt bæði að nætt að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá sjálfstæðisflokknum
3: já það er sama húsi það er gamla sjálfstæðishúsi held ég hérna við Austurvelli
5: já það tekur nú ekki neitt
3: nei ég held nefnilega það sé takk ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús ha
5: Já, ég held að það þurfum við svolítið að rísa upp á aftur lappinnar og fólk en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk það er verið að blekja það því að við fáum ekkert skal ég segja þér lækka vexti þó við gangum inn í þetta
3: Nei, við náttúrulega, þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir, það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni, en er það engungu ástæðan fyrir þessu, maður spyr að þeir vilja gangi í Evrópusambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópusambandi?
5: Ég held að verða okkur til hörmungar.
3: Já, já.
5: Já, bæði út af fiskinum. Og bara út á okkur, við hefum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hrista í burtu.
3: Er það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august?
5: Mér finnst að það ætti líka að vera á öðrum tíma.
3: Já og það eru margir sem fari í sumafrí núna í júli og august held ég.
5: Já.
3: Það eru þannig sko, það er nú sannig. En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér veist við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
5: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
3: Nei.
5: Nema til, til á verri veg.
3: Nema til að veikja lýðræðið, já.
5: Já, það að veikja við lýðræðið. Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
3: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
5: Ok, takk fyrir.
3: Bless, bless. Já, þetta er könnunin sem við erum með á fréttasíðu okkar til að þú aðeld að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða hafi engin sérstök áhrif á lýðræðið. Og hérna getur fætt ekki þátt í þessari könnun. En við skulum hlýða núna á, á auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir að auðlýsingum líkur.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snýstuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júlí. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Verið velkominn, snýstuveru verslunin Glæsibæ.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn, gerðu svo vel.
1: Góðan dag, séð það Jón Abar og Knútsson. Ég það lýsa hneikstan minn og unga fólki lætur alltaf gamla fólki greiða fyrir sig.
0: Já, en það nú kannski ekki hægt að alhæfa það, það?
1: Nei, en það samt mikið það.
0: Já, þannig að í staðin fyrir það að unga fólkið að hjálpa eldri borgurum, foreldru sínum og þá eru þessi öfugt farið.
1: Já.
0: Það kann að vera. Það verið að tala um að ungt fólk geti ekki keypt íbúð nema aðstoð foreldra sinna. Hvað segir þú það?

0: að yngra fólk hafi meiri tekjur til að geta keypt íbúð eða hvaða leiðir eru út úr þessu færar heldur?
1: Já, það er að skýta þetta fættu ríkistjórn.
0: Já, já. En það er líka alltaf háir vextir þannig að það er erfitt að kaupa íbúð með svona háum vöxtum.
1: Nei, það er bara alltaf háir vextir.
0: Já, já, já.
1: Það er verðbólgan.
0: Já, það er verðbólgan, já, líka.
1: Já.
0: En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka þér.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja. Og við heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Ardís heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ardís.
2: Blessaður, sæl. Heyrðu, við hann langt því heyrst í ykkur.
0: Já, já. Gjörðu svo vel.
2: Þakkaðu fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góðan kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
0: Já.
2: Og þessi maður var í ríkistjórn Störri en fór þaðan á samt öðrum í sendrum flokknum.
0: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða EFB.
0: Var það þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta er normaður.
0: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sendrum partí.
2: Hann var ráðherra með Störri.
0: Já, já, já, já.
2: Og við fórum svona að ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
0: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrsta lagi eins og hann segir, þetta er ókjörin, ólýðræðislegt samband.
0: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
0: Já.
2: Og Evrópuþingsins framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
0: Já.
2: Og við sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera daðra við þetta.
0: Já, normennir, já, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það hefur verið afskaplega lítið rætt.
0: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við veitum ekki í raun og verið hvert stefnir.
0: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var bara að verða hernaðabandala.
0: Já, þeir segir, viðurkenna það.
2: Og þarna koma meir og meiri fréttir það að sé verið að leggja á skatta á þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
0: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara að minn. Það er olíusjóðurinn þeirra.
0: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að þanga þessi meira og meiri völdum. Bara, þetta, að hérna, þeir eru, er algjörlega samfærir um það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þanga til þeir bara hirði olíusjóður.
0: Já.
2: Og hann benti mér á, og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með, þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsun sinn lífverðsjóð og framtíða lífverði Íslendinga.
0: Já, rétt. Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja. Já, og hann sagði engin 20-30 ár.
0: Við vitum ekkert í hvað átt þeir fara, hvort þeir fara átt til hérna, til dæmis viðspyrjum í skoðanakönnun, telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið, veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræði. Hinn venjuleg Íslendingur þegar búið að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel

0: Russell. Hvaða áhrif hefur einn venjulegur íslenski kjósandi eftir það?
1: Ég það ekki bara það sko eins og hann sagði sagði svona svolítið svipað þú nema hann sagði nú sem bara að það verði nú styttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekið Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð og að hérna sko þetta er stjórn sem fer sínu fram án sko ekki lýðræðislega kjörið á nokkurn hátt Og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hversta á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara allir. Og hann, skilabóð hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga til lífveri svo áfram? Viltu fá lífveri þegar þú þá enn eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
0: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálinn. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi og af hverju ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
1: Nei og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra Noregsum tíma
0: Já.
1: Og fór svolítið vel inn í, var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman.
0: Já.
1: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á og svo fórum við náttúrulega að ræða mýmislegt annað sko að hérna bara aðrar auðlindir eins og vatnið eins og fiskin bara nefndu það
0: Ramag Orkan
1: Já og Ramag og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna er mjög góð kynni af honum og ég veit að hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða stöði og hérna þetta eru hans varnar til Íslendinga viltu fá lífverið þegar þú dórni fullarinn þú getur ekki reynt á það og að benda út af fólkinu á þessa staðri
0: Takk að ég fyrir að hringja til okkar
1: Ég nú ekki alveg búin.
0: Já, gjör svo vel.
1: Ég hérna hittist undum eldri konu.
0: Já.
1: Konu á nýræðisaldri.
0: Já.
1: Sem er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta á skildur. Ég heimsækjana stundum.
0: Já.
1: Og ég kom hann henni í vikunni grátandi.
0: Já.
1: Þetta er kjent til hennar.
0: Já.
1: Og hún á nú allar til nýr skeiðar þá hún hafi unnið allar tíð hún er barnlaus og óskup mikill einstæðingur
0: Já.
1: En hún hafi sem sagt fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einust efna á og farið á sína heilsugæslu til læknis
0: Já.
1: Og það var þess ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni talaði ekki orði í íslensku svo gamla konu sagði ég tala bara íslensku
0: Já.
1: Og þegar hún bara hristi það þá var hann bara reyður við hana þannig fór hún út á heilsugæslunni
0: já.
1: Og svona í framhaldi því þá var ég með eitt hjúkunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði það er unnu tvær pólskar konur og sko ágættar konur ekkert af þeim en þeim var sagt fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins
0: Já.
1: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl
0: Já.
1: Og þetta eru móttökurnar
0: Já.
1: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið
0: Já.
1: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku
0: Já.
1: En hún á ekki tegninga fyrir að það eru leigubíl svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
0: Já.
1: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er bóðið upp á í dag.
0: Ég þakka þér fyrir að vekja athygli á þessu. Þetta alveg nauðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.
1: Já, blessaður.
0: Bless, bless. Þið að hlusta á útvarpssögu ef þið hafið frá slíku að segja eins og þessi hlustandi var að greina frá, þá ætti sjálfsagt að gera það. Það við skulum ekki þegja yfir svona málum. Þau eru því miður allt og algeng. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Viða Guðjónsson heitir.
0: Já, sem blessaður.
2: Sællust. Ég nú verið að spekulera.
0: Já.
2: Þessi pakki þarna, Evrópu pakkin.
0: Já.
2: Sko, hvort við sko verðum ekki að svona aðeins að fara að skoða hvað í pakkanum. Hvað viljum við sjá í pakkanum, sko?
0: Já, hvað vill ríkisstjórnin sjá í pakkanum?
2: Já, ég að spyrja hvað einstaklingurinn eins og ég, sko. Já. Ég nú ofta spekulera, sko, hvað við getum lagt lið.
0: Já.
2: Og ég fór nú að hugsa út í hernaðmálinu þarna, af því ég var nú að sjá frétt þarna, það sem að kemur í ljós. Það voru Úkraínumenn sem að sprengdu North Sea gasleiðsluna.
0: Já, já.
2: Þeir lítið fyrir að það voru við og bandamenn Úkraínu. Þá kemur að vígvellinu, sko, að, sko, hvað fá við til dæmis marga, við verum að fá undan þá, sko. Hvað fáum við marga hersöðingja til dæmis að við förum í stríðið? Nú er sko Íslendinga með mjög mikla litla líkamlega getu. Hvort við þurfum ekki að fá undan þá ef þið fara í hernaðinn frá líkamlegri getu. Og svo er Íslendinga líka mjög léleg lestrar geta og svona athyglisbrestur og alls konar greiningar. Hvort við þurfum ekki að fá undan þá frá, sko, gæðunum í þessu málu, sko, allar voðalega erfitt fyrir kannski einhvern sem að fer á vígvöllin og hann skilur ekki skipanir eða eitthvað svo.
0: Þeir verða bara teknir í herinn sem umfyrla skilir þinn, það ekki það við séum.
2: Nei, það er undan þá, þannig að ég að hugsa pakkanum, sko. Og undan þá.
0: Það verður ekki drætt það í neinum pakk. Það fyrir ekki fram neinn skilir þið fyrir inntöku í herdeild verður ekki í þessum samningspakka þar á.
2: Nei, en það það sem við þurfum að skoða, sko, fá undan þá sko áður en þetta kemur. Svo er sko þegar við þurfum að senda á vígvöllinn, þá sé undan þá til staða fyrir svona illa gáðu fólki og lélegri, líkamlegri getu, hefstum þetta offitu vandamál sem eru að tröllríða á Íslandi, 65% Íslendinga offitir og hún og hefstum tölunar písa, þið kunni ekki að lesa og skilja ekki neitt rátt fyrir margra ára lestrar svona reynt að koma yfir og fá alls konar liti í einhverjum því það er ekki hægt að treysta einhverjum að gjöfinni og svo vitlaus. Er þetta ekki eitthvað sem við verðum að skoða? Hvað viljum við sjá í pakkanum? Er þetta ekki undan þá sem við verðum að svona draga upp?
0: Já.
2: Koma sko á vígvöllin með okkar flottu herdeildir.
0: Já, sko. Til þess að menn séu færum að vera í her, þá þurfa þeir eiginlega að vera svona, fara að venjast í að drepa fólk. Það var einhvern veginn held ég
2: kann. Já, til dæmi, já, þetta er góðu punktur hjá þér.
0: Sko, já, vegna þess að á 19. öld, þá var svona þeir, eða áður þegar hersveitir röðu sér upp, skilurðu, og hvora á móti annari, og það ég held að vera í byrjun borgarastyrjaldana í Ameríku, þá fórum menn í staðan fyrir að skjóta á fylkinguna, þá skutur yfir höfður þeirra, þeir vildi ekki drepa, þeir kunni það ekki að til að byrja með. Það voru einhverju bændur og svona, þeir eru bara drepið dýr og svona. Svo lærðist þetta fljótt, það er alltaf hægt að kæla það. Og þetta er nákvæmlega það sem það er að gerast. Við Íslendingar höfum ekkit verið í því að vera í hernaði og að drepa aðra og annað slíkt.
2: Já, þarna getur nú verið, betur minn, við erum nú að heyra af einhverjum svona morðingjum sem að drepi hinn og þess og fengi margra
0: fákelsisvist en
2: eru samt lausir, sko. Og flytti dópið, þarna getur við sko stíð fram svolítið sterkir. Við eigum morðingja, við eigum dópausa sem eru til í allt fyrir dópið og svona. Þeir getur nú verið liðlegir í því að reyna svona mörka lífið úr anstæðingnum. Ertu ekki
0: sammála? Já, það tíðkaðist í ákveðnum herjum, menn þess að í þýska hernum þá fóru þeir að taka úr fangelsum vestaskrílinn þar og þetta voru náttúrulega ömulegar hersveitir, það svífust einskis að við sem má segja flestar hafa verið nú þannig líka. En þetta bara þannig að og það gert núna, það gert lefis að vera að tæma fangelsin í Úkraínu og Rússlandi.
2: Já, þarna fyrir austan hef ég heyrt allavega að þeir tæmi fangelsin, þú verður í herbjónustu tvö ár, þá verður fest niður og morðingja tilburði sínir.
0: Já, þá þeir reynast kannski góðir hermenn, morðingjarnir sem eru.
2: Mitt ekki að þetta verið svona reffilegir og ég nú hugsa bara undan þá hannar í pakkanu, ég getur nú nýtt okkur þetta og minkað. Sko það eru svo, sko ég er ekki 800 mann sem býði þetta fangelsis vist á Íslandi.
0: Jú, ég held það. En það er nú aðra sektar greiðslur held ég og annað en það, já, þó
2: ekki morðingjar
0: Nei, ég held að morðingjarnir fari nú inn en það er kannski en talandi um þetta merkilegt, þú talar um hvort að morðingjar eiga að fara í fangelsi það er kona sem verður valin á þing í New York fylki hún er svona róttæk, skilur þau og hún segir það ég ekki að sitja morðingja í fangelsi
2: og hvað gerðu það?
0: Hán kom enga skýring á því. Það væri ómannúðulegt að láta morðingja að svifta morðingja frelsi og sitja inn í fangelsi. Þannig að þetta eru þingmenn framtíðarnar. Hvernig líst þér á það?
2: Já, ég horfi nú alltaf hérna á Íslanda því að þessi nýjandi þarna fíknefna fundur, þar var einhver ég ætla nú ekki að nafngreina neinu sinni en hann fekk harðan dóm en samt er hann strax komin út og flyttin fíknefni og allt þetta og en sko svo kemur náttúrulega akkur er svona mikil eftirspurn hérna á Íslandi eftir dópi sko og þá fyrir ég nú að hugsa þennan eitraða feminisma og alþjóðavæðinguna að vera ókeppis og allir eru að fá peninga græðgin er að drepa okkur og svo er að fara að kjósa honum að fara inn í Evrópusambandi þá vil ég hafa svona fyrirvara og hvað viljum við sjá í pakkanum
0: Já, heyrum í fleirum, takk.
2: Takk að þér.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu, ég minna á könnun á fréttasíðu okkar, skoðanakönnun. Spurt til þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið eða veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Nú, símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan dag, Daniel, heit ég.
0: Já, sagði Daniel.
3: Ég hef verið að hýta nokkra menn sem að borða matinn frá Krydd og kaviar, þegar við tóku við að Reykjavíkuborg.
0: Já.
3: Og þeir eru svo dásanlega hrifnir að þessi mat og þessi að það bara, að það vonandi þessi þetta fyrirtæki verði með þetta bara til frambúða því að þetta er svo vel útilagt og vel kryddað og það var eitt sem að sagði því að hérna að maturum var svo góður sérstaklega lambakjötu að kona var að kvarti yfir þegar hann kæmi heima þá væri hann með standpínu. En ég var að segja við hann að hann hringir þessi maður sem ég var að segja við hann hann þetta segja við erum Guðjónsson eða þessu að því hann var að leita viagrapillum í Costco það er veng og ekki til þar
0: það
3: er bara hundamátur og kattamátur en þeir sem eru með gráa fyrringin þeir þurfum að fá upp að skrifa þetta fyrir viagra þessi maður sagði að þetta væri og þeir allir þessu að þetta væri alveg indælis matur og þeir vildu bara koma á sérstaklu þakklæti til Krydd og kaviar hvað væri góður matur hérna.
0: Og þeir fá greitt fyrir þetta fyrirtæki, fyrir þarna góða mat
3: já, það er 2100 fyrir máltíðina og en þeir sem er eldri borgar og örykki að þeir þurfa að borga 1100, ég hef nú trúa því að þetta verið hækka í 1400 því að þetta sendur aldrei undir sér eða voru að borga 1100 og 2100 til krydd svo gafiðar og eins og staðan í dag þá er halli á þeirra deild sem að séum hann eru 500 miljónir og það er vita mál að það verður eitthvað gert í þessu annarkvort í haust eða mjög brálega
0: Takk aðeins fyrir Daniel að benda á þetta Takk aðeins fyrir bless bless þér að hlusta út að sögu síminn Símarnir verða að hringja, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Þú heitir?
4: Góðan daginn, Pétur, þetta Ragnar.
0: Sæll Ragnar, blessaður.
4: Krydd og kaviar, þetta bara múlakaffi.
0: Já.
4: Bara undir öðru nafni.
0: Já.
4: Og ég á búin að segja þér að ég hringi nú í Jóa til aðtúa verðið sem að vera að selja þetta á. Það var 2170 og eitthvað krón.
0: Já.
4: Og hérna... Og ég hef heitt að, ég hitti nú mikið eldri borgurum í sundi á manna.
0: Já.
4: Sem að nýta sig þessa þjónustu og þau sé að þetta sé, sko, þetta sé, ja, hvað maður að segja, svo miklu betra en að var, sko.
0: Já.
4: Og ég efast að borgin geti bara framleitt þetta þessu verði, sko.
0: Nei, nei.
4: Þannig að hann svolítið sendi. Það var nú ekki það sem ég ætla að tala. Ég ætla að tala um að símatíman í gær.
0: Já.
4: Hann ringdi nú annað með Jónasveinu minn. Þekki hann nú ágætlega.
0: Já.
4: Góður ágætskunningja.
0: Já.
4: Og hann var nú á mismæli að tala um appelsínu sem grænmeti, sko.
0: Já, já.
4: Og þá ringdi nú þarna maður úr hérna Suðurnesjabæ sem er alltaf með allt á hornum sér sko. En þetta var auðvitað alveg rétt sem að Jónas fór með flutningskostnaðin á þessu og hérna en svo kláraði maðurinn hérna pistilinn sinn með því að við framleitum nánast allt það grænmeti sem við borðum fyrir ég hef bara aldrei heilt aðra þessu vitli þessu sko staðreindin er svo að ríflega 80% af öllu grænmeti sem Íslandingar borða er innflutt
0: Já.
4: Það eru auðvitað tómatar og gúrkur paprika og svona það salati sem hann er að framlega þetta vinnur ykkar
0: Lampaí, já, já
4: Lampaí og þetta svona heldur þessum 15-20% uppi en svo eru þetta kartablur og róur, þetta er mjög ástíðabundið ég til þeim að skaupi nú ekki íslenska kartablur svona eftir jól það er nú bara þannig sko en eins og ég segi sko Og svo erum við að tala til með sem svo að spyrin sem við erum að borða núna.
0: Já.
4: Og labba nú til með sinn, þetta er svona 95% innflutt.
0: Já.
4: Og hérna, og tölnum ekki um afskornu blómin. Og þau sé ekki svona 90%.
0: En nú getum við breytt þessu, við getum framleitt meira hér. Hvað heldur að standi því helst í vegi hérna, Ragnar?
4: Að við getum framleitt þetta?
0: Meira í meira mæli?
4: Já, við þurfum að við getum nokkuð ekkert framleitt kartöflur og róur í meira mæli.
0: Nei, við getum framleitt agúrkur og tómata. Og...
4: Já, já, þá þurfum við bara fleiri gróður ús.
0: Já.
4: Og fleiri gróður ús og meiri ork.
0: Já.
4: En þeir hafa nú verið að kvarta yfir okkur verðinu.
0: Já, þeir hafa verið það.
4: Og hérna, ég var nú að vinna nú á Spáni svona af og til í 2,5 ár sem farastjúri.
0: Já.
4: Í golfi. Og hérna, við erum mjög góði vínir, ég og eigandi af veitingastað á einu golfklubnum og vorum svona að spá í hvað er hægt að flytja inn
0: Já.
4: Til Ísland
0: Já.
4: Og þar var meðal alveg græmmeti og ég fór með honum og vorum í 2 daga í borg sem heitir Lorca sem er svona rétt norðan við Cartagena sem er kannski 130 km frá Torrevieja
0: Já.
4: Og þar eru sko akrar eins og auðað eigir með blómkáli og brokkóli og öllu kálteigandum sem öllum tjáur að nefna og tómat ekrur fram og tilbaka.
0: Já.
4: En máli er það til að flytja þetta inn, þá var þetta að fara í flytningabíl. frá Suður Spáni og upp til Hollands þannig að þarf þetta að fara í skip og það þarf að fara heim og svo þarf að skipa þessu teima og inn í vöruhús og svo í búðir en sko þess vegna kannski græmmeti svolítið mikið ódýrara sko á Spáni heldur en á Íslandi
0: Já, já en, en það er samt ekki samt og þrátt fyrir flutningskostnaðinn þá hérna er þeir samkeppnishæfir í verði þarna
4: Ég get sagt þetta Pétur þegar ég var að skoða þetta á sín tíma
0: já.
4: Þá þrefaldaði skræmmi til ég verði á leiðinni heim
0: já, já, já.
4: Og þá voru engin kólefniskjöld
0: nei, nei nei
4: þannig að bara þannig að fólk átti sér áður
0: en gefur þetta ekki möguleika á því ef að raforku verði læra til gróðurhúsa fólksins að þá væri hægt að framleiða meira hér og við værum með betri vöru og að þá var betra verði en áður
4: Já, ef við göngum ekki Evrópusambandi þá getum við notað aurana
0: Já
4: ekstra aurana sem við þurfum að borga henni í sambandi
0: Já.
4: Til að styrkja bæði græmmeti svo og berja framleiðslu á Íslandi
0: Já.
4: Bara kólefni spór
0: Já ha. En ekki gleyma einu ef við göngum inn í raforkukerfi Evrópu þá mun verð á orku hækka til allra og það gildur gróðurhúsin einstaklinga fjölskyldur fyrirtæki á Íslandi það verður þannig að ef við göngum í Evrópusambandi með hækkandi orkuverði þá verður sannlega lítið framleitt af græmmeti á Íslandi eftir það
4: Já, já, ég ætlaði bara ég var nú að segja það áður ég ætlaði að einbeita mér að þessu Evrópu dæmi sko þanga til að þessi þjóðaratkvæða grislaði fer fram ef hún fer fram en það að segja aðlöfni en það annað sem ég langaði til að tala við ég hérna ég var búinn í skýrn á sunnudag og hérna það var nú ekki smábann það var 30 maður
0: já.
4: Af írlensku mættum persi
0: já.
4: Sem að skýði sig inn í kristna trú
0: já.
4: Og hérna og ég gaf honum biblíu í skýrtæki og hérna hann var vonar
0: já
4: En það var nú að séra Þór í Árbæðarkirkju sem sá hérna, skýrtina.
0: Já.
4: Og hann sagði við mér, ég man alltaf eftir fyrsta, sko, fyrsta athöfninni sem að ég var með þegar ég var prestur hér í Árbæðarkirkju. Og þá var það fimm barna skýrt, sko.
0: Já.
4: Meðal annars dóttir mín og dóttir bróður minns og barnsmóður minnar og svona börn.
0: Já.
4: Þau eru akkurat 35 ári í dag.
0: Já.
4: Þetta fólk er allt saman í frábæru húsnæði. Búin að koma yfir sér þakki mjög vel statt og líklega sameiginleg laun sko hjónana þetta nú allt saman fólk sem í sambúð
0: já.
4: Eða gift líklega á bílinu 2,2 til 3,5 miljón á mánuði
0: já sem að heimilið tekur inn í tekjur
4: já sem að heimilið tekur inn í tekjur hvar í Evrópu þekkist þetta hjá 35 ára venjulegu fólki
0: Þakka ég fyrir, Ragnar. Já, takk. Takk, bless. Þið skulum hlýða á auðlýsinga núna og hérna opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hér.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampagi.
6: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla, bakarameistari.
7: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
5: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Símir hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Guðlaugur heitir hann.
0: Já, Guðlaugur, blessaður.
1: Heiðu, ég með eina spurningu, því þú veist nú ýmislegt. Mega samtök sem að safna peningum fara inn á hérna reikning fólks án þeirra vitundar?
0: Nei, nei. Þetta ekki.
1: Nei.
0: Þetta ekki.
1: Ég held nefnilega
0: ekki. Hvað er það að tala um einhver samtök? Bara að fara inn á reikning kannski hjá þér og taki af reikningnum?
1: Já,
0: taki fyrir dæmis. Taki út af reikninginu. Og þú lítur að tala við bankaðinu um það. Hvernig sendur á því? Halló? Nú, ég sleit nú ekki þessu. En það slíti ég nú aldrei í síntölum. Þannig að, hann kannski kemur inn aftur. Nú við erum með hérna skoðanakönnun á fréttasíðinu hjá okkur. Telur þú aðild að Evrópusambandinu? Telur þú að aðildin styrki lýðræðið? Til dæmis að við göngum í Evrópusambandið, fyrst kjósum við og skrifum og semjum og göngum inn í þetta. Við höfum þá lýðræði styrkjast og þá hvað með að hvaða hætti þá? En venjulegi kjósandi á Íslandi fær hann möguleika á því að hafa meiri ákvarðanir á svona sameiginlegar, sameiginlega mál samfélagsins. Ég veit ekki, eða mun það veikja lýðræðið, verður minna, eða hefur þetta engin áhrif. Þetta eru þetta eitthvað sem við þurfum að hugleiða, skipti máli. Við erum, það er verið að breyta stjórnskipan landsins, en það er eldt að menn spyrji þessara spurninga, hvort þetta eikur eða minkar lýðræðið hjá okkur, eða veikir eða styrki lýðræðið. En þið getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú hér er ein grein á fréttasíðun okkar, það er þegar Rán Arthur talaði við hann Jens á sínum tíma og Jens var að greina frá því hvernig færinga brugðust við aðgerðum Watsons gegn hvalveiðum. Það er nú skemmtilegt að rifja þetta upp, skulum koma þessu eftir. Síminn hringir hins vegar núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, Guðlaugur hérna aftur.
0: Já, sæll Guðlaugur, hvað kom fyrir þig?
1: Sko, ég veit ekki, það bara datt út hérna
0: hvað síma fyrirtæki ert þú með viðskiptið?
1: Ég ekki á Nóa.
0: Já,
1: en hérna málið er að það var hérna manneskja sem ég þekki sem að fekk skal við segja þegar reikningin á síma hjá sér. Hún er á í hérna við skiptum hjá við koma einhverjum banka og hérna er með reikningin í gegnum síma. Það átti að renna eða sko það átti að taka peningin af fyrsta hérna júlí.
0: Já, hún var búin að samþykja það að bankin tækja af reikningi hennar ákveðna greiðslu.
1: Nei. En hérna, peningurinn var tekin af 1. júli.
0: Já.
1: Og þetta var hérna samþykkin eins og kallast á ensku Save the Children eða Barnaheill.
0: Já, Barnaheill, það er rétt.
1: Og hérna, hún hringir í bankan og spyr hvernig stendur á þessu. Já, það hérna, kemur hérna fram í tölvunni hjá mér að þú sér dykkur fjáröflunar manneskja frá þessum samtökum.
0: Þó væri það, þá var það engin heimild.
1: Býtu við? Hún hefur aldrei borgað neitt í gegnum bankan af hérna korkja af hérna happdrættismiðum eða nokkrum styrtar
0: Nei, aðlum. Gaf hún samþykki sitt eða ekki til þessu?
1: Hún hefur ekkit samþykta, hafði ekkit samþykta.
0: Nei, nei.
1: Og hún setti það í það er hægt að setja það í fjellur á hérna skjánum.
0: Mm.
1: Já, já. Og hérna svo skal við segja fingir hún í þessu samtök þá þau lokuð frá 1. júli til 1. ágúst vegna sumarleyfa og vegna flutnings þannig að hún nær ekki sambandi við á fyrir hérna 1. ágúst
0: En veitum við, hvernig gat bankin útskýrt þetta, ekki fóru þeir í frí í bankanum, hvernig gáttu þeir Nei, útskýrt hún. Það, hvers vegna tekið var af reikningennar, viðurkendi bankin að hún hafi ekki samþykkt það?
1: Bankin viðurkendi að hún er í hérna byggur
0: Nei, ég ekki spyrja því, viðurkendi bankin að hún hefði samþykkt það eða ekki samþykkt?
1: Nei, þeir viðurkendi það ekki.
0: Nei, af hverju voru þeir að taka, það er ekki nóg að taka af reikningi vegna að hún talin vera dyggur stuðningsmaður einhvers.
1: Akkurat, akkurat. Það er það sem ég er bara að reyna að koma svo að segja. Þannig að hérna...
0: Móðalegur losara bragur er á þessu, þetta er hluti af...
1: Já.
0: Þessu digital kerfi sko, það er nú það sem vandamál. Já. Það er hins vegar þegar að fyrir þá sem eru með reikninga, þá kemur kannski fram valfrelsi eða þá eru kannski Já. Komast reikninga frá einhverjum samtökum hér og þar en það er ekkert verið að taka á reikninglum, menn geta valið það hvort þeir vilji borga þetta. Og það er bara val þeirra en að vera að taka þetta af reikningi án þess að það hafi verið samþykkt, það gengur alltaf ekki neitt. Þá bara kæra slíkt. Og það er þetta reka starfsmann bankan sem stendur fyrir slíku því að óöryggi er náttúrulega alveg óþólandi að þessi geta að treysta því hvort að þessi hvort að þessi sé til þess að þessi ekki tekið út af reikninga. Ef það er þetta að gera í þessu tilfell þá er þetta að tæma reikninga vantala, er það ekki?
1: Já,
0: já.
1: Sko, hérna hvert kær ég það? Ég byrja á að kæra til lögreglunar.
0: Fjármál eftirlitsins, væntala.
1: Fjármál eftirlitsins.
0: Já.
1: Ég fattaði það ekki.
0: Já, gerðu það. Og ef þið neitt að taka við ef þetta lá uppæð, þá skal þú bara ekkert sleppa þið með það. Skiptir engum málu hvort sér lá eða há uppæð.
1: Þetta er lá uppæð.
0: Það breytir engum. Það breytir engum hvort. Skiptir engum máli. Heru, gerðu þetta. Takk aðeins fyrir.
1: Þetta eru rjómar 3.000 krónur.
0: Já, einmitt. Takk aðeins fyrir að hringja.
1: Þetta er því þegar að hérna veit fyrir gjafa eurónum sem hann fær frá.
0: Já, já, það er önnur umræða. Það er bara á ekkert að taka út af reikningi nema að reiknings hafi samþykta. Takk aðeins fyrir þetta.
1: Já.
0: Bless, þeir að hringja, já, símir hringir hérna hjá okkur. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda að gjöra svo vel. Þú heitir...
2: Já, góð daginn, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas, blessaður.
2: Nei, ég er bara að byrja á því að hérna þakka Ragga fyrir að taka þessu hanska fyrir mig.
0: Já, já, já.
2: Já, og ef að Grímur, nei, hann að, hvað heitir hann, hérna, hann á suðinu, svona, og græmmetis að ættu þeir borða líka ávexti, ekki bara... Þannig að eitthvað kál sem vex upp úr görðum, sko.
0: Nei, það er alveg rétt.
2: En svo, þú er tveið önnur mál sem ég ætlaði aðeins að einhvað.
0: Já.
2: Þeir ekki að nefndu nú hérna raforkuverð til hérna, sko, gróðurhúsa.
0: Já, einmitt.
2: Já, og það myndi nú hækka og eitthvað það fændi gott hann. Ég ætla ekki að það út í hvort það myndi hækka þeim. En máli er það að gróðurhús fyrir þá sem að framlega rafmagn eru ekki mjög góði viðskiptavinir.
0: Jæja, býttu við borgar ekki nú.
2: Já.
0: Borgar ekki nægilega hátt verða.
2: Ég ætla ekkert að þræta við verðið, því að ég fekk ekki í krónu og aura í því, en ég veit, hitt veit ég, að gróðurhúsin, þau nota rafmagni og tiltölulega mikið af rafmagni þegar þú notað það á tiltölulega óreglulegum tímum.
0: Já.
2: Og hérna og eftir sem mér skilst að þá eru til sum gróðurhús þau keyra þannig að þau eru að stytta reyna að stytta sólarhringinn fyrir plöntunum nær í einhverja 20 tíma.
0: Já.
2: Ekki hafa hann 24 tíma eins og við þekkjum hann.
0: Já.
2: Þannig að sko orku notkun þeirra hún mikil í nokkra klukkutíma á mismunandi tímum sólarhringsins.
0: Já.
2: Og þetta til dæmis þetta er til dæmis raforka sem vindorku myndu aldrei geta gert samningu að skaffa gróðurhúsi.
0: Skiljið
2: hvað ég á
0: við? Já.
2: Og sko bestu kúnarnir fyrir raforkuframleiðendur, það eru þeir sem nota mikið rafmagn stöðugt.
0: Já, en ég meina...
2: Þess að fer stóriðjan, rafmagn miklu ódýrara heldur en ég og þú til heimilisnota.
0: Já, já.
2: Þegar við notum mikið rafmagn stundum, og svo lítið sem ekkert þess á milli.
0: Eða getur ekki geta gróðurhúsin ekki
2: sam... Og gróðurhúsin akkvart í þeim hópi.
0: Já, þeir geta bara sami við raforkusalanum, sagði hvernig þeir vilja haga þessu eða ekki.
2: Sko, auðvitað náttúrulega semja þau, en
0: já.
2: Sko, fyrir raforkuframkursalan, þá eru þau, sko, mjög erfiðir viðskiptavinir. Ekki það að þeir vilja ekki sinna þeim, en þetta er ekki, sko, þetta er ekki uppáhalds viðskiptavinir hérna þeirra sem framlega rafmagn. Þeir sem framlega rafmagn, þeir vilja fá sem mesta stöðu og notkun. Þeir vilja ekki hafa sko viðskiptavinir sem nota rosalega mikið stundum og ekkert þess á milli. Skiljum hvað að fara?
0: Já.
2: Því að ég þarf að eiga allan búnaðin til þess að geta sko skaffa þessu orku hvenær sem á sólarhengnum fyrir gróðurhúsin.
0: Já, já.
2: Svo var annað sem ég ætla að nefna að hérna svo að víða kom inn á hérna með hérna, hvernig Úkraínumenn að vera ákýra einhverja Úkraínumenn fyrir að hérna hafa sprengt Nord Stream leiðsluna.
0: Já.
2: Sko, ég veit að sko rússar og Úkraínumenn eru náttúrulega í stríði og þeir eru að reyna að skemma eins mikið fyrir hvora öðrum og reyna að drepa hvort annan og það er fremdur göttunum. En svo eru Úkraínumenn að biðja sko hjálp frá Evrópuríkjunum. En gera þessi grein fyrir því hvað skemmdu efnahagslífið í Evrópu sko stórar upphæðir, ég kann ekki tölun á
0: því. Þetta er mesta skemmdaverk sem unnið hefur verið bara í Evrópu eftir stríð.
2: Já, að leggu því mannkynssögunni sko.
0: Já, já, já.
2: Og svo koma að skrýða þetta á njánum og vilja fá hjátt frá þessum þjóðum sem eru eðalega fyrir.
0: Já, já.
2: Bara...
0: Það er ekki bara þjóðverja. Svisslendingar höfðu fjárfest mjög miklum fjárhæðum, háum fjárhæðum í þessari leiðslu, Nord Stream leiðslunu.
2: Já, og þeirra skemma olíudreifingu líka.
0: Og það voru rússandir sem höfðu fjárfest í þessu, þjóðverjarnir mjög mikið, svisslendingar og fleiri fjárfestar í Evrópu og þeir leifa sér að sprengja þetta og ekki nóg með það. Forseti Bandaríkjanna þáverandi Joe Biden kom fram opinbela ekki oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og sagði að það hefði verið rússar sem hefði sprengt þessa leiðslu sína og þessu trúðu fjölmiðlar á Vesturlöndum. Þeir sagði, já, þetta er nú þannig rússarnir hafa gert þetta til að vekja samúð með sér og eitthvað svona kjaftaði rögg fyrir því. En núna alltaf komið í ljós að þetta liggur alveg fyrir og með þess að menn hafa vita hverju þetta eru og hverjir gáðu fyrirskipanir, það voru ráðherrar og aðalara háttsettir í Úkraínu. Þannig að við sjáum greinilega ekki bara eins og þú segir réttilega hvílíkt gífulegt skemmtaverk þetta er, en upplýsingarnar, hver rangar upplýsingar er þetta eru varðandi svona stórt mál eins og þessi sprenging á þessari leiðslu, að þá getur bara forseti Bandaríkjanna, logið að heiminum, oft og komist upp með það. Og ég hugsa þessi fólk í dag sem trúiði ennþá að þetta sé satt sem að þessi Joe Biden sagði á sinni tíma.
2: Já, sko, það var að horfa á þetta, sko, ég byrja ekki á því að sko brenna húsið ofan að þér og koma svo daginn eftir og byrja þeim að hjálpa mér sko.
0: Já, þú segir nokkuð, það er nú kannski ymsir að kaga sér þannig í dag, það er nú ekkert öðru vísi.
2: Já. Þegar mér finnst Úkraínumenn hafa hafa þessu þannig gagnvart Evrópu.
0: Já,
2: og Evrópusambandi já. Sko bara gleymir að horfa á þetta.
0: Já, já. Hvað heldur þetta hafi kost valdi miklu tjóni fyrir því stefnahaskerfi? Til aðeins Volkswagen er komið í þrót þetta stóra fyrir, ég meni það svo margt að gerast núna neikvætt í þýsku efnahaskerfi, það bara ekki gerst síðan síðari heimstildinni lauk.
2: Ég kann ekki sko, ég get ímyndað mér alls konar tölur í svo, ég get ekki einu svona, það eru svo stórar, ég kann ekki einu svona skrifaðar á blað.
0: Já.
2: Og já. Alls ekki að segja upphátt. Þannig að hérna, en þetta er náttúrulega er sko, þetta er náttúrulega bara efnahagslegt hryðjuverk. Það er eina orðið sem ég hef yfir þetta, það sem að Úkraínumenn gerðu þarna.
0: Nú man ég ekki augnablik.
2: Og svo vil ég að það hjálpa hend frá þessum aðila sem þið hafa skadað svona.
0: Já, ég man ekki núna nákvæmlega hvað íslenski stjórnmálamenn sögðu eða utaríkisráð þeirra þáverandi og aðrir. Hvað þeir sögðu þessa leiðslu? Hvort þeir væri að segja að hafa þetta eftir forseta Bandaríkjanna, ég man það ekki. En ég ætla að fara að leita uppi núna að skoða þetta í dag. Hvað íslenski stjórnmálamenn sögðu þetta, þessa leiðslu? Ég þakka þér fyrir, Jónas, að benda á
2: þetta. Vonandi getur Guðmundur Franklín eitthvað svona...
0: Já, það getur verið að Guðmundur Franklín vita, hann er að koma á eftir við svona spyrjan að þessu. Þakka þér fyrir, Jónas.
2: Ok, takk.
0: Bless, við erum hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, síminn að hringja hjá okkur.
1: Sæll félagi, Elías.
0: Já, Elías, blessaður Elías, hvað segirðu félagi?
1: Á mánudeginum er ég stöndur hjá, í Nóa
0: já.
1: Og ég spyr, skulda ég einhvað hér, þá var mér sagt, nei, heyrðu. Og svo, hvað, 30. Er það ekki að 3. deginum?
0: Já.
1: Þá hérna sé ég að það búið að taka 8.000 krónur af reikningnum mínum, debetkortinu. Herðu, ég var ekki ánægð með það og ég fer hann í nóg og spyr hvað það búið að taka af reikningnum mínu og því svo að ég var skuldlaus henni í gær.
0: Já.
1: Herðu, nei, þá voru orku veita sem veður innar minn reikning, þannig að þetta er mikið algengara heldur en fólk veit af.
0: Nú, og orku ég, veita, já.
1: Já, þetta var, held ég heit af hvernig eitthvað svo les.
0: Já.
1: Eða sko það er einhver reikningur tindu sko nóa. Herðu, ég hef aldrei ekki við leifi að það sé tekið svona að debetkortunni mínu. En svo er eitt sem að mér finnst, það er að rukka, bankarnir að rukka alls konar reikninga miðja mánuð. Þeir vita það að fólk fær útborga alltaf mánuðamót. Akkur geta, sko, þetta er húska að rukka svona. Því gamla fólki það er kannski með 100.000 kallinn á debetkortinu miðja mánuð skilur og það gerir ráð fyrir að kaupa mat og bensín og svona.
0: Já.
1: Og þetta er vitlaus vinnubrögð hjá bönkunum. Þeir eru verið að fara að taka sér til og gera þetta rétt.
0: Já.
1: Fólki veit ekki til hennu miðja mánuð þá búið að hýrða það sem þeirra það hefur verið gert ráð fyrir til í annað. Þetta er á okkar fámáli Pétur, þetta er kallað fúsk.
0: En hvernig gátt þeir tekið af þér? Hafa þeir tekið af þér áður, svona eins og þeir gerður núna 30?
1: Nei, aldrei. Ég hef alltaf farið um mánamót og borga ef ég hef skuldað hana.
0: Og talaðu við bankan, hvernig akkur lít bankið þetta gerast?
1: Já. Þeir segja að þetta er bara svona. Þetta er fúsk og ekki þannig.
0: Og geta þeir hreinsað, að spurðu á því, getið þið tæmt reikningi minn vegna þess að þetta er bara svona eða hvað?
1: Það virðist vera, þú sér það, ég skulda ekki það mánudeginum, svo þegar 30. þá er ég rukka átta og svo kall. Og það tekja á kortinu á þess að ég viti af, ég meina, er þetta ekki að leika þennan leik bara á fleiri þúsund manns?
0: Það lítur að vera. En hefur þetta aldrei gerst áður að þú þurft að greiða rafmagns?
1: Nei, aldrei, sko, ég hef ekki vita að því allavega, skilurðu. Maður er ekkit að, ef aðri geta fara inn á debitkorti á þér og reysa það út af þess að spyrja því, skilurðu. Það er ekki eitthvað banka eftirlítið, eitthvað svona þess.
0: Já.
1: Hvað er þetta liðilega að gera? Þetta bara fúsk og ekkert annað.
0: Já, já.
1: Þeir virðast geta, já, þeir eru leika en að leika á þess að fólk gera sér greið fyrir í stilur.
0: Já, já, já.
1: Svona, það símiður. Þetta eru vitlaus vinnubröð. Ef allir myndu borga reyningarna mánað mót, segir fyrsta, þá var ég mikið minna að gera hjá bönkunum og það hlýtur að vera mikið handhægðar að klára allt mánað mót. En ekki að vera narsta í 15, 20, 30 skalla við minnja málur til þetta eru vitlaus vinnubröð
0: Þakkaði fyrir þetta Elías
1: Já, banka eftirliti
0: Já, fjármál eftirliti mennur
1: Já, fjármál eftirliti
0: Já, já, talaði við þá
1: Kansi best að tala við bifri eftirliti
0: Þú eftir að tala við þá hjá fjármál eftirliti og spyrja þá hvenær má taka hvaða skilir þið þar bankir uppfylla til þess að hirða hérna, pening af reikningi
1: Myndir þú vera sáttu við það að það fari inn á reikningi þinn Þetta bara fúsk og ekkert annað.
0: Þetta ekki fúsk.
1: Menn ekki að vinna svona árið 2026.
0: Þetta
1: ekki 1930.
0: Fúsk, þetta er fjársvík.
1: Já, ég hef ekki gefið neinu leifi til að taka á debetbóðinni mínu.
0: Kannski fjársvík, kannski heitir annað. Þeir eru að ráðstafa fjármönnum sem er í þeirra hérna vörslu.
1: Þeir vaði inn á korti hitt á þetta að spyrja. Þetta er svona Það þetta sem kemur út úr lærdómum með eitthvað?
0: Takk aðeins fyrir, bless.
1: Já, bless.
0: Já, við ætlum að hlýða á ölsingar og öllu sá fram umræðin eftir ölsingar.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan, dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basililmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í Ölisis.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú varðandi dagskrá í dag, þá eruð að heimsmálin klukkan 1 í dag. Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin fara yfir helstu málin af ellendum vettvangi. Þar má nefna að Bandaríkin eiga 250 ára ammæli á morgun og hérna og hafa þeir hugmyndir ræða af ventalum stöðu mála í Bandaríkjunum. Nú ýmislegt sannlega gerast þar. Nú hermelans heimsmeistarakeppnin í fótbolta. Nú síðan það staðan hjá Evrópusambandinu núna og breytingar á áhrifum aðildarríkja og fleiri mál. Nú klukkan 2 í dag þá það hvalveiðar og stjórnmálin og fleira, það ég mun þá ræða við hann Ólaf Adolfsson, þingmann í norð og norðvestur kjördæminu og ég mun fjalla um mikilvægi hvalveiða vegna atvinnu á svæðinu. Og hótanir erlendra samtaka að valda skemmdaverkum og stöðva hvalveiðar og staða stjórnmálana í dag líka. Og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að bæta við sig einhverju samkvæmt í könnu sem að gerðum daginn. Og þar er samfylkingin, það er með heldur meira fylgi en sjálfstæðisflokkurinn. Í þriðja sæti miðflokkurinn. Já, svo kemur við reist í fjórða sæti. Nú, síminn hins vegar, hann hringir hjá okkur. Síminn hringir ekki. Línan er laus núna. Línan er laus og hérna, já, og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, ég ætla að fara að tala þegar að færingar brugðust hart við aðgerðum Watson gegn hvalveiðum. Og þetta var þáttur, hann Arthur rætti á sínu tíma við hann Jens og það er náttúrulega, nú er samtökin hans Paul Watson sem heita Sea Shepherd samtökin. Þetta skip, ég manni hvað þetta skip heitir sem að núna er komið á stað, en þeir eru, Watson er að beina sjónum sínum að íslenskum hvalveiðum og hefur staðið að mótmælum við hvalabáta og hóta frekar í skemmdaverkum. Nú, í þessu útvarpsviðtali þegar Arthur rætti við Jens bloggara hvernig færeyingar brugðust við þegar erlendir hvalfyrirnar sinna reyndu áður að koma í veg fyrir grindhvalaveiðar í Færeyjum. Og þann rifjaði þetta upp hann Jens að 30 erlendir aðgerðarsinnar komu til Færeyja tvö sumur í röð til að reyna að stöðva grindhvalaveiðar. Nú hann sagði að lögreglan í Færeyjum hafi brugðist hratt við þegar þeir reyndu, þar að segja hvalavinirnir reyndu að trufla veiðarnar og ekki

innan samfélagsins. Og hérna Jens greindi frá því að þessir mótmælendur hefur leitt ekki farið borð í hvalveiði skipheldur reynt að hindra sjálfan rekstur grindhvala vaðana og þegar að hvalir sæjust væru íbúum tiltekis fjarðar gert við vart og þeir innu saman að því að reka vaðirnar að landi þar sem veiðarnar færu fram. Nú að sakna Jens reyndu hval friðuna sinnar að reka hvalin út á haf með smábátum og hann taldi að skortur á þekkingu á hegðun grindhvala hafði voru til þess að aðgarnar hefði í sömu tilfellu valdi dýrónum meðslum þegar skrúfur bátana rákust í hérna þá. Já, nú búnaðar var gerður upptækur, það kom alveg fram og síðan varð ágreiningur innan Sea Shepherd og það var ágreiningu komið upp á meðan aðgerða sinna dvöld í Færeyjum, já. Hann sagði að margir hafi lýst í Evrópu að heimamenn hefur tekið þeim vel og jafnfram trósa náttúru eyjana á samfélagsmiðlum. Já, sangandi Jens á fjall þetta Paul Watson illa að vera að tala vel Færeyinga. Og Watson lagði áherslu að aðgerða sinna ætti ekki að vingast við Færeyinga, heldur líta þá sem andstæðinga. Já, það er nú það. Jens sagði að þessi ágreining hefði að lokum orðið til þess að Watson hefði yfirgefið Sea Shepherd samtökin og stopnað eigin samtök sem síðar held áfram herferðum gegn hvalveiðum. Og það er þessi samtök hans sem eru komin til Íslands. Það er ekki Sea Shepherd sem hann fór frá hann Paul Watson. Og hérna, en auðvitað felst bara átt að þessara aðgerða sinna í að auglýsa og vekja athygli á hérna, því sem þeir eru að gera eins og þeir gera hér á Íslandi, þeir fara upp í tunnu og svona að verði einhver réttarhöld sett á svið og ýmislegt fleira og þeir telja með þessum ætti fáðir og dýrar en öflugar auglýsingar starfsemi þessara umhverfis og hvalvendunar sinna. Nú Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Ég kannski rétt að við hlustum á eitt lag. Hlustum á lagið It's My Life og hérna It's My Life og svo opnum við fyrir síman eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta út varpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna. Og ég var að rifja upp við tal við sem að Arthur átti við hann Jens á sínum tíma. Þið getur farið inn á síðun okkar, frétta síðun útvarpsaga.is. Og þar getið við hérna hlustað á þannig að þátt og nákvæmlega hvernig hann lýsir þessu, hann hérna, hann Jens. Og ég held að það líki eiginlega fyrir að ef tekið er ákveðið á þessum málum að þá hverfa þeirra brott og það, við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af þeim meir. Eins með grænlendingana, þeir tóku ákveðið á þessu og ætlaði að framselja Watson til Japan. Það var nú ekki gert af einhver íhlutun af hálfu held annara ríkja, held Frakklands. Og hérna, já, svona hugsa ég, maður eins og Paul Watson fái sérstaka hérna aðstoð frá Emmanuel Macron fyrir ástæði til þess að eða tíma og orku ég að reyna að koma í veg fyrir að hafa þessi framseldur þessi náungi til Japan. En þetta er svona síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, já, hvað heitir þú?
1: Já, satt út Jón, hætti ég.
0: Já, blessaði Jón.
1: Satt, hérðu, hann var hvertu verið hann Elias Elias að þeir hafa tekið út á kortunas greiðslur.
0: Já.
1: Svo Nóa.
0: Já.
1: Og Nóa, hún bauð öllum aðilum sem eru áskrifað til Nóa, ef við myndum samþykja það að borga þetta gegnum kortið, þá fengi þér larri reikninga, það munaði þó nokkuð og hérna, og ég var hjá Nóa, ég er reyndar að hætta það núna út af rugli, þessu rugli hérna hjá þeim, og hérna skal ég segja, og ég er með þetta á kortunni hjá mér, sko, þannig að allar greiðslur fóru gegnum korti hjá mér, sko. En það er ekki hægt að gera það nema maður samþykja það.
0: Já, já. Elías sagðist ekki að samþykja neitt.
1: Já, ég þór ekki að fara neitt með það, en sko mönnum getur svona oft orði á bara hlustminni og hérna, og svo líka annars sko, hann hringdi hann völuður hérna út af að það sé að vera senda reikninga inn á heimabankan hjá fólki. Ég hérna hringdu nú í því fyrir nokkur viku síðan út af þessu, það hefur sendið reikningar hjá mér, sníkju póstar,
0: upp
1: að styrkja þetta og styrkja hitt.
0: Já.
1: Og hérna ég fór nú bæði persónavend og hérna hringdi í bankan, þá sagði sko manneskinni bankanum, já, þú ert ekki að fá neitt pósti gennum póstlúfuna enn í dag. Nei, sagði ég. Nei, en þetta kemur allt saman núna gegnum okkur og gegnum og í heimabankana. Nú er staðið fyrir sníkjupóstarnir sem fótti gegnum brefalúfuna. Nú fer það þetta, þess að neðsku og hann skal að segja, ég segi, heyrðu, ég kem ekki að dömja það. Nei, en þetta er bara nýtt. Ég sagði, er þetta í lög og samkvæmt að þetta sé hægt? Já. Og ég spurði aðra því, ég geti það búið til eitthvað gerum fyrirtæki og fara að senda reikningu út á Pétur.
0: Já,
1: það er hægt. Og hérna, þetta er bara, en það er engin lög yfir þetta. Og þessu sníkju póstar sem voru konið hjá mér, eina sem ég gat gert að það er að fela þetta sem kalla þér.
0: En hugsum okkur eins og segir að fyrirtæki bara setja lagirnar, fær kennitölu og bankareikning og síðan fara þær að gefa út reikninga.
1: Já.
0: Og bara í stóru stíl. Nú það er bara, já, ég hugsa að svona, segjum svo að af svona 100 reikningum, þá væri allavega 4-5 greiddir bara vegna þess að fólk er að greiða reikningar sem er í heimabankanum, eitthvað svolítið.
1: Já, já. Fólk fer bara og greiður og setja bara X í einna haggan og bara greiða alltaf sömmun í einu og fá sníkju reitingana með.
0: Já, og það er ábyggjöld, þannig að fyrirtæki fræðilega gæti verið rekið með á þessum grundvelli.
1: Já, já, og ég myndi að sko ef þið mynduð gera þetta líka í útöpu sögu og senda bara öllu landsmennu bara fara bara í þjóðskrana og senda bara öllu reikning.
0: Já, við ætlum ekki að gera það.
1: Nei, ég veit að ég sagði bara svona, en það hægt að setja því svo ég sagði að bara gerum við fyrirtæki
0: já,
1: og stopn og gera það og hérna svo hver er bak við gerum fyrirtæki en hérna skal við segja, já svo veit ég ekki hvernig skattur þú tekur á þessu þegar það kannski hrúast inn mörg hundruð þúsund eða ja, kannski miljónir og þetta fer bara í vasar hjá ákunnum aðila. En það nokkuð uppgefið?
0: En hvernig sko, þú gefur út reikning með virðisauka?
1: Já.
0: Og síðan átt að telja fram virðisaukan þú hefur ekki fengið reikningin greiddan, ekki rétt?
1: Já, ég veit að ég þekki ekki
0: reikning. Ég ætla bara að segja það, já. Það þýðir það að ef hann ætlar að gefa út reikninga með virðisauka, eitthvað gerðu fyrirtæki með þessum hætti sem við vorum að lýsa, Þá myndi það leiða til einkennilega niðurstöðu því það þyrst að telja það allt fram, sko.
1: Já.
0: Og hann fengið hann alltaf ekki borga til baka nema það sem væri greitt, sko, ólöglega í raun og veru. Þetta er alltaf ekki lögværin krafa, þetta er bara tilbúin krafa sem menn treysta því að menn greiði fyrir misgáning.
1: Já, akkurat. Ég bara, sko, vildi bara koma þessu hérna aftur á framfæri og bara þess að menn átti sig á þessu og svo hérna skal þessi er, já, menn sem eru þekkja rektor og fyrirtækjum og öðru, sko, eins og Ragnar, hann hefur nú oft verið helvítið góður í útreikningum og pælingum, sko, og hérna fara aðeins inn í þetta má, sko, ég hef ekki hundsvitað á rekstri fyrirtækja að nokkuð skapa alveg þannig, ég hef nú bara, Ég bara lönd þegi og unni allt mitt líf tvöfalda, fjórfalda vinnudag og þetta skal þessi er og borga minna skatt og skildu hitt ekki, bara alls ekki sko, þannig að út af því finnst mér þetta svona skríti hvað eru hægt að gera í dag þess að ná sér í penningu og hérna menn verða auðmenn einhvern veginn út af ykkur, hvernig sem menn fara að því sem eru á heiðilegan hátt og sem eru kannski fara eitthvað neginn þessa leiðir og því að það er margar leiðir sem vatnast á netinu og í gervigreindina sem menn geta nýssir en menn hafa bara þekkingu á því sko. En meira það ekki hjá mér í dag en pæliði bara í þessu það eru möguleikar sem menn geta vera að nýta sér og fólk fara að vara sig á heimabankanum sínum fara vel yfir aðriði borga
0: Já, það alltaf að borga út af sögu með styrkina.
1: Já, alveg endilega hlustendur styrkið þess á góðu útastöð mánaðalega vegna þess að þetta staður sem við getum hringt og leita til og láti upplýsingarna fara út í þjóðfélagið og því að það hlusta gríðalega margir á útastöðu þótti við ekki hérna það ekki.
0: Takk að ég fyrir Jón.
1: Ok, takk fyrir mig og eigi bara góða stundir.
0: Sömmulegis, bless. Já, skoðanakönnun hjá okkur á fréttasíðun okkar. Telur þú að aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða engin áhrif á lýðræðið? Það eru þrír valkostir. Það er A, styrki lýðræðið, B, veiki lýðræðið eða engin áhrif á lýðræðið. Já, hvað finnst þetta þetta? Ég held að verða að tengja sko, umræðina Evrópusambandið, hvað sem menn vilja nú gera í þeim efnum. Hvað sem menn eru já menn eða nei menn til hljóta veltaði fyrir sér. Hvað verður hvernig hérna styrkist eða veikist lýðræði við þetta? Og hann ég jafnvel dæmið það að menn hérna telja að lýðræði vera ófullkomið, ófullnægjandi hjá okkur og það geti verið kannski leið til þess að gangi í Evrópusambandi þá myndi það styrkja lýðræði. Ég hef nú ekki heyrt rökin fyrir því reyndar. Það verður fróðilt að heyra það. Ég heyri menn sem tala á þeim nóttum, tala með þeim hætti, sumir. En ég veit ekki hvernig það geti átt sér stað. En hérna, eða hvernig, hvort þeim telja, hvort þeim telja að þetta sé, Evrópusambandi sé svona líðræðislegt. Líðræðislegt svona ríkja samband Nú síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus já, línan er laus þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðunni. Og hérna, já, ég veit, heldur kannski að heyra eitt lag núna, og nú að spila lag á þann, en það er lagið hérna með enn Ágústu Evu. Það er Forest Rain. Og, já, Forest Rain. Og hérna, það var plata sem hún gaf út, það er ekkert mjög langt síðan. Góð lög að þessari plötu hjá henni. Það heitir líka eitthvað Sycamore Tree. Sycamore Tree. Það er á nú hérna já við skulum nú ef við finnum þetta ekki þá spilum við annarlega með Ágústu Evu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvar sögu, síminn að hringja hjá okkur og við ætlum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, Sæll.
1: Já, ég út að þess að skoðan kann ég á ykkur ESB gott að líra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósend á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífi snýstum að vinna og borga skatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann fær að kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingi ræður svo litli raun og veru. Í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir hallaði fram, ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sko hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fast yfir til Brussel í staðan fyrir að vera
0: Já.
1: Hérna í þinghúsin hérna í Svíþjóð
0: Já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráða öllu
0: En missir ekki fólk áhuga því að kjósa yfir eitt þá, til hvers að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt, sko. Helst vildi nú hafa svona eins og í svið, sko, svona beintlýræði.
0: Beintlýræði, já. Það er í raun og veru, það við getum kalla það raunverulegt lýræði, hitt er fulltrúalýræði, beina lýræði, óbeina lýræði, fulltrúalýræði. En jafnvel fulltrúalýræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag, er hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, hann er sko, kemst inn á þing gegnum flokkin, hann getur... Það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar komist í hérna anstöðu við flokkin og farið úr flokknum.
0: Já.
1: En þeir geta haldið ánfram að fengi sko sem vildar eins og heitir
0: Já, hérna. Já, með út kjörtímabilið og þá er þeir feldir sko eftir það.
1: Já. Það er eitt sem að gott svona við hérna ESB, það er að hérna þeir hafa minkað hérna nokkuðin á allar svona skordýreitrum og svona hérna í náttúrinu og
0: Já,
1: og líka í lísmæti, hvað heitir það hérna í snýstuvörum og svona, ég stá hérna vídjóðum daginn af einhver prófessor tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa niður í næsta núl bara árið 2050.
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitrefnum sem
0: að... Já, veistu ekki að segja að þeir bara að taka úr sambandi, var ekki Evrópa sambandi að laga það?
1: Þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega, þeir eru með að banna 500 vörur, en í bandarkjörnum er bara búin að banna 11 vörur, svona eitur efni.
0: Já. Og telja menn að þessi eitur efni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er alveg frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleiðslan verður bara, þú veist, bara lauskoti, sem maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega. Sko,
1: Nei, og svo líka, ég meina, skordín er að deyja út líka, hann var alveg fyrir þegar þau að vera svo lífseg, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta náttúrulega lífa kjarnungára og svona.
0: Er ekki já. En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kostningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síðan sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já.
1: Svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin, þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allur vana sem hérna fórsetni gerðu að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 26. grein stjórnarskrárinnar, sem byggir á því að forsetinn að skjóta málum til þjóðarinnar, það eru niðurstaðan bindandi í þeim kosningum. Hins vegar eru til kosningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kosningar og þær eru ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kosningu sem eru ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. Það nú svo en hérna það eina góða við ESB, það hérna þeir geta komið sem samkona sko milli ríkjanna minka eiturefni og svona sko.
0: Já,
1: það verður að gera. Ég meina við getum minka eiturefni og svona og hérna við getum ekki breytt hérna loftslaginu.
0: En getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin eiturefni? Ég meina hvað því til fyrirstöðu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eiturefni sem að nota kartöflur hérna gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síð, það ekki komið gegn hérna ennþá í síð, þau voru eitthvað núna í 13. daginn að hérna þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já. Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttin að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Já, pínu lítið neila í lokin.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara, nú ertu hamingjusamur, það.
1: Jú, neða, þetta er rosað bara, þetta er allt og mikið er svona áskoðan efnum sem maður nota. Þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snyrtuver og svona líka sko sem að fólk er að beri andliði á sér og svona.
0: Já.
1: Það er fullt af eiturefninni þýr líka sko.
0: Já, auðvitað. Heyrðu, nú ætla ég að fara í auglýsingarinn. Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Þú ert að hringja frá Svíþjóð, segi ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður,
1: góða helgi.
0: Já, sömuleiðis, við skulum hlýða auglýsingar og eftir auglýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma.
2: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, þetta Anna.
0: Já, sæl og blessa.
1: Ég að hugsa drama frétt vikunar.
0: Já,
1: hvað þetta? Já, þarna, þú veist að Kristján talar ekki við fjölmiðla.
0: Kristján Lofsson?
1: Já, þetta hvað, hann talar ekki við fjölmiðla og mér finnst það bara gott hjá hann.
0: Hann talar þegar hann vill tala bara, eða?
1: Já, já, ég meina, okkur hann ekki að tala við fjölmiðla, en ekki með ákveðna reynsla fjölmiðla. En ég ætla að ræða hérna dramakast frétt vikunar, mér bara dauðbrá þegar kom fram í fjölmiðlum að starfsmaður Hvals hefði verið að sveifla getnaðarlimi Hvalsins. Og ég bara, hvað er nú? Heyrðu, og svo hérna sé ég nú þessa frétt.
0: Heyrðu,
1: þarna hjá Vísi sko í útsendingu. Mér fannst þetta ekki að vera neitt. Þeir eru bara pyrraðir á þessum fjölmiðlum. Það ekki bara Bandera sem er eltað og heldur líka fjölmiðla. Og jú, þarna var náttúrulega gripið til þess ráðs að finna eitthvað hneyksli Kristján og starfsmennina hans. Og þegar ég sá þetta myndband, mér fannst þetta bara fíflagangur. Því að ég átti vona einhverju svaka hneyksli eða hann lyftir honum bara upp og niður aftur.
0: Já.
1: Og þeir eru glottandi framan í fjölmiðlana.
0: Já.
1: Þetta er bara, þeir eru þreyttir á þessu.
0: Þjóðsöngurinn var sungin.
1: Já, það fannst mér bara flott og áfram Ísland. Ég segi bara það sama, þetta er okkar menning og annað og burt með allt þetta rugl. En við erum búin að vera að ræða þetta nokkur hérna og fleiri og hérna, en var það ekki Hanna Katrín sem var döðnöksku og sagði
0: Jú, hafa hann ykkur á þeirra.
1: Já, það er bara rosa nefnti þá að virða dýrið og ekki vera að gera svona við dýrið. En það er náttúrulega látið og hefur ekki hugmynd þetta.
0: Já.
1: En í ljósi þess að, já, ég held hún að hafi sagt líka sko, það þarf að gæta að ferða þjónustinni.
0: Já.
1: Já, annarkot hún eða ykkur í fleiri voru hneykslast á þessu. Heyrðu, þá vil ég bara benda á, það gildir það samum reðursafnið, er það ekki?
0: Já.
1: Já, ákveð þá að loka því.
0: Ég veit ekki akkur hvað það er.
1: Pétur, það hlýtur eiga að virða þá látnu þarna á reðursafninu.
0: En hvert er dramað? Hvert er það dramað í þér?
1: Ég er dramað, þetta er bara fíflagangur í mínum augum.
0: Nei, ég meina að mati ráðherrans, hvað er það sem að ráðherran rósáttu við að?
1: Já, sko, ef ég er að segja að það hafi verið hún, sko, ég var
0: já,
1: að...
0: Já, ég held að það var ráðherra hann að var ráðherra.
1: Já, mér munnir það hafi verið Hanna Katrín, ég vil samt ekki sverja fyrir það, ég nenni ekki að leita það upp, en þetta var allavega mjög mikið hneyksli og svona gerir maður ekki og maður þarf að virða dýri sem er náttúrulega látið og hefur ekki hugmynd þetta og hérna, þess að... Þetta tengist ferðaþjónustunu og áliti fólks á Íslandi. Og þá bara vil ég benda á reðursafni. Þarna er verið að glenna limum annar tegunda á þessu safni. Það hlýtur að vera lokað í framhald af þessu sem hún segir. Það hlýtur að gilda sama reðursafni þess og þetta. Ég er að benda á þetta, misst þetta svo mikið fíflagangur.
0: Já,
1: en það er ekkert neyksli með reðursafni.
0: Nei.
1: Það sem er verið að glenna kynfærum annara framan í fólk.
0: Ég sá einhvern veginn viðtal við Elon Musk að var að tala Ísland og það sem að man eftir dvöl sína hér var að hann fór inn á þetta reðursafn sem að hann var mjög ánægður með. Halló. Ég veit ekki hvað gerði sanna. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094. Nú það var sagt upp fólki þarna, starfsfólki á Reykjavíkuborg, á skrifstofu samskipta og viðburða. Hún var lögð niður, þessi skrifstofa samskipta og viðburða. Og það spurningin sko, hvað áhrif þetta hefur? Hefur þetta skaða þjónustu stig borgarinnar að leggja niður þarna eina stofnun? Hvað finnst ykkur? Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Ég er hér.
0: Já, gjörðu svo vel. Hvað skeiði?
1: Ég segi það sama. Hvað skeiði?
0: Ég veit það ekki.
1: Nú dætt ég út.
0: Já.
1: Og ég var að færa mig yfir á Nova.
0: Nú. Varst það þig?
1: Já, og þér að tala um Nova.
0: Einhring getur tala um það. Ég er ekki með Nova, svo ég hef ekki hugmynd um það.
1: Já, en ég var að færa mig yfir í Nova og þetta er að gerast hjá mig núna.
0: Já.
1: En já, ég ætla bara að ljúka þessu, þetta er bara komið helgi og þess að þetta er mjög athyglisvert hneyksli með hann en ekki hérna reiðusafni.
0: Já.
1: En Anna var það ekki tekið.
0: Takk fyrir Anna, bless.
1: Já.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, já ég var að byrja að fjalla um það ef að loka eru það verið að loka stofnunum og menn hafa svona gjarnan verið viðkvæmir gagnvart því þannig að segja að fyrir gagnvart því fólki starfsfólki sem er að missa vinna og svo líka er menn að halda því fram að þetta sé ekki hægt að gera þetta skaði þjónustu frá hálfu hins opinbera en hvað gerist þegar eins og stofnanir eru hérna það verið að leggja það niður getur ekki verið að sétt að leggja niður fjölmargar stofnanir bæði hjá ríki og sveitafélög og það myndi ekki finna fyrir því ekki nokkur einasti maður hefur það haft áhrif á ykkar líf núna að búið er að leggja niður skrifstofu samskipt og viðbur að þið fengið minni upplýsingar frá borginni eða hvernig er það ég veit það ekki ég menna það þarf að skoða þetta. Það er kannski miklu auðveldar að segja fólki og leggja niður stofnanir heldur menn hafa haldið. Síminningir, gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Herðu við stundum velt fyrir okkur hvaðan allt þetta rússahatur kemur?
0: Já,
2: í Evrópu og...
0: Ég myndi segja hluta af þessu varð, sko, þeir þetta var náttúrulega kommunista veldið þarna, á sínu tíma og stalinismin og allt þetta og svo eru menn að reyna viðhalda sko í hatrinu eða minnst og kosti andúðinni sem að menn höfðu gagnvart þessu stjórnskipulagi en það var lagt niður 1991 en menn hafa ekkert vilja viðurkenna það og reyna að viðhalda sko gamla komma hatrinu og andúðinni með því að viðhalda henni, það er eitt þáttur, hvað segir þú það, getur það verið?
2: Já, þarf ekki að fara aðeins dýpra
0: Jó, það má gera það líka,
2: Amerika var byggð upp mikið af frímúrurum. Þú sérð frímúrur að tákna um alla Ameríku.
0: Washington?
2: Já, og eftir bolsevikana í Rússlandi og alla þá um kaos þá voru þar hópur af fólki sem að gekk og draf meðal annars keisaran
0: já og fullt af kristnu fólki
2: já og settu upp þarna, já mikið af kristnu fólki
0: miljónir og miljónir
2: kristnumanna og það eru mörg nöfn af þeir sem gengur framst í þessum morðum og ránum að mörg af þeim nöfnum sem eru þekkt úr þessum aðgerðum poppa mikið upp núna í Ameríku bara í þeir sem eru hæðstir í því að ráðast á Rússland þeir eru sömu fjölskyldunafnin
0: Já, þú menur þeir eru ósáttu við það kommunismin hrundi þarna og vilja hafa hann áfram þá
2: Já, kommunismin og sionismin eru sískinni, og það opinberaðist náttúrulega á þessum tíma í Rússlandi, En, ég reyna að sjá þetta mikla hatur, Hvaðan kemur þetta mikla hatur? Og, kristnin er mikill hotsteinn í rússnesku samfélagi, Þannig að ég held að þetta mikla hatur sem kemur frá Vesturvöldunum sé í raun hatur á kristninni eða kristnum gildum.
0: Já, réttrúlega kirkjunni líka.
2: Já, hvaða kirkja sem það bara ef hann kristin og heldur uppi bóðskap Jesu Krista, þá það hatað, sko. Og rétt ræft í hugum þessa fólks, sko. Sem að hefur komið upp til mikill á alda í Bandaríkjunum.
0: Og Vesturlöndum og, og Evrópu líka.
2: Og Vesturlöndum, já.
0: Já.
2: Og sko, ef þú skoða bara ættatengst þessa fólk, sko, þá var rænt gríðarlega mikið til þess að demöndum af hérna, fjölskyldinni sem var myrt þarna.
0: Já, af yfirstéttinni, rússnesku gömlu yfirstéttinni sem var náttúrulega rík.
2: Já, og svo var yfirstéttin bara tekin og tekið af þeim eignir og þau drepin eða þessi gúlag, sko.
0: Já, já.
2: Mikið af þessum auði fluttist til Bandaríkjanna og jafnvel að hluta til Evrópu. Þannig að þeir sem að hata kristnina sko og drápuðu allt þetta kristna fólk og rændaði eignunum og flúðu til Vesturlanda og eru sko miklar auð fjölskyldur og eru með undirtökin í Vesturlanda sko. Þetta fólk hatar rússa sko og líka það að rússar halda sannleikan þetta sko sögu þeirra og rót þessara auðafa og valda sko og ég bara svona verta upp hvort að þetta hugsanleg sko að þessi rússa þetta rússa hatur meikar ekkert sens sko Akkur allt í henni fyrir eitthvað fólk að hata eitthvað annað fólk, ég það bara meikar ekkert þeim, sko.
0: Nei.
2: Og þessi saga miklu meira meðvitið í
0: En ég tek eftir því að það hefur ekkert gengið vel að breyða út þetta rússa hatur á Íslandi, ég vísu að þannig að stjórnmálastéttin hér stendur öll með því að senda vopn og annað að mestu leiti til Úkraínu til að herja á rússana. En ég... Ekki, við höfum nú verið að tala við hann Hauk Hauksson og við höfum nú svona verið að heyra báða hliðar í þessu máli og sem að menn tölda væri mjög óvinsælt en það eru margir sem eru bara ánægði með það og það er ekki þetta mikla rússa hatur sem er þó meira líklega í Evrópu og í meginlandinu og í Bandaríkjunum heldur en hér. Hvað heldur þú?
2: Já, náttúrulega þetta
0: Meir enn í Svíþjóð.
2: Þetta bolsjevika sæjónista kommunista lið, sko. Þetta lið með undirtökin í Seðlabankakerfi heimsins, sko. Þannig að þú sér það, sko, að þau öll hafa gríðarlega áhrif á Íslandi, sko.
0: Já.
2: Þess vegna, sko, þótt að þú myndir fara þjóðaratkvæði, hvað er greiðslu og spyrja hvort að þetta fara að koma illa fram við rúsa, þá myndir þjóðin segja nei. En þessi stjórnvöld sem hún sérð bara seinda í þessu seðlabanka flóru, sko, að hérna meir þess að fórsett frá að hann kemur úr bankakerfinu og það er svona einhvern veginn bara bankakerfi og íslensk stjórnmál eru svona eins og síjánstvíburar, sko. Og hérna, þannig ég held að, sko, og sem sérðu bara kristin á Íslandi, hún
0: Já.
2: Er bara einhvern veginn að deyja út.
0: Já.
2: Akkur er það, hver stendur fyrir því?
0: Já.
2: Þannig að ég held að sko...
0: En ég var einmitt að pala það að það var einkennilegt að kirkjan, þjóðkirkjan á Íslandi væri ekki að ræða þessi framla Íslands til styrjaldar átakana þarna, Úkraínu, Rússlands, að það er ekkert rætt þessi mál siðfræði stríðsins eða siðleysi stríðsins og siðfræði friðarins, að þetta eru atriði sem að einmitt kirkjan ætti að fjalla og hérna, en það er að heilist ekki í sjókirkjunum þetta nú eru kaþólikar að fjalla þetta á lokuðum fundi í Vatikaninu, en maður heyrir ekkit þetta hjá okkur hérna, því meður
2: Já, sko, ef þú ferð og lest svolítið sko, bókmæntir frá svona loka 1800 og byrjun 1900 sko þá eru mikið að rítum frá hugmyndafræðingum sæjónista og sko og frímúrara infiltration eða sérst að laumast inn í stofnanir sko og það náttúrulega starfrækt frímúrarhreyfing á Íslandi sko og hún svona involverð í allt stjórnkerfið sko og inn í kirkjuna og allt heila gúmilaðið sko og þú sér meira því að Trump menn haldan sé að fara að byggja ballroom en ef þú hlustar betur á hann þá það ballroom B-A-A-L room og hann sko teikningar af þessu balhúsi hans eru sömu grunnteikningar og af musteri Salamons eða Salamon Temple
0: Já, heyrðu, ég þarf að skoða þetta þakka ég fyrir Axel.
2: Já,
0: þetta fyrir minn Já, þú að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus já, hún laus línan nú, ég var byrjað að tala það hvort það væri erfitt eða að leggja niður stofnanir og hérna og draga úr bákninu það við erum að tala bákni nú margir að gera að þú semtu við það þetta orðið hans í dýrt báknið og tekur hann sem mingi til sinn að hérna umfram framleiðslunni hér í landinu sem að fer í sem fer ekki í beina þarfir að þeir eru já, það hefur heldur áfram að þenjast út báknið og þá eru stjórnmálamennir hrættir eða þeim líst ekki á það að fara að leggja niður stofnanir að segja fólki En nú var þetta, hófu byrjuður á þessu hjá Reykjavíkuborg og byrjuði á því að loka, já, leggja niður mannréttindaskrifstofuna og síðan legðuði niður skrifstofu samskipta á viðburða og það, ég hef ekki heyrt það að einhverjir hafi kvartað undan því að nú hafi sko þjónusta frá þessum stofnunum haft skaðleg áhrif á hér fólk og hópa og þannig að það virðist kannski ekki vera eins erfitt að leggja niður þessar stofnanir og segja fólki. Sérstaklega ef engin, bara hinn almenni borgari verður ekkert var við þetta. Þá verður þetta að leggja niður fjölmargar stofnanir og bara venjulegt fólk myndi ekkert finna fyrir því þó þessar stofnanir eru lagaða niður. Þannig að líf þeirra myndi ekkert verð, lífskæði þeirra myndi ekki minka við það. Svo ætti ekki bara þessi stjórnmálamenn að fara að horfast í augu við það að það getur verið bara komið tími til að leggja niður, stopna niður og hérna innan kerfisins. Og þetta ekki eins erfitt eins og menn halda. Og eftir ákveðin tíma þeir búir að spara stórfé og kannski draga úr skattheimtu eða jafnvel nota fjármunna til þarfari verkefna. Þá hérna, þá bara væri hægt að laga stöðuna hérna hjá okkur verulega. En þetta svona, ég var að velta þessu fyrir mér út af frá því að þessar uppsagnir áttu sér stað í ráðhúsinu og ofta tíðum þegar að slíkta á sér stað þá heyrist mikil óanæja frá hópum fólks, ekki endilega því fólki sem að sagt upp, heldur öðru fólki sem að hann hegslast út af þessu fyrir hann annar að virðist vera. Og en þessi nýju meirhluti hefur lagt niður þessa, í hagræðingaskyni og byggt á því að það við séu verið að breyta skipulaginu. Og það vakti líka athygli að borgin, hún fór ekki fram á, óska ekki eftir vinnuframlagi þeirra sem að, hérna, var sagt upp og þeir fóðu greitt áfram í einhver tíma. Og fólkinu var bara sagt upp og sagt bara við óskum ekki eftir vinnuframlagi þeirra meira Síminn hringir hjá okkur við skulum heyra hvað næsti innhringjandi hefur fram að færa gjörðu þessu vel
3: Góðan dag einn Pétur
0: Góðan dag
3: Þetta var mjög gott innlegg hjá honum Axel Pétri
0: Já
3: Og fólk á að íhuga þetta
0: Er það Þórður?
3: Já, ég heiti Þórður
0: Já, sagði Þórður, blessaður
3: Fólk verður að átta sig á því að ef það ætlar að fara þarna að ganga eitthvað skref í áttina að Evrópusambandinu.
0: Já.
3: Þá veistu að það búið að vera að vinna hérna gegn öllum iðnaði í Evrópusambandinu. Með orkuskorti.
0: Já, og það er sannlega
3: gengið. Það er búin að vera undirbúa hérna mikinn mataskort. Þetta ekki eftir því.
0: Akkur gera er það að þínu mati Þórður?
3: Já, það hefur nú komið fram í Davos að það er ekkit eins gott eins og að stjórna soltnu fólki. Það er hlýnara.
0: Já.
3: Já, þetta er ekkit grín.
0: Þannig að menn fá aðgang gegnum kerfið sem að þeir stýra. Fá aðgang að mat, en geta ekki...
3: Jú, jú, þú far betri marka að þá ferska ef að þú ert góður.
0: Já.
3: Þeir eru búin að lofa því líka, sko.
0: Já.
3: En hérna, fólk verður að átta sig að því að ef að við erum að fara að fyrta með sjálfstæð og segja já, að þá verður þessi mataskostu sérna líka.
0: Já.
3: Og það er bara þannig, sko.
0: Já, það er alltaf ljóst að
3: þeir mynd... Þá segir það nei.
0: En myndir ekki segja þóra að þá er þið stemt að því að kollvarpa íslenskum landbúnaði?
3: Já, það er búið að vera að stefna því hljóðlega.
0: Já, en það þyrst ekki að gera það hljóðlega eftir að við erum komnir inn.
3: Nei, þá viska það ekki svoleiðis.
0: Nei.
3: Og hérna, ég ætla bara að byrja fólk að íhuga sig hvað er að gerast þarna í Evrópu, sko. Undan fara nára. Að vísu, horfið fólk á rúf og þess vegna hefur orðið ekki varfið öll þessi hérna, uppbót og óverðir þarna í hérna Evrópu sem hafa verið þarna síðustu tvö árin sko.
0: Besti landbúnaður í Evrópu er í Hollandi og þeir hafa
3: hafa nú verið með miklar árásir á hann.
0: Já, miklar árásir sannarlega og þeir hafa stemt að því að minka landbúnað, þennan fína landbúnað í Hollandi um þriðjung, um 30% sem þetta er ekkert annað en skemmdaverk á þessari glæsilegu atvinnugrein í Hollandi og auðvitað mótmæltu bændur verulega en það heyrðist lítið það í íslensku fjölmiðlum að verið að mótmæli væri útbreytt í Hollandi út af þessum. Það með þess að stopna sérstakur hollensku bændaflokk.
3: Þetta er stærsti matar útflytjandi í heimi, Holland.
0: Já, það er ótrúlegt.
3: Þetta bitnar á fólki út í heimi.
0: Já.
3: Það er fullt af fólki sem framlegar ekki nóguni sjátt sig og það á ekki að fá að kaupa matinn.
0: Rétt.
3: En hérna, fólk verður bara íhuga þetta, hérna, hvort að þetta er að vera hlutskipt í Íslands líka. Hérna, þú ætlir bara óska hérna, hlustundum út af sögu og sérfétum minn, góður helgi.
0: Þakka þér fyrir það, Þórður, þakka þér fyrir það, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða á auðlýsingar og ætlum svo að halda áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér.
4: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögum mótnana, út af öðru.
1: Já.
2: En það sló mig nokkuð atri sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglir í að takmarka efninni að. Við langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrogenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið þessi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðu þau kannski banna eitt efni þá er kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annað efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni geta náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum, en svo náttúrulega karlmanna þannig að nota mjög mikið að snyrtivörum.
1: Já, þessi gera ekki. Geta.
2: Og þetta er efni sem er gerna sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já, já.
2: Og mér langa til þess að benda á, það er til snyrtivöru fyrirtæki sem heitir Tarambar. Og ég kynntist því öllítið á síðan tíma, það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálunni með þessu snyrtefni. Mm. Að þau geymast illa þannig að þau fyrirnast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörulegst er búin til úr Sara og þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er að ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymast illa sem sýnir bara hvernig menn fara framhjá þessu vandamálum með því að setja að kalla paramenn efni og gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla, er ekkert að gera neitt við því? Hvernig nýtu þá?
2: Þá kemur þetta vandamál sem taramann stendur frammi fyrir. Það verður þá bæði dýrara og hérna geymaskýtla sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess að gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka notkun snyrtivara. Það er nú sýnt sem aftur að húðin eldist ekkit minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snyrtefnum. Það er sko, þessi húðvörur og fólki færi það hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
2: Svo langa mig til þess að minnast annað. Þú talar hérna upplýsingafulltrúa.
1: Já.
2: Nú er það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Er það tala að leggja niður skrifstofu, samskipt og viðburða? Er áttur við það?
2: Já, og allt það sko.
1: Allt það, já.
2: Sko, til þess bara nefna sinn dæmi
1: að
2: það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki. Og þetta fólk, ég veit ekki hvað það fólk gerir, að það kemur kannski í fjölmiðla einu sinna ári, kannski tvisu sinna. Ég þau senna aldrei. Og ég nefni bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrú og landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvindast það hvað rafmagni frá þessum vindmylum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmylur, næstu eitt megavatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá þessu. Það fæst ekki sens að fá þessu upplýsingar frá landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta marg megavett og það ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun vettala kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylst með líka orkumálum landsnett, þar er upplýsingafulltrúi og það nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu

0: myndi það hafa nokkur áhrif fólk færi meina hugsa þér og þá bara kæmi ljósa þarna væri sparnaður upp á hvað 10 milljarða
1: Já, sko, það reyndar rúmið með, sko, miklu fleiri heldur fréttastofan. Fréttastofan nú að verða mest lítið í þessu, því að þetta náttúrulega alveg ótrúlega litla frétti sem í þessu. Þeir byrta einhver frétti frá ellendum fréttastofu sem þeir eru hlittir, síða þær, ég selna nota Google Translate í þetta, síðan byrta við bara fréttatilkynningar sem passa við þær skoðanir, þeir fara aldrei ofan í mál, hugsa það til dæmis, að það ekki einast umræða það á hverju hvali lifa. Það vita mála hvali lifa ekki á lofti.
0: Nei.
1: En það engin umræða það, engin, sem sýni hvernig þetta Og ég verið minnistætt að það var tveir fréttahaukar sem voru hérna, þá var nú Ólafur Sigurðsson og Gissur Sigurðsson.
0: Já.
1: Og ég man ekki því að Gissur, hann komið viðtal hjá okkur út af orkuskortunum, út af Úkraínustríðinu.
0: Já.
1: Og ég heyrði þetta viðtal, það var nú gaman að hlusta á það aftur, sko, því að hann talaði eins og væri sérfræðingur í orkumálum. En hann blaðamaður, hann bara fór ofan í allar upplýsingar, það var hvernig kjarnorkuver voru, sólarorkuver og það var greinilegt að þetta var maður sem vann vinnuna sína.
0: Já.
1: Og ég heyrði haft eftir Gissuri yfir tíman að hann sagði þegar fréttatilkynningarna voru sendar út, þá byrjaði vinna hjá honum að hringja út og suður, fá ólík sjónamið.
0: Já.
1: Nú er þetta bara búið, nú bara byrtaði fréttatilkynningarnar bara hlutaðin sem dettur hug. Þannig að fjölmiðl í dag orðin hróðalegi og ég vona sannlega að það verði gert átak í því að fólk getur bara valið hvaða fjölmiðl það við borga sitt ásutagjaldi. Það verið fyrsta skrefið.
0: Gott, sakaði fyrir.
1: Heyrðu, ég búið með allt saman, sakaði fyrir.
0: Bless, bless. Já, fyrir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Já, við vorum að tala það að hægt var að leggja niður stofnanir og spara. Og það líka spurningin sem þarf að spyrja núna áður en að 29. ágúst rennur upp. Að hver miklu leiti þarf að fjármagna viðbót við báknið vegna inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst þetta að vera upplýsingar sem á að vera hægt að, þetta ekki spurning að semja. Við verðum að taka upp ákveðra stofnanir og, sem eru í þessu sáttmálum og reglum Evrópusambandsins og þá er spurningin hver verður kostnaður, hvað þarf að ráða marga í það og svo framleys. Þannig að fá að vita það að hver miklu leiti þetta þenur út báknins. En það er ekkert heyrst það. Og ég, það held ég eitthvað eitt af þessum atriðum og í tengslum við það hvort að aðild okkar að Evrópusambandinu verði til að styrkja lýðræðið, verði til að veikja lýðræðið eða hefur engin áhrif á lýðræði íslenskra kjósenda. Já, við getum farin á fréttasíðu okkar þar sem við erum með skoðunarkönnun einmitt þetta mál og við komum með niðurstöðuna á eftir. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan hún laus hjá okkur núna. En í dag þá verða klukkan eitt í dag, þá mun þau Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin fara yfir helstu málin af ellendum vettvangi. Og hérna og stöðuna bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Nú og séðan klukkan 2 í dag þá er það hvalveiðar á stjórnmálin og ég mun þá ræða við Ólaf Adolfsson. Hann þingmaður fyrir Norðvesturkjördæmið. Þar sem æmitt Hvalur HF með sína bækistöð og mikilvægi hérna munur ræða hérna mikilvægi hvalveiða vegna atvinnunar á þessu svæði og hótanir ellendra samtaka að valda skemmdarverkum og stöðva hér hvalveiðar. Nú, síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus.

Og við rættum um daginn um sko innflytjendur og hælisleitendur á Spáni. Og það stóð til og það var verið að ræða það að stjórnvöld og Peter Sanchez forsætisráðherra kom frá honum og öðrum ráðherrum og stjórnmálamönnum að það ætti að veita hælisleitendum sem voru ekki löglegir 500.000 fengið dvalarleyfi. 500.000. Nú, síðan gátu menn sóttum ólöglegir innflytjendur. Nú, það voru ekki 500.000 sem sóttum og það voru ekki heldur 800.000 eins og einhver benti á. Heldur var það tæplega 1,2 miljónir ólöglegra innflytjenda sóttum löglega búsett á Spáni. Bara núna, það náttúrulega mjög margir búin að fara til Spánar undanfarin ár og kannski margir þeirra fengið dvalarleyfi að fara yfir frá Spáni til Norður-Evrópu, þar á meðal til Íslands. En núna er það tæplega 1,2 miljónir ólöglegra innflytjenda sem hafa sótt löglega búsett á Spáni. Og sem því ég sagði mjög stór, nokkuð stór hópur þessa hóps mun koma til Norður-Evrópu og þar á meðal til Íslands og sjálfsögum. Hér, hérna. Nú, þetta gera áður en að umsóknarfrestur rennur út 30. júní. Nú, hann 30. júni, hann rann út núna í fyrra dag. Og þetta eru nýjustu tölur spænskra stjórnvalda. Nú, umsóknar bárust í tengslum við þessa umfangsmiklu aðgerð ríkisstjórnar Pedro Sánchez sem miðar því að færa stóran hóp innflytjenda inn í löglegt atvinnu og dvalarkerfi landsins. En nákvæmlega bárust 1.174.978 umsóknir á tímabilinu frá apríl til loka júní. Og þegar búið að taka yfir 600.000 þeirra til afgreiðslu. Nú, hvaðan kemur þetta fólk? Flestir koma frá Suður-Ameríku eða 67%. Það eru lönd eins og Venezuela. Kúbu, menn vilja komast frá Kúbu, þeir sem komast þaðan, ég veit ekki hvernig að gengur að komast frá Kúbu, þeir eru kannski komast til að annara landa þarna í kring. Nú, Haiti líka og Dominikanska lýðveldun eitthvað og kannski hérna og en svo það Kólumbía og þar eru mjög margir sem koma frá Kólumbíu og hérna og þeir eru nokkuð margir hér líka og síðan er það Marokkó, þeir eru og svo það Venezuela og Peru. Og svo það innflytjendur frá Afríku, þeir eru 22% af því fólki sem að koma inn í landið. Nú, flestir eru undir 45 ára aldri. Þannig hér já, flestir með meiri hluti umsækjanda eru undir 45 eða 80%. Karlmenn eru 57 en umsækjanda en konur 43%. Nú, hvaða skilir þurfa menn að uppfylla til þess að fá þessa mögulega dvalar og atvinnuleyfi? Þeir eru að fara að sýna fram á hreint sakavottur. Já, hérna. þetta er svolítið merkilegt. Það hefur verið talað það að það er gerð krafum sakavottur. Það var alltaf verið sagt, það er ekki hægt að fá það. Það gengur ekkert upp. Núna er allt í einu að hægt að fá hreint sakavottorð, næja, og ég veit ekki hver mikið að marka hreint sakavottorð, hvað það menn geti ekki bara keift sér sakavottorð, ekki það nokkuð mál, ég menn ekki að það gengur ekki allt fyrir peningum í dag. Nú, og síðan þeir að hafa dvalið samfellt á Spáni í 5 mánuði, það er nú ekki mikið, 5 mánuði, fyrir 1. janúar þessu ári. Það geta bara verið ólöglegir í 5 mánuði. Nú, stjórnvöld, þar sem að mikil er verðbólga, atvinnuleysi, er einhver verðbólga, jú, en það er mjög mikið atvinnuleysi á Spáni. Og nú, þá er þeir að tala um að það séu atvinnugreinu sem glíma við skort af starfsfólki.
og til dæmis byggingar einaði. Já, já. Nú spurningin það, eru þessir aðlar sérfræðingar í byggingar einaði? Hafa þær komið að byggingar einaður? Það ekki ljóst. Og svo að tala um aðra þjónusturgreinar. Hvað með ungt fólk á Spáni? Akkur eru þau ungt fólk að vinna í byggingar innæði og þjónusturgreinar? Er nú að segja að þetta fólk vilji bara vera atvinnulaust og hafa litla sem engar tekur? Vill það í raun og veru frekar en að fara í þessa greinar? Trúa með því? Þetta við þetta mun verða til þess að laun í þessum greinum mun snar lækka og það kannski tilgangurinn, minka tilkostna. Nú Og hann hefur nú talað það, þessi Sánchez sem nú forsætisráðherra sósíalista á Spáni, hann hefur bent á það að hérna mikilvægi innflytjenda fyrir spænst atvinnulíf og nú það eru önnur ríki Evrópu, eru nú sumir skorst að reyna að herða stefnu sín í innflytjendamálum. Nú, það ekki gert ráð fyrir að allar umsóknir verði samþykktar. En það spurningin, hvað margar verða. Þetta eru frétti frá Spáni. Nú, síminn hjá okkur 5889094. Nú, hvað haldið til þú að aðild að Evrópusambandinu veiki eða styrki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið? Nú verum við niðurstöðuna, það meiri hlutin, mikill meiri hlutin sem telur að aðilda Evrópusambandinu muni veikja lýðræðið. Eða 93,4% og já, það eru fáir, tæplega 4% telja að þetta muni styrkja lýðræðið. Og svo það 2,6% sem telja að þetta hafi engin áhrif á lýðræðið. Þetta niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki og ég vil þakka því fólki sem að hefur verið að hlusta núna á þáttin okkar og hringja inn ég vil sérstaklega þakka hlustendum út af sögu sem hafa verið að styðja okkur. En ég held að við förum að ljúka þessu og við skulum hlusta þá á lag með Billy Joel. Ljúka og síðan hlustum við á auðlýsingar. En ég kveð okkur hér með, ég þakka okkur fyrir að hlusta, verið sæl.

jafnvel og ég að bros geti dimm í dagsljósbreið. Og ég minna má þá starrend á

0: Komiði sæl heimsmálinn í dag af útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag Guðmundur. Nú er góða veðrið og góðu tíðindin og allt, bara allt gaman.
1: Já, menn voru farin að halda að vera komið haust.
0: Já, heimir, já.
1: Nei, þetta er yndislegt og bara það hlýna strax þegar sólin kemur. Og hérna, veðrið er náttúrulega alls konar en útlendingarnir sem eru hérna, þeir hérna eru bara vanir alls konar veðri og hérna og leið og sólin skínu þá gleyma allir rigningunni deginum aður.
0: Akkurat.
1: Það er bara þannig. Kostnir, eins og við sjálf.
0: Sko. Eins og við sjálf. Erðu, en það er náttúrulega ýmislegt að ræða. Það er þetta bæði já, vestan, hafs og austan. Mm. Það er náttúrulega stór viðburður í Bandaríkjunum núna framöndan.
1: Já, já.
0: Og
1: morgun.
0: Bara stærsti viðburður já, miskost á þessu ári ef ekki
1: já,
0: fleiri.
1: Já, já, já.
0: Og það er þetta 250 ára ammali Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og það er verður gríðalega stór og mikil dagskrá.
1: Alveg rosalega mikil, já.
0: Og þannig reikna með því að forsetinn Donald Trump komi nú með eitthvað nýtt svona sem að já, verður stefnu markandi sem já. Hún nú tala Guðmundur.
1: Já. Það, og, hérna, já, það er bara, sem sagt, hann heldur náttúrulega marga ræður á morgun en eina aðalræða af lusku sem allir koma til með að þurfa á að gera að vitni í.
0: Já.
1: Og hérna, og þeir kalla hennan 4. júli, 4. dagsinn, þeir kalla hann Independence Day. Það var þegar var búið að fara yfir, sko, hérna, Declaration of Independence eins og þú að kalla plaggið í Philadelphia
0: yfirlýsinguna.
1: Já, sjálfstæðisyfirlýsinguna þegar það tók tóta að fara yfir og leiðri þannig og það sést í plaggiru sjálfur það var sko að þeir voru vildu vanda til vers
0: Já, þetta, en það var hún var samþykkt með tveimitöfum áður
1: Já, annan
0: júli, en svo 4. júli þá samþykkjaði
1: og það munaði litlu að hún er í samþykkt það var næstu í hnífi aft og breytarnir höfðu náttúrulega sína að sendi menn þarninni og eða svona menn sem vildu ekki gera þetta en það náðist að þetta var síðan samþykkt og hérna og hugsaði þér að þessi 13 fylki upprunalegu sem eru 13 sem sagt, og upprunalegi fáninn eru 13 hérna stjörnur og 13 í sem sagt fáninn sem sagt bandaríski fáninn hann var upprunalega 13 stjörnur í honum og 13 línur.
0: Já.
1: Og núna eru þar 50 því fylkin eru 50. Og að ímyndaði sko að skömmu seinna þá sjáðir sko þá sjáðir hérna í höfninni í New York fyrstu sko herskipin bresku kom inn.
0: Já, já.
1: Og við erum að tala einhver 20 skip og svo bættist við því og þau voru milli 1 og 200 skip í heildina og New York búar sögðu þetta væri eins og frumskóur skilur möstrin all í flóanum fyrir framan.
0: Já, sem byrtust.
1: Já, sem byrtust og náttúrulega menn eru skítrættir, menn eru með fallbyssur og byssustingjum og stingum og hérna og svo náttúrulega var bara farið að elta ófriðasækina og drepa þá og stríði náttúrulega, þú veist, skærur út allt og menn að flýja og fela sig og ráðast á og svo, þú veist, og þetta er náttúrulega...
0: Þetta er mikil átök, voru mikil átök við breyta.
1: Alveg óbóðslega átök.
0: En það sem ég finnst
1: náttúrulega... Á þessum tímaskilur.
0: Já, þessum tíma. Þeir
1: eru bara breyta mannkynsögunni.
0: Já, við erum að tala við 1776.
1: Já, örfáðu kallar.
0: Þetta er í raun og veru ekki lengra síðan.
1: Nei, 250
0: ár. Já, en svona aðal höfundar af stjórna sjálfstæðisyfirlýsingunni var Thomas Jefferson sem merkimaður og náttúrulega fleiri sem komu að þessu verki eins og Benjamin Franklin og John Adams
1: og
0: þar stendur nú svona hef fræga setning að allir menn séu skapaðar jafnir og hafi ófrávíkjaleg réttindi þar á með líf, frelsi og leita hamingju. Þetta er bara grunnstefið. Þannig að þetta er svona aðtilisvert hvað það var sem að þeir sáu strax og lögðu áherslu á en hins vegar að þá þeir sko voru í þessu stríði við Breta alveg til 1783 og síðan kemur stjórnarskráin 1787 og það náttúrulega staldra maður við því að að hverju fengu þeir stjórnarskrá þarna og hvað var annað að gerast mm-hmm. en maður sér þetta svona í samengi svona Já. Út frá heimspekinni
1: Já.
0: Að á sama tíma ef þetta franska byltingin
1: Já, já.
0: Og þar þetta Montesquieu sem að semur raunverulega þessa friðaryfirlýsingu þá og stjórnarskrá
1: mm-hmm.
0: að hann var svona innblásin af hugmyndum frá John Locke sem já, að er nú allt persónulega mitt og allt í heimspekinni allavega og bara hvað, 1628 fættur eitthvað svo leys
1: já.
0: Og þetta eru stór merkileg menn sem ég að nefna
1: já.
0: En kannski allt og langt að fara út í það hér og nú en hins vegar að þá hérna er þetta athyglisvert með stjórnarskrána af því að bandaríska stjórnarskráin hún var uppblásin af þessum hugmyndu frá Montesquieu og John Locke
1: já.
0: Og út frá hérna stjórnarskráin stjórni sem þá kom
1: já.
0: Í Frakklandi, Belgiu, Danmörku Íslandi og Bandaríkjum og það athyglisvert að taka eftir þessu vegna þess að þetta eru þau lönd sem við erum með í grunninn sömu gildi Þetta eru eiginlega bara svona þau gildi sem að við höfum svolítið stöðst við og hérna og eigum margt svo líkt með
1: Já.
0: Og maður tekur svo eftir því þegar að vera að tala svona illum bandaríkjamenn þá gerir fólk sér jafnvel ekki grein fyrir því hvað er það sem eigum svona mikið sameiginlegt frá þessum tíma af hverju erum við að hugsa svona svipað og leggja áherslu ákveðna hluti en auðvitað hefur það í tímas rás og í gegnum aldirnar eitthvað riðlast til með mismunandi forsendum
1: það var þessi sjálfstæðis andi og sem að ríkti heiminum og svona vonum betri tíð og náttúrulega mikla tæknibreytingar þú veist út að horfa á iðnbyltinguna og hérna og menn bara voru bjartsýnir og menn náttúrulega búin að flýja Evrópu, gamla landið og komin til Bandaríkjanna
0: mm-hmm.
1: og er að byggja það upp og gengu vel og menn eru bara þetta eru nýjar hugmyndir, nýjar menn og hérna og þetta er alveg óbáslega merkilega tilraun
0: Já.
1: Og í mannkynssögunni og þær hafa náttúrulega verið að gera þar áður og ég segi það ekki en hérna en sko það, sko við eigum nú svolítið í þessu Íslendingar allavega eitt eldfjallið okkar að lakagígar að þeir gusu þarna rétt fyrir
0: Já.
1: Hérna frönsku byltinguna og við, eins og við vitum hér að við töpuðum búfjörnaðar dó hér í stórum stíl og maður var hungusneið í landinu rauninni hérna og það menn veit ekki hvað dóu margir úr hungri Íslendingana en það tali kannski jafnir 25% á þjóðin eitthvað svo leiðis
0: Já, ég svarta það er það er það
1: Já, og síðan fer þessi móða og þetta goski yfir norðurhvel jarðar og veldur sem sagt í Bretlandi og í Evrópu uppskjörubresti og þá var lítið til að kveitið til þess að bakur sko. Þannig að menn voru hungraðir og sleftir og það er jafnvel í kínverskum hérna, annals hérna, og japanskum sem sagt, heimildum að það breyttist sko, það breyttist liturinn á lofthjúpnum alveg á norðurhveli jarðar skilur fyrir ofan þeirra lönd og það kólnaði verulega og það var bara uppskjöru brestur á mjög stóru svæði og þetta er lakagígar og lakagígarsprungan er sko, ég heldum sem 20 km löng og gosið hefur verið einhver 1-2 ár eða hvað sem það var skilur 2-3 ár og eitt stærsta hraun rann úr lakagígum í heiminum á skrásettum tíma
0: Já.
1: Og það menn keira þegar þú ferði í Víki Mýrdal þá keirir nei þegar þú ferði í skalið sér kirkjubæðarklaustur frá Víki Mýrdal þá keirir áður hún kemur inn í kirkjubæðarklaustur þá keirir yfir þetta gríðalega flæmi þetta stóra eldhraun skaftaröldahraun og hérna og þetta er bara sagt, sagan okkar náttúrulega og við vissum náttúrulega ekki, það voru bara einhver eldar sko, við náttúrulega
0: erum en saga okkar er þetta stór merkileg fyrir margar sakir, en þetta líka gildir fyrir aðra og einmitt að sjá það í samingi þetta hefur svo mikið með nefnilega nútíman að gera
1: já.
0: vegna þess að ef við skoðum eins og stjórnarskrá Bandaríkjanna sem kemur þarna 1787 og er þarna frá Montesquieu að sko það sem hún merkilegust kannski fyrir og skiptir okkur svo miklu máli það er að hún skiptir ríkisvaldinu í þrjár greinar löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og til að koma í veg fyrir að og mikið valdið væri safn, hefði myndið safnast á einn aðila og fyrsti fórsetti Bandaríkjanna George Washington hann hafði verið líka svona æðsti foringi sjálfstæðishersins og oft kallaður faðir þjóðarinnar og það sem líka merkilegt hjá þeim að þessar breytingar sem voru þó gerðar með stjórnarskrána þessar tíu fyrstu breytingar að það svo kallað Bill of Rights það eru tryggðu meðal annars málfrelsi trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og eru enn horfsteinn bandarísk réttakerfis og þetta er það sem við erum að tala hér á Íslandi, þetta er inn í mannréttindasáttmála Evrópu þetta er bara almennt í löggjöf og grunnstefið og í þessum löndum eins og ég að segja að við eigum svona margt sameiginlegt með út af stjórnarskránni og er mjög vanmetið því að þegar við til tölum við það að það sé okkur sé best borgi með því að fara inn í Evrópusambandið Hvað Evrópusambandið? Evrópusambandið ekki land.
1: Nei.
0: Það ekki land með þrígreiningu ríkisvalds sem tryggir það að ráðherravaldið og ráðherra sem æðsti maður framkvæmdavalds að hann geti ekki hringt í dómara og sagt við dómara sem hann skipaði í embætti heyrðu nú þarftu endilega dæma þennan hann er að koma. Skilur við, þetta snar bannað samkvæmt þessari þrígreiningu ríkisvalds. Og allt þetta svona ofbáslega tengt þannig að þetta ekki til staðar til dæmis innan Evrópusambandsins sem bara samband að allra þessar 27 þjóða og fólk vannvirði svo mikið ymmið þessa stjórnskipan og ég apel skilur ekki alveg þegar við erum að tala áhrifin og stjórnskipan landsins en þetta var þessi hornsteinn í Bandaríkjunum
1: En svo ég sko okkar stjórn líka stórmerkilega, það veist að hann var ekki farið eftir henni, bókstaflega hann sko, og það náttúrulega, og reynt að fara í kringum eins mikið af hlutum eins og hægt er verðist vera gegnum tíðina, en ég held að sé ein greiðin í stjórnarskrána, þau sé ekki, mun hann ekki stjórnarskrána, en það segir sko, Fossið í Ísland skal ráða reka embættismenn, hann skal ráða embættismenn og getur ekki á. Og það er líki stjórnarskráni bandari sko, sem alveg er að dæma núni að hann getur, núna getur Trump, þessi nýja hæstaréttardómur, var að leifa honum að reka forstöðumenn í ríkisfyrirtækja. Fyrir ekki Seðlabankanum, vegna Seðlabankin er ekki ríkisfyrirtæki.
2: Sjálfstæður.
1: En sko, og þarna var búið að sko, djúbríkjum að planta sér í öllum stofnunum og sögust bara vera sko, svo sjálfstæði, stofnanir og enginn yfir þeim. Og hann vann þetta og núna getur hann aldrei svara að taka til. Ímyndi að til dæmis ef að við hefum haft sko Ólaf Ragnar lengur að ef hann hefði byrjað að nota þessa grein og hjálpað okkur við að hreins út
0: út úr kerfinu
1: út úr kerfinu, hugsaði bara En sko
0: en neitt hann mál sko að
1: forseti sko, felur ráðherrum af
0: já ég sé ekki þetta þetta það en þetta hér hjá okkur hefur það verið í framkvæmd og þannig að sko forseti felur ráðherrum að framkvæma valdsvið
1: hann á líka ráða þá hann á líka velja þá sko sem hann gerir ekki
0: En það einmitt þetta og það athyglisvert að tala til stjórnarskrána og hvað Bandaríkjamenn hafa verið og bara staði við sína stjórnarskrána og farið betur. Eftir henni en þú getur runnin ekki breytt henni, þú eru bara alltaf komin nýja og nýja við þeim.
1: Akkurat,
0: Þannig að þú mátt ekki grunnin, þess að sko er þetta grunnlög, alveg svo er talað á Norðurlöndunum eða í Danmörku, Svíþjóð og Noregi, það er alltaf talað grunnlögin. Og þetta eru grunnlögin sem þú virðir, en hér sígir menn, jafnvel kalla stjórnarskrána, eitthvað plagg leifinninga
1: plagg
0: þú er svona tala
1: og það byrja strax eftir það byrja strax eftir 44 það byrja strax, þú veist eftir Sveinn Björnsson kjörinn forseti þá byrja strax þessi þú veist, það var ekki tekið mark á henni strax
0: nei Nei, nei,
1: og það hefur ekki verið gert síðan og svo telja menn að því það búið að gera svona brjótarna svona oft að því við túlkum þetta þennan hátt að þá er þetta orðið sko að
0: Já, einmitt, hefð
1: sko.
0: Einmitt, sko, menn vissu jafnvel ekki betur og fór ekki betur onni en það Ólaf Ragnar sem brýtt upp það
1: blað
0: og hann segir ég ætla að beita 2007 grenni og gefa þjóðinni kost á því að hafa, sko, hafa skoðun á málum
1: og hann bjargar fjölmela
0: Já, hann tekur þetta fyrst upp í fjölmela lögunum 2004
1: og svo náttúrulega óglemt æsi
0: og svo náttúrulega fræðast
1: þegar bjargar íslensku þjóðinu frá gjaldur
0: já, já, og mörgu öðru leiðinu sko, bara virkilega stóð fram fyrir Íslands hönd og tók bara vannstu samtölu já, við, já. Já, bara Alistair Darling og fleiri þarna sem voru ríkisstjórn á þessum
1: og,
0: tíma
1: og, sko, og menn, sko, síðan eru, sko, þegar þeir lítið tilbaka að þá alltaf verið á hann svona og þú veist, og þetta að hérna þú veist, bankarhrunu og allt þetta hann eini maðurinn sem kom fram fyrir hönd þjóðarinnar á CNN strax eftir hrunið þegar maður spurður að því bara hvað í gangi heila hérna að þá sagði hann bara sorry, bara, þú veist ég var bara var svo, ég trúði þessu
0: já.
1: Ég bara afsakaði, sko, ég bara meina Þetta bara mín mistök að trúa því sem mér var sagt
0: já, já.
1: Af þessum mönnum sem að voru hér í bankakerfinu að ljúga alla daglega og ráðherrar í dag sem já. Að voru stattir þar á þeim tíma
0: alla ringin
1: já, og í notandi upplýsingandi til þess að kaupa sér og selja hlutabréf
0: já, þetta er nefnilega það svo margt sem spilar þann inn í og gríðanlega mikilvægt að sjá þetta í þessu samingi við þá atburðarás sem eiga sér stað núna í dag þessi þrýstingur úr íslensku þjóðina
1: Já.
0: Að gefa eftir sjálfstæði sitt
1: Já.
0: Og fullveldi
1: Já.
0: Í raun og veru framselja
1: það
0: sko í hendur þeirra sem að hafa bara enga vegin þessa grunn einingu
1: Nei.
0: Á stjórnarfari eins og við höfum og þurfum nauðsynlega á að halda
1: Já.
0: Til þess að byggja líku bokka mannréttindi.
1: Já.
0: Það mikið tala þú fær meiri mannréttindi og ferði í ESB.
1: Já.
0: Býtu, hvaðan koma þau?
1: Akkurat.
0: Þau eru bara ekki til staða.
1: Nei.
0: Það bara dómstóll og vegum ESB.
1: Nákvæmlega.
0: Það mannréttindasáttmálin, hann jú til. En skoðum eins og ég var að segja við því að þessa stjórnarskráf og bandaríkjamönnum frá, hvað, 1776 er það kemur inn, þessi hérna Bill of Rights, og tryggðu þetta málfrelsi,
1: Já.
0: Trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og þetta orð réttlát málsmeðferð er alveg gríðarlega mikilvægt atrið
1: Já.
0: Að sé ekki hægt að brjóta þér ef þú ert með mál fyrir dómstólum
1: Já.
0: Og með einhverjum hætti að fúska með það
1: Já.
0: Og
1: og double jeopardy ég má ekki kæra fyrir sama hlutin
0: nei, tvisa, nei, sko. Og margt þessu
1: og alls konar svona hluti sko,
0: en sérðu þannig að þeir konum með málfrelsi og hugsaðir þetta náttúrulega undirstaðan sem fer síðar inn í alla mannréttinda samþykkti og hjá Sameinuðu þjóðunum og alls staðar bara mannréttinda samninga löngu seinna þannig er svona framalega þess vegna eru þeir til dæmis bandaríkjamenn í dag eru ekki að banna tjáningafrelsi þeir eru ekki að setja bann heyrðu þú fyrir fjángelsi að þú sagðir þetta
1: akkurat, en það er aftur móti Evrópu samandi að gera
0: en það er ebri Bretarnir eru að gera það á fleifern enda þú sér að þeir eru bara með
1: 12.600 teknir fastir á síðasta ári
0: Já,
1: fangilsaður
0: Sérðu stjórnarskrána þeirra, hvað er hún?
1: Já.
0: Hún er óskráð
1: Nákvæmlega
0: Hún er ömurlappar í Müller geimt nánast
1: já.
0: Hún er óskráð og þeir eru kannski ekkert með sömu gildu við
1: Nei.
0: Hver segir það? Eru þeim í sömu gildi, þeim finnst þér réttlætanlegt að loka fólk inni að segja eitthvað sem endar ekki stjórnvöldum.
1: Já, og hilma yfir nauðkunum á börnum og konum, 250.000 nauðkunum og viðbjóði í síðastliðin 10 ár.
0: Og það er bara falið.
1: Já, bara falið.
0: Það er bara falið. Og þannig að þetta er alveg, þannig að
1: þér að... Og fjölmiðlar taka þátt í því. Því það er gefin út ordra að það megi ekki tala um þetta í fjölmiðlum.
0: Já, einmitt.
1: Og þá farið eftir því.
0: Og manstu þegar að hérna, manstu þegar hann kom að Lamni sem
1: já,
0: hann var
1: utanriks
0: á þegar að breyta, hann kom inn í fyrra sömu, hitti Þorgerður svona einn dag, hún ætlaði að fljúga með honum yfir en þýrla var kölluð eitthvað annað
1: já.
0: og þá var hún spurð hvað var þið að tala um?
1: Já.
0: Jú, maður tala um hvort þú væri með sömu, hvort þú væri gjörglega með sömu gildi.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: Býttu sömu gildi, hún var bara ekki spurð hvað gildi
1: Gamla heimsveldið sem að...
0: Þú að tala
1: heiminum döðnum
0: Já skilurðu, hvaða gildi erum við sem eru samræmanleg brettum Jú að loka fólkinn í fangelsi sem tjáir sig
1: já, já,
0: Þetta voru gildin
1: já, já. Og í þorskastriðinu, hvaða gildi voru þá?
0: Já, hvaða gildi voru það? Og setja hryðverka lög á Ísland
1: Já, já
0: Hvað var það?
1: Já, hvaða gildir það?
0: Já, hvaða gildir það? Þannig að sko, þetta það sem við þurfum að staldra við í þessari heimsögu
1: Já.
0: Þegar að vera að taka svona stórar ákvarðinir eins og með því að Íslendingar fari inn í ESB
1: Já.
0: Þetta ekki að kíkja í pakka Þetta miklu, miklu starra mál og varða það að bara í hvert svo fólk að kynna sér söguna aðdragandan sögu landsins og annara þjóða
1: Já.
0: Eins og núna til þess bara Bandaríkjana og hvernig þeirra sjálfstæðisbarátta var þróaðist og hvað þeir sögðu og hvernig þeir hafa staðið við
1: það. Já, já. Svo ég geta, Jón Sigurðsson, hérna, sá sami og styttan enni raustu öllu fyrir það sem við ekki hvað Jón Sigurðsson er, að hann þýðir hérna bók eftir Benjamin Franklin og gefur hana út
0: já,
1: í Danmörku og hún bara ein mest selda bók á Íslandi á sem sagt 1840.
0: Já, af því það um sjálfstæðis.
1: Já, akkurat og þá bara verið að fara og hann þetta sko ævisaga Benjamin Franklin og hann þótti hann mjög merkilegur.
0: Já.
1: Og sko ég hvet fólk til að reyna að finna þess að hún til að bókasöfna sko en það og það var bara sjálfur Jón Sigurðsson okkar sem því það það hann sérðu hvað hvaðan áhugin kom sko hann kemur náttúrulega vestanum af
0: já, já, akkurat, þetta sem aðtilisvætt að þessi nöfn sem ég nú bara að telja örfá margir alveg afskaplega stórmerkilegi sem koma þarna við en svo John Locke
1: já.
0: Hver var John Locke? Jú, jú, heinspekingur uppeirna hvað á 17. öld hvernig það var já, og hérna sko, hann til dæmis var hann til dæmis lísti réttlæti
1: Já.
0: Hvað réttlæti?
1: Já.
0: Að það að hver maður fái það sem honum ver
1: Já.
0: En hvað sko, hvernig það reynd? Það þannig reynd?
1: Já.
0: Nei, það nefnilega ekki þannig reynd og það eru tekist en hann var líka svona sko náttúru sinni svo kallaður raunigjumaður sem var náttúrulega óbóðslega mikilvægt hugtak í allir réttar
1: heimspeki
0: og náttúrulega stórkostlegur heimspekingur og lærði læknisfræði og fleira hann löngst
1: að hann
0: bara
1: en hann er fættur sko 1632 og dáinn 1704
0: já alveg rétt
1: Ég bara tjekkaði að þið hérna á Google
0: 2000 og hvað, 9. august
1: Já, þetta er henni góð ertu Þetta manstu
0: John Locke, við erum vinni við John Locke hann er vissu sko mörgum öldum undan
1: Já. Það er eitt sem að við getum bætt við eldgos því að ég vissi ekki það ég vissi ekki út það eldgos en þegar ég fór að kynna mér sko bronsöldina og hvað var til þess að hún hérna liðaðist í sundur og hérna og varðað engu og allt sem hafði verið byggt og búið upp til í hérna í Miðausturlöndum, það var Hekla 3 það 1000 ára fyrir Krist Hekla 3 í rauninni rústa bronsöldinni og það 1000 ára fyrir Krist og núna eru þeir búin að finna út því að það Hekla upp á Íslandi sem stútaði bronsöldinni
0: já einmitt en að við verðum nú að tala um þetta líka tjáningafrelsi og málfrelsi sem er okkur svona mikilvæg og sjáðu til dæmis þegar DJ Vans var að flytja þessa ræðu á hvað hérna var í München í fyrra
1: já þegar var að skamma Europa saman
0: já, hvað er ráðstöfna
1: NATO ráðstöfna
0: já, NATO ráðstöfna og þegar ég vann alltaf þýskan ráðferra sem að grét í mér ræðunni hann var svo særður en hann var að þetta bara höfða til þessa hvað eru þið að gera með ykkar þegna akkur er þið að loka fólki í fangilsi fyrir að hafa skoðanir og svo núna nýjasta orðið yfir mismunandi skoðani það er upplýsingáróreið og við höfum öll að trúa því að þetta er einhver upplýsingáróreið það er bara vitleysa
1: þetta
0: er bara skiptar skoðanir á málum
1: og þessi sami ráðherra var á í Sameinuðu þjóða og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þegar Donald Trump hélt sína fyrstu ræðu og var að hélt skammarræðu yfir þeim og sagði þeim hvað myndi gerast.
0: Já.
1: Og þá var hann einmitt að segja það að sko samband við orkuna og allt alla þessa þvælu alla þessa grænu vitleysu sem að Evrópusambandið búin að þvæla sér í.
0: Og Já, það
1: var hann var einn í þessu og það var sko það var sérstaklega birt myndefnu í sjónvarpi og fréttum um allan heim að þessi delegasjón eða þessi sendinefnd frá Þýskalandi var einmitt að hlæja að Donald Trump og hérna það var þessi sami ráðherra sko sem var grátandi núna þegar þetta ég var ansvar að segja hvernig framtíðan að það vera en það sem ég býst við á morgun ég býst náttúrulega maður veit náttúrulega ekkert hvað hann segir, að sjálfsögðu ekki, en ég held að sko að þjóðaröryggisráð, sem sagt stefna þjóðaröryggis stefna Bandaríkjanna sem var birt hérna síðasta ári, sem við höfum nú talað stundum aftum og þessi sem sagt stofnun þessara C5 eða þessa sérstaka sem sagt nýja ríkjasambands, það þá Kína, Rússland, Indland, Japan og Bandaríkin.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið er hvergi nefnt, sko. Ég held að og síðan náttúrulega NATO, hann lætur frá sér, sko, hann er búin að vera mikið að tala NATO og hvað Bandaríkin, sko, hafi lítið að gera í því í samstarfi og sérstaklega eftir að þau sviku Bandaríkin sambandið við Íran. Og núna hann búin að leysa það vandamál en hann sess að ég get alveg ímyndið með því að hann gefi tónun á morgun að Bandaríkin ætla að ganga út úr þessu norður allar samstarfi sko.
0: Að það verði svona kannski grunntónin í ræðinu
1: Já, meinar. Að Bandaríkin eru bara að fara sína leið þeir eru að breyta með tóllandir hafa gert að verkum að það eru 18 trilljón dollara investment í Bandaríkinu með fjárfestinga frá hinum og þessum fyrir ekki um allan heim sem að sjá það þýðir ekki að vera flytja hangað inn einhverja vörur sem eru framleiddar annars þar inn í Bandaríkjunum þannig að núna eru nýjar vestmjör að rísa út um allan öll Bandaríkin frá þeim aðalinn sem hafa verið að selja vörur í Bandaríkjunum í gegnum tíðina þannig að þetta er alveg ofboðsleg hérna sko gríðaleg aukninga á fjárfestingu og allt þetta nýja brum sem fylgir með þessu allt nýjar vestmiður, allt nýjar hendur allt ný tækni og Bandaríkin eru tækni verðist að þjóð heimins og langt á undan öllum öðrum þjóðum og með stærstu tækni fyrir þykir heimsins þannig að það verður að segja að Bandaríkin eru að hafa ábúsla bjart yfir Bandaríkinum og framtíðinni og þakka honum sérstaklega og ekki gleyma því hafa réttilega bent á hjá honum hérna ég held að það hafa verið Ólafur Ragnar sem bent á hann að það er ekki bara Donald Trump þessi eini maður, þessi eini kall það er heill hópur í kringum hann það er þúsundir mannaskilir sem að vinna með honum þeir eru að breyta Bandaríkjunum þegar þið sáu hverslags fenn Bandaríkjum voru komin út í með þessum glóbalisma, þessu eru þvælu að geta ekki staðið sjálfkrafa
0: einmitt, við skulum einmitt tala um það og eftir og Guðmundur því að við nú fáum auðlýsingar út af í sögu og margtaræða á eftir en hér er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að ræða málin

0: komið í sæl aftur heimsmálin og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson við höfum verið að tala Bandaríkin og í tilefni 250 ára afmælis sjálfstæðis þeirra og við hérna höfum nú svona komið bara aðeins já við smá atriði kannski má segja af fjöl mörgur sem væri verta að ræða já. En þetta svona meira upphafið já. Og maður auðvitað upptekinn á stjórnarskráni þeirra og innihaldi hennar
1: já.
0: Og það er þetta með málfrelsið og tjáningafrelsið sem er mikilvægast að maður þetta ákveða já, algjörlega já. Og sko, ég get ekki orða bundið skufundur mm. Við vorum að minnast á Dídí Vans hérna áðan þegar hann fór á NATO-fundin í fyrra
1: og leta heyra
0: München, og letu og heldur betur menn heyra
1: hann það. Talaði bara um hluti sem eru sjálfsæðir í Bandaríkjunum og engum myndi detti í hug að væru spurningamerki sett við
0: nei og aðlega sko hann náttúrulega að benda þeim á hvað þeir eru að gera við sína
1: þeim akkurat, þeir eru hann var að vara Evrópu við sjálfri sér
0: já, í raun og verum að já, segja já. Það En það hins vegar svo tilheng að við sjáum alveg bara frá því að við fengum þessi mannréttinda ákvæði inn í stjórnarskrána okkar hér á Íslandi Já. Og uppfærið þarna 1994 að þá svona smám saman og allt frá árinu núna 2014, hérna núna,
1: Já.
0: Að þá var bætt enn frekar inn í ákvæði sem að tengjast stjórnarskráni að því var borið við að mannréttindi svona sér hópa þá voru sér hópar konni með ákveðin auka mannréttindi að þú máttir ekki hvorki tala þá eða þannig
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er viðbót sem sett þarna inn í íslensk hegningalög sem orðið skrumskæling af grunn hugsun sem er grunnurinn undir þessu öllu að tjáningafrelsi er heimilt og málfrelsi þú tekur ekki bara út einhverja ákveðna hópa að því það er allir jafnir og hérna þú tekur ekki alla einhverja hópa út og segir nei þeir fá sér meðferð
1: já.
0: Svo ef þeir gerir eitthvað, nei þá skiptir ekki máli
1: Já.
0: Þetta má ekki runni ef það væri farið ofan í þetta einhverju viti
1: Já.
0: Þetta áhýtt að vera inn í
1: helgur En erum ekki bara að byrja að þessum tíma að undirbúa sig að ganga í Evrópusambandi?
0: Nei, þetta hefur ekki held í mig það að gera það er,
1: Já, það er að útvatna allt
0: Já, það verður að útvatna Það verður að útvatna líka lögin Þessna er ekki borin kannski virðing fyrir stjórnarskráni hérna
1: Nei.
0: Eins mikið um að skildi ætla og Svandi Svavarsdóttir í besta dæmi að þegar hún sett á hvalveiði bannið þetta hvað 23 að hún skildi ekki víkja manneskun og vera borin út úr ráðuneytinu er bara stór furðulegt Það bara stór furðulegt að það hafi ekki gerst.
1: Já, já.
0: Og en Katrín lét þetta viðgangast.
1: Já, já, og það er bara vegna þess að það var engin virðing borin fyrir stjórnarskráni.
0: Nei.
1: Og, menn, og Íslendingar, sko, þeir eru bara spurðið, þú veist þeir, geti ekki eins og farið með fyrstu línuna?
0: Nei,
1: þess að... Því hún er ekki kend í skólum.
0: Nei,
1: það... Því hún er að þvælast fyrir pólitíkusum á.
0: Já, ég skal
1: Skilur við hérna stjórnarskráin Hún er að þvælast fyrir vegna þess að þeir vilja bara hafa þetta eins og þeir
0: Já, það er sérstaklega þessi vók stefna sem er búið að vera innleiða hérna inn í Íslensk þjóðfélag
1: Síðastlega en 15 ár
0: Já, allavegna það byrjar sko, þessi angi með Jóhönnu og Steingrími og allt frá bara nóvember 2009
1: Já, já
0: og þannig að svo smám saman kemur meira og meira og meira en vestna náttúrulega helming þannig að 2018 eftir að
1: Katrín
0: tekur við
1: og Bjarni leiðin að gera þetta
0: það bara
1: hann er úr snörunum
0: nei og Sigurður Ingi þau bara féllust á þetta hvernig sem það var matreitt og veit maður ekki um það það getur vel verið að margt hafi komið bara ráðurum alveg bara gjössalega spostur í sjónir og þeim fundist að vera komið í baki á þeim við bara vitum þeir ekki sagt frá því þeir segja ekki fyrir þeir eru alveg á grafa bakkanum og þurfa að fara að tala á lokametrum
1: akkurat
0: því miður að það væri full ástæðin að það kæmi strax fram að þetta var mjög alvarleg aðför að íslensku samfélagi að reyna að breyta bara svo skólakerfinu og möguleikum barna á að læra og lesa og skrifa og reikna, segðu það nú er ekki nokkuð maður sem að má eiginlega skrifa sko tölustafi með hérna í tölustöfum heldur þú út að skrifa í bókstöfum prósentur það kann engin lengur liggur við að setja prósentumerki af þú skrifa bara prósent og fólk hættir að læra og börn hætt að læra þetta hvernig það geta lært starffæði það ekki ætla að stilla þess það var stór hættuleg þróun
1: en það verið að það verið að búa til nýja stjætt sko. Þau hafa sko, og þau eru lægjum en það vegna þeir, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf staðið saman sko. Og við erum það er nú er ekki, sko, við erum ein stjætt og stjætt með stjætt skilur við í rauninni eins og gamla slagur sjálfstæðisflokksins stjætt með stjætt en sko en með því að hvað búið að gera við íslensku þjóðina skólakerfið og allan hennan gríðarlega innflutninga af útlendingum hérna og þannig er heiminum að þá ertu búin að sko, kennara ráða ekki lengur við skólastofarnar sínar þú ert kannski með krakka frá 10 þjóðlöndum í bekknum og þau tala ekki einu sinni ensku sko, hvað á að kenna þeim fyrst? Það á að kenna þeim enskuna nú, krakkar á, í máltöku á barnaheimilum þar eru ekki þeim á útlendingar sem að vinna og þetta er viðkomast aldurinn og þegar litli krakkar í máltöku og manneskin sem með um allan daginn hún talar ekki íslensku og svo það er bara, þetta er svo vakalegt þetta er svo mikil ílska gagnvart börnunum að vera búa til hérna nýja kynslóð sem á bara ekki að komast í háskóla þess vegna sko það er verið að búa til nýja stjætt að vinnu þrælum
0: já
1: og þetta eru íslensk stjórnvöld sem að standa fyrir þessu
0: já,
1: til minnur. Þess að geta splitta þjóðinni til þess að láta hann að vera rífast þetta næstu 10-20 ára
0: já og er ekki miklu lengur af því við sjáum að þetta mælist í öldum sko.
1: Já, þetta er hræðilegt
0: og þetta er hræðilegt og þess vegna að hérna
1: og normenn hefur með þetta þannig þú færð ekki vinna barnaheimili nema að tala líta lausa
0: Já, norsk. Kennst ekki inn í skóla nema að tala alveg
1: Það líta lausa norsk
0: Algjörlega, en það er eins og að þess vegna finnst mér svo gott ég verið að segja það, Guðmundur að mér er svo gott á hún Inga Sæland skuli rísa upp og fara gegn öllu þessu liði því að sko svo anstæða sem hún mætir við það að vilja breyta þessu fyrirkomulagi í skólum og laga þetta aftur vindofan að því er alveg frábært, en sérðu alltaf hinna sem eru brjálaðir yfir því hún sé að gera það.
1: Já.
0: Þessna fær hún bara útreið hjá ansi mörgum
1: já.
0: Sem að ætti ekki að vera og ég sakna þess bara

0: Þorsteini Pálssyni
1: fremst í flokki að reyna að koma okkur inn
0: með Þorsteini Pálssyni og Helga þarna Helga í Hörpu Helga.
1: Já, þetta er já, já, þetta er bara
0: sem núna með DVF og með leigupennandi það alveg á fullu gasi að sverta mann og annan
1: Já, og það náttúrulega
0: alveg ótrúlega
1: það svo fylgja þeim alveg í mörg mörg
0: ára þetta svo að leika þeir eru að leika blaða vel það þarf að einhvern veginn að geta að fengi mynda þessum einstri hjörð
1: Já, þetta stórkostlegt
0: Alveg yndislegt
1: Já, já En þetta nú svona en Guðmundur en hérna aðeins bara út hérna málfrelsinu sem ég
0: aðeins
1: ætla bara að benda á nýja frétt sem inn á fréttasíðu út af sögu út af saga.is
0: Heimasíðin ekkar, já
1: Já, fréttasíðan
0: Já
1: að það dómstóll Evrópusambandsins hefur úrskurða að einstaklingar geti sett sakamálarannsókn og jafnvel fangelsisrefsingu fyrir að birta myndskeið frá rússneska ríkismiðlinum RT á opinberum síðum. Niðurstaðan felur í sér að bann ESB við RT nær ekki aðeins til fjölmiðla og netmiðla heldur einnig til einstaklingar sem gera efni aðgengi
0: brjálæðingar
1: og hugsaði þér að þarna eru þeir sem sagt að sameinast í því að banna fréttir frá einhverju landi.
0: Já, já, hugsa það.
1: Svo stærir þetta fólk segja því, við erum svo mikið fyrir mannréttindi, komið í Evrópusambandið því það veður allt í mannréttindi já. Þar.
0: Þeir eru náttúrulega bara í paniki vegna þess að rússar eru náttúrulega að rúlla upp Úkraínu og síðan verður bara skipting, síðan verður Úkraínu skipt upp, partition að kalla, og henni verður bara skipt upp milli ríkjana sem eru með landamæri að henni og það verður skildur eftir einhver smá skiki fyrir hérna nasistana sem að þeir geta bara verið með hvora öðrum því það náttúrulega mesta það náttúrulega vest að búa með sjálfum sér sko en hérna en þeir fólk náttúrulega bara, þeir eru að reyna allt til þess að breyða yfir lígina sem að þeir eru búin að vera að ljúga Já. Og vegna þess að þetta alltaf koma sko og núna búin að vera miklar árásir á Kýf og það að vera að taka út líki hluti og það hefur ekki verið ráðs mikið á Kýf undanfarin ár en núna er það að byrja sko
1: að mikið mannfall
0: já, og núna er það
1: er svolítið, og mikið ónotalegt sko
0: já, og núna er það að byrja og ég held að þeir taki Kýf ég held að fara inn í Kýf
1: ég held sko. Eftir sko þessa sprengingar sem urði í Moskvu þá er von á öllu
0: já.
1: Það verður allt sundu tætt, ég ansi rætt að það sé verði já, það verði bara alveg ræðilegt en nú horfum maður aftur til þess getur ekki Trump gripið inni
0: Já
1: Hann er einir á Bandaríkinn eina
0: fyrir sko, Já, en sko það er sko Bandaríkjumenn hann var einmitt núna í vikunni þá var sem sagt við tala við hann og fleiri að þessi öll þessi fjárfesting sem eiga sér stað í Bandaríkjunum erlendis frá og þessi fyrirtæki sem hafa verið að framleiða hérna computer chips eða hérna örflögur í tölvunda sem við þurfum til að gera allas að hluti að þessi fyrirtæki sem hafa verið í Taiwan sem hafa verið stærstir í þessu Taiwan að það, þau eru öll þau fyrirtæki sem eru þar er að byggja upp sko framleiðslugetu og vestmiður í Bandaríkjunum þannig að mér sýnist það svona á öllu og hann nefnir ekki Taiwan skiluru og því að þetta í neinum að þessu ræðum ég held að sé bara þegjandi samkomulag að fyrst að rússarnir og kínverðnir eru færtir út í Venezuela og Kúpa og þessum stöðum þannig að niður frá Panama þau gerðu ekkert í því skiluru leifaðum bara að vera á sínu svæði þannig að þá áttu komið með svona svers og influence að athafna svæði hvers og eins síðan fá rússarnir bara sitt og hann skipt sér ekki meira að þessu stríði þetta með Úkraínu og sem að Bandaríkjamenn klárlega byrjuðu skilur störtu og öttu Evrópumönnum út í skilur og núna vilja Evrópumönnum þeirra Bandaríkin taki við og hjálpa eða skilur vegna þeir eru allt nýrðu sig en málið það og síðan aftur á móti Kína að þeir bara fáið Taiwan og það verði þá partur af þeirra ammælisveislu hérna og þannig að ég held að það er algjörlega breytt heimsmynd sem við höfum verið að tala hérna síðastliðin ár og hún er bara myndast þessna verður
1: hún er að verða veruleika
0: já og þessna sko og svo langa svo líka bara örstutt að sko hugsaðir áhrifin hvað áhrif bandaríkjamenn höfðu á Ísland eftir stríð þeir koma hérna með öll sín tæki og tól og alla þessa peninga og sem að koma í gegnum herinn og Marshall aðstöðun og allar þessa vestmiður og byggðar og hugsaði þeir

0: kippa okkur út úr torfhúsunum og í rauninni er Ísland alveg skínandi dæmi bandaríska utanríkispólisíu hvað hún hefur gengið vel og við eigum sko, ég hlakka svo til að lesa fallega bréfi sem hún Halla kemur verður að skrifa til hans Donald Trumps að lesa það á morgun sko, hvað hún segir sko en ef hún ætlar ekki að gera neitt
1: Já, ég trúi því ekki
0: Nei, ég meina ef að þá hérna þá tölum við það næsta
1: ég held að hún alveg örugglega sendir honum og bandarækjunum
0: já, ég veit það ekki,
1: nú skara,
0: ég veit ekki. Hún óskar hann ekki til hamingju þegar hann kosin
1: ekki á, nei, ekki kannski á þeim degi, bara ekki þegar hann tók við
0: nei,
1: afhengt hann sjálf eða
0: já, nei, ég veit ekki, það er bara, það er sko, hatir þess svo mikið
1: Þetta er búið slæmt af því að nóg er að hafa glimjandi í kannski fjölmjölum einhverjum og svona óbáslegt hattur á eins og Donald Trump að það var bitn á heilli þjóð þetta er svo sem segir manni sko hvað fólk veit lítið hvar við erum stödd við Íslendingar mitt í þessari heimsmynd eins og vera að segja á þann við verðum að þegar við erum að meta Evrópu og sem eru vinaþjóðir okkar og bandaríkin líka, þau verðum að meta þetta, hvað við þurfum að kynna okkur málin, þetta er ekki svona einfalt
0: í staðin fyrir erum búin að henda eldsprengju inn í eina bensinstöðina það er allt, það logar allstar í kringum okkur, Rússlandi Kína, bandaríkin
1: þetta er gerst í svo mikil fljótvarni
0: alveg hæður
1: það svo vont við erum svona ráð þeirra sem að bara flýti bara vaða áfram einhvern veginn og veit ekki alveg hvað er að gera og svona vaða svona áfram og það er eins og núna það til dæmis talað það að sem er alveg nýtt mál það var eitthvað Guardian sem var að segja frá því og Politico held ég líka og svo sá ég hvort það var vísi sem var með vital við Þorgerði Katrínum og hún sagðist alltaf svona að setja ofan yfir ESB ef þeir hefðu það í huga að taka atkvæðisréttin af smáríkjum en það var nú gott hún veit þá mérkst það að það er miklu meirinn í umræðinu þetta er komið sko bæði frá Þýskalandi og Frakklandi, Hollandi, Belgíu og Lúsumbor neini og þeir bara vilja að það verði algjörlega þetta verði kert í gegn og Úrsúlega er þar líka
0: Við erum ekki að fá sæti við eitt borð Við erum pakki sem það ætla að gæða sér á
1: þeir eru bara að ganga frá því núna að nýjald aðildaríki þeir stefnaði að ná enn 40 ríkjum að vera 40 alls og nýjaldaríki fá tímabundi ekki fullan atkvæðisrétt í þeim málaflokkum sem krefjast einróma samþykkis það er stóra máli til að losna undan þessu yfir þjóðlega valdi, heldur að okkar vægi hafi eitthvað að segja, eins og neitt þetta er bara neittun á valdi, en nú að vera að tala um að þetta kalla veto að bara taka það í burtu.
0: Þetta eru öryggisventillinn sem lítil þjóð þarf á að halda, en svo þess að skuti, en við höfum alltaf haft sæti við borðið, en við höfum aldrei nýtta.
1: Já, en sko þetta er nefnilega ég ætla að klára því samt við þetta af því þetta er mjög mikilvægt að Íslendinga til dæmis gerir sér grunn fyrir þessu þeir sem halda við ætlum að fá sæti við borðin og ætla að kíkja í pakkan elskurnar vil ég athuga að við erum bara að missa þessa litlu aðkomu sem við höfum að lagasetningu og með okkar mála að segja við erum að missa með því að labba hanninn og rétta Þorgerði hérna spjaldi til að semja eða að ganga frá þessu það er bara meira ganga frá því og það er vegna þess að það er bara núna þetta er orðið svo var öllu heldur þegar við til dæmis gerðum skrifum undir eða samningin þá voru sko lögin þannig að það voru öll þessi ríki sem maður voru með bæðirann ESB og EFTA að það gildi þessi regla að það var einróma samþykki allir þurftu að segja já eða nei hvernig sem það var núna vera að breyta þessu öll þessi nýju ríki sem er að koma og þar með Ísland þeir fá ekki þetta væg og þetta er okkur mjög dýrkeft af því að eins og hins vegar við höfum sætið við borði núna, það er af því við erum eftaríki og þetta er tveggjastóðakerfi og sem eftaríki höfum við gegnum okkar fasta fulltrúa hvað heldur fólk að Ísland sé að láta sína fasta fulltrúa gera víða um lönd þeir eru auðvitað á fundum reglulega til að fylgjast með í Brussel og ásandi að það eru ráðherrafundir eins og í mánuði þar á Ísland þegar við á að koma með sína tillögur og verja sig hefur alla möguleika að koma með fullta skýringum neita, byggjum að breyta og svo framvegis áður en að gengi frá lögum.
0: Akkurat og það er aldrei gert.
1: Og þetta hefur ekki verið nýtt.
0: Nei, hugsaði,
1: blömingaskapi. Já, og við erum bara ekki nýtt okkur þetta. Já. En við erum að missa það.
0: Já, og ef þú, sko, síðan, já, og þarna sérðu, sko, fúskið á utanríkisráðherra, hvernig hún vinnur. Og þessi tvö, bara, og tvö nýleg mál sem að varða hana, það er vélfaksmálið á Akureyri og síðan náttúrulega hérna, járblendis dæmið sem að hún lét Evrópusambandi vaði voru okkur og engum mótmælum hreift.
1: Já, já, það er bara mjög alvarlegt mál vegna þess að það er auðvitað inn í samningnum við ESB, við ESB að samningum að við meygum búast við því að fá vendatólla en það, þeir geta líka beitt svo eigin ríki og miða við þetta þeir eru alltaf að taka að tjáningafrelsið af þeim, minn ríkjónum og atkvæðisréttin að það þýðir að þá hika ekki við að taka og setja vendatólla innan sambansins, því að þetta eins og ég segir er ekki land, þetta er ekki með þrígreiningu ríkisvalds þetta er með þannig stjórnskipan að það er raunverulega innræðis fyrirkomulag í gegnum aðsta manni í Brussel.
0: Já, já. Og líka bara og unga fólki ungir Íslendingar að banna þeim að vera á TikTok banna þeim að vera á Facebook banna þeim að vera, þau eru kannski ekki á Facebook banna þeim að vera Instagram, þetta verður allt bannað hennar 16 ára.
1: Já, en það verður þessin þetta partur af vókstefnu það er að banna úlingum og krakkum að fara inn á einhverja meðla
0: og samfélagsmeðla
1: undir 16 ára
0: aldrei
1: og hérna, það er bara ekki víst að allir átti sig á því þetta er nota þannig þetta er til að venda börnin en það er ekki verið að segja, heyrðu, þau vill ekki treysta þeim til þess að fóröldrunum til þess að passa upp á þetta. Við gerum bara fóröldran ábyrgðalausa.
0: Ein ríkisskoðun.
1: Já, og ein ríkisskoðun.
0: Þetta er alveg hræðilegt og ég meina og svo ungt fólk bara átt að kemur til með átt að segja þessu. Ég held að íslenska æska sjá alveg ruglið og ég held að það sé ekki vandamálið sko að þau skilji hlutina hvernig þeir eru þegar þeim banna að fara á TikTok.
1: Já, nei, þetta er rosalega alvarleg þróun af því að þetta er sett í búning sem að bara til vendunar og sagt nei, við erum að bjarga en það er allt annað sem er undirlíkjandi.
0: En ég verðum eiginlega að nefna að það er nýtt afl sem sett, sem að svona reglífa samtök sem að var vera að stopna sem sett eða verða að stopna á mánudaginn.
1: Áfram Ísland.
0: Já, áfram Ísland og það er ansi merkilegt vegna þess að það er náttúrulega þetta, menn hafa verið að skrifa og mótmála þessum gjörðum utanríkisráðherra og hvetja fólk til að segja nei við sér þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst en núna er komin svona reglífarsamtök sem ætla að halda fund á hérna á mánudaginn klukkan 5 í NASA við Austurvöll og þarna náttúrulega er aðal maðurinn er þarna er Ólafur Ragnar Grímsson sem að náttúrulega er bara sko það sem hann hefur fram yfir alla hina er það að þau er þess að ríkisstjórnin er að segja treystu okkur verið ekki hrædd það segir það engin með hann það treysta allir Ólafur Ragnar Grímsson til þess að gera
1: rétt þetta er stórkostlegt hjá honum að einhverðin sko, enn að sína það sanna að hérna að hann bara berst fyrir þjóðina alveg fram í síðasta bróðdropa
0: og hann sér jafnaldra sinn í Ameríku gera alla þessar stórkostlegu hluti þannig að það má örugglega búast í miklu frá honum Ólafur Ragnari grísinni í framtíðinni
1: Hérðu, ég held að þessu tilefni við ættum að heyra í hljónsveit sem heitir Norre Q.
0: Er það ára Norre eitthvað?
1: Nei, þetta er íslenski listamenn og þeir með taka svona hú til að halda með liðunum sem heimsmeistarakeppni.
0: En erum ekki með ró?
1: Já, það ég sem að fara að róa til Noregs.
0: Já.
1: Ég skal segja
0: þetta. Það spila ekki róði bót.
1: Já, þeir eru, nei, þeir eru alveg. Ef við skulum taka hérna bóðið í Ísland.
0: Ok.
1: Taka þetta lag og bara svona.
0: Á kveðjum bara, ekki?
1: Jú, og kveðjum.
0: Já.
1: Takk fyrir okkur, Guðmundur Franklín, Arnþrúður Karlsdóttir. Verðið sæl.
2: Bóðið í Ísland. Heyri ég annað bóð. Heyri ég annað bóð. Einu sinni, tvisvar, þrisvar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Ólafur Adolfsson, þingmaður, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í Norðvestur kjördæmi. Velkomin til okkar, Ólafur.
2: Já, takk.
1: Nú, í þínu kjördæmi þá er, ég má ekki segja það séu, þar eru höfuðstöðvar kvalveið á Íslandi.
2: Jú,
1: það er ekki líka hrefnu við mennitin, eru þeir ekki þetta líka?
2: Ég, það var á Vestfjörðunum, þá já. Var hrefnu útgerðum allavega tölvöverðan tíma.
1: Það er kjördæmi þitt.
2: Já, það er mínu kjördæmi, já.
1: Nú, maður spyr, eru kvalveiðar, sko, mikið akkur, eru kvalveiðar mikilvæg atvinnugrein í þínu kjördæmi og þá hvers vegna?
2: Já, ég ætla nú að segja að kvalveiðar séu nokkuð mikilvæg atvinnugrein í allavega suðurhluta kjördæmis sem ég veit að bæði á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þar spilar þetta stóra rullu fyrir já, þó nokkuð stóran hóp af einstaklingum sem að er þarna til, er í vinnu og þetta eru vel borgandi störf, svo það sé bara sagt og veruleg uppgrip fyrir þá sem að þarna vinna. Maður hefur verið að sjá mánaðarlaun og yfir 2 milljónir, þannig að...
1: Fyrir menn sem eru kannski með öðruleiti kannski 600-700?
2: Já, þetta eru almennt svona verkamannalaun í þessu, þarna er mikil vinna og þetta er mikil vinna í stuttan tíma og hefur skipt máli, verulegu máli fyrir marga.
1: Já, já, þannig að hérna, en segðu mér eitt, nú er því haldið fram, þenni spurningu er kannski ekki verið svarað því ég bara haldi fram að þetta fyrirtæki er ekki að selja þessar afurðir, það er seljast ekki og þetta séir hann og verið bara já, verið að borga hólki jú og þarna fyrirtæki sem eru vel stönd og stendur mjög vel. Veist þú eitthvað meira þetta? Hvert afurðin að fara og hvert þetta selt er þetta selt til Japan?
2: Já, þetta var selt á Japan nú, hérna, eins og við vitum þá hefur ekki verið stöðut frambúð af hval því að það hefur ekki verið vertíðnar hafa ekki verið hér eða verið stópult allavega
1: og þá er markaðurinn niðri.
2: Já, og ég ger nú ráð fyrir því að þú veist, þetta sé að gæti orðið erfitt að viðhalda markaðshlutdeild ef að þú getur ekki búið þetta á hverju ári. Sko, ég held að það ráðist nú kannski bara mest af þeim aðila sem á þetta að maður gerir nú ráð fyrir því að hann sé ekki halda þessu úti til þess að borga með þessu, ég gerir nú ráð fyrir því að hann vilji sjá hagna þessu og,
1: nú hefur hann leifið til 5 ára nú, þannig ef hann þeir halda áfram að veiða 5 ár þá geta þeir skapað hennar markað aftur væntanlega.
2: Ég myndi ætla það og ég ætla að segja sko, ef ég mann rétt þá var ákvæðið þannig að þetta voru 5 ár sem framlengdist 1 ár á hverju ári, þannig að 5 árin eru í rauninni frá þá uppsögn ákvæðisins.
1: En nú er það þannig að dómsmálaráðherrann, hann leggur áherslu á að hvalveiðar séu lögmætar á Íslandi, hann segir það, það eru löglegar, en er það lögum þetta frá 49 og síðan eru þessi reglugerð. Nú síðan að það sé ólögmætt að hindra hvalveiðar, hann segir þetta.
2: Já.
1: Nú sko, nú, og það megi ekki svona ógna velferð og lífi sjófarenda eins og þessi Paul Watson er að gera. En hvað finnst þér? Finnst þér nægilega gert til þess að verja lífshagsmunni sjófaranda sem með því að elta þeirðan skipans Paul Watson?
2: Já, sko.
1: Hvað finnst þér?
2: Þetta er þetta hundleiðinlegt allir kannski fyrst og fremst og hérna vekur kannski óþarfa fjölmiðla athygli og ég held að það sé auðvitað það sem þessir aðilar er að sækjast eftir.
1: Já.
2: Byggja hérna auðvitað sína starfsemi á því að fá fjárframlega frá væntalega venduna sinnum og þannig að öll fjölmiðla umfjöllun og allt svona hafari í kringum þetta er auðvitað vatna þeirra millu og nýta sér það örugglega óspart, en það er auðvitað þannig að þessar veiðar eru viðurkenndar hér og hérna, eru sjálfbærar. Nú, það er auðvitað þannig ef að þú ert að ógna hvort sem það eru hvalveiði sjómenn eða hver sem er auðvitað, hvort sem hann er landið á sjó, þá auðvitað ber að skoða það og ef að, ég ætla að leiða maður að segja ef að það eru hótanir, beinar hótanir sem koma frá þessum aðilum, þá er bara einhverjulega að færa á til hafnar.
1: En spurningin þessi, sumir finnst eins og þessir einstaklingar og aðilar kalla sig hvalavinni, að þeir sé alltaf að sækja á, þeir fá þessa athygli, þeir sína þessi myndbönd af hvalveiðum og svona, og þetta heldur bara áfram.
2: Já, já. Og fjölmiðlarnir ráða því auðvitað, það gúrka núna, þannig að þetta fær góða umfjöllun eða mikla umfjöllun, veit ég hvað sem góðun
1: Nei.
2: Og hérna, við sáum nú til dæmis bara eins og myndskeið sem hefur verið í gangi á netinu, þar er, má eiginlega segja hérna, að svona þórðagleðin hafa verið of mikil í hvalstöðinni og þar eru uppátæki sem að maður mælu nú kannski ekki með að menn sé að viðhafa. En hérna augljóst að býr til fjölmiðlaumfjöllun sem kannski ekki það sem að greini þarf akkurat með þessum hætti núna.
1: En var það nokkuð sem kom þar fram í vindandi hefur að syngja þjóðsöngin og
2: já, já.
1: Og að dingla að skaufa hvalsins þarna út í lofti.
2: Já, já.
1: Ég meina að tekur þetta engin alveg, menn finnst þetta kannski ekki fyndið? Finnst þetta fyndið?
2: Já, ég held að sé nú rétt að svona menn beri virðingu fyrir hérna, þessum dýrum sem að auðvitað er þarna verið að vinna og ég held að það sé skynsanlegt að svona sína ákveðna virðingu fyrir því.
1: En það er ákveðin svona drama í gangi?
2: Já, já, þetta er auðvitað dramatisera eins og nokkuð kostur er, maður auðvitað varðið það. En það má heldur ekki gleyma því að samlega því að við erum hér með hvalveðar og stundum ábyrga hvalveðar, þá eru auðvitað hérna ferðaþjónusta hér sem að gerir út á það að skoða hvali og hérna einhverju vilja menna að þetta geti ekki farið saman, ég er ósammála því reyndar, en ég held að þessi skynsaldi að veiða hvalina annars staðan að vera þeir að skoða á, en veist, þetta er bara partur af því að vera með sjálfbærar veiðar.
1: En telur þú eins og sem er að það verði að stunda hvalveiða til þess að sjá hver jafnvægi?
2: Já, ég tel það vera og ég held að
1: Varandi fæðu
2: að Já, ég held að það sé, allavega þeir fiskifræðingar sem maður hefur heyrt í, þeir hafa bent á það að hvalurinn étur mikið af
1: En er ekki hafró sammála því?
2: Hvernig? Jú, hafró sammála því, annars væri vantilega ekki að gefa út leifi sko.
1: Nei, en nú er það hún Hanna Katrín, hún er atvinnu vegsráðherra og hún hefur verið heilmikil völd.
2: Já, já.
1: Og hún segir núna að hún er með í vinslu frumvarp til laga til að setja hömlur á hvalveðar.
2: Já.
1: Og þetta mál kannski ítir undir það, eins og þetta er ekki núna. Hvað finnst þér það núna? Áttu vona því að þetta færi gegnum þingi sem stjórnarfrumvarp?
2: Breyta kvalið á hann, að friða kvali til dæmis.
1: Já, ef hún alltaf, hún segir þetta með þetta í vinslu. Ég veit ekki hvað hann alltaf að ganga langt, hvort hann alltaf ekki bara banna þetta eins og gert er í Evrópusambandinu.
2: Já, já, þetta eru stjórnarskrávari réttindi og vandalega þarf hún þá að mæta því. Ég veit ekki hvað rök hún hefur þá beinlínis með málinu. Þetta eru sjálfbærar veiðar og ég sé ekki betur en að þetta samræmi stjórnarskrá, þannig að ég veit ekki hvaða rök hún ætlar að nota þá annað en tilfinningaleg rök í þeim efnum.
1: Nú, ef við snúum okkur öðru máli, það eru þetta Evrópumálið og nú er það komið í ljós að fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á fundi núna á mánudaginn 6. júli, klukkan 5. Og hérna, hvað finnst þér það? Fyrirverandi forseti takið þátt í þessu máli sem er náttúrulega stóra umdelda máli í íslenskum stjórnmálum.
2: Já, er það ekki bara í samræmi við hans gjörðir hinga til? Ég myndi segja að Ólafur Ragnar sé hafa verið mjög ófeiminn við það að taka slæginn fyrir Íslands hönd og þetta er bara ein birtingamynd af því til viðbótar. Hann var í eins og við munum þegar hann var forseti og þegar æsideilan var slóð sem hæst þá var hann að mínum að allavega einna fáum sem stóðu í lappinnar og hérna mér fannst hann gera vel í þeim efnum og mér finnst hann eða fulla rétt að taka þátt í þessar umræð og ég ætla að leiða mér að segja að hann mun örglega vikta
1: já.
2: Í þessar umræð
1: Já, hann er náttúrulega að má segja að hann hefur náttúrulega fjallað mjög mikið stjórnmál og skrifað bækur það og verið og rættur að svona nýsa sinni reynslu og viðhorfum.
2: Já.
1: En þetta er samt athyglisvert
2: já, já.
1: Að hann skuli gera þetta.
2: Já, já. en hann, ég gerir að vera þetta sé hans sannfæring
1: já,
2: og þetta er sannfæring margra
1: já, hann hefur verið að skrifa á exið við sjáum þar hvernig afstæða hann hefur tekið sko, og hérna en nú er það þannig að sko, sjálfstæðismennirni á sínu tíma skrifuðum að báknið ætti að fara burst burst með báknið og svo veit ég nú ekki hvort að þeir hafa nú staðið endilega við þá sannfæringu á þeim tíma En hérna, nú er það svo að mér finnst lítið talað það ef við göngum í Evrópusambandið, Ólafur, og hvað segir þú það? Nú þurfum við að stór auka og stækka embættismannastéttin á Íslandi. Það þarf að stækka ráðuneytin ef við göngum þarna inn.
2: Já.
1: Veist þú nokkuð auka kostnaðin sem fylgir því? Ekki, ég er ekki að tala kostnaðin sem aðgöngum miðin sem verður hár hjá okkur því við erum talin rík fjóð.
2: Já.
1: Heldur, hver kostnaður verður að stækka báknið til að þjóna þeim sjónamiðum og því laga umhverfi sem að Evrópusambandi býður upp á?
2: Ég held að sé allavega ljóst að það muni fjölga embættismönnum og það fylgir því talsvert umstang að fara þarna inn og ef ég maður rétt þá tók Guðlaugur Þór dæma því til dæmis hvað gerist á Möltu og rakti þær tölur þarna að ræða ef ég man rétt umtalsverða aukningu á opinberu starfsmann og það ljóst að hérna, það gríða mikið regluverk sem á eftir að innleiða til viðbótar menn hafa reynt að gera lítið úr því og sagt að við séum búin að taka hér upp stærsta hluta af Evrópugerðanum í kringum eða samningin og það hefur reyndar verið rakið
1: sem hefur leitt til þess að báknið hefur stækkað
2: já, en það hefur reyndar verið rakið oftar en einu svona oftar en tvisar en þessi er alltaf haldið á lofti og hérna ég svo sem það kannski er í takt við margt annað í umræðinni það er ákveðin upplýsing óræði gangi og þá skiptir miklu máli að stjórnvöld komi fram með upplýsingar sem eru réttar Og ég held þess að það hafa verið mistök til dæmis að ætla ekki lengri tíma fyrir þessa atkvæðagreiðslu heldur núna í haust og menn er alltaf að reyna að einfalda þessa ákvörðun. Þetta sé bara lítilsverð ákvörðun, þetta sé í rauninni bara að kíkja í pakkan eins og hefur nú verið notað. Við erum ekki að tapa neitt á þessu hafa menn sagt, það er... Við erum bara að klára það sem að hérna, hefði átt að gera, sjá hennar samning og svo framis. Það er gert í rauninni sáralítið úr því að þetta eru þetta ferli inngöngu í Evrópusambandi. Mér finnst það skjóta mjög skokku við að menn skuli ekki halda því á lofti.
1: En svona leikmönnum út í bæ finnst einkennilegt að sé ekki hægt að sína í tölum hvað þessi kostnaðarauki gæti orðið það bil. Og við erum ekkert að fá neinar upplýsingar það.
2: Nei.
1: Hvort að þessi viðbótakostnaðin verði 10, 20 miljardar eða 50 miljardar og svo til lengri tíma. Hver embættismaður er náttúrulega mjög dýr með eftirlaunum og öllu saman.
2: Já. En ég ætla líka að segja, þú veist, þegar við horfum eins og til þessara kostnað þátt að það eru þetta dálítið sérstakt að við erum með hérna flokk sem að er viðrist, sem var beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Að við skulum ekki þá hafa í rauninni betri upplýsingar þennan samning sem í bóði. Mér finnst það eiginlega stór merkilega.
1: Það hef ekki verið lögð fram neinn samningsmarkmið.
2: Það var þannig til dæmis bara eins og í þinginu þegar var farið að spurja eftir því hvaða þýði. Hvaða þýðingu það hefði að fara í Evrópusambandið og hvaða atriða væri sem væri verið að bjóða okkur í samningum. Það var bara eins og menn var að koma algjörlega fjöll. Hafði ekki hugmyndu, það gátt allavega ekki sagt frá því í þingin og það voru fleiri neitt stjórnarþingmaður spurður, viðreisna spurður í því máli og þú veist, það eru svona almennar yfirlýsingar eins og að krónan okkar sé vandamál verðbólga og vextir hér séu alla jafna hærri enn í Evrópusambandinu og svo framvegis og hérna, þetta hafa verið svona já, almenni frasar menn hafa skautað auðvitað framhjá því að til þess að við séum gjaldgeng til dæmis í evruna, þá þurfum við að gera verulega breytingar hér og þá er verið að tala nákvæmlega sömu þætt og blasa við okkur í dag, okkur getum við þá bara ekki gert þetta einu og sjálf og sér, maður spyrir þeirra spurningar, okkur þurfum við að ganga erum saman til að, eða stefna erum saman til þess að láta verða að þessu.
1: Þú veit að tala gjaldmiðlinn, það er því að haldið fram, ef við segjum já 2009. august, þá eru farið í þessa samninga, bara strax. Og spurningin það verður gert strax, en það verður ekki í þessum samningu farið að semja evru eða ekki evru.
2: Nei.
1: Það allt annað mál.
2: Já.
1: Þannig að þegar að verður að fjallum samningsmarkmiðin eins og það eigi að snúast gjaldmiðilinn, eða að ræðist í þinginu, þá snúast samningsmarkmiðin eftir að við byrjum að semja eftir 29. ágúst alls ekki gjaldmiðilsmál.
2: Nei, nei.
1: Þannig að þetta... Þannig að það spurningin hvaða markmið erum að tala því að aðal tilgangur með þessu virðist vera að fá annan gjaldmiðil, það eru vextir og verðbólgan og húsnæðiskostnaður og þetta, það er það sem er. Ef að þá ekki að semja það, hvað á að semja? Hefur þú nokkra
2: ummynd
1: það hvað gæti verið?
2: Ja, þetta góð spurning. Ég held í rauninni, við vitum hvað við höfum í dag. Og hérna, menn ættu þá að geta tölusett það sem að menn telli sig vera að fá til viðbótar. Ég hef ekki séð þar tölur. Það hafa, ég meina, það hafa eldi sérfræðingar skila hérna skýslum sem að ég átta mig eða ekki á hvað áttu í raun að leiði ljós vegna þess að eina niðurstaðan úr til dæmis þessari skýslugjær sem að fjármálaráðherra hefur verið að halda hér á lofti var að það væri, sko, það væri breytingagjant umhverfi á Íslandi. Þetta vitum við. Það enga fréttir í því fyrir okkur og að geta til dæmis ekki skýrt frá því í þessar skýrslu hver var skýr ábati af því að taka upp evru, það finnst mér sérkennileg. Hver var tilgangur með þessu? Og ég velti líka fyrir mér að því að við erum, veist, þetta ferli gengur út af það, við ætlum að ganga í Evrópusambandi. Ferli gengur út af það, við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 og við erum að endurvekja það ferli, þannig að við erum formlega að sækja aðild að Evrópusambandi. Og það felur í sér ákveðna skuldbindingar og þær skuldbindingar hafa legið fyrir alla tíð vil ég leiða mér að segja nei, við þurfum einhvern veginn að vera velta fyrir okkur og ég held að sé svona kannski dáldið aðeins í þjóðarsálinni að við viljum aldrei sleppa hann einu tækifæri en ég held að menn viti nákvæmlega hvað þarna inni og ég held að það sé ekki sko já, allavega hef ég ekki heyrt einasta mann sem að vill halda því fram að við séum undan þeim sameiginlegri sjávarútstefnu sambandsins. Það engin sem nefnir það. Íslenskur landbúnaður er augljóslega að ganga gegnum verulega breytingar. Það ekki að sjá að það séu en sérstök rauð strik í þessu hjá okkur í einhvernum samningsmarkmiðum. Hvað snýst málið? Við viljum sækja að komast þarna inn. Það hlýtur að vera eitthvað sem við erum þá að velta fyrir okkur. En þetta alltaf málaðið þannig eins og þetta geti verið tækifæri og við viljum bara fá að skoða hvort það sé raunverulegt tækifæri í þessu eða ekki. Mér finnst þetta bara skrítin hugsun.
1: Þegar að sótt var á sínu tíma aðild að við urðum sko umsóknarríki, þá var það samþykkt með þingsályktunartillögu í þinginu.
2: Já.
1: Í þessari þingsályktunartillögu voru fyrirvarar í sambandi við sjávarútveg, sambandi við auðlindirnar. Telur þú að þessi fyrirvarar sem settir voru þá og við erum að halda áfram með þá umsókn, virðist vera eru þeir ennþá til staðar?
2: Það er góð spurning.
1: Veit ykkur það?
2: Já.
1: Sko, ég meina, nú fara menn með, gerir ráð fyrir því að þjóðin samþykkt vilji kíki pakka.
2: Já.
1: Síðan eru sendir þetta embættismenn sem eru valdir á ríkisstjórninni.
2: Já.
1: Og þeir fara og hvað ætla þeir að segja? Ætla þeir að segja, jæja, við erum að sækja þetta. Ætla þeir þá að setja fyrirvarana sem að voru settir í þingsályktunartillögunni sennilega 2009 eða ætla þeir bara að segja við erum að sækja eins og Össur gerða sér í tíma og þeir sögðu bara við hann eftir að hann fór að tala einhverja fyrirvara að það þýðir ekkit, það kom ekkit fram í umsókn.
2: Nei, umsóknin
1: var hvernig verður umsóknin? Fáum að vita það áður við greiðum atkvæði hvernig umsóknin kemur til með að líta út bara byggjum það, getum við fengið það, heldurðu það?
2: Nei, sko, við fáum væntanlega ekki frekar upplýsingar, ég allavega hef ekki séð neitt og engin teiknum það voru dregin á loft á þinginu, ég meina það liggur fyrir nefndarálið er nokkuð ítalið, það er allavega viðamikið af vöxtum, það er ef maður rétt einhverja 50 síður,
1: já.
2: En hérna, og það er vísað í þetta, hérna, það sem gekk á hér 2009 til 2013 og í raunni kannski þá umfyllu nefndarinnar á þeim tíma hérna, sem að mér finnst margt hafa verið skýrari heldur en allavega maður var aukvitað núna en niðurstaðan er þetta bara svo ef þú segir já núna 2009. ágúst þá ert að gefa utanríkisráðherra
1: umboð
2: og til þess að semja okkur inn í Evrópusambandið. Það það sem þú ert að veita.
1: Já.
2: Og það hefur afleiðingar, menn skulu alveg átta sig á því, við erum þá að fara í þá vegferð.
1: En segjum svo, gerum ráð fyrir því að það gangi og síðan þá kemur samningur sem alltaf óljós sem hann verið túlkaður sem mikill sigur fyrir Ísland og en hérna þá kannski koma kannanir sem betta til þess að þjóðin vilji samþykja þetta. Gæti farið svo að menn sögðu að það liggur fyrir þó samþykta á sínu tíma, nú benda kannanir til þess og við þurfum að breyta stjórnarskránni eða við breyta henni og þá færi ekkert fram síðar atkvæðagreiðslu. Men þeir eru ekkert bunnir að því að láta fara frá síðar atkvæðagreiðslu. Ekki nema pólitískt, menn hafa nú breytt pólitískum og ekki staðið og sinnt pólitískum loforðum.
2: Ég held að menn sé þetta sammála það að þurfa að breyta stjórnarskránni.
1: Já, það liggur.
2: Þannig að það liggur fyrir. Já. Ég held í rauninni að allavega sáþáttur þessa hluta sé réttur að það verði tvær atkvæðagreiðslur. En hérna... Ég ætla að segja
1: það verður náttúrulega varandi breyting á stjórnarskránni það bara gegnum þingið þannig það hefur ekkert með beint líðræði að
2: gera en væntanlega viltu hérna sækja umboði þjóðanna með að hérna láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu
1: já
2: en, það hefur enda verið þannig í þinginu að bæði forsætisráðherra og umhverfisorku og loftslagsráðherra hafa lýst í yfir að verði samningurinn ekki góð það verði ekki lagður fyrir þjóðanna það voru reynda skrýtnar yfirlýsingar
1: Já, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
2: Nei, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
1: Þannig að, já. En ef við geta metið það hvort það sé ekki nóg góður.
2: Akkurat.
1: Já, geta metið
2: eitthvað annað það. Er það ekki íslenska þjóðun sem á að meta það?
1: Nú er það svo að það er ýmis mál komin upp í þessari umræðu sem er gjarnan afleita þann veg að þetta tilheyri ekkit Evrópusambandinu eins og staðin er. En það er nú gjarnan sammála því. Við getum tekið kannski nokkur mál fyrir, það til dæmis herrmálin, varnar og öryggismálin.
2: Mm-hmm.
1: Nú ert þú þingmaður hérna og hérna hef fylgist auðvitað vel með því sem að gerast varandi þessi sko viðkvæmu mál, varnar og öryggismál. Vita menn, veit þingið hvar hérna utanríkisráðherra er stödd í þeim málum? Vitum við það? Ég meina við vitum það að við erum með varnarsamningu í Bandaríkin frá 51, það er enginn að hafna þeim varnarsamningi, ekki beint en þeir segja jafnframt það sé svo mikil spenna á milli Bandaríkjarna sérstaklega Bandaríkja forseta og Evrópu að við þurfum að taka afstöðu í málinu og þá með Evrópu er þetta stefn?
2: Já, ég held að það er auðvitað að vera að reyna að teikna veruleikan þannig upp að við getum ekki endilega treysta á bandaríkjamenn og það sé mikilvægt að við höfum þá við séum í varnabandalagi með Evrópuríkjunum og það sé styrkt enn frekar. Þannig er þetta teiknað upp. Ég held að við vitum flest að hérna, forseti bandaríkin sem er umdeildur, hann verður auðvitað, þetta er hans síðara kjörtímabil, þannig að ég gerum ekki ráð fyrir að hann verði áfram. En auðvitað væri liður í þessu fyrir okkur bara einfaldlega að styrkja betur samband okkur við Bandaríkin. Þannig að sá varnarsamningur sem að við byggjum á er unni kannski eini alvöru varnarsamningur.
1: Trump hefur ekki...
2: Hann verði styrktur frekar en hitt. Sko.
1: Trump hefur ekki gert neina natúrsefndu varnarsamningin á Keflavíkurvelli. Þvert á móti viljast utanríkisráðherra Mark Rubio hafi sérstaklega lagt áherslu á það að samskiptin við Ísland væri óvinni góð.
2: Ég held að sé allavega að tækifæri fyrir okkur að styrkja þau enn frekar og við höfum að nýta það tækifæri.
1: Nú mætir forseti Bandaríkjanna á NATO-fund á morgun eða helgina og menn segja að það gæti hérna ýmislegt komið þar fram þegar er jafnvel sem ég varst um að verði að hann ætli jafnvel að komi til og erum að Bandaríkin hætti í NATO. Og hann er að koma með þær fullyrðingar að þeir hafa ekkert staðið við það að auka framlög sín sem neinu nemur og þess vegna sé málið bara frosið.
2: Já,
1: þetta er náttúrulega, ég er ekki að segja, mér finnst það nú ólíklegt að það er alls konar svona, hvað ég maður að segja, kjaftasögur í gangi
2: það. Já, það er mikið efrindar í þessu en ég ætla alltaf að segja að það voru alveg skýr skilabóð frá Bandaríkin fórseta að hann ætlaðist til þess að Evrópuríkin legðu meira að mörkum í varnarsamstarfinu.
1: Já, en það er ekki að gera, sem er lítið leiti. Sumríki ætla ekki að gera, Spánverjir ætla ekki að gera neitt, Bretar hafa all efna á því og þeir eru farin að rífast fyrirverandi varnarmálar á þeirra, hann var að hætta já, og þótti eitt sá traustasti í þessari já, umdeildu ríkisstjórn Keir Starmer þannig að, og Frakklandsforseti hann nú fara að hætta næsta ári og þjóðverðin í miklum vanda og Ítalandin alltaf sennilega mestum peningavandamálum og hún lýsti því yfir hann að Meloni að þeir hefðu all efna á þessu, þannig að Það virðist nú vera að Evrópa sem á að taka sér varnir Íslands sínum kannski ekki góður í aðstöðu til þess Ólafur.
2: Ég ætla bara að ítreka fyrir aðstöðu minni því að við höfum traustan varnarsamningu í Bandaríkin og við höfum að reyna sem best að efla hann enn frekar. Það þýðir ekki að við getum ekki styrkt samband okkar við Evrópu, ég heldur við mögum að gera það á svona, já, alltaf ef við fáum tækifæri til þess og hérna við erum ekki versett með að vera í betra sambandi við Evrópu, ég held að það sé alveg augljóst og hérna hér hafa verið nefnda atriði eins og sameila varnir varðandi til dæmis nefnt hérna eins og farsíma kapla og annars slíkt og auðlindir sem eru nýttar hér á hafinu hérna, ég held að það skipti máli að við séum í góðu samstarfi við hinar Evrópu þjóðunar og sérstaklega kannski Norrlandu þjóðunar um þessi sameiginlegu hagsmun okkar.
1: Já, nú hérna er verið að nota kannski varnar og öryggismál hérna í þessari deilum það hvort við erum að ganga í Evrópusambandið. Finnst þér að sumir segja Já, það er svo mikil óvissa ríkjandi varnarmálum að það er svona auka trygging ef við göngum í Evrópusambandið, þá erum að tryggja okkur frekar. Þetta virðist nú vera ákveðin sjónamið sem að er verið að setja fram. Hvað finnst þér þetta?
2: Já, sko, ég
1: ætla... Er ekki verið að misnota NATO-stöðu okkur? Sko,
2: það er auðvitað þægilegt að þetta er auðvitað þægilegt að því þetta, það er augljóst að þetta ítir undir að við hefðum mögulega meiri áhuga á Evrópusambandinu. Það hafa reynda verið tínt til ágætis dæmi. Ég meina það hefur verið nefnt eins og með Finnland og Danmörk ákveður að hérna, hafa enga fyrirvara og svo framvegis. Þannig að það hafa alveg verið tínt til atriði sem að telja með í sko, þeirri hugsun. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að því við erum höfum byggt okkar varnarsamstarf svo sterklega á samskiptunum við Bandaríkin að það sé mjög mikilvægt að við eflum þau enn frekar og það að í mínum huga er svona það herveldi sem maður vill þá helst treysta á.
1: Nú annað mál sem að mörgum finnst ríkja mikil óvissa í þessari Evrópu umræðu, það eru orkumálin.
2: Já.
1: Nú, það er náttúrulega á sérstaklega við kjördæmi þitt og nú spyrja menn sko á sínum tíma þegar við skrifuðum undir og erum aðalara evróska efnasvæðinu, orkumálin voru ekki hluta pakkan með þá. Núna virðist þetta hafa breyst og nú erum menn að spyrja hvað þýðir það ef við göngum í Evrópusambandinu eða ef við göngum ekki samandi, hvernig er staða orkumála hvernig lítur á þetta þínir þingmenn þú er þingflokksformaður
2: ég held að sé nú almennu skilningu manna því til dæmis ef við horfum á það að hér sé lagður sæstrengur til þess að færa burt hluta á okkar orkuðlundum þá held ég að það sé alveg skýrt að það er að forraða íslenska þingsins og því verður ekki breytt nefnir með samþykki þingsins
1: jafnvel þótt að við séum hluta á Evrópu sambandi
2: Þannig að hérna, það er allavega sá skilningu sem ég hef á þessu. Nú auðvitað skipti máli fyrir okkur að nýta sem best okkar orku auðlindir og það hafa auðvitað verið skipta skoðanir ég manni svo þriða orkupakkan.
1: Já.
2: Það voru skipta skoðanir til dæmis.
1: Voru sjálfstæðismenn uppalega margir á móti því að samtykja en svo skiptu þeir skoðan.
2: Já.
1: Veist þú af hverju?
2: Já, þetta, ég held að þetta verið hluti af þessari sko markasvæðingu á þessum og hérna, ég held að sé ekkit sérstætt ósætti það í raun, allavega menn skoða þá hefur samkeppni í framleiðslu og það er samkeppni í sölu og hérna, allavega í sölunni hafa menn á árangri það hefur lækkað, verð hefur lækkað en flutningurinn hefur hins vegar vaxið verulega og ráorka almennt orðin dýrar en hún var en það hefur ekki byrst í smásölunni eftir sem áður, þar er samkeppnin hörð.
1: Nú upp af kjörtímabilsins á listi fórsetisráðherra því yfir að hún og hennar ríkisstjórn ætla að taka á vaxtamálunum, verðbólgumálunum og notaði held ég til þess samlíkinguna með hamarinn held ég.
2: Já, sleggjuna.
1: Sleggjuna, já, fyrir ekki að. Og hérna, en ég spyr þig, hvernig er það, líta stjórnmálamenn, þingmenn svo á að ríkisstjórnin geti eitthvað lagt að mörkum í baráttunum við verðbólgunum, við höfum þetta dæmið það að þeir ættu ekki að vera þeir ættu kannski að draga úr útgjöldunum, en í raun og veru er það sem er að gerast í okkar landi, það er vísað á Seðlabankan og Seðlabankastjóra og sagt við verðum að virða sjálfstæði Seðlabankans og Seðlabankin telur að með því að hækka vextina þá komum við og draugum úr verðbólgunni. Hvað geta stjórnmálamenn gert og ríkisstjórnin?
2: Já, ég held að því miður er þannig að ríkisstjórnin er í raunin að skila auðum. Man finnst þeir ríkisstjórnin eiginlega hafa gefist upp í þessum máli. Það var, ég ætla að segja að þegar að þessi ríkisstjórn tók við, þá naut hún gríðarlegs velvilja.
1: Já.
2: Og ég ætla að leiða mér að segja það að ég er dálítið hissa á því. Af því að ég veit að það voru ákveðna væntingar í íslenskri þjóð breytingar. Og þannig að ríkisstjórnin hafði eins og ég nefndi mikinn velvilja af hverju í upphafi notuðu ekki tækifæri meðan að velviljin var eins mikill og raunbar vitni til þess að búa til að vera með væntingastjórnun á það hvernig þessu myndi vinda fram af því að það var skýrt umboð sem að þessi stjórn fékk að mínum að því til þess að reyna ná tökum á verðbólgu og vöxtum það var það sem að var boðað, það var það sem var skýrt í stjórnarsáttmála og þess vegna alltaf ég lega mér að segja að stjórnin hafi klúðrað því tækifæri að vera með ákveðna væntingastjórnin þeim efnum, til dæmis varandi útgjaldavöxt það hefði verið skynsalegt að halda fastar í aurinn á þessum tímapunkti og í rauninni reyna að því mér varst til dæmis líka skynsalegt hjá ríkisstjórninni þessar sparnaðatillögur sem að hún óskaði eftir frá þjóðinni að setja eitthvað að því í umferð það hefði sko þjóðin hefði
1: fyrirgefið
2: ja nei það er hérna að segja það var sett í umferð sko að skilin tillögum
1: ja ég segi það
2: en ja. Það við höfum ekki séð neitt af þeim ennþá en þarna var tækifæri fyrir hérna ríkisstjórnina til þess að reyna að ná tökum á verðbólgunni fara varlega í gjaldahækkanir og nota frekar þá þessar sparnaðarleiðir sem voru í boði. Þetta hefur ekkert að þessu hefur raungerst, þannig að ég vil meina að ríkisstjórnin hafi klúrað hana gullnu tækifæri fyrir sig, að því að óþreyjan var svo mikil að komast að köllunum og komast að til þess að já, geta aukið hreinlega í útgjaldahlutin og það sést alveg mjög skýrt ásamt svo skattahækkunum sem hafa verið. Við höfum verið endalust að reyna að berja á ríkisstjórninu með það að hækka ekki skatta eins og þau hafa ítrekað verið að gera og gjöld.
1: Nú lofa þeir hallalausum fjárlögum á næsta ári þó að þú sért bjartsýnn maður Ólafur, veit ég, hefur þú trú á þessu?
2: Ég hef ekki séð neinn teiknum að það verði, auðvitað vona ég að ríkisstjórnin muni takast hérna sú vegferð og óskenni alls góðs í þeim efnum en ég áttur að sjá þetta og við höfum bæði við samþykkt fjárla og líka þegar við horfum á þegar vorum að klára fjármála áætlunna, þá er augljóst í mínum huga að það er skauta framhjá skýrum skilabóðum, til dæmis í fjármála áætlun, með breytingar á til dæmis atvinnuleysistölum og hagvexti það að ríki verða að gera enn betur og ég vona að þau taki það til sín, en maður sá það ekki og maður sér það alls ekki þegar að menn ekki tilbúinir að uppfæra fjármála áætlunna til þess að hún standist. Ég veit ekki hverju menn að byggja þá á.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ólafur Adolfsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi. Við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi. Nú, ef við snúum okkur að stjórnmálunum, það hefur nú komið fram í könnunum núna að staða sjálfstæðisflokksins hefur heldur batnað. Veistu hvernig er í þínu kjördæmi? Hefur staðan batnað þar? Þú ert í minnsta kjördæminu.
1: Já, já. Jú,
0: við sjö þingmenn.
1: Já, ég held að við séum reynda sjálfstæðisflokkurinn sé og upplið í öllum kjördæmum staðan núna. Og við höfum fengið ágætis mælingar núna í kannski aðalega í stóru mælingunni sem var kosninga til sveitastjórnar, þar auðvitað gekk okkur vel og það skipti gríðarlegu máli.
0: En nú hefur þú starfað í enga geranum, Ólafur, þá eruð í rekstri og rekið hvað, þrjá lyfjabúðir.
1: Já.
0: Og þú veist alveg það að þar gengur bara lögmáli með skosti hjá flestum nema þeir sem er í einungunastöðu, mm-hmm. að þeir bara verða að keppa við, menn þurfa að fá meira inn heldur en fer út.
1: Já, já.
0: Og hérna, og þú hefur líka verið bæjarfulltrúi.
1: Já.
0: Og nú erum við til dæmis, það ekki bara spurningin hvernig ríkinu gengur, heldur gengur sveitafélagum hefur gengið illa, það gífulegur hérna talli á mörgu sveitafélagum.
1: Já.
0: Sérstaklega hérna í Reykjavík og hér er verið að tala með einlega borgarlínu, nú er til eiri það nú kannski ekki beint undir Akranes eða þá þó, því að þetta verður fjóðinlandin borgarheyri þetta. Hefur þú skoðun á þessari borgarlínu?
1: Já, ég hef reyndar skoðun á borgarlínu. Ég hef, svona almennt er ég hlindur almenn í samgöngum og ég nefn nú bara því að ég er nú með lögheimil á Akranesi.
0: Já.
1: Og það eru mjög margir á Akranesi sem annarkvort vinna í Reykjavík eða eru sækja hinga nám.
0: Já.
1: Þannig að það eru yfir 1000 mann sem fara til Reykjavíkur á degi hverjum. Þá skiptir þetta skipta vegtekingar og svona greið umferð okkur gríðarlega miklu máli og hluta því er að vera með góðar alveg samgöngur, en það er sko, það sem að mér hefur fundist varandi til dæmis borgarlínuna, þar eru þetta ákveðna lausnir uppi sem að skiptir máli að við höfum, en það er með ekki kosta hvað sem er, og það hefur kannski verið akkilesarhællinn í þessu, þetta hefur verið allt og dýrt. Og menn hafa til dæmis ekki verið tilbúnir að skoða fyrir nú alveg á síðustu, kannski missir honum gangnagerði í höfuborginni, og má það nefna til dæmis á Sæbraut eða Miklubraut, og vonandi sjáum við einhverja breytingar þeim efnum, en svo er líka, vofir alltaf yfir okkur að það verði einhverja breytingar mögulega sem að gera það verkum að við deilum meira bílum en við gerðum áður, og hér verði sjálfkerandi bílar sem að annist þá flutninga á fólki milli staða og menn síðu þá að deila bílum, og þar lendi verði ekki þessi stóru miklu strætisvagnar nema kannski á allra fjölmunnustu leiðunum, en síðan verði þá bara þetta leist með öðrum hætti. En lykilatriði er allavega að við þurfum að hafa góða almenningssamgöngur í borginni til þess að borgin virkilega vel, og við vitum það eftir því sem bílum fjölgar þeim mun erfiðara verður að keyra hér götur, og því skiptir máli að almenningssamgöngur séu traustar og góðar.
0: En er ekki vandinn hjá stjórnmálunum, bæði hér og víð annars staðar, að það eru þetta þarfirnar eru náttúrulega óendanlegar og það er verið að lofa og lofa, mm-hmm. og það er ekki setta fram áætlanir kostna samfara tillögunum.
1: Einmitt.
0: Og það er ekki gerð eins og kröfu til þess.
1: Nei.
0: Það væri hægt að hugsa sér að það er gott og vel, sá þingmaður sem kemur fram með tillögur aukin útgjöld, hann verður að rökstyðja það og sýna fram á hvernig ná að fjármagna það, eða þá kemur hann með tillögum að skera niður annars.
1: Já,
0: til dæmis.
1: Já, þetta er svolítið danst.
0: Já, ég meina, akkur er þetta ekki hægt?
1: Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning um vinnubrögð. Þetta er alveg hægt. En auðvitað er þannig að það er gerð ábata greining, og nú veit ég ekki hversu hérna, menn hafa kannski verið hefnir eða óhefnir í þeim efnum, allavega þá er ljóst að menn hefur tekist að reikna arðsemi í þessa breytinga til þeim sem er átt að eiga sér stað í Reykjavík, þó það sjáist líka alveg augljósir gallar að málum eins og til dæmis á Suðurlandsbrautinni, sem að blessunlega hefur nú verið ákveðið að endurskoða. Það eru fleiri slíkir blettir í borginni sem að væri ástæða til að skoða frekar. Ég vil lýsa líka yfir tengingu til dæmis við Sundabraut og það umhverfi sem myndast á Sæbrautinni á hverju mótni, það skiptir máli að sé leyst úr því með skynsamlegum hætti.
0: En ekki alltaf útbreitt svo skoðan að sé erfitt að breyta nokkru að þessu leiti og menn hafi kannski alltaf litla trú á því. Nú þú varst til dæmis, þú hefur verið knattspyrnumaður.
1: Já.
0: Og þú varst að leika í ýmsum liðum, ég var að segja það að þú varst hérna, þú varst í Tindastól og Ía og Effa og Víki og Skallagrim, þú er víða farið.
1: Já.
0: Og þú manst kannski eftir því að í gamla dagi hér, þá voru Íslendingar ekkit góðir í fótbolta. Og ég sem margir hefði sagt að við getum ekkit orðið góðir í fótbolta. Greit. En við bara erum nokkuð góðir, sagnir. Já. Þannig að þetta er hægt. Hefur gjörðað þannig?
1: Það er allt hægt.
0: Við já, það er, ég sé kannski ekki allt sé hægt en það er þetta að gera mjög margt.
1: Trúin flytti fjöll, skulum við
0: segja. Já, og það er ekki það sem vantar í stjórnmál.
1: Sko, ég veit ekki endilega hvort að við þurfum líka að vera raunsaðir.
0: Já, ég er talað að vera raunsaðir. Það er þannig sem ég vil hafa.
1: Auðvitað skiptir skipulega greiðlega miklu máli. Við höfum kannski, þú veist, við höfum kannski búið það í gegnum tíðina að við erum, hérna,

0: En það er athyglisvert að nýr meiri hluti í Reykjavík, þeir taka ákvörðun að leggja niður stofnanir
1: Já.
0: Og gera það strax
1: Já.
0: Og sumir hefur kannski haldið að það hefði leitt til gífurlegar óanægju og umræðu, en það er alls ekki gerst. Fólk er ekkert að kvart undan því að þjónustan hafi minkað mikið í borginni við þetta, þvert á móti, þannig er nokkuð jafn erfitt að skera niður eins og menn halda, er þetta ekki aðlega bara ímynduna veiki hjá mörgum, það er bara almenningur vill niður, skur, það vill fá borga, læri skatta og nýta það fé sinni menn hið opinbera hefur til ráðstöfunar í aðra þætti en verður þeir að nota.
1: Jú, ég er sammálaður í þessu en þá velti maður líka fyrir sér, sko, af hverju til dæmis var þá, hérna, já, sá meirluti sem hefur verið í borgin jafn langlífur og raunber vitni. Ef að menn voru alltaf að kjósa yfir sér nákvæmlega sama hlutin, ég veit ekki hvað ég lustaði ofta á og horfði á sömu glærunar varandi leikskólamál og uppbyggingi borginni. Kosningar þetta kosningar.
0: Og það var, frá 2010?
1: Já, bara í rauninni eins og í rauninni eða bara sérst þetta, fólk skildi ekki gera athugasemdir við þetta, þegar leiði maður segja. Og svo hefur orðaðan verið þannig að maður svona veltið fyrir sig hvort að borgarbúr hefur hlusta eftir, hérna, vel eftir því sem verið að segja, hvort að hérna, fylgist bara ekki nægilega vel með. Ég hlustaði nú einn fyrirsvarsmann úr Reykjavíkuborg nefna það til dæmis að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið ábyrgu fyrir því að orkuveitan, að skuldir orkuveitan að tvöfölduðust í raun. Aðila sem voru búin að standa að því að skuldsetja orkuveitan alveg upp í ár. Svo verður hér fjármálarun og það gerist endur að vatn sjálfstæðisflokksins að það verður hér fjármálarun og gengi hríð fellur og skuldirna tvöfaldast, erlenda skuldir. Þá var það sjálfstæðisflokknum að kenna. Þetta er auðvitað, svona er dæmi um óheðla pólitíka mínum að þetta, en þessu er haldið eins og möndru að fólki og mér finnst hluta þessu vera svona teiknast upp í þessari Evrópusambands umræðu líka. Það er verið svona að menn umgangist af léttu þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Þannig að ég er pínus úr með það, en þú nefndi mig skipulagsmálin hennar áðan og við vorum að horfa til þess að borgin fungeri. Þá ætlum ég að segja það að auðvitað er það þannig, ef við settum niður og ætlum að teikna Reykjavíkuborg til dæmis upp á nýtt og þá myndum við búa hana að öðru svo garði heldur hún hefur þróast. Og það eru auðvitað hluti sem að við þurfum þá að passa upp á þegar að vera þeirra endun í að hverfi eða menn er að stækka borgina, að menn hugi þá að nákvæmlega því hvernig lítur borgin út eða á borgin að lítur út eftir 50 ár eða 100 ár. Þannig að menn séu að taka ákvarðanir sem að eru skynsanlegar í skipulagsmálum til mjög langs tím. Það hefur skortað hans upp á það hjá okkur. Það er líka partur af þjóðarsálinni að vera með ákveðið svona óþól gagnvart skipulagningu og taka frekar vel á því í framkvæmdum.
0: Þú talar áðan það að það vantaði viðbrögð hjá kjósendum gagnvart eyðslustefnu til dæmi sem var í svara sínum tíma hjá meirhlutann. En þá snýst spurninginu þetta áróð.
1: Já.
0: Hverjir stjórna umræðin? Hverjir fara með dagskrárvaldið í íslensku fjölmiðlum? Það er alltaf alveg ljóst, Ólafur, að sá aðili sem fer með dagskrárvaldi og ræðu hér stjórnan, ég tala ekki út á landi, sérstaklega kannski minna í Reykjavík sem meiri aðgangur að fjölmið, það er RÚF.
1: Já,
0: og RÚF fær þess að gífurlega stuðning frá hennu opinber.
1: Já.
0: Allir vera að greiða sérstakt
1: útvarskjald
0: og það er ekkert verið að breyta því.
1: Nei.
0: Og sjálfstæðismenn hafa til dæmis verið menntamálar á þeirrar, já, frá því að Ólafur Einarsson var hérna 1990 og þeir hafa verið oftast í þessum embættum og ekkert komið frá þeim nema stuðningu við RÚF hefur farið vaxandi ef eitthvað er. Útskýri þetta fyrir, hvernig stendur á þessu? Nú hljóta allir sjálfstæðismenn að sjá það að RÚF hefur verið fjölmiðill sem hefur sannarlega haft mjög sterkar sósialískar tilneigingar, bæði þeir sem vinnaðar og stjórna því og svo framvegis, þeir hljóta að gera sig grein fyrir því að með því að styðja þessa stöð, svona hvað eftir annað, þá verður það til að grafa undan möguleikanum á því að taka upp skynsalnari hagstjórn hér í landinu.
1: Já, ég ætla nú að, svo sem að segja líka, það er auðvitað þannig að það er ekkit alslæmt,

0: slæmt við rúfu, auðvitað var
1: Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja þetta.
0: Já.
1: En það alltaf ljóst, þú ert háður því líka.
0: Já, já.
1: Þú ert utan þinga, þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæði.
0: Já, já.
1: Meina þín pólitík skipti vel og máli að hún sé henni sé útvarpað
0: já, já.
1: Í rúf
0: já.
1: Og þú fáir aðganga rúf eins og aðrir.
0: Jú, jú,
1: það er alltaf nokkuð ljóst. Þannig að þú ert kannski mjög erfiður stöður að rísa upp gegn þessu.
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það endilega.
1: Myndir ekki segja það?
0: Nei, nei, það þarf auðvitað bara ákveðin kjark til að gera breytingar og stundum það bara einfaldlega þannig, ég nefnir þetta nefnir í ríkisstjórnarsamstarfi.
1: Já, akkur það hefur ekki verið.
0: Þú færð bara einfaldlega ekki umboð til að gera það breytingar.
1: Já, ég að tala það sjálfstæðismenn hafa haft möguleika síðustu 3 áratugi
0: já.
1: Til að breyta þess.
0: Já, já.
1: Þeir hafa ekki gert það, þeir hafa gert því gagnstæð.
0: Við hefum getað staðið okkur betur í því, það er rétt.
1: Staða okkur betur, það ekki það
0: bara, Jú, þetta staða, alveg óvæg. Við hefum ekki að staða okkur betur
1: en, en, en stendur til að breyta þessu nú er spurningin með það hvað getur gerst í þessum afnum eru þeir með einhverja tillögur sem gætu fengið einhverja samstöðum til að koma á meira jafnvægi á hérna fjölmiðlamarkaðin og sangirni
0: Já, já.
1: Já, þetta mjög ósangjart markaður.
0: Já, já. Ég ætla nú að bara nefna eins og með það hafa nú komið tilhugur þó að það verið ekki verið frá sjálfstæðsflokknum, þá veit ég að voru margir sjálfstæðsmenn á því að það sé verið mögulegt að ráðstafa nefskattinum með
1: já.
0: Með ákveðnum hætti þannig að það renni bara hluti til rúf.
1: Já. Svo geta almenningu vera skattgreiðandi valið þann fjölmiðl.
0: Já, já. Ég meina hefur gerða breytingar á lögum fjölmiðla núna þar sem verið að veita styrki til til hérna
1: þá bara verið að gera
0: já, en við teljum reyndar þar sé verið að
1: gera
0: lögum enda berja lögum enda, það verið heilir í raunni að minka umfang rúf
1: já.
0: Og hérna búa þann um það um þann miðl að það sé raunni til dæmis kannski bara ein útvarstöð og ein sjómastöð
1: Já.
0: Og hérna og að auglýsinga tekjur stofnuna séu hérna takmarkaðar einhver liti þannig að svona ja samkeppni við þessa minni fjölmiðla og frjálsa fjölmiðla hún verði raunveruleg
1: en hvað
0: hún
1: er ekki staðar í dag sem RÚF hefur sem almenn hvað hefur sá fjölmiðl umfram aðra fyrir utan hennar stuðning sem að fær frá ríkinu
0: Hvað hefur hann? Já. Hann var auðvitað með ákveðna skildur á sínum tíma.
1: Það var allir að það skildur.
0: Já, en ég að meina til dæmis eins og varandi almannavarnir og fleiri þeimtur, það er allt breytt í dag.
1: Já.
0: Það er allt breytt í dag. Þannig að í sjálf sér er ekkert í dag sem kallar eftir því að...
1: Heimsmeistari keppni í fótbolta, því ég býst við að þú fylgist nú með.
0: Reyndar ekki mikið, þá ótrúlega með...
1: En hvað sem það þeir eða Eurovision, menn aðra stöðvar geta bara verið með þetta.
0: Já, ég sammála því. Já. Ég reyndar að horfa mjög lítið á sjónvarp.
1: Já, en mér getur það búist við því að það verði svona komið fram með tillögur til þess að skapa meiri hérna jöfnuð og samkynni á þessu markað.
0: Já, það er nú reyndar búaða núna að það verði endurskoðan á fjölmiðlögunum hjá núverandi ríkisstjórn og ég gerði það fyrir því að Logi Einarsson muni, ráðherra muni koma með nýtt frumvarp í haust eða allavega boðar hann breytingar þannig að við sjáum hvað spilast úr því við höfum allavega skýra sína að hvernig þetta mála á lítið út
1: Ok, ég ætla að spyrja að lokum þú þarf alltaf ekki að svara því já eða nei, hvort sigrar
0: þetta er erfið spurning ég get sagt að ég vona að við berum gæfi til þess að hafna þessu ferðalegi á nýja leik og þetta verði úr sögunni næstu áratugina
1: Já.
0: Það er ekkert sem að kallar á það að við förum í Evrópusambandið stað okkar er gríðarlega góð og allt sem að þarf að gera hér til að gera Ísland enn betra það getum við sjálf gert þurfum ekki hjálpa annar þjóða eða að færa einhver leiti völdin frá Íslandi til Evrópu til þess að búa okkur betri hag það getum við gert sjálf
1: Þakka ég fyrir Ólafur að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: I'm not worried.
1: Útvarpssaga er góður ferðamáti.

Velkomin þáttinn gömul góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og Steina Tæknimanni við hér að njóta lukeksi komið á borðið við þekkjum það, það búið að hella upp á könnu, við ætlum að hafa þetta bara yndislega næs eins og safnstjóri myndi segja á Bíldudal en við aftur á móti búin að ákveða það að endurflytja annan gamla þátt með Örvari Kristjánssyni sem að Steini búin að vera að klippa til og með klippingu þá stýttast þættirnir alltaf, það búið að taka einhverja vitleysu sem ég sagði þá í burtu en þetta þáttur af eins og myndi segja high elegance hágæðum en við eigum nægan tíma þannig að við ákvæðum það að verða svolítið svona tísku sinnaðir